אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: מוקדובה, שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ההסלמה בצפון, הירי המתמשך אל עבר יישובי הגליל הביא לעדכון הנחיות פיקוד העורף בתום הערכת מצב שהתקיימה אמש, שם הוחלט כי אזור קו העימות ושורה של יישובים בהם מרון, בר יוחאי ויסוד המעלה יעברו למדרג פעילות מצומצמת ללא פעילות חינוכית עם מגבלות על התקהלויות וסגירת חופים. במקביל, אזורי גולן, צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון יעברו לפעילות חלקית שתאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות כוללות הגבלת התקהלויות עד ל-50 איש בשטח פתוח ועד 200 במבנה, וכן סגירת חופי הרחצה לציבור. בעקבות הירי הבלתי פוסק ליישובי הצפון, בית החולים בנהריה קיבל הנחיה לעבור באופן מיידי לפעילות מתחת לאדמה. מרפאות קופת החולים וטיפות חלב יעבדו במרפאות ממוגנות. גם בית החולים זיו בצפת הודיע כי הוא נערך למיגון בית החולים והמטופלים. חיזבאללה הגדיל בסוף השבוע את טווח הירי. התראות על ירי טילים ורקטות נשמעו אמש בחרמיאל וסביבתה, ומוקדם יותר בנהריה. ראש ממשלת לבנון נואף סלם התייחס להתגברות הלחימה באזור וטען, אנחנו עומדים בפני הסלמה ישראלית מסוכנת וחסרת תקדים. על רקע הדיווחים בלבנון על לחימה באזור מבצע הבופור, סלם טען כי ישראל תוקפת אתרים ארכיאולוגיים תוך הפרת ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בראיון לרשת פוקס ניוז כי במסגרת המערכה הצבאית מול טהרן, וושינגטון קיבלה החלטה מודעת שלא לפגוע בצבא היבשה האיראני. לדבריו, בעוד שזרועות האוויר והים של איראן חוסלו לחלוטין, על צבא היבשה הוחלט לחוס, מאחר שהוא נתפס כגוף מתון יחסית. קטר שילמה לאיראן כדי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, כך חושף פרשננו המדיני דני זקן. לפי מקורות דיפלומטיים ומודיעיניים, עשרות מחוליות נפט וגז מקטר עברו בשבוע האחרון בהורמוז, חלקן בליווי הצי האמריקני, בתיאורים טהרן ומשמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
4: היום עונה חקיקת בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אלה תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
7: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון 31 במאי 2026, ט"ו בסיוון תשפ"ו. סוף שבוע של אש, אזעקות, היו למעלה מ-200 התראות ביממה, ירי בלתי פוסק לאזורים נרחבים בצפון, גם לגושרים, לקריית שמונה, מטולה, חצור הגלילית, ראש פינה, צפת, מירון, כרמיאל, שלומי, קברי, ראש הנקרה, נהריה. מקומות שאנחנו ככה אוהבים טייל בהם, להיות בהם, לגור בהם, לחיות בהם, ועכשיו תחת אש בלי הפסקה יש גם שינוי של הנחיות פיקוד, שינוי של הנחיות פיקוד העורף. אנחנו נהיה עד שבע איתכם עם כותרות, תובנות. גם הפרשן המשפטי, עורך הדין גיא בוסי, יהיה איתנו בשש וחצי. צוות הבוקר, העורך איציק יעקובוב, על הכל אורן השטיפקר. ואנחנו מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בישראל היום מדברת על דרושים מעשים לא מילים, מאות התרעות ביממה, ירי רחפנים ורקטות לגליל. זאת הייתה השבת הסוערת ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש עלק לפני כחודש וחצי. פיקוד העורף מחמיר את ההגבלות, היום לא התקיימו לימודים בצפון, והערכה בישראל היא שלא מדובר בהסלמה רגעית אלא במגמה שתימשך. עכשיו רוצה להתייחס לסיפור הזה של דרושים מעשים לא מילים. תראו, הלוחמים שלנו, לוחמי צבא ההגנה לישראל, אוגדות הקומנדו ושאר חטיבות החי"ר, אנחנו נמצאים עמוק עמוק בלבנון. אנחנו במהלך שהפתיע את החיזבאללה, תמיד חצינו והגענו ממזרח לליטני, הפעם הפתענו אותם ובאנו מכיוון מערב. פחות חשוב הסיפור הזה של מה אנחנו עושים, פחות צריך לדבר על הדברים, במובן הזה שצהל צריך להמשיך ולבצע גם הרס שיטתי של בתי הטרור שם, גם הרס שיטתי של כפרי טרור, וגם הרס שיטתי של כל מה שמהווה איום על החיילים עצמם ועל יישובי הצפון. עכשיו, כנראה שרון בן ישי, הפרשן של הצבאי של ידיעות אחרונות, אומר שיש שתי אפשרויות, אפשרות כדי להפסיק את הרחפנים ואת הירי על המדינה שלנו. אפשרות אחת זה או לכבוש את לבנון, את כולה, או אפשרות שנייה לעשות משהו משולב, שוב, צבאי, מדיני וכו'. יש מה שנקרא פרוטוקולים ידועים, כשאתה נמצא בסיטואציות כאלה, גם בעבר, אתה מפיק לקחים מהעבר. מה שברור שמה שצריך לעשות עכשיו בשלב המיידי, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ', שר ביטחון ישראל כץ, קבינט, צריכים לקבל החלטה, שתי החלטות מהירות. אחת, קודם כל להטיס, להטיס במרכאות, כי צריך להביא את זה במסעיות תובלה, עשרות רבות של מיגוניות, להביא לקריית שמונה, לגושרים, למטולה, לראש פינה, לפזר עשרות מיגוניות. הסיפור הזה של חוסר המיגון שם הוא בעייתי וזועק לשמיים. דבר שני, תגדירו תוכנית חירום לצפון, אין אופציה אחרת. טוב, מה זה אומר תוכנית חירום? הבטחתם, דיברתם על תוכנית של 5 מיליארד, והתחילו להזרים כספים ליישובים שם. תיתנו פטור מלא ממיסים. תודיעו, תושבי הצפון, בשלב הזה, בחודשים האלה, מקבלים פטור מלא. אין, הם לא צריכים להיות מוטרדים, גם בלשמור על החיים שלהם, וגם לדאוג לסיפור הכלכלי, ולחשוב איך מוצאים עוד 200 שקל מהכספומט. זהו, פטור מלא, ארנונה, פטור מלא ממיסים. תקפיאו תשלומים של משכנתאות. זה, אגב, עשו את זה בזמנו גם בעוטף. מהלכים מוחלטים שצריכים, אלה המעשים. כשבישראל היום אומרים דרושים מעשים, לא מילים, אלה המעשים. צריכים לקום ולהגיד, תושבי הצפון, מהיום בבוקר או מהאחד ביוני, ועד להודעה החדשה, אין מיסים, אין, יש פטור. המדינה עושה דבר שני, אין תשלומים לשום דבר. מה זה אין תשלומים לשום דבר? אתה לא משלם, אתה לא משלם ארנונה כשאתה מופצץ ולא רע. אתה לא משלם אגרות חינוך. אתה לא משלם למסיבות סיום של בצע. אתה לא משלם. תושבי הצפון צריכים לדעת, לא מכניסים יד לכיס בשלושת החודשים הקרובים, בחודשיים הקרובים. תנו איזה אופק. דבר שני, 5 מיליארד שקל האלה. תעשו מסלולים ירוקים. יש כבר אנשים שאני יודע באופן אישי שבקריית שמונה הגישו בקשות, בעלי עסקים, עדיין לא מקבלים את הכסף. אז תשחררו את הסיפור הזה. התושבים שם, דין ברנשטטר בישראל היום, תחת הכותרת, הפכנו לעוטף לבנון.

15 שנה, והוא נשוי לעדי ואבא לשקד וליעלי, והמשפחה סיימה עכשיו לבנות את הבית בשמחת תורה, והם עזבו בשמונה באוקטובר את הקיבוץ, אומרי הוא חלק מכיתת הכוננות, והיום הם מתמודדים עם רעש של רחפני נפץ ופיצוצים כמעט באופן שעתי, כל שעה. עכשיו זה לא מתמודדים עם הרעש, זה עם איום של טרור, זה לא, אין פה, זה איום של למות, מתים מהדברים האלה. אז צריכים להרחיק את האיום, נכון, ולא למרוח זמן, אבל מצד שני לתת לאנשים האלה תחושה והרגשה, וגם ברמת הביצוע, שזהו, כי אין משהו אחר. אז בשבת האחרונה הייתה אש ללא הפסקה, יותר מ-220 אזעקות ביממה. פיקוד העורף החמיר את ההנחיות, הלימודים בקו העימות בוטלו, בית החולים בנהריה וגם זיו בצפת, שני בתי החולים הללו יורדים לפעול מתחת לאדמה. היו גם אזעקות בכרמיאל, בנהריה, אתה רואה את התמונות של המתרחצים בחופים בנהריה, פשוט זה, והנזק בקריית שמונה עם הפגיעה הישירה. הדברים האלה הם חלק ממלחמה. זה חלק ממלחמה וחלק ממחיר. והלוחמים שלנו לא ישנים ולא נרדמים, והצבא שלנו לא כמו בשישה באוקטובר שנרדם על האף. עכשיו אנחנו נמצאים עמוק בלבנון, ומבצעים את מה שצריך לבצע. אבל יתכבדו מנהיגנו לדאוג לתושבים, לאזרחי לבנון, לאזרחי לבנון שידאגו להמשיך לבצע שם את ההרס. ולפגוע במחבלים כמה שצריך וכמה שיותר. ואני יודע, יש מספרים מדהימים, כאילו הצבא מספר על כמעט 8, ראש הממשלה נתניהו דיבר על 7500, כי יש 7500 תעודות זהות שלהם, של המחבלים שהרגנו, אבל יש יותר, יש מאות רבות נוספים יותר שאין להם, כשהרגנו אותם לא היו להם תעודות זהות, לא היו להם תעודות מזהות. אז יש שם חיזבאללה ש פשוט, איך אני אגדיר את זה, הוא מושפל והוא מוכה, נכון, יש לו עדיין יכולות ירי, וכשהוא יורה את הרחפני טרור האלה, אז הוא גם פוגע בנו, ולא צריך להשלים עם המציאות הזאת. הצבא עושה את מה שצריך לעשות, במובן הזה שהוא בפנים והוא עמוק, ומנהל לחימה קשה ואגרסיבית, אבל צריך לדאוג לתושבים. ראש ממשלת לבנון נואף סלם האשים את ישראל בהסלמה מסוכנת וחסרת תקדים. הוא אומר שהתקיפות לא מתמקדות רק ביעדים מוגבלים, אלא מהוות מדיניות של הרס כולל והכירה המונית. אז אם ראש ממשלה של מדינה שאמורה להיות מדינה ריבונית לא עושה כלום ושום דבר כדי להתמודד עם הסרטן של החיזבאללה, אז זה המחיר. לא יכולה להיות סיטואציה שאנחנו בממדים ובמקלטים או שוכבים על הרצפה וידיים על הראש ומחכים שהתופת תעבור, ולפעמים היא לא עוברת ופוגעת בנו והורגת בנו. ואני אומר, כל הזמן נהרגים לנו, נהרגים לנו. אנחנו לא יכולים לחשות לעצמנו את הסיטואציה הזאת, ואנחנו חייבים להגיע למצב שבו מה שאנחנו עושים עוד ועוד תופס תאוצה. ובלבנון צריכים להבין שקרוב הרגע, לצד השיחות בוושינגטון וזה, לא מזלזל בכלום, אבל אני אומר, לצד השיחות הם צריכים להבין שעולים עוד מדרגה ועוד מדרגה, ולא יקרה שום דבר אם יתחילו לפגוע גם קצת במקומות שבהם לא פגענו. זהו, זה הסיפור של לבנון. אנחנו חייבים להיות עם, אני אגדיר את זה ככה, הסיפור של האש מתקיים, הסיפור של הסיוע לתושבים שם בצפון חייב להתבצע ברמה מיידית. פטור מלא ממיסים, פטור מלא ממיסים, חודשיים שלושה, ופטור מלא משום תשלומים. אין תשלומים למשכנתאות, אין תשלומים לארנון, אין כלום, שום דבר. ותעבירו כבר את המענקים לתושבים שם. דיברתם על 5 מיליארד שקל, תתחילו עם 100 מיליון, לא יודע, 200 מיליון. תעבירו לתושבים באמצעות הביטוח הלאומי, באמצעות מס הכנסה, באמצעות זה. הביטוח הלאומי עובד מצוין אגב. אומר לכם את זה מניסיון, כאב שקול, וכמי שיודע על כל מה שאפשר לעשות. אז אפשר לאמץ

0: עבודה ולעשות את זה. תושבי הצפון גם ככה הם ברווזים, כמו במטווח של אש. אין פה אש ללא הפסקה בצפון, תבינו. זה משהו שאנחנו, זה משהו שהוא בלתי נתפס. אז אש בלי הפסקה צריכה גם להיות בלבנון. כל הזמן. וגם במקומות שלא היינו בהם. יש הערכה של יואב לימור, הכתב הצבאי של ישראל היום, שאומר שכשהסכם עם איראן רק יגביר את הירי לצפון. כרגע נראה שהסיכוי שטראמפ יסיר את כל הריסונים מצהל קלוש לגבי הצפון. אבל הצבא עצמו אומר, אנחנו, אין לנו מגבלות, הם מודים, הם אומרים, מודים. טוב, אז זה הסיפור שלנו פה. נקווה שתהיה התעשתות מהירה ותגובה מהירה, לא דיבורים, מעשים, לגבי אזרחי ותושבי הצפון שלנו, לדאוג להם בקטע הכלכלי לפחות, ולהעביר עשרות של מיגוניות. כי תשמעו, חלק גדול מהבתים שם הוא בלי מגוניות, ושם אוכלוסייה מבוגרת. צריך לדאוג להם. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.
2: אומי גאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בחצי היום עם יורם סוויסה.
12: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
13: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
14: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
15: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
16: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
17: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
18: אצלכם ברדיו.
19: אצלכם ברדיו.
1: כותרות הבוקר.
0: אסור שאירועים גדולים יסיטו את המבט גם מסיפורים שהם חלק מהחיים שלנו והמציאות שלנו פה. אני מדבר על החשד לרצח הלאומי, על רקע לאומני. נעצרו קרובי הנער חשוד ברצח בני הזוג בראשון לציון, גם האבא והאח של הבחור הצעיר מלוד שחשוד ברצח בני הזוג. רוסלן, בת 46, ובן 46, ואולגה, בת 44, פריחורי.

דקו, בני הזוג מראשון לציון, שכל הפרשה הזו, מחשד לרצח והתאבדות, זה הופך להיות חשד לרצח על רקע לאומני. ירון דורון בישראל היום מדווח שהחקירה הזו קיבלה תפנית דרמטית אחרי שהמשטרה והשב"כ עצרו נער בן 17 מלוד, ערבי ישראלי, בחשד שרצח את השניים ביום שישי שעבר ברכב שלהם בשטח פתוח סמוך למושב משמר הילון. בני הזוג הם הורים לבן 17, יצאו לטיול בחג השבועות ולא חזרו. במקביל למעצר הנער, הותר האקדח שבו בוצע הרצח, נעצרו גם אבא שלו, של אותו נער, בן 17 מלוד, שלושה מהאחים שלו וצעיר פלסטיני, כולם חשודים במעורבות ברצח. המעצר של כל החשודים הוא ערך בבית משפט השלום בראשון לציון עד ליום חמישי הקרוב. אח של הנער מוכר לכוחות הביטחון, לפני כמה שנים ביצע אח, נהג מסעית, פיגוע דריסה במרכז הארץ. הוא הסיט את המסעית שלו לעבר חיילים ואזרחים שעמדו בתחנת אוטובוס, הרג אדם אחד ופצע כמה אחרים. הוא נורה ונהרג במקום על ידי שוטרים ומאבטחים. אז הפרשה הזאת החלה כשבני המשפחה של רוסלן ואולגה דיווחו למשטרה שהם לא מצליחים ליצור איתם קשר. במקביל, בדואים שהיו בסביבה שם במשמר האלון דיווחו על רכב בשטח פתוח ובו שתי גופות. רוסלן החזיק אקדח ברישיון, אבל הנשק לא נמצא בזירה. אבל אחרי בדיקה אצלו בבית יתרו אותו בכספת את הנשק. על רקע זה העריכו בהתחלה שמדובר שרוסלן רצח את אשתו והתאבד, אבל זו התפנית הייתה כשהשבק נכנס לתמונה. תוצאות המעבדה המשטרתית הראו שלא נמצאו שרידי ירי על הידיים של רוסלן. הוא לא ירה באשתו והוא גם לא ירה בעצמו, ואז הבינו שכיוון החקירה היה שגוי. והחוקרים, חוקרי השב"כ והמשטרה, השיגו מידע וראיות שקושרות את הנער בן ה-17, הערבי-ישראלי מלוד, שפשוט הבחין במקרה בבני הזוג, ביצע את הפיגוע, רוצח שני יהודים, רוצח בעל ואישה, הורים לנער בן 17 גם כן. ושוב, הסיפור הזה, הקלות הבלתי נתפסת, הקלות הבלתי תיאמן, שלוקחים נשק, לוקחים סכין ורוצחים בנו, מרכיב ההרתעה פה חייב לבוא לידי ביטוי. קודם כל, הסיפור הזה של כשאנחנו מגיעים למצבים שבהם מחבלים שמחזיקים בסכינים או באקדחים או בגרזינים ופוגעים בנוסעים באוטובוס, בתחנת אוטובוס, בתחנת רכבת, ברכבת הקלה, רוצחים לנו אישה בהיריון, אנחנו שוכחים מהר מדי את הדברים האלה. אז צריך להרוג אותם כשהאירוע מתרחש, ושוטרים ואזרחים שנמצאים עם נשק, וברוך השם יש היום הרבה יותר כאלה בזכות הפעילות המבורכת של השר לביטחון לאומי בן גביר בקטע הזה ספציפית, אז יש אפשרות לתת מענה שכשיש מחבל שמנסה לפגוע, פוגע, הוא לא מנוטרל והוא לא מסוכל, הורגים אותו ומחסלים אותו. וטוב מאוד שהשב"כ נכנס בזריזות ובמהירות לחקירת בני הזוג רוסלן ואולגה פריחוטקו, בני הזוג מראשון לציון, השם ייקום דמם, שנרצחו בצורה הכי קרה והכי אכזרית. מה נגיד? אז הסיפור השני זה הסיפור של ההרתעה. תחילו עונש מוות. תחילו עונש מוות על רוצחים שרוצחים יהודים רק בשל היותם יהודים. אין משהו אחר. הוא לא קם בבוקר ושדד אותם והשאיר אותם ללא כסף וללא ארנק וללא... רצח אותם בדם קר רק כי הם יהודים. טוב, בוא נלך לשיר שככה עם קצת זיקה לצפון ועם כל מה שקורה שם, שאנחנו מחבקים אותם לא רק בדיבורים אלא גם במעשים. הגיע הזמן, ואחר כך נדבר עם עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, עכשיו אפשר לפרסם שכוחות צהל מחטיבת גולני, סיירת גולני, כבשה את הבופור, השתלטו על מבצר הבופור בדרום לבנון. הם כעת מבססים את השליטה במרחב. כוחות צהל שוב 26 שנה אחרי חוזרים לבופור, כובשים אותו עם נקודת תצפית ושליטה. שוב לוחמי גולני, סיירת גולני עושים את זה. אלוהים ישמור על החיילים שלנו, ושיעשו את כל מה שצריך לעשות וישמרו על עצמם, אמן. אפשר להגיד בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי שלנו.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. אני ממש תודה לך שמעון, מחכה כל שבוע לדקות שלנו בימי ראשון.
1: איזה כיף, תודה, תודה רבה עורך דין גיא בוסי. אז רגע, איציק יעקובו והעורך שלנו שאחראי על כל הדברים האלה ועל הקשר הזה, אז הנה איציק, שמעת בשידור חי שאנחנו חיים, אנחנו כבר לא יכולים, זהו, גמרנו, יש לנו שיחה שבועית עם עורך הדין גיא בוסי. שמע, אחד הדברים שאני הכי אוהב אצלך זה הסיפור שאתה משלב עומק גם של המקרא, של המקורות שלנו ושל כל הסיפור של הפסוקים, ואתה בעצם, אני קורא את זה, את הדברים שאתה כותב ואומר כל הזמן, ואני אומר, בעצם לא ממציאים שום דבר. הנה עורך דין גיא בוסי משתמש במקורות ומסתייע במקורות, והנה הם אומרים וכתבו חכמנו, אז התורה הקדושה שלנו אומרת את הכל, לא צריך להמציא שום דבר.
2: מי אנחנו? תגיד לי שמעון, מי אנחנו? אתה ואני. אני מדבר באמת ספציפית, מי אנחנו? אנחנו חלק משרשרת הדורות. אנשים צריכים להבין את זה. אנחנו לא נמצאים כאן סתם. אתה יודע, ביום שישי נתתי הרצאה לשכבה של שמעון ושאול, והסברתי להם את שרשרת הדורות במובן...
1: רגע, בוא נגיד, שמעון ושאול הם הילדים של...
2: התאומים שלי, כן,
1: תאומים. התאומים של עורך דין גיא בוסי.
2: האחים הגדולים של חבקוק. ואמרתי, איך אני אסביר להם את זה שאנחנו כאן בזכות ולא בחסד, ואנחנו לא איזה קולוניה שהשתלטה. אז מה עשיתי? לקחתי את האימפריות הגדולות בתבל, מתחילת ההיסטוריה, אתה יודע, הכתובה, והוכחתי להם איך העמים הללו, או האימפריות האלה, רצו אותם ישראל. תנסה לחשוב על נבוכדנצר מלך בבל. שולט בכל האזור של המזרח הקדום.

0: כל המדינות מעלות לו מס. ואת מי הוא רוצה לכבוש? את ירושלים. סנחריב מלך הרוש, אשור, 726 לפני הספירה, לא אני אומר את זה, זה כתוב בחרסים שהתגלו, הלך וכבש את שומרון. אתה מבין? ברומא, שער טיטוס. מה מצויר שם? מה מצויר שם? מצויר שם
1: המנורה, המנורה שלה.
0: והמלכים שהם הביאו אותם להיות עבדים ברומא. אנחנו כאן נמצאים, כי אנחנו חלק משרשרת הדורות, אנחנו ממשיכי דרכו של אברהם אבינו, אנחנו ממשיכי דרכו של השבטים שהגיעו לכאן, אנחנו ממשיכי דרכם של המלכים והשופטים והנביאים, ואתה יודע, אם כבר הזכרת, קראנו בשבת שמעון בספר זכריה, רני ושמחי בציון. Okay. יש שם פסוק שאני באמת מקווה שהנבואה של הנביא זכריה תתקיים. אני ככה מצטט מהראש, אז אני מקווה שאני לא טועה. ביום ההוא נאום השם צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. וזה מה שאני מקווה שיקרה, בעזרת השם, שכל התקופה שהיא יחסית קשה, שכל הנבואות של הנביאים שלנו מקדמה דנה יקדמו, ויהיה כאן באמת שקט. אבל דיברת...
1: וואו, הזכרת גיא, רגע, לפני שמשהו אישי קטן, כי אתה יודע איזה דבר זה, כל דבר מתחבר לדבר, הזכרת את התאנה והזכרת את הגפן. ביום שישי בבוקר הייתי בכפר עזה, ליוויתי את ניר כץ, המנכ״ל של הפועל באר שבע, ואת חביב בן דוד, ועוד קבוצה של חברים יקרים. הם באו לדור צעיר, לבית של סיוון. מעבר לזה, אתה יודע, שהם הפתיעו ונתנו צעיף וחולצה של הפועל באר שבע, והצטלמתי אז ככה, המנכ״ל של הפועל באר שבע, בצורה ככה הכי שקטה, אומר, טוב, הבאתי את הצלחת. בהתחלה לא תפסתי, כאילו, הבאתי את הצלחת, תקשיב, הוא הביא את הצלחת של האליפות, הביא את זה לבית של סיוון, והצטלמנו ומאוד התרגשתי. אבל אחר כך הלכתי לבית בהרחבה שלנו, ענת פשוט שתלה שם הגפנים, ובנתה שכחה כזאת, סוכה כזאת של, כמו שהיה בבית של הסבא שלה, סבא יצחק, בשיקון דרום בבאר שבע. ותקשיב, זה יש שם כבר ממש גפנים עם אשכולות קטנים של זה, ומוטי שטרית, הגיס שלנו היקר, אבא שלו, מחלוף, נתן לנו תאנה מהגינה שלו, ושתלנו את זה בבית בכפר עזה. תקשיב, התאנה הפכה להיות כבר עץ גדול, זה עם... זה, אתה מסתכל ואתה מתרגש לדמוע, זהו, אז הנה, זהו, עכשיו אני לא מפריע לך.
0: לא, זה בסדר, אתה יודע, זה המהות שלנו. עכשיו, אני רוצה נקודה לפני שאני רוצה להגיד איזה מילה על רומן גופמן. אתה דיברת על זה שאנחנו נמצאים בבופור, ושבזאת השם, ריבון העולמים ישמור על כל חיילינו וחיילותינו ועל כל כוחות הביטחון, אמן כן יהי רצון.
1: אמן.
0: אז אני, העשור, שאם אתה זוכר, היו חיילי צהל לפני היציאה מלבנון, אותו עשור בין 90, נגיד, לשנת 2000. והיה ארגון שנקרא ארבע אמהות, שאני מעריך שבאו ממקום טוב, אבל הארגון הזה הוביל וגרם, והיה אחד מאבני היסוד שהובילו אותנו ליציאה מעזה, ליציאה מלבנון, בגלל שחיילים נהרגו. עכשיו אני אומר את זה בצער, אם לא יהרגו חיילים, יהרגו אזרחים, אני מקווה שלא יהיה לנו זיכרון.
1: לא, אני רק אומר בהבחנה קטנה, אם חיילינו לא יהיו על הגבולות ומעבר לגבול לשמור עלינו, אז אזרחים לא נהרגים, אזרחים נשחטים ונרצחים.
0: נכון. אז אני מקווה שהזיכרון שלנו הפעם יהיה ארוך יותר, ואנחנו נבין פשוט את הדבר הזה, שזה המהות של צבא, להגן על האזרחים, ואם לא, כמו שאמרת, האזרחים ישפטו. אבל ברשותך אני רוצה מילה על רומן גופמן.
1: כן, אבל בואו רק נחזור לטובת המאזינים שלנו שמצטרפים. צהל בהודעה רשמית, סיירת גולני כובשת את הבופור, הכוחות יצאו למבצע ברכס הבופור, בסלוקי, פועלים להשמיד תשתיות של טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, הרבה מאוד מחבלי חיזבאללה שניהלו שם את הלחימה נהרגו, וטוב מאוד שכך, וצריך להמשיך. הפעילות מתרחבת לאזורים נוספים ברגעים אלו. צהל פועל סמוך לנבטיה, שמהווה מרכז כוח משמעותי של ארגון הטרור, וערוך ומוכן להרחיב כוחותינו את ההתקפה ככל שידרש. זהו, עד כאן ההודעה דובר צהל.
0: כן, יובדו כל אויביך ישראל, אמן. אז אני אומר, תראה, מילה על רומן גופמן, תראה, הבוקר הזה צריך להיות יום חג. פשוט יום חג לכל עם ישראל. ואתה יודע מה? יום חג לכל אבא ואמא שאומר לילד שלו, תלמד, ותלמד, תשקיע, והילד אומר לו, תשמע, אבל הוא יש לו כסף, אז הוא לוקח קורס פסיכומטרי, והוא יש לו קשרים עם בצבא, אז מקבלים אותו ל-8200? לא. רומן גופמן נכנס ללשכת ראש המוסד, כל אבא וכל אמא.

0: אמא וכל סבתא, כי במקרה שלנו זה גם הסבים והסבתות, אמרו אליי, הנה תראה, הנה תראה, תראו, תנסו להבין, יש, אומר דוד המלך, מהשפוט ירים מביון להושיבים נדיבים. ילד שהגיע מבלורוסיה, לא ידע עברית, דרך אגב, גילוי נאות, לא פגשתי אותו מעולם, לא שיחפתי אותו מעולם. לא ידע עברית. היה לו קשה, לא רצו לקבל אותו, והוא עבד קשה, וכשכולם הלכו לשחק, הוא הלך לעבוד כדי לסייע למשפחה. אתה יודע, אומרים, אינו דומה שאינו פרקו 100 פעמים, ושאינו פרקו 101. תמיד אתה אומר לילה, תלמד עוד פעם ועוד פעם, וזה רומן גופמן. עכשיו תחשוב שהוא קיבל חיילים, הוא ביקש את החיילים הבעייתיים, שמעון, הוא אמר, לא, אני לא רוצה את החיילים הטובים. אני רוצה את אלה שיש להם בעיות בבית, אני רוצה את אלה שהיו מופרעים בלימודים, אני אקים ויעשה מהם חיילים. והנה, בעבודה קשה נטו, נכנס ללשכת ראש המוסד. ומה עושה סוכנת הכאוס הזאת? באמת האישה שבאמת יכתבו ספרים והיא עוד תשלם בריבית דריבית על הכאוס ומה שהיא גורמת לעם ישראל שהיא פוגעת באחדות שלו, רק בגלל שהממנה שלו זה מר נתניהו, הרגו את האיש. פשוט הרגו את האיש בשקרים, בכזבים. תחשוב, מי שאחראי על תואר המידות, שמעון, מי שאחראי על תואר המידות, פותח נתיב סודי עם היועצת המשפטית לממשלה ומקבל מסמכים כדי לפגוע ברומן גופמן. הרי רומן גופמן בא לוועדה ואומר, אני לא פשוט לא מזהה את מה שאתם אומרים. הרי המהות של חיי זה אמירת אמת, זה תואר המידות. לא זכיתי באור מן ההפקר, הוא אומר להם. והם משמידים אותו ופוגעים בו יום יום, שעה שעה, בלי סיבה, רק בגלל שמר נתניהו ביקש למנות אותו. ואכיפה בררנית היא פשע, שמעון, זה פורם את החברה שלנו. יש אדם...
1: אני אתמול השתמע, אני, אתה יודע, אתה לא רואה, כי אתה... זה ביום שישי... אני חידדתי בקבינט שישי אצל נווה דרומית שתי המילים האלה, אכיפה ברירנית, זה מה שהוריס חברות, זה מה שהוריס אותנו, וזה מה שקורה היום. המציאות, אתה יודע, אף אחד לא עושה שום דבר במקומות האחרים. הזכרתי גם את יריב לוין שניסו לדרוס אותו, ועד היום 3 שנים עברו ואף אחד לא חוקר. את חבר הכנסת גלעד, כן,
0: דיכטר, מטפה בראש, כולם ראו את זה. והעם רואים את הקולות. יש ברוורמן מהמחילה, שכחתי את שמו, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. שמעון, שהמאזינים יבינו.
1: צחי ברוורמן, כן.
0: צחי ברוורמן עומד לדין כי מישהו אמר למישהו משהו בחניון. זה הכל. תבין, זה גם מה שכתוב בכתב האישום. מישהו אמר למישהו משהו בחניון, ואין מחלוקת שהמישהו הזה, פלדשטיין, השב"כ, לא אני אומר, שהוא שקרן מועד גם אחרי חקירת צורך, הם לא ידעו, הם לא הצליחו להאמין לו ולא לדעת מה האמת שיוצאת מפיו, כאשר כתוצאה מזה גרמו לו לא להיות שגריר ישראל בלונדון. זה לא יועצת משפטית לממשלה, זה מפקדת יחידת חיסול, סוכנת כאוס. תראו מה עשו לבן אדם, ומה הם אומרים? כל מי שהתקרב למר נתניהו, חד דינו מיתה. עכשיו, מה זה מר נתניהו? זה הלשכה של ראש הממשלה שעוזרת לי, עוזרת לך, עוזרת לכל עם ישראל. מנהלת מלחמה 7 חזיתות, והם משמידים אותו, להשאיר פשוט, להשאיר אותו בלי כלים, להשאיר אותו בודד, מתוך המטרה היחידה שלנו, להפיל פה ממשלת ימין נבחרת, ולפגוע בכל סממן יהודי במדינה. ואנחנו רואים את זה, ואני אומר לך, אנחנו חייבים לעשות מעשה, ואני מקווה, בעזרת השם, שבבחירות הבאות, עם ישראל שמרגיש את החיפה הבררנית ואת הרשע הזה, יצא באומניו להצביע, ויצביע נכון.
1: שמע, אם לפי מספר הצפיות של ה-75 מיליון של הצפיות בסרטון של רק לא ביבי מראה ומלמד משהו, אז זה, אבל אתה צודק, בסוף זה סיפור של בחירות והכל ייחתם ויסגר בקלפי, אבל צריך רק לחדד את זה, עורך דין בוסי, צריך בבחירות הקרובות לחדד את הדברים האלה ולהיות מאוד ברורים, להגיד, אנחנו הולכים לפצל את תפקיד היועמ"שית, אנחנו, היועמ"שית הזאת בוודאי ובוודאי שלא תהיה, הרפורמה המשפטית תתקיים אבל באופן הבא, תהיה ועדת חקירה. לא צריך לבוא לציבור עם אמירות מאוד ברורות כדי שהוא ידע על מה הוא בוחר, שהוא ידע מה הוא שם בקלפי. ככה אני מרגיש.
0: לפי כל הסקרים, לפי כל הסקרים והמחקרים, לא יודע אם המאזינים שלך יודעים, אבל זה המקצוע שלי בענייני בחירות, רוב העם, אני מדבר על המחנה השמרני, מה שמעניין אותו זה מערכת המשפט, לא הביטחון, לא יוקר המחיה, לא דברים אחרים, מערכת המשפט. והם אומרים, אנחנו מרגישים עבדים נרצעים, יש לבה מבעבעת, באמת בוערת, שעומדת לפרוץ, שאנשים אומרים, לא ייתכן שאנחנו מצביעים א' ומקבלים ב', איזה ב', סליחה, מצביעים א' ומקבלים ת'. ואני מסכים איתך, הפעם זה צריך להיות ברור, ברחל בתך הקטנה, בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, רפורמה במערכת המשפט. אנחנו רוצים שיהיה קשר בין האמונות של העם לבין אותם 13 אנשים שמנהלים אותנו וקובעים כאן כל דבר. נקודה אחרונה, תחשוב על זה, הרמטכ"ל גדי איזנקוט יכל לסגור 5 חטיבות טנקים. בני גנץ יחד.

0: לבטל את כיתות הכוננות ולסגור איזה יחידות שהוא רוצה. וממשלה נבחרת בישראל לא יכולה לזכור את גלי צהל? תגיד לי, על מה אנחנו מדברים? אנחנו השתגענו? זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. יש לכם בעיה? לכו לבית דין לעבודה, כל אחד יקבל את הזכויות שלו. אבל ממשלה נבחרת בישראל לא יכולה לסגור יחידה צבאית? מה זה? מה קורה לבית המשפט העליון? פוליטיקאים בגלימות, נטו. נטו פוליטיקאים בגלימות זה. פשוט בלתי ייתכן מה שקורה כאן.
1: עורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי. עכשיו תראה, אתה אל תגיב, בסדר? פשוט רק זה אני אומר. אז גיל השי, המאזינה שלנו, חכם, חד, מלא כרימון. ניצה סבג מושב שובה מהעוטף, יום יום, פינה עם עורך דין גיא בוסי, פיני מעלים עם ניר עוז מהרפת, אני מחכה לשמוע אתכם. קיצור, טוב, עורך דין גיא בוסי, תודה, נעמת לנו מאוד, ששבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, אמן לכולם. עכשיו אנחנו רוצים לעשות איזושהי אתנחתא באמצעות עורך התוכנית שלנו, שהוא גם איש הספורט, איציק יעקובוב. איציק, בוקר טוב שוב.
2: בוקר טוב שמעון, מה נשמע?
1: הפתעה או שכאילו, טוב, נו, שתי קבוצות בטוח שאחת זוכה, אבל בסוף גביע אירופה, מלכת אירופה, פריס סן ג'רמן, זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, 4-3 בדוק רב פנדל עם מורה תצבים על ארסנל. אז תן לנו קצת, מה זה בכלל ליגת האלופות, מה זה גמר גביע אירופה? ואיך הגיעו שתי הקבוצות האלה?
2: טוב, נעשה איזשהו סדר. אז באמת ליגת אלופות, יש בכל יבשת את ליגת אלופות שלה, כאן זה ליגת אלופות של אירופה. בוא נגיד שזה המפעל היוקרתי ביותר בכדורגל קבוצתי ולא נבחרות בנושא הזה. אז באמת לגמר הגיעו ארסנל ופריס סן ג'רמן. אמרת הפתעה, לדעתי לא כל כך, כי הזוכה מהשנה שעברה זה אותה זוכה של השנה, פריס סן ג'רמן, שאחרי שקיליאן אמבפה, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם עכשיו, ולאו מסי ונאמר שהגיעו כדי לעזור לה לזכות בליגת אלופות ולא הצליחו, דווקא מה שהשלושה האלה עזבו וככה...
1: רגע, רגע, ברחת לי, לאן הם הגיעו? לאיזה קבוצה?
2: אז אני אגיד שוב, פריס סן ג'רמן זה קבוצה בבעלות קטארית, אנחנו פחות אוהבים אותם, אבל הם לקחו לעצמם איזשהו אתגר להיות הקבוצה הטובה ביותר באירופה עם המון המון כסף. אז השיטה בהתחלה הייתה להביא את השחקנים הטובים ביותר בכמה שיותר כסף, וזה פשוט לא צלח, זאת אומרת בקבוצה אחת, בשלישת התקפה, היו שמות כמו קיליאן אמבפה, לאו מסי, נאמר. זאת אומרת, גם מי שלא רואה כדורגל שמע את השמות האלה מתישהו, סביר להניח. והשלושה האלה, יחד עם עוד שחקנים, לא באמת הצליחו להביא את ליגת אלופות לפריז.
1: מה שמלמד שלא תמיד הכוכבים
2: נכון מביאים. מאוד.
1: בסוף זה רק הסיבור החיבור, אנחנו זוכרים. לגמרי. גם דוגמאות אצלנו פה בארץ.
2: לגמרי. הפועל באר שבע לא עם הסגל הכי נוצץ, אבל בהחלט קבוצה. ופריס סן ג'רמן מאוד התקשתה לראות כמו קבוצה, ואז הם כזה שינו נורא את תוכנית הרכש שלהם, והביאו המון שחקנים צעירים ומבטיחים. מפה לשם הם עם שתי זכיות רצופות.
1: וואו, שזה חוץ מריאל מדריד, נכון? רק ריאל מדריד זה זכתה כאן.
2: לדעתי,
1: שלוש פעמים.
2: כן, משהו כזה. אז באמת הגיעו לגמר שתי קבוצות נורא חזקות, שתיהן זכו באליפות המקומית, בנים ארסנל באנגליה אחרי המון המון זמן, 20 שנה, יותר מ-20 שנה. ופריס סן ג'רמן שכבר רגילה לזכות באליפות המקומית אצלה. אז המשחק, בוא נאמר כך, היה די חד צדדי, זאת אומרת שער מוקדם של ארסנל, שידועה בהגנה מאוד מאוד חזקה שלה. אחרי השער הראשון שלה, בדקה השישית, היא הסתגרה מאוד מאוד מאחור. זאת אומרת, אם אנחנו שנייה מגבילים את זה למספרים, אז פריס סן ג'רמן בעטה פי 3 לשער מארסנל בכל המשחק, במחצית הראשונה פי 2, במחצית השנייה פי 12, זאת אומרת, פריז הגיע לנסות לתקוף וארסנל לנסות להתגונן, אבל בסופו של דבר פריז סן ג'רמן הצליחה להשוות התוצאה מפנדל בדקה 68, אחרי הכשלה ברחבה. 120 דקות, אם לא הרבה, זאת אומרת, המשחק נראה בדיוק אותו דבר, ארסנל מנסה להתגונן עם ההגנה אולי הכי חזקה באירופה, ופריז מנסה למצוא את השער, שער היתרון. אבל באמת הגענו לדוקרף פנדלים, שבעיניי זה אחד הדברים המעניינים בכדורגל, מאוד אוהב דו-קרב פנדלים. אז אחרי שני פנדלים מוצלחים של פריס סן ג'רמן, ארסנל מחטיאה, לאחר מכן פריס סן ג'רמן מחטיאה גם כן את הפנדל, ובסופו של דבר הפנדל החמישי והאחרון בעט אותו בלם ארסנל גבריאל, שלצערו לא מצליח לכוון את הביתה למסגרת השער ומחטיא אותה, מה שהופך את פריס סן ג'רמן לאלופת אירופה פעם שנייה רצוף. ולא רק זה, הגמר הזה מסמל פחות או יותר את סוף העונה של כדורגל קבוצתי, והנה אנחנו ב-11 ביוני, תכוון את תרשום לנו

0: שלך בלוח השנה, עם משחק הפתיחה של המונדיאל, באצטקה, במקסיקו, הולך להיות מונדיאל לא פשוט, שימון, כי השעות קצת הפוכות, אז אנחנו נצטרך להתרגל למשחקים ב-2 ו-3 לפנות בוקר, יכול שגם מי שמאזין לתוכנית שלך יוכל להתעדכן, כי יש גם משחקים ב-5 לפנות בוקר.
1: ברור, באמצעותך, וגם אני תאיר אותי פשוט רק בחצי גמר ובגמר, אני לא, לפני זה אני פשוט פה.
0: ברור, אז מי שעכשיו שומע אותנו בשעה 10 בערב, ב-11 ביוני 2026, מקסיקו תפתח את המונדיאל מול דרום אפריקה באצטקה, כאמור המונדיאל יהיה גם במקסיקו, קנדה וארצות הברית. מונדיאל אחרון של שתי אגדות, לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו, כשאחד מהם כבר זכה, השני ננסה לזכות, הולך להיות מאוד מעניין, שמעון.
1: יפה, תודה רבה על הסקירה המאוד ספורטיבית הזו. אני מסתפק בצלחת של הפועל באר שבע, צלחת כן, האליפות שלנו. סיפרתי לגיא בוסי שביום שישי הגיעו מנכ"ל הקבוצה, וגם נרקד וגם חביב בן דוד, ביחד עם, הפתיעו, ביחד עם הצלחת לכפר עזה, לדור צעיר, לבית של סיוון, ביחד עם קבוצה נוספת. זהו, טוב, תודה רבה.
0: הרבה יותר מכדורגל, שימון, כן, זה הרבה יותר מכדורגל.
1: בואו נחזור רק על הכותרת שצהל כבש את מבצע הבופור בדרום לבנון. בצבא אומרים שהכוחות מתבססים במרחב, בהודעה של צהל נמסר שמדובר במבצע רחב ברכס הבופור ובנחל הסלוקי בדרום לבנון. האזור של הבופור ומצפון לליטני, תפסנו את זה כאזור מרכזי עבור החיזבאללה, אנחנו שולטים שם עכשיו, גם שליטה, גם תצפית על דרום לבנון וגם על הגבול עם ישראל. זה נותן לנו ככה תזכורת של מה שהיה לפני 26 שנה, אבל המבצע הזה שהחל לפני כמה ימים, כשכוחות קרקעיים רבים, מחטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-ממדית חוצים את נהר הליטני כדי להסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. מבצע הבופור הוא הרבה יותר מעוד נקודה טופוגרפית בדרום לבנון. הכתב אלישה בן כימון בוויינט מספר שהמבצע הצלבני הזה שניצב על רכס גבוה באזור הליטני חולש על חלקים נרחבים מדרום לבנון ועל המרחב שממול אצבע הגליל, ולכן נחשב במשך עשרות שנים לאחת הנקודות האסטרטגיות והתאונות ביותר מבחינת ישראל. השליטה בו מאפשרת תצפית רחבה על השטח סביבו, ובמערכת הביטחון ראו בו לאורך השנים נכס שממנו אפשר לנטר ולהרחיק איומים לעבר יישובי הצפון. המבצע הזה אושר על ידי הרמטכ"ל, יש נוהל קרב מסודר, ולפני שבכלל הכוחות שלנו נכנסו, וטוב שכך, חיל האוויר תקף באופן מסיבי יעדים של חיזבאללה, בפעולה שכללה ירי ארטילרי, טנקים. הבופור, כמו שאמרתי, צרוב עמוק גם בזיכרון של, בזיכרון הישראלי. עד מלחמת לבנון הראשונה החזיקו בו המחבלים של אשף, שניצלו את המיקום כדי הגבוה, כדי לראות עלינו קטיושות, היישובי הגליל. ועם פתיחת שלום הגליל, שהפך להיות אחר כך למלחמת לבנון ב-1982, כיבוש המבצר הפך לאחד היעדים הראשונים והסמליים ביותר של צה"ל. שוב, המשימה מוטלת על סיירת גולני. ובלילה שבין השישה לשבעה ביוני 82 התנהל במקום אחד הקרבות הקשים והמוכרים בתולדות צהל. הקרב הסתיים בכיבוש המבצר, אבל במחיר כבד, שישה מלוחמי ומפקדי הסיירת נהרגו, בהם מפקד הסיירת רב סרן גוני הרניק וסגן אביקם שרף. הפרק הישראלי הקודם הסתיים במאי 2000, עכשיו אנחנו שוב שם. אלוהים ישמור על החיילים שלנו, שגם הם ישמרו על עצמם, והפעם אולי הגיע הזמן שלא נצא משם. נכון, מדברים על קלפי מיקוח, אבל הפעם לא יוצאים ומחזיקים בבופור עד, גם לא צריך להזיק דור אחד או שניים, עד שבו נבין שמדינת לבנון חוזרת להיות מדינה ריבונית ששולטת על הסרטן הזה שנקרא חיזבאללה. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, ראשון עד חמישי, 6-7 עם כותרות ותובנות. תודה רבה לאורנה שטיפקר, ותודה רבה ליציק יעקובוב. תודה.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחמים, 31 מעלות במהלך היום ו-18 מעלות בלילה. סיכוי נמוך מאוד לגשם. בחסות?
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האיסה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: אומי גאד!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
8: עם ישראל עושה חשבון
7: נטו חיסכון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: סנסי לייט של חברה צנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברה צנסיקה, כוכבית 6141.
16: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
2: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון ומתבסס במרחב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. לוחמי צהל החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו בהכוונה איראנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים הפועלים בדרום לבנון. טרם תחילת המבצע תקף חיל האוויר באופן אינטנסיבי תשתיות חיזבאללה במקום. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במוסדות החינוך בקו העימות ושורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו לפעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה, וכן סגירת חופים לציבור. כתבנו מישל מחול מוסר כי בשל התרחבות ירי חיזבאללה לצפת, כרמיאל ונעריה, המרכז הרפואי לגליל בנעריה קיבל אמש הנחיה לעבור באופן מיידי לפעילות מתחת לאדמה. גם בית החולים זיו בצפת הודיע כי הוא נערך למיגון בית החולים והמטופלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם ברגע האחרון את החתימה על ההסכם המתגבש עם איראן, ודרש מהצוות הדיפלומטי שלו להכניס מספר תיקונים ושינויים מהותיים בנוסח הקיים, כך דווח הבוקר באתר אקסיוס. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר בשיחה עם האתר כי הדרישות החדשות של נשיא ארצות הברית כוללות פרטים מסוימים באשר לאופן קבלת החומרים הגרעיניים וללוחות הזמנים לביצוע המהלך. לפי הדיווח יידרשו ככל הנראה כ3 ימים עד לקבלת תשובה רשמית מהאיראנים. קטר שילמה לאיראן כדי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, כך אסף אמש פרשננו המדיני דני זקן. עשרות מחליות נפט וגז נוזלי עברו בשבוע האחרון במצר, חלקן בליווי הצי האמריקני, לאחר שקיבלו אישור מעבר מאיראן וממשמרות המהפכה, כך נודע להיום מ3 מקורות דיפלומטיים ומודיעיניים. עוברים לכדורסל מליגת ה-NBA, האלופה המכהנת בחוץ. סן אנטוניו ניצחה במשחק מספר 7, 111-103 את אוקלהומה סיטי, וזכתה באליפות המערב, והשיגה את הכרטיס לגמר ה-NBA. ויקטור ומבניימה קלה 22 נקודות וסחף את חבריו בביתה של הת'אנדר למהפך גדול בסדרת גמר המערב. סן אנטוניו תפגוש בסדרת הגמר את ניו יורק ניקס. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום יעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים ייתכן קשם מקומי ברובו קל, בצפון מזרח הארץ.
3: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר

0: בגוק חווית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: חמש דקות אחרי שבע, יום ראשון בשבוע, בוקר טוב לכם. חזרנו לבופור. מתי היינו שם פעם אחרונה, אורן, תבדוק לי. קיצור, כן, מי שלא מעודכן, צהל כבש את הבופור, מלחמת לבנון השמינית כנראה, הירי בצפון נמשך, הטווח מתרחב, צפת, נהריה, קריית שמונה, אין לימודים היום בקו העימות בצפון. צהל מחמיר, החל מהבוקר את הוראות ההתגוננות בצפון, התקהלות וכל זה. תכף נסה להבין איך כמעט שלוש שנים אחרי מתחילת המלחמה, אחרי כל הפעילות, אתם יודעים, הפצצות, מבצעים מיוחדים כמו הביפרים, החיסולים הממוקדים של בכירים, עד נסראללה הגענו. אז איך אחרי כל זה, חיזבאללה עדיין חי, נושם, בועט, יורה, משקם את חדירה, בונה מחדש את כוח רדואן, מצליח לשתק את כל הצפון בערי ממוקד. קיצור, מה עשינו לא נכון שם ומה צריך לעשות עכשיו? גם בעזה סיפור דומה, החיסולים שם הממוקדים של כל הצמרת, שזה ממש אחלה, יפה, מגיע כל הכבוד לצהל. מצד שני, אחרי שאמרנו את זה, היום כמעט שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, חייבים לשאול את עצמנו, האם בצהל עוד פעם מוכרים את הסיפור על חמאס מפורק, חלש וממוטט, כשבשטח הארגון הזה משתקם, מחזיק נשק, מנהרות טרור, ואנחנו גם אלה שדואגים להנשים אותו עם אותם מאות מסעיות סיוע לאויב. יש לנו עוד הרבה נושאים על הבוקר, אבל אנחנו רוצים לקפוץ רגע לצפון. אלוף במילואים חזי נחמה, מובילי פורום מפקדים ולוחמים במילואים, אלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אמנון, בוקר טוב למאזינים.
0: צהל כבשת בופור, מתי היינו שם פעם אחרונה? תתזכר אותי.
1: מתי? מה, סליחה?
0: היינו בבופור בפעם האחרונה?
1: במאי 2000.
0: נכון, אז שאהוד ברק...
1: כן, אותה החלטה עלובה של אהוד ברק שרץ לבחירות והבטיח לנו את ההבטחה המפתה שאנחנו ניסוג מלבנון ללא תנאי, ללא הסכם, ללא שום דבר, מבלי להשמיד את חיזבאללה, פשוט ניסוג והחיים יהיו יפים יותר, ואת הפירות הבאושים אכלנו ב-20 שנה האחרונות של אותה החלטה אומללה.
0: אוקיי, אז עכשיו כבשנו את... אנחנו רואים הרי מה קורה שם עם חיזבאללה, הירי מתרחב, והבוקר אין לימודים, כמו שאמרתי, בקו העימות, אתמול הפצצות באמת לכל הכיוונים, מנהריה, קריית שמונה, ראינו כולנו את התמונות. זה שצהל עכשיו יהיה על הבופור, מה? זה סוג של משהו שיעצור את זה? ככה פותרים את זה?
1: לא, הבופור הוא כמובן עמדה אסטרטגית בדרך לכיבוש השטח. אם, כמו שאמרת, אם זה רק יהיה צעד אחד שלאחריו ניסוג לאחורנית ונחזור בחזרה לסורנו ולהבטחות שווא שנקבל מכל מיני גורמים בינלאומיים ולבנונים, אז חבל מאוד. אני טוען טענה מאוד פשוטה. אנחנו מתכתבים עם הקהילייה הבינלאומית ואנחנו לא מזלזלים בקיומה. אז אנחנו בעצם מעבירים את הכדור לממשלה הריבונית, לממשלת לבנון, ואומרים להם, אנחנו נשארים לכל הפחות בקו הליטני. קו הליטני גם מונע איום חדירה פשיטה, גם מונע איום נונטט, גם מונע איום רחפנים לעבר אזרחים, ובעצם מאפשר לנו לשאול בדרום לבנון, ואנחנו בעצם מפנים את כל ה-700-800 אלף תושבים שיעים שנחיים שם בדרום לבנון, ואנחנו מודיעים למדינת לבנון, ברגע שאתם

0: אתם המדינה הריבונית, תתחילו בלהשמיד את חיזבאללה ותסיימו בלהשמיד את חיזבאללה, אנחנו נהיה מוכנים לדון בנסיגות ותיקוני גבול וכו'. כל עוד זה לא קורה, אני נשאר פה. זה הדרך היחידה בעצם להבטיח שאנחנו מסתלחים אך ורק על עצמנו. אנחנו לא מאמינים לאף אחד אחר. אם אין אני לי מילי, אני סומך על עצמי, אני נמצא שם, וככה אני מגן על האזרחים שלי. ואני מקווה מאוד שאנחנו בדרך לשם, ולא בדרך לעוד סבב של התחייבויות כאלה ואחרות שאפשר לכתוב על הקרח.
1: אבל ישאלו אותך, אני לא רוצה להגיד לך, ישאלו אותך אהוד ברק, כן, ישאלו אותך אנשים ש... כמה זמן תהיה שם? ראינו שם, היינו כבר בסרט הזה, כבשנו...
0: תגיד לי, אמנון, כמה זמן אני ברמת הגולן?
1: אז המטרה היא באמת מה? לכבוש ולהתיישב בלבנון?
0: זה לא המטרה, המטרה זה ביטחון. אבל אני מבטיח את הביטחון באמצעים שהם לא ניתנים לפרשנות ולא ניתנים להבטחות ולהתחייבויות שיפרו אותם. אני קובע עובדות פיזיות בשטח. דרך אגב, המקבילות הנפלאות ביותר זה רמת הגולן וסיני. בשתי המקרים בחרנו בפתרונות שונים בסוף, או האויב בחר בפתרונות שונים. בסיני, המצרים... נתנו הסכם שלום, נתנו פירוז מלא של סיני, נתנו כל מיני דברים. אפשר להתווכח עד כמה זה מושלם, אבל עובדה היא שבגבול סיני כבר במשך 40 שנה, הגבול שקט, נשמר, אין
1: פתח. למה זה עובד שם באמת? כי מה?
0: כי יש כאן מדינת מצרים שמבינה, הבינה לפני 40 שנה, שהיא מחויבת להסכם הזה, והיא מקפידה עליו, והיא מטפלת בכוחות העוינים שמתפתחים שם. עוד פעם, אפשר לדרוש יותר, אבל באופן כללי הדבר הזה עובד. זה פתרון אחד. סוג שני של פתרון בסוריה, הם פשוט לא רצו הסכם שלום, אז אנחנו נשארנו ברמת הגולן, הם בעצם גרמו לנו להישאר בפועל שם. הרי אתה מכיר את הרצון של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לעשות הסכם שלום עם סוריה. הם התעקשו על הכינרי, התעקשו על עוד כל מיני דברים. ברוך השם שלא נחתם הסכם שלום. לא רוצה לדמיין עכשיו את ג'ולני יושב בעין גב, או במורדות הגולן כלפי עמק החולה. וככה קובעים עובדות פיזיות.
1: איך היה נראה השבעה באוקטובר אם הם היו יושבים על הכינרת ועל בעין גב?
0: ולכן אני אומר, הפתרון שלנו זה קביעת עובדות פיזיות יותר. אנחנו נמצאים בדרום לבנון, דין דרום לבנון כדרום דין רמת הגולן. הם ישנו את פניהם ויהפכו להיות מדינה שמסוגלת לטפל בחיזבאללה, ויטפלו בחיזבאללה, אז נהיה מוכנים לדון בנסיגות ותיקוני גבול. כל עד זה לא יקרה, אנחנו שם.
1: אני רוצה לקחת אותך מהזירה בצפון לזירה אצלנו בדרום, עזה, שזה די, אתה יודע, כמעט אותה שאלה. אנחנו מדברים 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, גם אחרי כל, גם בצפון וגם בעזה, חיסולים ומבצעים מיוחדים וחיסולים של, אתה יודע, ראשים בהנהגה. אני מדבר גם חיזבאללה וגם חמאס, ועדיין אתה רואה את היכולות ואת הכוח ואת ההשתלטות ובניית הכוח מחדש, אם זה בצפון אז זה כוח רדואן, ואם זה בעזה זה חמאס, ואתה שואל את עצמך איך, כאילו מה לא עושים נכון, כאילו מה, וצהל נמצא שם.
0: אני אגיד לך, יש לך גינה בבית, אמנון?
1: יש
0: לך גינה, אז כל מי שיש לו גינה ומדברים איתו על כיסוח דשא,
1: כן,
0: וכולי,
1: לנקש.
0: אותנו הרגילו למושג הזה של כיסוח דשא. כיסוח דשא זה נכון בגינה שלי, אבל זה לא נכון כלפי אויבים. כלפי אויבים אני צריך לעקור את הדברים מהשורש. כשאני לא מטפל בגרורה של הסרטן באופן מלא, הדבר הזה חוזר מהר מאוד ומטריד אותי. ואני רוצה מול האויבים שלי, האויבים הקשניים, אם זה חמאס באיוש או בעזה או חיזבאללה בלבנון, לעשות עקירה מהשורש. במשך שנים הרגילו אותנו לחזור, תקשיבו, אין ברירה, אנחנו נעסוק בכיסוח דשא וכל חודש.
1: לא, אבל אומרים לך, תשמע, אי אפשר לעקור אותם, בלתי אפשרי.
0: זה שקר וחזב. אפשר לשנות את המצב מהיסוד. אנחנו, אני מזכיר, במשך שנה וחצי, אינתיפאדה השנייה, אומללה, למעלה מ-1,000 אזרחים נהרגו כאן במשך שנה וחצי, וכל הזמן אמרו לנו, אין מה לעשות, אי אפשר, זה מגיע ממחנות הפליטים, מבלות הנפש. יצאנו לחומת מגן, ומאז, תחשוב, למעלה מ-23-4 שנים, לא היו אוטובוסים שהתפוצצו, ולא מסעדות שהתפוצצו, ולא קניונים שהתפוצצו. זאת אומרת, טיפלנו בבעיית מעבדות הנפש באופן מלא, והדבר הזה נפטר. אותו דבר אפשר לעשות בגזרות אחרות, אותו דבר עשינו מול הפדאיון מסיני, אותו דבר עשינו מול ההתקפות ברמת הגולן. אני מזכיר איזה שנים עברו, אנחנו כבר ברוך השם שכחנו, אבל אין גב וגונן וגדות סבלו כל הזמן ואמרו אין מה לעשות, והוכחנו שאפשר לעשות, וגם כאן אפשר לעשות אחרת. ואני חושב דרך אגב שעל זה...
1: אז למה לא עושים אחרת? כי מה?
0: כי באמת

0: בוקר עם קלטו, לא הבוקר הרעיון, הרעיון מוקלט, ושם הוא אומר שהאיראנים כבר הסכימו לוותר על נשק גרעיני, אם להאמין לטראמפ.
1: תשמע, אני אתמול ראיתי תחשופת תכתובות או ציוצים בין האיראנים לבין טראמפ,
0: כן.
1: והם באופן שיטתי כמובן סותרים את מה שהוא אומר, או מכחישים לחלוטין, שהוא אומר, אנחנו אותו, אנחנו רגע מהסכם, והם לצורך העניין אומרים, אנחנו ממש לא קרובים להסכם, ששחרר כבר את המצר, ונוכל להתקדם לאיפה שהוא, אז כאילו, תשמע, זה כבר הפך להיות בדיחה.
0: אז באמת בוא תסביר לי, כאילו, אני מנסה להבין, הרי הפער הזה בין ההצהרות עם הרצון, השאיפות, החלומות האמריקאים, לבין המציאות באיראן, עזוב מציאות, כאילו זה לא רק המציאות, הם גם אומרים את זה, לא רוצים הסכם, לא מוכנים להתפרק מנשק גרעיני, לא מוכנים לוותר על הצנטרפוגות ולא על השרת אורניום, אז מה, כאילו, מה הסבר לפער הזה? זאת אומרת, מה, איפה זה עומד בכלל, כאילו, על מה מתאמצים?
1: אני חושב שאולי הסבר הכי טוב לפער הזה, אתה יודע, זה ה-wishful thinking של כל צד שנושא הוא נותן. האמריקאים רוצים שהם יתפרקו ממה שהם מכנים האבק הגרעיני, החומר הגרעיני, והם מנגד לא מוכנים, אתה יודע, זה פרויקט שהם השקיעו בו כל כך הרבה שנים, האיראנים, וכל כך הרבה און, און אנושי ואון כלכלי, שהם לא מוכנים להתפרק ממנו בקלות.
0: אז לא מוכן להתפרק ממנו בקלות או לא מוכן להתפרק ממנו בכלל, איך אתה קורא אותם כשאתה מסתכל על מה שאתה רואה שם כמזרחן, אתה מבין שהם לא הולכים לוותר על זה?
1: לעניות דעתי לא, הם גם יאמר לזכותם של האיראנים משהו אחד,
0: עקבים,
1: הם מאוד מאוד עקבים, הם מציגים
0: אמינים גם?
1: אמינים, זה אמינות.
0: לא, אמינות במובן הזה שהם נאמנים למה שהם מצעירים, לזה אני מתכוון, לא נאמנים לבני ברית.
1: הם נאמנים לקו שלהם, זה כן. לקו הרעיוני שלהם, של המסע ומתן, הם אומרים את זה גם בריש גלי, הם מדברים על זה במונחים של, גם על המסע ומתן, הם מדברים במונחים של מלחמה, כלומר הם אומרים, מי שינצח במסע ומתן הוא זה שיהיה הכי טוב, יהיה מוכן הכי טוב למלחמה ביום שאחרי המסע ומתן. ואני חושב שבסופו של דבר הם נתלים על אילנות מאוד מאוד גבוהים. הם לא מוכנים לרדת מהם. בטח לא בכל מה שנוגע לסוגיות הליבה.
0: למה הם לא מוכנים לוותר פה? כי מה הם מרגישים? שאם יוותרו בעניין הזה מה יקרה?
1: שהם יבוטרו בעניין הזה, קודם כל, הם רוצים שהכבוד שלהם יירמס.
0: אבל עזוב, חוץ מכבוד, בסוף הרי אתה יודע, טראמפ אומר להם, תרדו מהעניין הזה, אני מניח שהם יקבלו כסף, יקבלו, אתה יודע, אפשרויות כלכליות גדולות יותר, להתעשר יותר, בסופו של דבר אולי זה מה שמעניין אותם, או שלא.
1: יודע, לבוא להגיד לעם בתוך המזרח התיכון, עזוב אותך מכבוד, זה שטויות, מבין, אי אפשר, אנחנו לא יכולים פה, אין פה, אתה יודע, אי אפשר לבוא לאיראנים עם שיח של שחרר מהכבוד, ובוא, אתה יודע, אני מוסלמי שלכן לבבלי לא עובדים במזרח התיכון, אני פשוט, כמו שאני בא לומר, זה שהסיפור הוא, זה שהם, האיראנים מנסים, בסופו של דבר, במידה רבה, לקחת את כל ההוגה, מה זאת אומרת לקחת את כל ההוגה? הם גם רוצים, מה שנקרא, לשמר את הקו שלהם, את הקו האידיאולוגי הרעיוני שלהם, והם גם מצד שני, במידה רבה, היו רוצים לא לתת עבור זה שום דבר. ככה הם מנהלים את המסע ומתן.
0: אבל יכול להיות, אתה יודע, דווקא בגלל שאתה מדבר על העניין של הכבוד, זה שהם מבינים שהם חייבים להיכנע, צריכים למסור את הכל, אבל מה, איך הם יצאו מול העם שלהם? לכן הם צריכים להכחיש, זאת אומרת, במסע ומתן, בחדרים הסגורים הם אומרים, כן, אנחנו ניתן הכל וכל מה שאתה רוצה, ולא יהיה יותר איום גרעיני וכל מה שטראמפ מבקש, אבל כשהם יוצאים להצהרות התקשורת לעם, אז הם צריכים להגיד, לא הסכמנו לכלום, לא... יכול להיות שזה גם הפער? כן, נסה להבין...
1: יכול להיות שיש פה גם את המשחק הזה, שהם רוצים להיראות חזקים מול העם, למרות שאתה יודע, יש חלקים בעם שעם שונא אותם, ואיזשהו עם, זאת אומרת, אני אומר, מה זה העם?

0: העם האיראני זה, אתה יודע, זה עניין בפני עצמו. יש מישהו מתנגד למשטר, ואתה אומר במשר, אולי בעיני תומכי המשטר, זה בערך, בוא נאמר, 30% מהחברה האזרחית באיראן. אני כן יכול לומר שזה גם, אולי מבחינת המסרים שהאיראנים משדרים כלפי חוץ בכלל, למדינות האזור, כלל ועיקר למדינות המפרט שגובלות בהם. הם לא רוצים להתאפס בחומשתם מול גורם כביכול זר והגמוני, והם רוצים, אתה יודע, הם רוצים לשמור על הפסון האזורי שלהם. תראה, תודעתית, הם בסופו של דבר האיראנים מרגישים, גם אם זה במנותק מהמציאות, הם מרגישים שכל הסבב הנוכחי, בסופו של דבר, אתה יודע, אחד, הם שרדו את הסבב, שמבחינתם הם רושמים את זה כאיזשהו
1: הישג.
0: הישג, ניצחון תודעתי, ממש ככה. ושתיים, בזמן שאנחנו מהצד השני, אתה יודע, דנים פנימה בכובד ראש על זה שהסבב הזה אולי לא היה כזה מוצלח, אבל זה שאנחנו מוצאים את עצמנו, הם מסתפחים עם הפרוקסי שלהם, עם חיזבאללה בלבנון, בגלל ענייני מסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, הם רושים את כל הדברים האלה כהישגים.
1: דרך אגב, אתה קושר בין הזירות, זה שעכשיו הזירה לבנונית מתחוממת, וחיזבאללה מפתח תיאבון מטורף, אתה יודע, מגדיל את הטווח, מגדיל את הירי, ממש מזכיר את הימים שלפני, כמעט לפני 3 שנים, כאילו ככה הוא התנהג בתחילת המלחמה, זה משהו שמע, כי הוא מרגיש איזה עידוד מאיראן שלא הופסה, לא נוצחה.
0: בטח, אין שאלה בכלל. אני חושב שאם בסופו של דבר, האמריקאים, היו מציגים קו נוקשה יותר, שאומר בסופו של דבר, אוקיי, אתם לא מעוניינים לסט ולתת כמו שצריך, אני לא יודע מה, והם היו חותכים, סליחה לביטוי, את הבולשיט ממזמן אמנון, והיו חוזרים ללחימה, חיזבאללה היה מתקפל כמו חתול. אבל ברגע שהוא גרם לנו, בסופו של דבר, לנהוג בהססנות, דרג מדיני שבסופו של דבר גורם לצבא לנהוג בהססנות במידה רבה, והצבא מוצא את עצמו בתוך השטח בדרום לבנון, לא מעט פעמים, מה שנקרא עובד עצות, אז כן, חיזבאללה מריח את זה, והוא מרשה לעצמו יותר, כן,
1: יש איזה משהו ממש מוזר, אתה יודע, כשנלחמנו בזה עם איראן, אז לבנון קיפלה, כמו שאמרת, את הזנב בין הרגליים, בין שאגה תארי, אתה יודע, ועם כלבי, ועכשיו, כאילו, שאנחנו מול לבנון, אז איראן היא סוג ש... זה זנב בין הרגליים, הם לא יורים, אתה יודע, כרגע, אבל זה כאילו, שתי זירות נפרדות, אבל כולם מבינים את, את הקשר ביניהם. דרך אגב, כמזרחן, כשאתה רואה מה קורה שם, הם נערכים למצב שהתקפו אותם, זאת אומרת, למצב של מלחמה, יש הערכות ברמת ההנהגה, מבינים שזה יכול להיות מה, אולי כל יום, כל שעה?
0: מה, באיראן?
1: כן, באיראן.
0: כן, ברור, יש הערכות. אני יכול להגיד לך שאפרופו העם, הם אפילו הכינו את העורף פנימה למצב שבו יכול להיות שתהיה שוב פעם התקוממות בלב הערים הגדולות באיראן, כולל התעוררות למעשה של, נקרא לזה, החבלים הבדלניים באזור בלוצ'יסטן, באזור אוואז, במחוז חוסטן ובמחוז האילם הקורדי, יהיה התעוררות בקרב המיעוטים האתנים שגם מנסו לתקוף, מה שנקרא בפקודת המערב, בפקודת ארצות הברית, גורמים שחימשו את האזורים האלה, והם בסופו של דבר התחילו לחלק לכל מי שיש לו דופק, שהוא נאמן של המשטר, התחילו לחלק לו נשק. והם יותר מזה, הם התחילו לבצע הדרכות נשק בערוצי התקשורת המרכזיים באיראן, שבהם הם מסבירים איך לטפל קלצ'ניקוב. ואתה יודע, וזה מדהים, הם לוקחים, ממש הם לוקחים ילדים מגיל צעיר, סביב 11-12, מגיינים, ממש מגייסים אותם לרעיונות של המהפכה, נותנים להם נשק ביד, כך גם נשים, כך אנשים סקנים שעוד רגע, מה שנקרא...
1: כן, רגל בקבר.
0: רגל בקבר בדיוק, פשוט לא יאומן, ברור, הם מכינים את עצמם למלחמה כל העת, אין ספק.
1: בואו נדבר רגע, אלעד, מילה לעזה. אתה יודע, רשימת החיסולים, צהל ככה עוד מביא לנו כל פעם עוד רשימה של עוד בכירים שמחוסלים, גל חיסולים, המפקדים מחוסלים, אבל הארגון נשאר, חי, נושם, בועט, מתחמש, משתקם, משתלט.

0: אני חושב שבסופו של הנושא שדיברנו על זה אולי גם פעם בפעם הקודמת, אז כן, היו בעזה, היה עוד חיסול אחד אחרי חיסלו, אחרי מוחמד עוד היה עוד חיסול אחד, כן. ממש בימים האחרונים, של בחור בשם, אם אני זוכר נכון, מפקד גדוד זיתון בסמכת העיר עזה.
1: כן.
0: סמכת העיר עזה, קראו לו מג'ד אסלים. כן, הצליחו להבין שהבחור הזה היה אחד מהגורמים שעמדו מאחורי החטיפה של החייל גלעד שליט ביוני 2006 בכרם שלום בשעתו.
1: אוקיי.
0: עכשיו תראה, אני אומר, צריך להבין משהו. חיסולים, תמיד אני אומר, הם כלי אחד בתוך ארגז הכלים שיש למדינת ישראל כדי להילחם בטרור. מצד אחד טוב שמקיימים אותו וסוגרים עם מנובלים כאלה שבין לבני מוות, אבל צריך להבין שמבחינתם, באיך שהם תופסים את זה, הם רואים בחיסול זכות, במוות לצורך העניין, בנפילה כשהיד עם זכות גדולה. אתה יודע, בתפיסה שלהם להיות שהיד הופך לך להיות חלק ממה שהם מכנים בערבית קפל עפר שהוא עדה, כלומר שיירת השהידים, השהידים למען המאבק, השהידים למען שחרור אל אקצה, הם באמת מאמינים בזה. עכשיו לכן החיסולים האלה, צריך לומר, גם אם זה, יש פה הרבה מעבר לסיכויים ממוקדים, יש פה מדיניות של עריפה של ראשי טרור, של ארגוני טרור בכל המזרח התיכון. האם זה משנה את מציאות המלחמה? לא, לא מוחלט, זה לא משנה את מציאות המלחמה. זה אולי מחליש ארגונים פנימה, כי ברגע שקם דור חדש של יורשים, עדיין לא תמיד, אתה יודע, לא תמיד היורש ייכנס לנעליים, הוא יהיה מוכשר כמו קודמו, אבל אני אומר, יש פה עניין מהותי, זה לא משנה את מציאות המלחמה. מה שמשנה את מציאות המלחמה, בסופו של דבר, זה לקיחת האדמה מידיהם. ברגע שאתה תבנה לאנשים אמוניים, אמוניים בתפיסתם, תיקח מהם את האדמה ועל מקום שבו היה מסגד תבנה בית כנסת, זה יתחיל לשנות משוואות בצורה משמעותית.
1: טוב, אנחנו כן, כנראה נמשיך לדבר על הנושא הזה, גם של עזה וגם לבנון. כן,
0: רק לסיום אני אומר, לפחות ממה שאני יצא לי להבין ולשמוע מנתניהו, אמר בפיו בכנס הביקה, שהוא מתכוון להרחיב את השליטה בתוך הרצועה מ-60% שיש עכשיו ל-70%, איזשהו מה שנקרא להמשיך לייצר סיפוח מזדחל כזה בתוך רצועת עזה ולצמצם שם את כביכול את שטח המחיה שלהם. אני לא יודע מה זה אומר בדיוק, אבל זה מה שנאמר.
1: טוב, תחגה ל-200%. המזרחן אלעד בן אחרות כהן, מומחה לפלסטינים וללבנון. תודה אלעד, כרגיל.
0: תודה, תודה, תודה. ביי ביי.
1: עכשיו לכתבנו דביר, ידעי שנייה, רק נפתח מיקרופון. בוקר טוב דביר.
2: כן, בוקר קשה של עוד בשורה, כן. בעקבות מכת רחפני הנפץ ששוב פוגעת בלוחמנו, והפעם סמל ראשון מיכאל טויקין, כך הם מתרים לפרסום בצהל, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נופל בקרב בדרום לבנון בעקבות רחפן נפץ, יחד איתו נפצעו עוד 4 לוחמים במצב קל. עכשיו תראה, אין ספק שמדובר במכה מאוד מאוד קשה, והמלחמה בלבנון מאוד עצימה, והנה מצד אחד אנחנו קמים לבוקר עם הישגים של כיבוש אבו פור, ומצד שני השגרה הזאת שלצערנו בלבנון קורית, שלוחמנו קשה להם מאוד, מאוד להתמודד עם התופעה הזאת של רחפני הנפץ.
1: כן, אז גם איום של רחפני הנפץ, גם הרחבת הלחימה, כל מה שקורה בלבנון מאוד מעניין, עכשיו גם כיבוש הבופור, ומצד שני גם הלחימה עצימה יותר של חיזבאללה, שמרשה לעצמו גם להגדיל את הטווח, וגם אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי מה שקורה שם בצפון. דביר ידעי, תודה דביר.
2: תודה רבה.
1: פרסומות ומיד נמשיך.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות

0: הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
9: מילואים ניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן, דרך מענקי מפקדים ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום ובגלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.
10: בוקר טוב לשימון פרץ, ראש המועצה המקומית מיתר. אלן שימון.
11: אלן אמנון, בוקר טוב.
10: איך ישנת הלילה?
11: הפתיחה שלך הבוקר הייתה חשובה. חשבתי, אנחנו לא מדברים מספיק על הצפון, אבל כנראה שכיבוש הבופור מעלה את זה לסדר היום, אבל יש שם תושבים, ראשי רשויות, חברים שלי, שמתמודדים עם אותה דרמה שראינו שנים בדרום, איכשהו נראה לי שהם מנרמלים את הכל. אבל כבשו את הבופור היום.
10: כן, כבשו את הבופור. יש לנו גם עוד חלל צהל נוסף, לא יודע אם שמעת ממש התפרסם בדקות האחרונות, עוד חייל צהל שנהרג מפגיעת רחפן נפץ. ואין ספק שצריך לעשות שם משהו שונה, כן.
11: כן, אנחנו מדברים על משהו אחר, אבל כן אני רוצה, אתה יודע, את החרמון כבשו ממש עוד כמה ימים, ביוני. בשישי ליוני, אם אני זוכר נכון, וגוני הרניק, שהיה אז, בעצם הוא כבר
10: שנהרג בבופור, כן.
11: כן, כן, הוא בדיוק החליף שם את קפלינסקי, שנפצע קשה, ונהרג בכיבוש של הבופור. יש הרבה סיפורים על הדבר הזה, יש את יש גן עדן.
10: נכון, סרט.
11: אבל בסדר, אנחנו, המציאות טופחת על פנינו.
10: בינתיים יש גיהנום.
11: כמו שאמר המרואיין הראשון, חשוב לעשות את זה, צריך להשתלט, להילחם, ולהביא שלום וביטחון לצפון. זה רק במלחמה עיקשת, ולהביס את החיזבאללה, להפסיק להיות מה שאנחנו כנראה יותר מדי שנים.
10: טוב, עכשיו בואו נדבר על ענייני, מה שנקרא, ננחת למטה.
11: יאללה, קדימה.
10: ונדבר על מה שמטריד את תושבי מיתר, אחד שמטרידים אותם גם ענייני ביטחון, אני מניח, אבל מטריד אותם גם מאוד תופעות של ריח חריג ביישוב אצלכם. גם אתה מרגיש את זה כבר הרבה זמן?
11: יותר מדי זמן.
10: כמה זמן דרך אגב?
11: אני, אתה יודע מה, רגע, רק שנייה, פשוט אני מחויב לאיזה משהו, אתה יודע, ביום שישי אנחנו קיימנו פה תחרות בינלאומית של אופני ערים, איזה 200 ויותר מ-200 משתתפים.
10: שאם אנחנו לא נצליח לגוע בעניין, אם אנחנו נדבר על הביטחון ועל הבופור ועל עזה ועל זה ועל השלום העולמי ועל האירוויזיון, אנחנו לא נדבר על מה שמטריד את התושבים שלך, אז בוא נשים הכל בצד, נדבר על זה ו...
11: רגע, אבל למה זה חשוב? כי בסוף אני אומר רק ללאה, תמסור דש, כי הבן שלי ישתתף.
10: זה ברור.
11: זה ממש חשוב.
10: כן, באמת, יותר מהריח החריף.
11: בוא נצלול לאירוע, תקשיב.
10: כמה שנים נמשך הסיפור?
11: הסיפור נמשך עשרות בשנים.
10: כן.
11: אנחנו מדברים על בגאץ שהיה לפני איזה 5-6 שנים, שהובילו המועצות באר שבע, מיתר, עומר, להביא.

0: אם הסיפור הזה של נחל חברון משפיע לא רק על תושבי מיתר, אבל תושבי מיתר הם אלה שסובלים את הסיפור של הריחות בצורה מזעזעת.
1: כן.
0: וזה משהו שלא נפסק. ואתה יודע, דיברתם על דברים אחרים, לא ברומו של עולם, אבל גם מדברים על טיפול במפגע, שהוא מפגע סביבתי, שכולם מודעים לו. אתה יודע, כל האירוע הוא פשוט.
1: אז איפה זה עומד היום, שמעון, הסיפור הזה? כי אם אתם ממשיכים לסבול שם מהריח, זה נסה להבין מה תקוע, מה לא עובד, למה זה לא נעצר?
0: אנחנו מדברים על שפחים מחברון.
1: אוקיי.
0: רשות הפלסטינית כבר מזמן, תגיד, רשות עצמאית, לא יודע, מדינת ישראל מתחשבנת איתה, יש גבול, ומזרימה שפחים לארץ ישראל.
1: אבל זה לא חדש, זה כבר 13 שנה כל הסיפור הזה, אז למה זה לא נעצר?
0: זה הרבה יותר, נכון. מעבר לריח, יש פה גם נזק שפוגע במי התאום, יש פה נזקים בריאותיים, יש פה יתושים. צריך לזכור, בוא נשים את זה ככה, בשנתיים האחרונות, כן, אני ראש מועצה בסך הכל שנתיים, קרו פה כל מיני דברים מאוד משמעותיים.
1: מה למשל?
0: אני אסביר. אחד, הציבו מתקן חדש, איטלקי, שמטפל בבוצה בצורה אחרת. לא מפנים בוצה, אנחנו פועלים על פינוי הבוצה בהתאם למשטר הרוחות, שזה דבר חדש יחסית. השרה להגנת הסביבה, צריך להגיד לזכותה, לראשונה בהיסטוריה, מזה 20-30 שנה שהמפגע הזה עובד, הוציאה צו למניעת ריחות, והמתקן, ומפעילי המתקן, ותאגיד מי נווה מדבר, משלמים כנסות כל פעם כשאנחנו סופגים גם ריחות, או הטיפול לא מתבצע כמו שצריך, אבל צריך לזכור.
1: אבל רגע, בשורה התחתונה, תושב מיתר הבוקר סובל פחות או סובל אותו דבר?
0: תראה, זה משתנה, כי בסוף, וזה מאוד תלוי במה שקורה במתקן, המתקן הזה בנוי ככה שהוא לא מסוגל היום לעמוד במה שהוא אמור לטפל. אתה יודע, בונים, אתה מכיר את זה...
1: אז מה, בנו מתקן שלא פתר את הבעיה?
0: נכון, ויש פה...
1: אז על מה כל התודות? לא הבנתי. וכל הברכות וכל ההישגים. אם בסופו של דבר תושבי מיתר והסביבה סובלים, מריחים את אותו ריח נורא בדיוק כמו שהיה קודם, אז מה הועילו חכמים במתקנם ובתקנתם?
0: אז אני אגיד, אמון, אני לא יודע אם זה, אני אחזור על הדברים. אחד, להתמודד עם בעיית הריח והטיפול במתקן הזה, זה סיפור מורכב שהוא בסוף לא בידיים, לא שלי, לא של התושבים.
1: זה הבנו, כבר 13 שנה מספרים לנו את זה. אם אי אפשר לעשות כלום, תרימו ידיים, תגידו אי אפשר לעשות כלום, תושבי מיתר היקרים, מי שרוצה להמשיך לגור כאן עם המטרדים האלה, על הכיפק, מי שלא, שיערוז את חפצה, וימצא לו דירה באזור שהוא... לא מסריח.
0: לא, ממש לא. אנחנו פה כדי להיאבק על הזכות שלנו, אתה יודע, לאיכות חיים ואוויר נקי. ולכן המאבק הוא יומיומי. אתה יודע, אני מגיע למתקן הזה לפעמים פעמיים, שלוש בשבוע, בעצמי. יחד עם...
1: ומה אתה עושה שם כשאתה מגיע? לא הבנתי.
0: אני אסביר. אחד, זה גם לדווח, גם לאכוף, גם לוודא שהם עושים, גם לראות מה קורה בעין, כי אתה יודע, אנחנו לא תמיד מקבלים את הדיווחים המדויקים. זה מאפשר לי לעלות למעלה ולהמשיך להיאבק על הזכות של התושבים שלי לנשום אוויר נקי.
1: כן.
0: ואתה יודע, כמו שאמרתי, אין פה, זה לא תודות, בסוף אבל צריך להגיד שיש שינויים ויש דברים שקורים, כמו מתקן חדש שמטפל בבוצה, כמו שינוי בשיטת העבודה, ויחד עם זאת, יש גם נזקים, אתה יודע, אנחנו מדברים על מתקן שנמצא בתוך שטח ישראל, וביוב שזורם מחוץ לשטח המדינה שלנו ברשות הפלסטינית, וכשיש עכשיו צבא עובר עם טרקטור ומחבל בחלק מהמתקן, ואז נוצר מצב שיש התגברות של ריח, אז צריך להתמודד עם זה, כשיש חבלה במתקן מהצד השני,
1: okay.
0: זה כל מיני דברים שקורים. אבל להגיד, בואו אנחנו נוותר, ממש לא, אנחנו פה כדי להישאר ולהילחם על הזכות של התושבים.
1: יפה, עכשיו תגיד לי עוד משהו שימון, כי יש לי מסמך שקיבלתי אתמול שרשות הבדואים מקדמת איזושהי תוכנית להעברת שטח משיפוט מיתר לשיפוט חורה כדי להסדיר את כל העניין של העברה שלהם. שטחים ממיתר הולכים לעבור לחורה, אתה תחתום על דבר כזה, חתמת על דבר כזה?
0: אמנון, אתה יודע, אני מה זה שמח שאלת את זה, כי אולי זה הפורום, אתה יודע, אני כבר אומר את זה מלא פעמים. אני מקווה מאוד שגם אתה, כמו המאזינים, יבינו שכשיש מי שרוצה, אתה יודע, לעורר מאומה, אז גם השטויות והפייק צוברים תאוצה.
1: אז בוא, תעשה לי סדר.
0: אז
1: מה,
0: אני אעשה בזה סדר.
1: כן.
0: יש כרגע ועדת גבולות שדנה בסוגיה אחת, שטחים בין מיתר למועצת תמר, הסיפור של היישוב דרור שקצת לא מתקדם, המעמד המוניציפלי של מיתר, זה הכל. בתוך הסיפור...
1: רגע, הסיפור של הגבולות זה עניין של מי ייקח את האחריות על דרור ועל חירן ועל כל היישובים האלה? האם זו מועצה אזורית תמר או אתם? זה הדיון?
0: בדיוק, זה הסיפור, וזה מבואות ערד, זה כל ההתיישבות פה בנגב, זה ועדה...
1: תמר רוצה לקחת את זה, אני מבין, נכון?

0: אנחנו מעוניינים בכל מיני דברים, אנחנו עוד לא הצגנו את העמדה שלנו, אתה מוזמן, בעשירי לחודש אנחנו נציג אותה, אבל מה שחשוב להבין רק לגבי הסיפור של חורה, אחד, זאת תוכנית, יש תוכנית שהוגשה לפני הרבה שנים, היא נמחקה, היא נדחתה, היא לא קיימת.
1: מה התוכנית שמה? של העברת שטחים ממתר?
0: אתה יכול להגיש בקשות לתוכניות, יש איזה קטע קטן מהחלק, בוא נגיד, בצפון חורה, קצת צפון מזרח, שרוצים להרחיב איזושהי שכונה, שכונה צפונית חורה, כך קוראים לתוכנית.
1: כן.
0: התוכנית הזו נדחתה על ידי מנהל התכנון, היא לא קיימת בשום מסלול אישורי, שום מסלול לקידום, היא לא קיימת.
1: אוקיי.
0: הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב החליטה להביע איזושהי עמדה בוועדה שאינה קשורה למנדט הוועדה. זאת אומרת, לוועדה אין מנדט. זכותם של כל מי שרוצה, גם אתה יכול אגב, לוועדה הזו, להגיד בוקר טוב, אני מעוניין שבאר שבע תזו שמאלה כי זה נכנס לאזור מיתר. אתה יכול.
1: אוקיי.
0: זה נחמד, זה לא רלוונטי. אני אומר לך פה, בוא צריך להרגיע את כולם.
1: אז בוא, תגיד, תגיד לתושבי מיתר, חברים, אין שום תכנון כזה להעביר שטחים ממיתר לחורה? אין?
0: זה לא קיים, ואני אגיד לך, אמנון, משהו חשוב. אתה יודע, גם אתה מכיר את זה. אחד, אמרתי, כל הזמן אני אומר את זה. אני יודע להעריך את העבודה שאתם עושים כרדיו דרום, אני ממש שמח להתראיין אצלכם. אתם עוזרים לקדם מלא דברים. לפעמים, אתה יודע, לפעמים צריך להבין, חבר'ה, אל תדברו על דברים שלא קיימים, אתם מעוררים פילים שיש...
1: אבל הנה, אם הדיבור הזה קיים, וראש המועצה בא ומכחיש אותו, ואומר, חברים, אין דבר כזה, שכחו מזה, ומה שיצא במסמך רשמי של המועצה, הרשות להסדרת התיישבות הבדואים, זה, זה משהו שהוא... איך, תגדיר אותו אותה, מה זה פייק ניוז, מה?
0: כמו שאמנון, אמרתי שוב, כל אחד במסגרת הדיונים בוועדה, הדיונים הם פומביים והם פתוחים לכולם.
1: אוקיי, אז לתושבי מיתר יש חשש, אתה יודע, מוצדק, ובשביל זה הם רוצים לשמוע את ראש המועצה שלהם, שעולה כאן לשידור, והם מגיב.
0: מוצדק, הם שומעים את ראש המועצה, ואני שמח שגם קיבלתי במה פה, ראש המועצה, המועצה המקומית מיתר, אגב, אתה יודע, ניסו גם נדמה לי לפני כמה שנה או שנתיים, זה איכשהו ניסו לדגדג את התוכנית הזו, וזה לא עלה. אני מציע לכל מי ש, אתה יודע, מה שנקרא, יש לו איזה משהו בקודקוד, לעיין במנהל התכנון בתוכנית שחור הצפוניות, ולראות שהיא לא קיימת, היא נדחתה, היא מבוטלת, וכשירצו לקדם אותה, תאמין לי, יש פה מי שיעמוד על הזכויות של תושבי מיתר, על הזכויות שלנו בארץ הזו, על השטחים שלנו, על שימור השטחים שלנו, על יישוב הנגב, על הציוויון של הנגב, על זה אנחנו יודעים להילחם.
1: ואגב, במאבק בינכם לבין מועצה אזורית תמר, מילה על זה, על ועדת גבולות, מה יש לך להגיד?
0: אין פה מאבק, אין פה מאבק, יש פה חשיבה משותפת, אגב, שהתחילה משיחה שלי ושל ניר לפני שנתיים, כשאנחנו רוצים ביחד לראות איך מקדמים את הקמתו של היישוב דרור, פשוט צריך להתחיל לעשות את זה. כשאני רואה כרגע, כשאתה מסתכל על המפה, אז ברור לך שמועצה אזורית תמר, שנמצאת 100 קילומטר מפה.
1: כמה תושבים יש שם בתמר?
0: 1900.
1: אוקיי, וכמה במיתר?
0: 12,776.
1: אז אתה מבין את העניין של הצדק החלוקתי הזה שכל פעם מבעבע כשמועצת תמר רוצה לקפוץ על איזה... אז לתושבים שלך זה מעניין, זה אכפת לך, זה נשמע כאילו סבבה לך, אם זה אין לך בעיה. תגיעו לאיזשהו הסדר.
0: סבבה לי אימה, לא הבנתי.
1: עם זה שמועצת תמר רוצה את זה.
0: מועצת תמר ביקשה להיפרד מהיישוב דרור כדי להקים את מבואות ערד, וגם בזה יש עדכון לעמדה שלהם, אני מציע שמי שעוקב יקרא אותה.
1: כן.
0: אבל שוב, אנחנו, מועצת תמר, מועצת מיתר, משתפים פעולה בראייה אחת משותפת, איך מקדמים את הקמתו של היישוב דרור, איך מקדמים את הקמת היישובים של מבואות ערד, והכי חשוב, איך עושים את זה נכון, מקצועית, אתה יודע, ישבתי בדיון הראשון של הוועדה, המון גורמים, ובכלל זה גם הרשות להסדרת ההתיישבות של הבדואים בנגב. אף אחד לא שאל מה רוצים לעשות עם חורה. דנים בעתיד הנגב, צפון הנגב. אז תתייחסו ברצינות למנדט שניתן לוועדה. וכשאתה יודע, אני שומע אנשים שאומרים, חבר'ה, בואו נעשה מועצה אזורית. חבר'ה, כשאנחנו נציג את העמדה שלנו בעשירי ליוני, אז אני חושב שהרבה אנשים יבינו איך עושים את זה בצורה מקצועית. ואני מקווה שהוועדה גם תראה את זה נכון, תניח בצד את כל השיקולים שאינם מן העניין, ותיתן פה מענה לאזור, ליישוב שלי, לקרמית, לדרור, למבואות ערד, כך שהאזור הזה יקבל את הפיתוח המתאים שלו. ותראה, אנשים לא מבינים, אני חושב גם למעלה, התיישבות עולה כסף, וצריך להתיישב בנגב, לחזק את ההתיישבות בנגב, לחזק את מטרופולין באר שבע, כולם צריכים להבין את זה, משילות, ביטחון, התיישבות, זה מה שאנחנו צריכים וזה מה שאנחנו עושים. ואני חוזר שוב למה שאמרת על חורה, חבר'ה, דברו פחות, אנחנו עושים, על הזכויות שלנו אנחנו נאבקים, אנחנו יודעים לעשות את זה. מה שלא מעניין אף אחד, תשימו בצד. תתרכזו במשימות החשובות שיש לנו לעשות.
1: שמעון פרץ, ראש המועצה המקומית.

0: מיתר, תודה שמעון.
1: אמנון, תודה רבה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: פרסומות ונתקדם.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
7: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלא.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
15: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
17: בחסות
15: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלן בועז.
19: בוקר טוב אמנון.
0: מה היום?
19: אז אנחנו מתחממים, סוף סוף הגענו לקיץ, טמפרטורות יעלו בדרגה במהלך השבוע, היום בהיר, 35 מעלות בבאר שבע בשעות הצהריים, 30 בהר הנגב, 27-28 באזור החוף, עם לחות של 60%, זה כבר הוויל,
0: כן.
19: כבר עכשיו, ובימים הקרובים צפויה התחממות הדרגתית.
0: עוד יותר?
19: והכבדה באומצי החום, אבל בקטנה, עוד מעלה שתיים, וזה יתייצב.
0: טוב, כשזה יחזור למה שהיה לנו שבוע שעבר, שזה התענוג, תודיע לי.
19: זה איפשהו בנובמבר, אתה יודע.
0: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
19: בוקר טוב.
18: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
0: יוחננוף. לאה סלומון יהושע, אלן.
5: אני מספר, אלן, אלן, רוצה לשמוע סיפור מעניין?
0: אומרים שכן.
5: יפה, אז תקשיב טוב. אפרופו אומרים ש... יש איש אחד, בן 98, הוא מקבל מכתב לדירה שלו, מן הזמנה בבניין מפונים, הוא מסרב לפתוח אותה. העניין הוא אבל שהמעטפה הסגורה הזאת לוקחת אותו למסע שלם סביב החיים שלו באזור שבו הוא חי. עכשיו, כל הסיפור הזה... מבוסס על סיפור אמיתי של אנשים מעוטף, והם יצרו שם מהצגה חדשה שנקראת אומרים ש, וההצגה הזו אתמול הייתה הפעם הראשונה שילדה, והיום הפעם השנייה שהיא עולה במרכז אומנויות במועצה הזו את אשכול, זה קורה בשעה 9 בערב. את זה.

0: יצירה מקורית של תיאטרון עוטף הנגב, כמו שאמרתי, מבוססת על כל מיני עבודות תחקיר ארכיוניות ושיחות עם בני ובנות הקיבוצים שנמצאים שם באזור. יצירת מופת, באמת שווה לצפות.
1: ככה אומרים, אומרים ש.
0: אומרים ש.
1: לסלומון יהושע, תודה.
0: יום דבש.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: איציק אלפי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אמנון.
1: בוקר טוב גם לפריז, זוכת גמר ליגת האלופות.
5: כן, זהו, אנחנו אפשר לומר כבר, אנחנו סיימנו את עונת הכדורגל עונת 25-26. בדרך כלל מי שנותן את הקורד הסיום זה גמר ליגת האלופות, ופריז סן ז'רמן היא זו שזכתה בגמר ליגת האלופות אתמול, שהחל בשעה יחסית מוקדמת, בשעה 7 בערב. משחק שלא התעלה לרמה גבוהה בין פריז לבין ארסנל, הסתיים אחרי 90 הדקות בתיקו 1-1, משם בערכה לא התקבלה הכרעה, ואז בביתות פנדלים מ-11 מטרים, פריז סן ז'רמן היא זו שהצליחה להיות קרה ויותר מדויקת בסופו של דבר. ארסנל החמיצה את הביתה האחרונה, וזה בעצם נתן את האות לחגיגה של פריז סן ז'רמן, שזכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, שזה הישג חסר תקדים. ארסנל רצה לעשות היסטוריה ענקית, גם לזכות באליפות אנגליה וגם לעשות סוף סוף לזכות בליגת האלופות, אבל לצערה הגדול היא לא תצליח לחגוג את זה, ואנחנו מתקרבים לאט לאט למונדיאל, עוד פחות משבועיים. הטורניר הגדול בעולם יצא לדרך של 48 נבחרות, ואנחנו לאט לאט נתחיל להניע בכל מה שקשור למונדיאל. הפועל באר שבע דימונה בכדורסל מחר נגד מכבי תל אביב במשחק הראשון בסדרה במסגרת הפלייאוף, וכמובן על ההכנות של הפועל באר שבע שסיימה את העונה שלה רשמית לקראת העונה הקרובה במוקדמות ליגת האלופות. כמובן נדבר על זה הערב בתוכנית הספורט שלנו בשעה 6.
1: איציק אלפי, תודה איציק.
5: יום טוב.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: מה? יפה, יש לנו גם מוזיקה לסיום, פינקנו אתכם היום. את המשדר הזה ערכה ירה עבדו, איציק יעקובו, ואלה תחקירים וירידי בהפקה, רונה שליבקר, טכנאי השידור, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לחנן בן ארי, אם תרצו, יש לכם את אם תרצי, כן, זה.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8, תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן, נשתמע.
7: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים, רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים לגלות

0: חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון לראשונה זה 26 שנה, כך הותר הבוקר לפרסום. הלוחמים החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס הבופור בהכוונה אירנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים, הפועל בדרום לבנון. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במוסדות החינוך בקו העימות ובשורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו למדרג פעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה, וכן סגירת חופים לציבור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס, עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס, עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: כן, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים ליאור דורנשטיין בגלי ישראל, אורן אשתבקיר ברדיו דרום, קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר לדיגיטל. קודם כל אנחנו משתתפים בצער משפחת טיוקין, סמל ראשון מיכאל נפל בדרום לבנון בקרב עם חיזבאללה, רחפן נפץ, יותר נכון זה קרה מצפון לליטני. יש 4 לוחמים במצב קל ואנחנו כמובן מתפללים לשלומם. במקביל מותר לפרסום שבעצם צהל כובש ומשתלט על הבופור אחרי 26 שנים, מבצר הבופור. יוסי יהושע, בוקר טוב, אתה איתנו?
8: כן, בוקר טוב.
7: אז דגל ישראל, ראיתי את התמונה הבוקר, מרגש, 26 שנים אחרי, מונף ברכס.
8: אבל תרשה לי, כן? תרשה לי, שרון, להתחיל עם מיכאל.
7: אני התחלתי עם זה, כן.
8: בן יחיד, כן, לא, לא, אני רוצה. בבקשה. הוא בן יחיד לאימא שלו, וזה מפלח את הלב. הם עלו לארץ לפני 6 שנים, והוא בחר לשרת בסיירת גבעתי.
7: עלו מאוקראינה.
8: גם להזכיר את זה, כן, כן, כן, וצריך להזכיר זאת שוב, סיירת גבעתי נמצאת בחוד החנית, תכף נדבר גם על סיירת גולני בבופור, מתחילת המלחמה בעזה, ועכשיו בצפון בלבנון, וזכרו ברוך, ויש לנו 13 נופלים מאז הפסקת האש, 25 נופלים מאז שהגעת.

0: לצערי בלבנון, אז חובתנו לומר זאת, ומפה עכשיו לסיפור אבו פור. סיפור אבו פור הוא חלק מהפעולה הקרקעית שמתרחבת של צה"ל. אני אומר לך שהייתה תוכנית שנגיד אותה, נגיד בדיון, היא לא הצליחה. ניסינו לכבוש את אבו פור יחד עם אוגדת 98, הפעולה לא צלחה בגלל תכנון לא נכון. אלוף פיקוד הצפון רף מילו עצר והשיג את הכוחות, תכננו טוב יותר את המבצע, העביר אותו לאוגדה 36 של יפתח נורקין, ויחד עם חטיבה 7 וסיירת גולני, חטיבת גולני, וגם גבעתי הייתה באזור, השיגו את הכיבוש של המבצר. וזה לא רק סמלי שרון, זה חשוב גם בהיבט אסטרטגי, שליטה על מרחבים. קודם כל זה אזור שחיזבאללה ניהל ממנו את האש לשטח מדינת ישראל, היו לו שם מפקדות. אני אתאר לעצמי שאולי בשעות או בימים הקרובים נראה עוד ועוד סרטונים ותמונות של הפגיעה במפקדות של חיזבאללה באותו מרחב. ומכאן גם אתה צופה, אתה מכיר את זה כשצפון בעבר, את השליטה של אבו פור, ומי שזוכר מימי רצועת הביטחון, אתה שולט, ברגע שאתה שולט באבו פור, אתה יכול לשלוט צפונה עוד יותר, ובעיקר לטפל בעוד יחידה נוספת של חיזבאללה, יחידת בדר, שהיא פחות או יותר, רדואן זו הקומנדו שלהם, ובדר זו היחידה האזורית, שמשם האזורים האלה משגרים את רחפני הנפץ. שים לב שהרחפן הזה, הם הפעילו אותו בלילה, וצריך לראות מה קרה. זאת אומרת, האם יש להם אמצעי נוסף על הרחפן, או שאולי הכוח היה גלוי בלילה, האירוע הזה התרחש ב-10:30 בלילה, ואולי עם פנסים או אורות, ואז הוא זיהה את זה. זאת אומרת, אם הם נכנסים לפה עם רחפנים, עם יכולות טרמיות כאלו ואחרות, אז זה התקדמות נוספת של...
1: אנחנו לא יודעים, זה הערכה.
0: בעולם.
1: זה לא יודעים, ודאי.
0: אחד מהשניים.
1: כן.
0: לא, אוקיי. לא, אחד מהשניים. או שהכוח היה גלוי, או שהיה עליהם אמצעי. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני רוצה להכניס את כל סיפור לבנון לקונטקסט שבעיניי צריך להסתכל על מבחינה אסטרטגית. חיזבאללה לא נמצא היום, אולי נמצא היום נמצא כך בנקודה החלשה ביותר שלו מאז הנסיגה בשנת 2000, זה ממש היה 25 במאי, לפני שבוע וקצת, שבוצע הנסיגה חסרת האחריות לגדר, שהורה עליה אהוד ברק, קפה אותה על הצבא, בלי שולי ביטחון, ומאז חיזבאללה החל להתעצם במרחב דרום לבנון, והפך להיות מפלצת. הראשון שפגש אותה כראש ממשלה היה אהוד אולמרט ב-2006, עם המלחמה, ועוד אחראי לאירוע הזה זה ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו, שמאז כשהוא בשלטון לא העז להתעמת מול חיזבאללה, וחשש גם כשיש אוהלים וגם כשיש מחבל במגידו וגם כשרדואן על הגדר. ואז קיבלנו מפלצת עם 150 אלף רקטות בשבעה באוקטובר, שבנס לא פרצה. ועכשיו צריך להסתכל
1: רק,
0: על
1: האירוע. רק שאתה מחלק, סליחה שנייה, שאתה מחלק ככה את הקרדיטים, אני חושב שצריך להפריד בין מי שהביא אותנו למצב האסטרטגי הנוראי הזה, שאחר כך צריכה להתמודד איתו משך שנים, כי זו חוכמה קטנה לבוא ולהגיד, לא עשו ולא ככה, כן? לבנון הייתה במשך שנים מקום, רק רגע, מקום שלא נגעו בו, בעיקר אחרי 2006, אני מזכיר לך את הקרב על בינג'בל, רגע, שנייה, תהיה סבלני, שנייה אחת, יש הבדל, אני הייתי שם הרבה שנים, גם אתה, בין ליצור את המצב הכאוטי בשטח, לבין אחר כך להתמודד איתו. להגיד לך שלא צריך היה להיכנס בעזה או בלבנון משך השנים, כן. להגיד לך שהייתה כאן לגיטימציה ציבורית והיה כאן דיבור כזה או משהו כזה, התשובה היא לא. אז עכשיו אתה מגלה את כל מה שהשאיר אהוד ברק לפני 26 שנים, שזה היום בעצם סגירת מעגל. תמשיך.
0: אני לכן התחלתי באהוד ברק, אבל אני לא מסיר גרם אחריות מבנימין נתניהו.
1: בסדר, לא אכנס איתך עכשיו לוויכוח הזה, בסדר, בוא נתקדם.
0: עכשיו בוא ניכנס לשבעה באוקטובר. 150 אלף רקטות קיבלנו את הארגון הזה. הארגון הזה היום עומד על אולי על 10,000 רקטות, במקרה הטוב. הארגון הזה, כשאנחנו מסקרים מלחמה, צריכים להסתכל גם לא רק על הנפגעים לכוחותינו, ציינתי 25 הרוגים מאז שהגעת הארי, אלא לציין שלאויב יש בין 2,400 ל-2,500 הרוגים רק משהגעת הארי. אוקיי? רק מהפסקת האש המדוברת, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמעט 800 מחבלים הרוגים. אנחנו לקחנו לו שטח בהיקפים נרחבים, הרבה יותר מחיצי הצפון. אנחנו עד הליטני עכשיו שולטים בין עם חלק בבטרקה
1: יותר מאי פעם ממלחמת לבנון הראשונה, בוא נגיד ככה.
0: מאז, בדיוק. בוא נגיד, אנחנו לקחנו נקודת היחוס של 2000, אז גם יותר מהתקופה ההיא, הרבה יותר עמוק, עם הרבה יותר כוחות בשטח. עכשיו, נשאלת השאלה, מה מכאן והלאה? הרי בסוף ישרקו את שריקת הסיום למערכה הזו, אוקיי? כי אנחנו לא נלך לפירוק חיזבאללה על ידי צהל, אלא נצטרך פה אלמנטים משלימים מדיניים. עכשיו נשאלת השאלה, אם אנחנו נצליח להחזיר...
1: זה אגב אני כבר לא בטוח, כשאתה בתוך עומק השטח, תכף נמשיך את השיחה הזאת עם רונטל ואיתך בערב, כשאתה בעומק השטח כבר ואתה שולט, הרי אם לא היה את האיום הרחפנים, כן יצקו, התשובה היא כן. אם לא היה את איום הרחפנים, אז היית היום במקום אחר מבחינת גם תחושת הניצחון, כן? האירוע היחיד שהוא...
0: אני מסכים איתך.
1: כן, תמשיך, כן.
0: אני מסכים איתך, ורק לתאר ורק לחשוב, וזה תפקידנו לומר גם, כן, שהם מקצוע, מה היה קורה אילו היינו נכנסים לאימות מול חיזבאללה, מה היה היקף הנפגעים בעורף, ומה היה היקף הנפגעים בחזית אל מול המפלצת הזו, שבאיזשהו שלב הפכה להיות גם איום, לא רוצה, אולי אפילו קיומי, עם היקפים של 150 אלף רקטות, כשלא הייתה לך גם הגנה אווירית בשבעה באוקטובר, כי לא קנית מיירטים, ולא לך מספיק מיירטים אפילו לכיפת ברזל. Okay. עכשיו נשאלת השאלה, כפי שאני אומר, כמו בחיצי הצפון, איך מגדירים ניצחון? חיצי הצפון היה ניצחון, כי אנחנו שלטנו בחמש אצבעות בתוך השטח, ובנוסף השגנו חופש פעולה אווירי. אז היום, אם ישרקו לסיום, אנחנו שולטים בהיקפים הרבה יותר נרחבים גם מחיצי הצפון, אבל השאלה הגדולה היא, האם נתניהו יצליח בהסדר הבא לשמר את חופש הפעולה לצהל באופן מלא שהוא יכול לתקוף איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה בלבנון. אם הוא מצליח להשיג גם את זה וגם את זה, אפשר להגיד ששיפרנו באופן משמעותי את מצבנו הביטחוני. Okay. אם לא, אנחנו כאן בבעיה, ולכן
1: לא.
0: כשמסיימים...
1: אי אפשר להשאיר את זה ככה, זה ברור לכל בר דעת.
0: לא, לא ככה. ככה זה באיזה עולם, אתה רואה איזה מגבלות טראמפ משית עליך.
1: אין, כרגע אתה נלחם בחוץ מתקיפה בבירות, אתה עושה מה שאתה רוצה בשטח.
0: זה המון.
1: נכון? אני לא מקל בזה ראש, נכון?
0: לא, זה לא רק שם, זה גם מצפון לנקודות שבהם אנחנו נמצאים היום.
1: זה מתחבר לנו גם לאיראן.
0: ולכן יש מגבלות. נכון. עכשיו, כשאתה הולך עם טראמפ, יש לזה מחיר. טראמפ איתך במלחמה, יוצא איתך מעצמה הכי חזקה, יוצאת איתך למלחמה, אתה משלם.
1: נכון.
0: השאלה איפה אתה אומר לשותף, עד כאן, מפה אני לא יכול לשלם את המחיר על שהגעת הארי, שחרר לי, או שאתה עושה פיחות זוחל, כמו שעושים עכשיו.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שטראמפ יודע באיזה כל נקודה שאנחנו נמצאים בה ומה אנחנו עושים, ולתקוף יותר ויותר,
1: אוקיי.
0: ולקחת יותר, יותר שטחים ולתקוף יותר בעומק.
1: אני לא חושב שטראמפ לא יודע, אבל נדבר על זה בערב, ואני רואה שאתה...
0: הוא, אני לא בטוח.
1: נאחוז. דקה לשבע, תגיע כמו טלנט, אתה יודע, תבוא עם כל הזה שלך וכל הזה, ברור. יאללה, נהיה בקשר, יוסי, ביי, תודה.
0: תודה, ביי.
1: גבי נאמן מצטרף אלינו משלומי, בוקר טוב, מה שלומך?
2: טוב מאוד.
1: טוב מאוד. כי מה?
2: טוב מאוד, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע את המילה הזו ומשמיעים אותה בכל מקום, כי השגרה היא חשובה, ואנחנו גם רואים את האופק, והאופק צריך להיות לגליל, לשלומי באופן בפרט, ימים, שנים, עשרות שנים שיהיו לטובת עם ישראל.
1: ואתה יודע, אני כל הזמן רואה כותרות בכל מיני מקומות, ההפקרות בצפון, מפקירים את הצפון, הכוחות שלנו נמצאים בתוך שטח לבנון, משתלטים על שטחים, נלחמים בגבורה, כולל הבשורה שאנחנו גם שולטים בבופור. קשה להגיד מפקירים שפועלים באופן כזה, כן, קשה, כן, יש את הרחפנים שצריך להתגבר על זה, כן, יש

0: צה"ל. כי מה שעושה צה"ל מפרק את החיזבאללה צעד אחרי צעד, אנחנו רואים מה שהוא עשה היום כאשר גם הבופור בידינו. כלומר, צה"ל נמצא חזק, חזק מאוד בתוך שטח לבנון, דבר שאמור להביא לנו לצפון ביטחון כמעט מלא. נשארו לנו הרחפנים, ואת הרחפנים האלה אני מאמין שצהל ימצא את הדרך להתמודד כמה שיותר מהר. אני יכול לומר לך ש... שקשה לי להבין את החלטת פיקוד העורף על, על מה שנקרא להחמיר או, או להסלים את, את, את המצב, ואפילו כלל גם את כל יישובי קו העימות כולל נהריה. עבור מה? מה קרה? מה השתנה?
1: לא, היה ירי אתמול, ראיתי לנהריה, בצד שבת ראיתי תמונות שבמהלך היום בחוף. לא, אז יכול להיות שיש כאן... לא, יכול להיות שאתה חי שם, לא מתווכח איתך, אני כבר לא, אבל יכול להיות שלוקחים שם מקדמי ביטחון, כי מעריכים שאם מעלים עוד מדרגה או שתיים מול חיזבאללה, יכול להיות שהירי יתרחב, אז לא רוצים שאנשים ייפגעו, לא?
0: אחד לא, אחד לא מסבירים לנו, שתיים, מחר, בעוד, עוד דקה ירו על אקו, מה יעשו, יזרו את אקו? ירו על הקריות, יזרו את הקריות? לא. צריכים לייצר כאן את, בגליל אווירה של, של מה שנקרא שגרה מלאה לצד חירום. יש את כיפת הברדל, 99% היא מיירטת. יש את צהל שנמצא כמעט 10-12 קילומטר פנימה. ולכן אני, כן, קראנו גם לאלוף פיקוד הצפון, גם לרמטכ"ל, קח את כל מערכת ההגנת הטילים, תשים אותה בגבול מדינת ישראל, ומהרגע זה הטילים מיירטים אותה בתוך שטח לבנון, ולא מחכים שיכנסו פנימה. אבל בכל מקרה, אני חושב שעוד הפעם זו החלטה, זו דעתי, מתוך הניסיון של 27 שנים, מתוך כל ההחלטות שהתקבלו בשנתיים האחרונות של המלחמה הזו, ההחלטה, מה שנקרא, להסלים את המצב בישובי קו העימות, לדעתי איננה נכונה, ואני מקווה מאוד שישנו אותה היום לגבי מחר. אצלנו בשלומי, בשבוע שעבר, תלמידים מכיתה א' עד י' ב' לא למדו מלבד הבגרויות, למדו בזום, וזו החלטה מצוינת, והכל בגלל הרחפנים, לא בגלל הטילים, לא בגלל שום דבר, הרחפנים, בהחלט, אחד מה... מהכלים התקפיים שהם מהווים לנו פחד גדול מאוד, לנו להורים, לי באופן אישי וכמובן לחיילים שלנו. זה בוודאי, לכן יישובים צמודי גדר, ההחלטה הייתה א' עד י' ב' לומדים לבד בגרויות, גני ילדים, מעונות יום, חינוך מיוחד, לומדים. אנחנו בנינו בתוך גני ילדים, צמוד הכיתה, ממד גדול, כך שילדים לא נמצאים בשום סיכון מהרחפן הזה. ולכן לא הבנתי למה היום סגרו גם את הגנים, גם את המעונות יום, גם את הכל. מה עושים ההורים? נשארים בבית, לא הולכים לעבוד, מי משלם להם? מי מפצה אותם? לכן כן חשוב להחזיר את השגרה שלנו, שגרת חירום שהייתה עד יום שישי, ולא להחמיר ביום ראשון והלאה. אני חושב שזו החלטה לא נכונה, אלא אם כן דבר שאני לא, אלא אם כן דברים שאני לא יודע ולא מתקינים אותנו, וצהל כנראה הולך לאיזה מבצע גדול, לאיזה מלחמה גדולה.
1: למרות שבדרך כלל אתם, גם כשהדברים לא פומביים, אתם מעודכנים מראש, לא? בדרך כלל.
0: אנחנו כמו כל עם ישראל, מבינים אתם, מדי פעם אלוף פיקוד הצפון קורא לנו פעם בשבוע ומעדכן אותנו טיפה קצת יותר. אנחנו מבינים, סליחה, מה שצהל עושה, ומה מותר ומה אסור, ומה מוגבל, איזה הגבלות יש, אבל אנחנו רואים בשבוע האחרון שכמעט רוב ההגבלות הסירו אותם, וצהל ממשיך לחזק את העמדות שלו ואת הכוח שלו בדרום לבנון, לקראת אותו מסע ומתן, שבכותרת הסופית שלי ושכולנו צריכה לפרק את החיזבאללה ממשקו. נקודה, זה הדבר העיקרי שצריך לעמוד עליו, וכל פעולה שצהל עושה כדי להשיג את המטרה. זו המטרה.
1: ברור לגמרי. תגיד, אני שומע גם, הזכרת קודם רעיון שהיה לך בכאן רשת ב', כן, שמעת לעת יוצא לי להקשיב ליומני הצהריים שאני בדרך לערוץ ביפו וכל הדבר הזה, וזה בדיוק מה שאתה מתאר, כל הזמן מחפשים את את הנרטיב המאוד מאוד ספציפי, וככה מכוונים את השאלות ואת האמירות, ובין השאר אומרים לא מתעניינים בנו, לא שואלים אותנו, לא באים לבקר, לא פה ולא שם. זאת גם התחושה שלך?
0: קודם כל זה ממש לא נכון. מה שגואטה אמר, האם נתניהו, בשאלה הזו של יום רביעי, האם נתניהו קושר לצבא את הידיים, מקביל את הצבא? אמרתי, זה מקביל את זה, זה מקביל את זה, וכולם מוגבלים. מה הקוטרס יצא? ראש מועצת שלומי אומר שראש הממשלה מקביל את צה"ל. זה לא נכון.
1: זה עזוב את גואטה, הוא לא פה על הקו, אני לא מדבר פרסונלית, באופן כללי אתם מרגישים...
0: בגדול אף אחד לא מפקיר אותנו, כולם מגיעים, ומגיעים מהשרים, מגיעים ומבקרים בצפון, מדברים איתנו. היום הייתה צריכה להיות החלטת ממשלה מאוד

0: חשובה ליישובי הצפון. כנראה דחו אותה ליום רביעי, זה לא בסדר, אבל זה יהיה נכון שביום רביעי השבוע יאשרו ויתנו כוח לצפון, ובדרך הזו יסבירו שלא מזכירים את הצפון. מה קורה? היום אמורה להיות החלטה. ביטלו את ההחלטה. מה זה גורם לציבור? לחשוב שהממשלה אולי לא חושבת על הצפון, לכן חוגגים על החלטות כאלו. אבל השרים נמצאים, כולם עוזרים, עשרות מיליוני שקלים מקבלים כל הרשויות, אנחנו יודעים להתמודד עם מה שיש. הממשלה מעמידה לרשויות תקציבים, וחברים, מי שצריך לקחת אחריות זה ראשי הרשויות מול התושבים שלהם. לא, הממשלה לא מחליפה אותי. הממשלה חד משמעית לא אמורה להחליף אותי, מי שאמור לטפל בתושבים זה ראשי הרשויות והעובדים שלהם. זהו, לא יותר מזה.
1: טוב, כל שחשוב לשמוע מול כל מה שמשמיעים כל הזמן. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תודה רבה לך שהיית איתנו, חיבוק לתושבים, ושבעזרת השם יהיו בשורות טובות. ביי ביי. כהנא סנדר, בוקר טוב, איראן.
2: בוקר
3: טוב, חברים.
2: נחילה ברשותך, לפני איראן, גבי נאמן הוא בעיניי מודל לעמידה ישראלית ויהודית למרות אתגרים ולמרות מלחמה. זה לא התחיל היום, הוא עושה את זה מתחילת המלחמה, מהשבעה באוקטובר 23, והמצב גם בשלומי הרבה יותר טוב בגלל הקו הזה שהוא מוביל מבחינה פנימית שם, ככל שאני מכיר, הרבה יותר טוב מאשר יישובים אחרים. זה לא אומר, כמו שהוא גם הוא אמר, הוא לא אמר שהכל מושלם, והוא לא אמר שאין בעיות, אבל הקו שאתה לא רק מקטר ובוכה וצועק ומאשים, אלא לוקח אחריות ומטפל ומנסה לתקן, וגם מותח ביקורת כשצריך, בעיניי זה ממש דרך מרשימה, ובעיקר,
1: קודם משדר חוסן ונותן את הקרדיט ללוחמים, לא אומרים מפקירים, כי באמת לא מפקירים, לוחמים שם, נלחמים שם, זה אני מסכים איתך ב-100% לגמרי, הערה חשובה במקומה.
2: אז אתה מרשה לי להגיד עוד מילה בהקשר הזה הצבאי מדיני גם על לבנון, כי דווקא יש הרבה אנשים פה. אז תראה, ממה שאני, קודם כל בטח דיברתם על זה שצהל עכשיו בעצם מאשר לפרסם שהגיעו לבופור וחצו את הליטני עמוק, כלומר הרבה מצפון לליטני מתקדמים. בעצם זה כבר קרה בשבוע שעבר, ואני לא יודע למה, אבל לא רצו לפרסם את זה. זאת אומרת, כשאנחנו בצדק כמובן כאבנו על כל חייל שנהרג, הצבא עשה הרבה יותר ממה שהוא סיפר שהוא עשה. ואני חושב שזה קצת משנה את ההסתכלות. ועוד נקודה אחת, שלפי מה שאני מבין, זה נכון שטראמפ מגביל את הפעילות שלנו בלבנון, אנחנו לא עושים כל מה שאנחנו רוצים. אבל זה לא שאם היו מורידים עכשיו בעניינים בדחיה, אז בעיית הרחפנים הייתה נפטרת. אתה מבין? זאת אומרת, זה היה פוגע ודאי במורה של חיזבאללה, ואני בעד להקות בהם 100% ולא 70%. אבל בעיית הרחפנים היא בעיה שקיימת בפני עצמה, גם אם היינו יכולים לעשות יותר. אני חושב, לפחות חשוב לדעת את הדברים
1: האלה. אז בואו נלך רגע לסנדר להבין לאן זה הולך אחרי שטראמפ אומר, אנחנו קרובים מאוד לעסקה טובה מאוד עם איראן. אני חושב שזה הולך לקרות, יש לנו את כל הקלפים ולהם אין אף קלף, הם רוצים עסקה וגם אנחנו רוצים, אבל זאת תהיה חייבת להיות העסקה הנכונה. מה, איפה זה עומד? הבנתי שהייתה לו ישיבת קבינט ארוכה, הוא לא קיבל החלטה. מה אתה מבין, מה אתה שומע, סנדר?
3: לפני מה שאני שומע, זה לא נשמע לך דז'ה-וו. דז'ה-וו, כל שלושת המשפטים שאמרת עכשיו...
1: אבל אני בדז'ה-וו כבר חודשים.
3: בסדר, הוא משחק את האסטרטגיה שלו. שום דבר לא השתנה ברמת האסטרטגיה ובקווים האדומים של הנשיא. גם בנושא של החומר המועשר, גם בנושא של הגרעין לעתיד. שני הדברים האלה מבחינתו זה קזוס בלי. ולכן שום דבר לא מתקדם בצד האיראני. בהנחה והם חותמים על מסמך הקנייה הזה, ואני בכוונה אומר מסמך
1: קנייה, אגב רק בסוגריים, זה לא ששום דבר לא מתקדם, המצור משפיע עליהם קשות וכל יום מאבדים 400 מיליון דולר.
3: אם תשאל אנשים, אפילו בצד הצבאי, הם אומרים שהמצור הזה עושה ניסים ונפלאות בלחץ על איראן, ולכן כל יום שיש שם, שהמצור נמשך, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. אבל בנוסף לכך, שום דבר, וזה נכון לאתמול בלילה, שעוננו, שום דבר לא השתנה בהתנהלות ובמסע ומתן כביכול מול איראן. יש חד משמעיות לגבי מה ארצות הברית דורשת. כנראה איראן לא מסוגלת עד עכשיו לתת את זה, ואם היא תיתן את זה, זה יהיה באמת הישג גדול ענק עבור דונלד טראמפ, אבל כרגע זה לא מתכנס לשם.
1: כאן.

0: אני יכול להמשיך אותו, כי אני ממש חותם על כל מילה.
1: כן, בטח.
0: בזמן שסנדר דיבר בדקתי, מחיר חבית נפט הבוקר בארצות הברית זה $87. ברנט 91. זאת אומרת, אנחנו ירדנו עמוק מתחת ל-$100 לחבית. עכשיו, אגב, דז'ה וו, ובהמשך לדברים של סנדר, כי אני מסכים ששתי המדינות האלה לא יכולות להיפגש, כי טראמפ לא יוותר על העקרונות שלו. אני מעז לאמר, שרון, שאם נדבר פה בחודשים הקרובים, עד אפילו כסלב שנה הבאה, בסדר, נדבר בחודשים עבריים, זאת אומרת, עד אחרי בחירות האמצע, אנחנו נהיה בדיוק באותו מקום, וכל בוקר, סנדר, ואני נגיד לך את אותו דבר, כן, מפני שטראמפ לדעתי לא יחזור למלחמה לפני בחירות האמצע, מצד שני הוא גם לא יישבר, והוא לא ייתן לאיראנים דברים שהוא לא מוכן לתת להם, ולכן נראה את מחבשות כזאת, יכול להיות מחבשות חודשים ארוכים, אחרי בחירות האמצע נהיה בנקודה אחרת, אבל קודם כל הוא חייב לפחות למזער הפסדים שם, לכל הפחות.
2: אני בעניין הזה, למרות שזה נשמע פוליטית הגיונית, אני פחות מסכים עם הקביעה הזאת, והנשיא לא יכול לגרור את זה עד לא, ברור, השערה פוליטית שלך, כל השערה הפוליטית שלך היא בכובד ראש. אבל עד נובמבר למשוך מערכה כזאת, אני מזכיר לכולנו מה עומד פה, מה יושב פה, מה חונה פה במדינת ישראל ובאזור, זה הוצאה מטורפת, ויהיה קשה מאוד להחזיק את הארמדות האלה פה אצלנו עד נובמבר. אני בעניין הזה חושב שזה...
1: אז מה הדדליין שלו לפי דעתך?
2: לא, זה, רגע, שנייה, בוא נשים את הדברים. כל הזמן דיברו, אתה יודע, אחד הדברים שאני אוסף משנה שעברה, זה שאני מדבר איתך מיוני 25, הוא לא יתקוף, יש עליו לחץ, פנימה, חיצוני, הסקרים, הדעת, התקהל, הכל אותו דבר כל הזמן. הוא לא יכול, הוא לא מסוגל, הוא לא יעשה. בינתיים הוא עומד יפה מאוד בכל הלחצים, ולכן המשחק הזה של מתי, אם זה יהיה בעוד יום או בעוד שבוע ורבע, זה כרגע לא משחק אצלו את התפקיד.
1: לא שאלתי מתי, שאלתי רגע, מה הדדליין שלו, איתו, עם עצמו.
2: אני מגיע אליך, הדדליין שלו הוא בין היום לבין, קח את זה ככה, 4 חודשים לפני מערכת הבחירות בנובמבר, קח את זה אחורה, אוקטובר, ספטמבר, אוגוסט, אנחנו מדברים עד יולי. הוא לא יכול, אי אפשר, בסוף המערכות הבחירות בארצות הברית כבר התחילו לפעול, ודונלד טראמפ צריך להתפנות כדי לייצר פה, והתחיל אריאל את המערכה הכבדה בארצות הברית, אסור שיקחו לנו את שני הבתים, גם את הסנאט וגם את בית הנבחרים, את הקונגרס, ולכן צריכה להיות פה מערכה, ומערכה צריכים את כולם, מפיט הקסט ומרקו רוביו ודונלד טראמפ, וכל המערכות. ולכן כדי להיכנס למערכת פוליטית, הוא חייב לסיים בעוצמה את המערכה הזאת.
1: טוב. נראה לאן זה יתפתח.
0: מה רציתי עוד? כן. מעניין, שרון, כתה בשבוע שעבר ראיינת את הג'ינג'י, נכון? מתנה לאיכות השלטון, את אליעד שרגא.
1: את הנציג שלו, את תומר. אליעד שרגא אמר לי לא תודה וסגר. הוא לא בא למקומות שמאתגרים אותו, הוא רק איפשהו בטוח שהוא יוצא סבבה. כן, בבקשה, מה עדכון?
0: אז הקונגרס האמריקאי מפרסם הלילה, ועדת המשפט של הקונגרס מפרסם את דוח על הכספים שממשל ביידן נתן לארגוני שמאל בישראל ב-2023, התנועה לאיכות השלטון, מעבר לזה שהיא קיבלה, אם אני מבין נכון, כמה עשרות אלפי דולרים, ככה באופן עקיף, מה שיותר תמוה זה שהיא לא ענתה לבקשות של הקונגרס לקבל מידע. זאת אומרת, יש פה תנועה לאיכות השלטון שמקבלת פנייה מוועדת המשפט של הקונגרס האמריקני, ואני מצטט, התנועה לא התייחסה לבקשות נוספות שיבירו את חלקה אודות הזרמת הכספים של משלם המסים האמריקני.
1: זה מדהים. אגב, יש את הרבלאו צייד הטונות, לא יודע אם אתם מכירים את היוזר הזה ברשת ב-X. מפרסם המון חומר בעניין הזה, שהלוואי אפשר היה ככה לתמצת אותו.
2: שרון, תן לי להוסיף לירה לשקל של אריאל. שני חברי קונגרס, כנראה המערכות פה ויזווי אלה שלא מגיבים לקונגרס, לא מבינים את העוצמה שברגע שארצות הברית מחליטה להיכנס להם לנימים כדי לבדוק איפה הכסף הזה הלך, הם יודעים איפה זה מתחיל, אף אחד לא יודע איפה זה נגמר, וזה בדרך כלל נגמר בכל מיני רשימות שחורות.

0: הבקרות במשרד האוצר האמריקאי. אני מציע למערכות הישראליות שקיבלו כסף שלא ישחקו את המשחק הזה מול האמריקאים, לא בריא להם.
1: כן, זה הרבה כסף, הרבה פרטים שאתה יודע, צריך יהיה לסכם אותם ולעשות עם זה משהו. הלוואי והוא היה מדבר, הוא רק יוזר בטוויטר, אבל הוא נותן פרטים מדהימים. כן. חברים, תודה, שיהיו בשורות טובות, כל טוב.
2: בשורות טובות.
1: היה מעניין מאוד אתכם. האריאלים, מודל 2026, פרסומות, מיד נשוב.
3: דיווח התנועה בחסות
4: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 4, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מכבים. סעו בזהירות.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.
4: אומי גאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או בת

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: דיווח התנועה בחסות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: נדים ספדי, בוקר טוב, מה קורה?
9: בוקר טוב, שלום, מה שלומך?
8: בסדר, ברוך השם, שבוע טוב. בוא ננסה ללכת בין איראן ללבנון, ככה, קודם כל האפקט של כיבוש אבו פור, מה אתה רואה, מה אתה שומע בתקשורת הלבנונית?
9: בוקר טוב לך ולמאזינים, מה שאני רואה בתקשורת, 25 שנה לא ראינו תמונות של חיילי צהל ולוחמים.

0: המאה, עומדים מתצפיתים, זו התמונה למעשה שהיא רצה בעולם הערבי. חיילי צהל והלוחמים מתצפיתים על האופור לפני שהם נכנסים וכובשים אותו.
1: בדיוק 26, אתמול, ממאי 2000 שנסוגנו נכון. מלבנון, שברק נסוג.
0: נכון.
1: כן.
0: למעשה היום ישראל מחזיקה 20% משטח לבנון. שלשום החזקנו 600 קילומטר מרובע, היום ישראל מחזיקה 2,000 קילומטר מרובע, זה לפי הלבנונים, כן?
1: אוקיי.
0: ישראל היום נמצאת, אני לא רוצה להיכנס לעניין הצבאי, כי המכובדים והמומחים דיברו, אבל רציתי באמת להסתכל על השלכות מה שצהל עשה ב-24 שעות, ורציתי לענות לכל אלה שאמרו שהגבילו את ישראל וקשרו לה את הידיים מאחורה, כאילו להפיל בניינים בדחיה זה הדבר הכי חשוב. הרי מה שקורה פה, במקום הדחיה, תראה איזה דבר מדהים קרה לנו. ויתרנו על הדחיה בגלל בקשות, הבירה וכל מיני, וישראל היום פועל בחופשיות. מבקעת הלבנון בהרמל גבול סוריה עד צידון בחוף. מה שקורה פה, לא יכלנו להגיע למצב הזה, 20% משטח הלבנון, לכבוש אותו ביומיים, בגלל הרחפנים שהם שולסים, והם היינו מקים בדחיה, לא יכלנו לעשות את זה.
1: כן.
0: ואתה רואה היום כמה זה פגיע וכמה אפקטיבי יותר מאשר להפיל 20 בניינים בדחק. למעשה מה שצהל עשה, הוא 1,200,000 שיעים, הרי כל האוכלוסייה שלו המחבקת.
1: אשים, אתה מדבר על אשים, כי אתה קצת נעלם עם הקו, אתה מדבר על 1,200,000 שיעים.
0: הם שולחים את הבנים שלהם ללחים, מי נלחם איתנו? אלה הילדים שלהם, של הכפרים האלה, 50 כפרים ב-48 שעות האחרונים כבר הושמדו. המצב, ישראל מבססת מצב שאין חזרה לשום מקום, אין שום מרכיב ממרכיבי החיים שיכולים להיות בדרום. למעשה פעם ראשונה שישראל שולטת מהארמל למעלה בבקעת עד הצידון, היא נמצאת במקום אסטרטגי. שמענו הלבנונים אומרים שישראל מבססת ועושה ומייצבת את הכוחות שלה בשביל מתקפה לכיוון צידון.
1: אוקיי.
0: עכשיו מה שכן רציתי להגיד שרון, הרי מה שיקרה, איך הדברים...
1: תנסה לזוז טיפה שהקו התייצב, הקו שלך המשובש. אני רוצה שנספיק מילה על איראן, כי יש... האינטרנט שם נפתח, ויש עוד ועוד חומרים שיוצאים משם. אתה יודע יותר לתאר עכשיו את תמונת המצב שם? מה לומדים מהחומרים האלה בדקה וחצי, שתיים?
0: מה שקורה שם באיראן, הרי כל הסיפור שאמרו ש... עזבו אותנו ולא עזבו אותנו, עניין הגרעין הוא עניין מרכזי. בפנים התחילו כבר, אחד הסיבות שהאיראנים מתעתעים ומשקרים ומרמים, כפשוט מאוד חזרה לבית בהפסקת מלחמה, זה צונאמי בתוך איראן. אתמול בלילה הורידו אחד הפסלים של קאסם סולימני, מתחילים להרגיש את זה בפנים. אנחנו בקרוב נתחיל לראות את התמונות שיוצאים משם, ובסוף של כל הדבר הזה אנחנו במקום שיודעים ורואים שהדבר המרכזי, שמה שישראל רצתה, שזה הגרעין שלה. עכשיו מבחינת הפנים, בהחלט הרעב והיום האינפלציה שיש והמחסור שיש, יש גם שרון, אתה צריך לדעת, איראן זה לא כולם אותו דבר, יש כל כך הרבה אתניקס ומחולקים, ומתחיל להיות העניין של קיום, זה לא כפר של פריבילגיות. לכן אני חושב שבימים הקרובים, בשבועות הקרובים, אנחנו נראה את התקומה ואת האנשים מתחילים לחזור לרחוב בכל מחיר, כי אין מנוס. אנחנו חייבים לתת, עניין הגרעין הוא עניין המרכזי.

0: מבחינתנו, אנחנו לא יצאנו, אני תמיד אומר, לא יצאנו שם לשנות משטר, אם זה יקרה זה מצוין, אבל בסוף העניין העיקרי, בסוף חוזרים לאותו מעגל שישראל תמיד שמה אותו על השולחן. זה עניין הניוקליר שלהם. ובסוף אתה רואה שכל אלה שאמרו, עזבו אותם, אני שונא לשמוע את זה. שונא לשמוע את זה כשאומרים על מעצמה שישראל בסיסה, אני לא אוהב לשמוע שאומרים עזבו אותנו, כי אנחנו כמו איזה יתום, כמו איזה אחד שאין לו איזה יכולת והוא תלוי בכולם. הם לא מבינים שישראל היום מעצמת על שיכולה גם לעשות זה בלי איראן, ועשתה את זה בלי ארצות הברית. מה שרציתי להגיד, אף אחד לא עזב את ישראל. אתם רואים בסוף, אלה שהתחילו להגיד עזבו אותנו ומחר אותנו כמו בתימן, בכל האופנים. אתה רואה שבסוף העניין המרכזי שמדינת ישראל יצאה בשבילו, הוא על השולחן והוא התנאי המרכזי.
1: ברור.
0: לכן
1: יפה.
0: אני רוצה להגיד לכל החבר'ה, באמת איזי. אתם יודעים שישראל, אגב, רק מילה משפט אחרון, באמת שרון, אצל הערבים, תפיסת האחורה עם המסע ומתן, אומרים זה בגלל ישראל. ישראל היא, אם העניינים שלה לא מסתדרים, לא ישו מתקדמות. לכן, אנחנו שם. אף אחד לא עזב אותנו מאחורה.
1: נדים, שוקרן. יום טוב. בשורות טובות, נהיה בקשר. ביי להתראות, נדים ספדי. כן, איצקו, מה ממו? משפטנים אחרי הפרסומות, מי? אוקיי, בוא נראה. פרופסור איליה ועורך דין דבורין. יפה, יפה, אני נשאר.
2: מיד נשוב לשרון גל. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באת.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: דיווח התנועה בחסות.
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל

0: נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
5: לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: אתם מאזינים לשרון גל.
7: כן, תודה שחזרתם, דבורין ואיליה, פרופסור ועורך דין, משה כהן ומיכאל. מה נשמע? בוקר טוב.
8: בוקר טוב. נשמע כמו התחלה של בדיחה.
9: כן, תשמע, בוקר טוב, תודה. התעוררנו אחרי שבמהלך סוף השבוע השתחרר דוח נוסף של הקונגרס האמריקאי בנוגע היה לארגוני המחאה ולכספים שהם קיבלו במשלחים או בעקיפים מהממשל הפדרלי. מה שמעניין בדוח הזה זה שהוא מתרחב, הוא מתרחב מעבר להעברת כספים פדרליים, הוא מתרחב לנושא של דיני המס, והוא נעל לכאורה על דיני המס האמריקאי. תשמע, זה מהלך משמעותי מה שקורה שם.
7: כמה כסף סך הכל? סכמת את זה במקרה? כי ראיתי כל מיני דיווחים.
9: כן, תשמע, מדובר בסכומים של מיליונים, אוקיי, שוב, זה תלוי מאוד באיזה ארגון אנחנו מדברים. תראה, יש שלושה ארגונים מרכזיים בישראל, זה התנועה לאיכות השלטון, זה עתיד כחול לבן, שזה בעצם עמותת המחאה הגדולה, ויוזמות אברהם. שני האחרונים זה של אורני פטרושקה, הם נראה לי...
7: ראיתי גם מסובכים. הקרן לישראל חדשה שם בתוך המסמכים של ארבלאו.
9: זה גם סוג של הרחבה. תראה, הם מרחיבים חזית, זה לוקח הרבה זמן.
7: אגב, סליחה שאני קוטע אותך, הקרן לישראל חדשה ולא הקרן החדשה לישראל. המטרה ישראל חדשה, זאת אומרת כל מה שאנחנו מכירים, כל הערכים, כל המסורת, כל המורשת, הכל הם רוצים חדש. תמשיך.
9: כן, תראה, בשנות ה-90 הם היו עוד ליברליים, וזה עוד, בוא נאמר, אני הזדהיתי עם הקו הליברלי. היום הם הפכו להיות וורק על מלא, והם מושפעים מכספים של וורק אמריקאי שמטיל לגמרי את השיח בחברה הישראלית. תשמע, זה אירוע גדול, זה קורה, דרך אגב, יש תביעת השתקה שמתנהלת נגדי, נמצא פה מיכאל, הוא מומחה לתביעות דיבה, ביום חמישי, וכמה ימים לפני הדיון, הופ, קיבלתי את הדוח הזה. אני הולך למנף את זה גם בזירה של הקונגרס, וגם לא לשכוח את העצומה בעניין סנקציות על גלי בערב מיירה ויצחק עמית, גם זה בכוונת, אתה תראה שהפתרון למשבר הישראלי עשוי להגיע דווקא מארצות הברית.
7: כי הגברת משתוללת, ממשיכה גם להתנגד למינוי גופמן אחרי כל מה שראינו ושמענו עם כל הצ'ירקס שעשו שם עם הוועדה והדברים שעברו ישירות לגרוניס והקביעה של הרוב, שום דבר לא מזיז לה. וגם כתב האישום המופרך הזה נגד אוריך, שזה באמת המחזיק את הראש ואומר פגיעה בביטחון המדינה, טירוף, דבורים.
8: זה הזיה, שרון, שמע, תראה, עד היום, דרך אגב, אף אחד לא טוען שהמסמך הזה לא אמיתי, כלומר הוא אמיתי לגמרי, בסדר? יש גם מסקנות מוועדות החקירה במלחמת יום כיפור, נכון? שקציני מודיעין אמורים להעביר חומרים אם הם מתקעים בראש בקיר לדרג המדיני כדי שהוא לא יפספס. אנחנו יודעים מה קרה בשביעי לעשירי כשאנשי צבא וביטחון החליטו לא להעביר חומר לדרג המדיני, אתה מבין? ובסוף, הכוונה לביטחון המדינה, החומרה לפגיעה בביטחון המדינה, זה הקוץ. כלומר, פה אתה מבין שהם פשוט הולכים all in, גם בשביל לדפוק את נתניהו, גם בשביל לבודד אותו מהיועצים שלו. תראה כמה אנשים סוכלו מהפקקת הפרשה הזאת. גם ברוורמן, גם עין הורן, גם אוריך, אתה מבין? כל האירוע הזה, על משהו שאתה לא מבין בכלל מאיפה הוא בא, וגם איפה הפגיעה בביטחון המדינה פה. עם מאות הדלפות שהיו שנה שלמה, כל יום, כל מוצא שבת היית מקבל את כל הדיווח, מה שהיה בשיבת הקבינט.
7: זה פגע בנרטיב פשוט, אתה מבין? זה התנגש בנרטיב. זה הדבר היחיד שהתנגש בנרטיב. היה פה קמפיין.
8: מילא זה היה מסמך מומצא, או לא נכון, או לא אמיתי, אף אחד לא אומר את זה. הם רק, זה פגע בנרטיב, בדיוק. עכשיו, כמה עוד ניתן להם? באמת אני אומר, אנחנו אזרחים סוג ב', סוג ג', מה, ליונתן אוריך, ברוורמן, כל האנשים האלה, כאילו, ניתן להם להרוס את החיים שלהם? יגיע הרגע שמחנה הלאומי צריך להתעורר על עצמו. זה לא יכול להימשך ככה.
9: אני באמת טוען, באמת, שהמחנה הלאומי צריך להתעורר. מה זה אומר בדיוק? תראה, אנשים בימין הם עצלנים, הם לא יוצאים להפגנות, כדי לארגן אירוע כמו ההפגנה הגדולה שהייתה אז בירושלים, זה עלה הון תועפות ולא היה לזה

0: שום אפקט. שמע, בסוף הממשלה צריכה לעשות פעולה. אני קראתי כמה וכמה פעמים להקים ועדת חקירה פרלמנטרית עם שיניים של ועדת חקירה ממלכתית כדי לחקור האם יש מרד בישראל מטעם האירוסטוקרטיה הישראלית, מטעם קפלן. והדברים האלה לצערי לא נעשו על ידי חברי הכנסת. עם שיניים של ועדת חקירה ממלכתית, כלומר עם אפשרות לזמן, להוציא צווי הבאה לגלי בערב מיער וליצחק עמית, הדברים האלה לא נעשים. אז מה לנו שנלין על האזרחים שלא יוצאים להפגין כאשר הפוליטיקאים לא עושים?
1: התשובה, יש בחירות בעוד רגע וחצי, אתה יודע.
0: אבל צריך להבין,
1: אתה מבין את המשמעות של בחירות?
0: הוא מעבר של מבנה כוח.
1: אוקיי.
0: כן, אבל תבין, מה ישתנה אחרי הבחירות? גם נניח יש 65-68 מנדטים לקואליציית הימין. אתה חזרת לסקוויר וואן, לאותה נקודה, מה אמור להשתנות? השאלה אם סוף סוף יעשו שם מעשה. ואני מרגיש שבלי לחץ, גם מכיוונים חיצוניים, אי אפשר להזיז את המערכת הזאת, כי כולם פה בפחד. למה גלי בערב מיער המרשה לעצמה להשתולל? כי מה יעשו לה? לא עושים לה כלום. תחשוב.
2: כן.
0: היא יכולה. אייסמן, אז למה לא?
2: אתה יודע, יכולים לעשות הכל. אין מי שיפתח בחקירה נגדם. נגיד על סיכול, דיברת על גופמן. שמע, אין עבירה פלילית. שמע מה שאני אומר לך, אין עבירה פלילית. שלא נעשתה פה על ידי מוסד היועץ המשפטי והפרקליטות בפרשה הזאת. החל מנסות לתאם את חוות הדעת של גרוניס במין מכרז קרטלי סגור, דרך ההזמנה של המכתב של דדי ברנע והטעיה של ראש המוסד להגיד לו, מי איתה אותו? שבית המשפט דורש ממנו איזושהי משהו, מה שלא היה ולא נברא, ולכן הוא כתב את זה. אתה מבין, יש פה מרמה והפרת אמונים על טורבו, אבל אין מי שיחקור. כי הוא, פרקליט המדינה, הוא עובד שלה, והיא אומרת לו מה לעשות, ולהפך. וכשכבר מבקר המדינה נכנס לאיזה משהו בשביל אוקטובר, אז סיכלו אותו, וידידי הפרופסור, אני גם אגיד, אז אזכיר לך שוועדת הרוגלות, שהיא ועדת חקירה ממשלתית, סוכלה גם כן, אז גם את זה אין להם בעיה לעשות. אז נכון, צריך ל... אני אומר, גם המחנה הלאומי, כלומר הציבור, אבל כמובן נבחרי הציבור שלו צריכים להבין שיש פה מאבק, ואנחנו אפילו עוד לא עלינו על המגרש.
1: צריך שאנשים רציניים ינהלו את זה, לא בקריזות של הבלחות פה ושם, אלא משהו סדור, מקובל, רציונלי, בשלבים, כן? צריך לעשות פה ריסטארט. אני לא יודע אם... תשמע, אני, תודה, אני לא נגד הסנקציות באופן עקרוני, כי אני חושב שבאמת הגולם קם על יוצרו כאן באופן על סטרואידים, מה שנקרא, ומאוד קשה להחזיר את הגלגל לאחור. אני לא יודע, יש ויכוח אם צריך כן לפנות החוצה או לא, לא נכנס לזה עכשיו. אבל צריך פה משהו משמעותי כדי לעצור את שלטון הפקידים הזה. זה מטורף.
0: כן, אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, זה נורא חשוב. אנחנו חושבים, או יותר נכון, הכישלון של הרפורמה נבע מהמחשבה הנאיבית שרק אם נתקן חוקים אנחנו נוכל לשנות מבנה כוח. אתה לא יכול לשנות מבנה כוח של 77 שנים, שאפילו הולך אחורה עד לעלייה השנייה בתיקון חוקים. כי הם משנים את החוקים, הם פשוט, הם פוסלים את החוקים. אין להם שום בעיה לעשות עם זה. ועד השאלה הגדולה היא, האם הממשלה מוכנה לקחת את הסיכון של להגיע למצב שהיא לא מצייתת לפסקי דין, וכרגע המצב הוא שהיא לא מוכנה לקחת את הסיכון, כי היא מבינה שהיא תפסיד בקרב הזה. ולכן אתה חייב לייצר מנגנונים של שינוי מבנה הכוח, בין אם בארצות הברית, למשל סנקציות על ארגוני המחאה אם הם פעלו בניגוד לדין האמריקאי, בין אם להניע תהליך קצת יותר אגרסיבי. נורא חשוב פה, חסרה פה חשיבה אסטרטגית.
1: אוקיי.
0: אין חשיבה אסטרטגית שדורה לאיך לנהל את המשבר הזה.
1: טוב,
2: שרון,
1: קצר, כן.
2: אחת לסיום, אם קודם אנשים לא הבינו בשביל מה נדרשת רפורמה משפטית, אני חושב ש35 פעמים שבהם המוסד הייעוץ המשפטי לממשלה הלך נגד הלקוח שלו בקדנציה האחרונה, בכל המינויים, בכל ההחלטות, סיכל הכל, היה, איך אומרים, יושב ראש האופוזיציה והקואליציה ביחד על מלא, הוכיחו מה צריך לעשות ולמה צריך לעשות.
1: חד משמעית. כמו שאמר פעם תומי לפיד, אתם רוצים שפקידה תפטר את הממשלה, הפקידה שמיניתם בממשלה הקודמת, קטע שאולי צריך להראות עוד פעם ועוד פעם. חבר'ה, תודה וחיבור, כל טוב. פרופסור משה כהן איליה ועורך דין דבורין, תודה. תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשטיף קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערפיים, נתראה דקה לשבע הערב בערוץ 15 בשלט. יום טוב.

0: בחסות דלתות בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח רב בריח
1: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון כביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים סעו בזהירות
0: בחסות דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: בגלל של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
11: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
13: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
12: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה.

0: בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה משנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כתב היום בני אשכנזי מוסר כי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס מחר דיון מיוחד בוועדה בנושא איום הרחפנים בהשתתפות נציגים של חברות טכנולוגיה שונות ונציגי מערכת הביטחון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. ועדת הכנסת תדון מחר ב-9 בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריית רומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. עוברים לכלכלה, סי בגביית חובות וכנסות בשנת 2025. מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי מבין 16 הערים הגדולות, בבת ים נרשם שיעור החייבים הגבוה ביותר, המונה כ-8% מהתושבים, כשמנגד בבני ברק נרשם שיעור החייבים הנמוך ביותר, המהווה כ-3% מתושבי העיר. כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן מציינת כי במהלך השנה החולפת חלה ירידה של יותר מ-30 אלף תיקים במערכת ההוצאה לפועל חרף השפעות המלחמה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כתובת מיום מלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כתובת מיום מלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, יום ראשון שמח לכולם וכולם, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית ראשונה לשבוע זה שיוצאת לדרכה. מקווים שעבר על כולם סוף שבוע רגוע ושקט. אנחנו לא שוכחים מתושבי הגזרה הצפונית, ואנחנו נדבר תכף עם אלוף במילואים רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. צהל פתח גם מבצע נרחב בדרום לבנון, משתלט כמעט על כל רכס הבופור. נדבר על זה, כי תושבי הצפון חיים שם במציאות לא נורמלית. אמיר חודורוב, פרויקטור אתר ההנצחה ברעים, תקשיבו לזה, אתר ההנצחה ברעים, אתם מכירים אותו, הפך לאתר ההנצחה מרכזי, מושך אלפי מבקרים מדי יום, וכעת מתנהל קמפיין לגיוס תרומות להשלמת פרויקט ההנצחה, כן, בשביל שיהיה שם מקום מכבד עבור אלה שנרצחו באותה מסיבה

באותו בוקר נוראי, ויש אנשים שעומלים מאחורי הקלעים בשביל שהדבר הזה יקרה. אמיר חודור הוא אחד מהם, נדבר איתו. ענבר גליס, ראש מטה דרום בכוח לעובדים, נדבר על כל מה שקשור לענף התחבורה הציבורית שנתמודד עם מחסור חמור בנהגי אוטובוסים, ומי שכבר בא לעבוד נתקע לו פעם באלימות קשה מאוד, מה קורה עם זה? וניצן כהן כתב הכלכלה של ישראל היום, יהיה איתנו, כל זאת בהמשך. התכנה שלנו אורן שטיפקר, מפיקות זיקי יעקובוב, על העריכה, ליאור חן אסרף, ענבל בן עמי, ואיציק יעקובוב על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל, אני רותם שרון, אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, אפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם, כנסו, תתעדכנו בכל מה שצריך, ובואו נתחיל עם מוזיקה טובה, מגזין, יוצאים לדרך.

0: טוב, אז כמו שאמרתי, נתחיל עכשיו את התוכנית שלנו עם הגזרה הצפונית ומה שקורה שם. צהל במהלך הלילה בעצם עורך השתלטות נרחבת יותר על רכס הבופור וגם נחל הסלוקי. איתנו עולם במיל רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. בוקר טוב, מה נשמע?
1: שלום, בוקר טוב לכם מקריית שמונה.
0: כן, מה קורה שם?
1: תשמע, בוא נחלק את זה לשתיים. מבחינת האזרחים, אנחנו נמצאים פה במצב של לימודים מרחוק. העיר נמצאת במצב חירום. כמובן שזה לא סימפטי, בטח נוכח כך שהמצב הוא מתמשך. אבל בחצי השני של הדברים, אני חושב שיש בשורה חשובה מאוד. והיא שצהל ממשיך להרחיב את האחיזה המבצעית שלו בדרום לבנון, להקוד קשה בחיזבאללה ולהגיע להישג שיש בו מידה מסוימת של היסטוריה.
0: מה ההיסטוריה פה? ראינו את אמיר אביבי, תת אלוף אמיר אביבי, חברך לתנועת הביטחוניסטים בשבוע שעבר, כי אתם יצאתם בקריאה בעצם ראש הממשלה, בוא נגמור חיזבאללה. אבל גם האירוע הזה של בוא נגמור, אתה יודע, אנחנו נשתלט על הבופור, נשתלט על הסלוקי. מה יש?

0: אני רק שואל, אתה יודע יותר טוב ממני רונן, מה יהיה בשבוע הקרוב? כלומר, איך אנחנו נראה את זה בא לידי ביטוי בשטח?
1: קודם כל, אנחנו אנשי ביטחון שבאים מהמקצוע הזה, אנחנו מדברים במילים האלה של לגמור עם חיזבאללה. אנחנו מדברים על הכרעה, אנחנו מדברים על שליטה מבצעית, אנחנו מדברים על הגנה טובה יותר לתושבי הצפון, כי כך ראוי. עכשיו, כשאתה מדבר על שינוי מצב, וזה מה שאנחנו רוצים לסוף, שינוי מצב, ראשית שחיזבאללה לא מאיים על יישובי הצפון, ושנית, שנצליח לשמר את ההישג הזה לדורות קדימה, את זה אתה לא מודד בימים. לדבר הזה יש השלכות שיקחו עוד זמן, ואין ספק שהתושבים, אפרופו צפון, בואכה עד כרמיאל, כמו שראינו בסוף שבוע, יוצאים ממעגל האש, ומי שנמצא בין התושבים לבין האויב הוא צה"ל. וככל שצה"ל יעמיק את האחיזה בלבנון, הן מערבה, כלומר, בין הגבול הבינלאומי לבין הים, והן צפונה, כלומר, קו הליטני ומרחב חיץ מצפון אליו, כך ייטב וכך נכון.
0: תשמע, צריך להגיד, בהתחשב בתרחישים שאליהם התכוננו בשמיני לאוקטובר, ומה שצהל מצא 100 מטר משטולה ומטולה וכל האזורים הללו, ואת הג'יפים המוכנים, מצאת מקלעים על הגג, צריך להגיד שרחפני הנפץ הם אתגר, אבל הם, תסכים איתי שהם, אנחנו עושינו התקדמות משמעותית, ועדיין מרגיש שאנחנו נופלים ממש בשבריריות לכל אירוע שבו יש רחפה נפץ. ותשמע, חיים של חיילים נאבדים, כן, זה לא דבר, אתה מודד חיי אדם, חיילים מאבדים את החיים שלהם אפילו בגלל רחפני נפץ. אז הטקטיקה והאסטרטגיה היא כרגע היא נכונה לדעתך, או שאפילו יש פה עוד מקום לשפר עמדות?
1: אתה צודק ב-100%. אני הייתי סגן מפקד גדוד שנסוגנו מלבנון, הייתי סגן מפקד חטיבה ובחרת לבנון השנייה. אני חושב שהיום ברור לכולם שהתקפלו פה כמה החלטות מדיניות ואסטרטגיות מאוד בעייתיות ב-20 ומשהו השנים האחרונות. נתנו למפלצת לשבת על סף דלתנו, ממש מפלצת טרור עם יכולת שמייצרת איום קיומי למדינת ישראל. זה בלתי נסבל, זה נוגד את תפיסת הביטחון, וטעינו בענק. חיזבאללה היה צריך לקבל מהלומה מוחצת כבר באמצע העשור הקודם, כשראינו את המנהרות שהוא חפר לנו מתחת לגבול.
0: כן.
1: הוא לא בנה אותם כדי לשוטט בגליל.
0: אז הסתכן במציאת המנהרה, היה אירוע גדול, אתה יודע, שפותח כותרות. מצאנו את המנהרה. ואז מה?
1: אנחנו מבינים היטב שפה הייתה מזימה לכבוש את הצפון, אם אתה מחבר את זה למה שחמאס עשה.
0: נכון.
1: ורק לדמיין ששני הדברים האלה קורים בו זמנית.
0: באותו הבוקר.
1: מעמיד את המדינה במצב קיומי ובלתי סביר. זה אומר שכל ההחלטות שהתקבלו בדור האחרון הביאו את המדינה הזאת לרמה של סכנה קיומית, ופה אנחנו צריכים להבין שהאינטרסים הביטחוניים של ישראל על מנת לקיים את המדינה הזאת לדורות קדימה, לא לעוד 10 שנים, הם שבין היישובים שלנו לבין האויב נמצא הצבא, במקומות שבהם פועלים ארגונים תת-מדינתיים בסגנון של חיזבאללה וחמאס, על צהל לכבוש תא שטח בתוך שטח האויב על מנת לייצר עומק הגנה, וכן, להגן על היישובים. לפעמים זה אומר ימי לחימה, לפעמים זה אומר תקופות יותר רגועות, אבל אין מצב, אסור שנקבל מצב, שאזרחים יהיו תחת אש, ובטח לא יהיו תחת איום של פשיטה ברברית ואכזרית בסגנון שראינו בשביעי לאוקטובר.
0: כן, אבל צריך להגיד, רונן, חיזבאללה, כמו חמאס, כל תכליתו זה לחסל יהודים, ואם לא לחסל יהודים, אז להטיש אותם. ואם חיזבאללה יצליחו לרצוח חייל פעם בשבוע, ופעם ביומיים לשלוח את תושבי מטולה קריית שמונה למקלטים, הם מבחינתם, הם ימשיכו עם מלחמת ההתשה הזאת גם עוד 40, 50, 100 שנה. אני אומר, יכול להיות שקצת איבדנו מההרתעה שהצלחנו להשיג ב-2024?
1: אני לא חושב, ואני אסביר גם למה.
0: בבקשה.
1: חיזבאללה הוא זרוע איראנית פר אקסלנס. זאת אומרת, זה לא איזה ארגון מיליטנטי לבנוני. אנחנו מבינים את זה היטב. וכרגע אי אפשר

0: העולמית, ישראל מנהלת מערכה על ההגנה של גבולותיה בינינו לבין האמריקאים. יש קווי ממשק משותפים, ויש קווים שהאינטרסים האמריקאים שונים. מה שחשוב לומר פה, זה שחיזבאללה הוא זרוע איראנית לכל דבר, ולכן כל מה שיקרה באיראן תהיה לו השפעה דרמטית מאוד על חיזבאללה. ורק כדי להסביר למה אני מתכוון. תשמע, כל עוד איראן נמצאת תחת מצור, וכלכלתה הולכת וקורסת, היכולת שלה לסייע לחיזבאללה ולממן אותו, כי מה לעשות? בסוף האנרגיית לחימה הזאת היא אירוע שתלוי בכסף. כל עוד האיראנים הולכים ונחלשים, היכולת של חיזבאללה הולכת ואוזלת. שים לב דוגמה. הם, לפני שלוש שנים, היו עם פוטנציאל של מטחי 3,000 רקטות ביממה בפשיטה ברמה של אלפי חיילי קומנדו על הצפון. היום אין להם את היכולת הזו.
1: נכון.
0: והם מסתפקים בשיגורים בודדים, ולכן ההמשך במגמה הנוכחית, קרי המצור על האיראנים ולחימה וגריעת יכולות בחיזבאללה, כולל הכרעתו בכל תתי המרחב של דרום לבנון, כפי שאמרתי, מהגבול הבינלאומי ועד חוף הים וצפון על הליטני, עם הזמן יביא את הארגון הזה להתפרקות וחלשות, שהוא פשוט יצטרך להילחם על חייו.
1: בקיצור, שטח.
0: וחשוב עוד דבר להגיד,
1: כן.
0: בתוך הפסגים בלבנון, מרגע שחיזבאללה יגיע לנקודת חולשה מסוימת, הוא יהיה טרף עבור כל האחרים שרק מחכים לרגע. ולכן, כרגע אני אומר את זה, למרות שאין לימודים וזה מרגיש כמו חירום,
1: כן.
0: מבחינת חיזבאללה, הזמן משחק מאוד מאוד לרעתו, ואני מקווה מאוד שאם ארצות הברית של אמריקה תגיע להסדרה מול האיראנים, ההסדרה תהיה כזו שצינור החמצן מול חיזבאללה יתנתק.
1: כן.
0: אם לא, אנחנו נצטרך להמשיך לעשות את הדבר הזה
1: ולהפריד זירות. לא, אבל נצטרך פשוט להפריד זירות. שמע, אנחנו לא יכולים לחכות שהאמריקאים החליטו אם טוב להם או לא טוב להם הסכם עם האיראני בשביל שתושבי קריית שמונה יוכלו לחיות בשקט.
0: ולכן האמריקאים אגב מקפידים לומר שבסופו של דבר לישראל יש זכות מלאה להגן על עצמה.
1: כן.
0: והם תמיד ייתנו לנו את ה...
1: כן, אבל מצד שני הם גם אומרים לך שאתה בהפסקת אש, אז יש פה...
0: נכון, כי אנחנו במצב שיש פה הקשר מעצמתי, אבל אני מאוד מקווה שזה מהר כן. מאוד ישתנה, וחייב להשתנות. בכל מקרה, צריך לברך את סיירת גולני, שהגיע היום חזרה למקום,
1: אמת.
0: שאולי מסמן אותה יותר מתמיד, זה מבצע הבופות.
1: אמת.
0: שולחת על כל מרחב הצפון.
1: שוב, תמיד שאנחנו מדברים גם, אתה יודע, אנחנו מדברים פה עם כל הפרשנים, אין פה אף פעם טענה לחיילי צהל, זה לא, אנחנו מדברים פה ברמת המקו, חיילי צהל עושים את העבודה שלהם, ובחירוף נפש.
0: אבל אתה יודע, צהל הוא מדורת השבט של החברה הישראלית, וכאשר צהל מסוגל להתייצב על אזור שלצערי הרב בשנת 2000 היה אזור בלהות, להתייצב עליו מחדש ממקום של עוצמה, כשהאויב מוכה ונסוג, וכל מה שנשאר לו זה לראות רחפנים, אני חושב שזה
1: כן.
0: נקודה משמעותית כן. עבור צהל, ועבור חטיבת גולני, שהיא חטיבה, אני שריונר, כן? חטיבה שהיא חלק מהסמלים הלאומיים שלה.
1: לגמרי. אלם במיל רונן איציק, מנכ״ל תנועת הביטחוניסטים. טוב, היה תענוג לדבר הבוקר, רונן, שמור על עצמך, אנחנו נשתמע. בשורות טובות, תודה. אמן. פרסומות, כבר חוזרים.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות.
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בחסות
6: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחד.

0: יוחננוף.
1: פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחמים, 31 מעלות במהלך היום ו-18 מעלות בלילה. סיכוי נמוך מאוד לגשם.
2: בחסות?
0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
12: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
13: כנראה שאין תושב או תושבת בישראל שלא ביקרו באתר ההנצחה הענקי באזור רעים, בחניון רעים, המקום שבו התקיימה מסיבת הנובה, מקום שהפך בהדרגה למיזם הנצחה די מאולתר, ובאמת כיום אחד המקומות המתוירים והחשובים בישראל, אבל לא רבים יודעים שמאחורי הכלי מי שלקח על עצמו את המשימה האדירה הזאת של ניהול והקמת האתר הוא אמיר חודורוב. אמיר איתנו על קו הטלפון. אמיר, בוקר טוב, מה שלומך?
14: בוקר טוב, בוקר טוב.
13: איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר?
14: כרגיל, על המחשב, סיימתי בדיוק עוד 6 שלטים להכין. בדרך לסטודיו אצלי להתחיל לעבוד עליהם גם. ובמקביל, בדרום, אצל ז'וז'ו רביה, ששני בניו וקלתו נרצחו, כבר ממשיכים לעבוד על כל עבודות הברזל והמסגור, שיכנסו פנימה העבודות האלה גם כן.
13: תודה, היינו פה גם בתוכנית הזה ג'וז'ו.
14: כן.
13: והעניין הוא שאתם קמים כל בוקר ועושים משהו, אתה יודע, במדינות אחרות, המדינה לוקחת על זה אחריות, או משרד מסוים, או איזה ארגון מסוים, ואתם עושים את זה באופן פרטי.
14: לא, אני אעשה סדר.
13: כן, בבקשה.
14: זה לא בדיוק, רק אנחנו, מי שהשטח הזה שייך לקק"ל. וקק"ל, ואני חייב לציין לטובה גם את יפעת יושבת הראש, וגם את יעל שהיום הסליף אותה, ואת יניב מימון כמובן, ממחב דרום. מהיום הראשון לקחו והשקיעו מיליונים והשקעות עתק בהקמת כל התשתיות שם, בהקמת החניונים שם, להציב אנשים בכל יום שעובדים שם כ10 אנשים. ובעצם...
13: כן, אבל אתה גם שמת גם 4.5 מיליון שקלים.
14: כן, רגע, אני רוצה להגיד.
13: בבקשה.
14: החלק היחיד, החלק בהנצחה שקק"ל השתתפו איתנו זה באמת...

0: רחבת הריקודים בלבד. אבל כל ההנצחות הנוספות שאתה רואה שם, זה בניית המיצגים הענקיים. שמנו ז'וז'ו ואני מעל 100 טון, וגם ברזל, ואני שמתי כבר 3,000 עבודות, זה אכן אני השקעתי מכיסי, כ-4.5 מיליון שקל, ותרומות נכנסו עד היום 3 מיליון, עד סוף 25. אני את 1.5 מיליון הפכתי לתרומה, ובעצם המשפחות, נציגי המשפחות, שמי שבאתר מוביל את הנציגי המשפחות זה מאיר זוהר, שביתו בר נרצחה, יחד עם קרן עמק חפר, בעצם יצאו לגיוס קמפיין המונים כדי להשלים, אני צריך עוד איזה 4 מיליון שקל להשלים את ההנצחות והמיצגים. קק"ל במקביל גם בימים אלה משקיעים הרבה מאוד כסף בשדרוג התשתיות בנושא של הצפות שהיו שם בחורף, עושים ניקוזים, עוד חניות, ואנחנו עובדים בעצם, נקרא לזה שיתוף פעולה נדיר במדינת ישראל, שמצד אחד יש את הגוף הענק הזה קק"ל שבאמת מנהל את המקום ברגישות ובשיתוף איתנו, הוא כמעט לא אומר לא לדברים שאנחנו צריכים אותם, ואני ביחד עם ז'וז'ו רביה שנמצא שם בערך 3-4 שבוע ממשיכים לבנות ביחד עם המשפחות. ולהזכירך שתפיסת האומנות שהלכתי שם, כן. שאני לא מספר מה עשו להם, למרות שראיתי מעל 6,000 וידאוים ואני מכיר אישית כל אחד ואחת מה קרה לו שם, אלא אני מראה רק את מי איבדנו. כי בעיניי זה החשוב יותר לשוטט, לראות את הילדים המופלאים האלה, לקרוא עליהם, לראות כמה זה מלח הארץ, מה שנקרא, אנשים הכי טובים שיש לנו בארץ, ופשוט שהוא מצפן מוסרי וערכי לכולנו, זה הכל.
1: אתה, קצת מי שלא מכיר, נספר, אתה שירת 25 שנה בחיל האוויר, נכון? כטייס קרב?
0: כן. פיקדתי על טייסות קרב, השתחררתי אלוף משנה, כן.
1: איך בכלל מצאת את עצמך הופך ל... אתה לא טוב שאני אומר את זה, אבל הפרויקטור של האתר ההנצחה, של האתר הזה, כלומר, מה היה הרגע שהבנת שזו המשימה שלך?
0: אז אני אגיד, אני עוסק בשכונת התקווה בדני, בפרויקט סיפור המורשת של השכונה המופלאה הזאת, מאז 22, וב-31 דצמבר הגיע לשם סיגל שמר, אמא של רון שמר, שנרצח במיגונית גמא, ודיברנו וסיכמנו אולי נעשה קולאז' לחבר את כל הנרצחים ביחד לתמונה אחת, זו התמונה הכי מפורסמת שיש שם, ומהסיבה שהם לא היו חללי צה"ל, הם לא היו קיבוץ, הם לא היו עיר, הם לא היו כלום, ובמקום הזה רק צריך להבין, נרצחו בנים של רבנים, חרדים, חילונים, הומואים, לסביות, כל עם ישראל היה שם. ואכן התחלתי את ההודעה, 3 ימים, זה לא מסובך לי, קיבלתי איזה 250 צילומים, היום יש לנו 420, חיברתי, ושלחתי לה שתשלח לכל אמא או אבא שרוצה להחליף תמונה, ובמקום להחליף תמונות, התחילו לחבר לי אותם בעיגולים. התחבר את אלי שישב בביתו, שנסע להציל את שרון אחותו, שהייתה במסיבת הרוסים עם שחר, והוריה החברה, וכולם נרצחו. התחבר את 8 חברי ילדות, התחבר את שני ילדיו של ז'וז'ו, אבל... ונוי שהייתה ארוסתו, והתחלתי לעשות את זה, הגעתי ל-150 הודעות בלילה, ואמרת לה שאני כבר לא יודע מי נגד מי, ואני מציע שאני אעבוד אישית מול כל משפחה. לא ידעתי לאן נכנס לך אגב.
1: כן.
0: ומאז ראיתי 6,000 סרטונים, ושני סיפורים מטורפים יצאו לי מיד מול העיניים. 30 צעירים וצעירות שבחרו להישאר שם ולא לברוח מהאתר, יכלו. הצילו והצילו והצילו עד שנרצחו, ובעיקר חבורת שוטרים, 30 שוטרים, שרק 4 יסמניקים, שירדו לנחל גרר, עשו קרב פנים אל פנים מקדחים בלבד, מול מחבלי החמאס, ובעצם רובם נהרגו, 20 נהרגו, ואני אומר לך, בוודאות, שתי הקבוצות הקטנות האלה, כן. מנעו רצח של 2,500 שם, כי יש שם 4,100 בבוקר, והחלטתי, אני נלחמתי, הייתי 25 שנה לוחם, לא הכרתי גבורה כזאת. ואני אוהב את כולם, אין לי פה מישהו ככה או ככה, החלטתי על דעת עצמי שאני מתחיל לספר את הסיפור שלהם. ולשמחתי, קק"ל מיד נמדו לצידי, יושבת הראש יפעת עם ירון אוחיון ויניב מימון, והתחלנו בעצם להקים את האתר, כאשר הם עסוקים, להזכיר, זה היה כל מה שהיה שם זה חול ועצים, לא היה שם כלום. הם עסוקים מאוד בכל התשתיות סביבי, ואני עסוק יחד עם ז'וז'ו רבי.

0: יא ומאיר זוהר, ולהתחיל לספר את הסיפור של כולם.
1: אז עכשיו, להבנתי, כמו שאמרת, אני אשמח שהמאזינים והמאזינות שלנו ישמעו את זה שוב. אתם נמצאים בתהליכים לגייס, נכון, עוד כספים בשביל...
0: כן, אז אני אסביר. אנחנו, בכל התוכניות שלי, שאני מתכנן לעשות עד הסוף, והם יגיעו עד הסוף, נותרו עוד 4 מיליון שקל צורך להשלמת מיצגים, להשלמת או שלטי הנצחה גדולים, שצריך עוד 200 כאלה, ועוד עוד פרויקטים של המיגוניות וכאלה ואחרים. אני רק אומר במילה, כל הכספים הם נטו נכנסים פנימה לחומרי גלם. חומרי גלם מאוד מאוד מאוד יקרים שם, כי זה סביבה עם מזג אוויר נוראי, וזה חומרי גלם שהם יביאים מיוחד מארצות הברית, שמשתמשים גם במדבריות שם, וזה עיקר הכסף, ולאלה שעוסקים בעבודה עצמה, לייצור השלטים ולהתקנת השלטים בשטח.
1: כן.
0: לא ז'וז'ו, לא אני ולא מאיר, לא מקבלים שום כסף פה, שלושתנו 24/7 פועלים בהתנדבות.
1: אז מי שרוצה לתת יד, לעזור, מה לחפש ברשתות?
0: הוא נכנס לגוגל, רושם מיזם הזיכרון חניון רעים, והוא מיד מקבל את קרן עמק חפר.
1: כן.
0: קשורה ראשונה, ברגע שהוא לוחץ פנימה, הוא מיד יכול לתרום לטובת העם. וכמובן ששם גם יש את כל הסיפור של הקמפיין וכל מה שנעשה.
1: אמיר חודרוב.
0: מיזם הזיכרון, כן, מיזם הזיכרון חניון רעים.
1: אמיר חודרוב, אתה באמת, תודה בכלל שפינית מזמנך לדבר איתנו הבוקר, אנחנו יודעים שאתה עסוק באמת במלאכה, בכל מה שקשור לטיפול המקום עצמו ושימור הזיכרון. אז תודה על זה.
0: תודה לכם.
1: ברוכה ובהצלחה.
0: אנחנו נעמוד במשימה, תודה.
1: אמן, אמן. אמיר חודרוב. מוזיקה, ממשיכים.

0: טוב, אתם יודעים, ענף התחבורה הציבורית בישראל הוא לא מהטובים שיש בעולם, אבל המצב הקיים כרגע הוא באמת, באמת בשפל. משמרות מתישות ללא הצעות לשירותים, עלייה חמורה של 30% במקרה אלימות כלפי נהגים, שכר, מי יודע מה, בזמן שמשרד התחבורה בוחן אפילו ייבוא של כ-1,000 נהגים זרים כפתרון למחסור בכוח אדם, ארגון כוח לעובדים טוענים שזה רק פלסטר שיחריף את המשבר. איתנו על הקו תמר זילברשטיין, ראש ענף תחבורה בארגון כוח לעובדים, ענבר גליס, ראש מטה דרום בכוח לעובדים, ארגון המייצג 5,000 נהגי ונהגות אוטובוס. בוקר טוב ענבר, מה שלומך?
1: בוקר טוב רותם, מה קורה?
0: אני בסדר גמור.
1: נמצאת בזמן,
0: ענבר גליס. ענבר גליס. ענבר, משרד התחבורה מנסה לפתור את מצוקת כוח האדם. כן, אנחנו יודעים, אמרתי בפתח דבר, מצב התחבורה בישראל הוא לא יודע מה. ומשרד התחבורה מנסה להביא 1,000 נהגים זרים, ואתם מתנגדים למהלך. את יכולה לעשות לנו סדר, להסביר מדוע?
1: אני אנסה, אתה יודע, אני חושבת שהניסיונות להביא פלסטרים מסוג זה, גם בענפים אחרים אפשר לראות את זה, זה לא באמת נותן פתרון לטווח ארוך. יש כל מיני סיבות. קודם כל, הקושי בשפה. רגע שאתה מביא נהג או נותן שירות ממדינה זרה, אין לו את המנטליות, אין לו את הכישורים, גם חוסר זמן של ללמד אותם בדוחק השעה, זה בסוף לא מייצר איזשהו פתרון. זה מוריד גם את הרמה שאתה בעצם מנסה לשמור. אתה יודע, אם אתה רוצה שהנהגים והשירות יהיה ברמה גבוהה, כמישהו שאמור להיות נותן שירות לציבור, אז אתה לא באמת, אתה לא באמת שומר על הרמה הזאת.
0: אבל אולי רגע, אולי פה הבעיה, אולי, טוב, לא, צמי, כן, בבקשה, סליחה.
1: אני אומרת, זה מוזיל את כל את כל ההתייחסות של התחבורה הציבורית בארץ, במקום לתת את הפתרונות שבאמת יכולים לתת מענה, קודם כל ברמה הלוקלית. אתה צריך לדאוג לאוכלוסייה, אתה צריך לדאוג פה למדינה, לעם. למה להביא אנשים מבחוץ?
0: אולי אבל פה הבעיה שהופכים את נהגי אוטובוס לנותני שירות, אולי, את יודעת, ואז יוצא אינטראקציה שנהגי אוטובוס חווים אלימות. כי לא כל נהגי
1: אוטובוס,
0: אני אומר, אולי הבעיה פה מלכתחילה לחשוב שנהג אוטובוס הם גם נותני שירות. הרי נהג אוטובוס צריך לדעת לנהוג טוב, הוא לא צריך לדעת להיות איש תקשורת טוב. אולי פה נוצר גם העניין שקוראים לשמון מקרי אלימות. את יודעת, יכול להיות שצריך להיות איזה חוצץ בין הנהג לבין הנוסעים, שיהיה אולי איזה סדרן באוטובוסים.
1: קודם כל, הנושא של האלימות הוא משהו גורף בכל חלקי הארץ. אנחנו רואים גם את העלייה באלימות, בעיקר כרגע באזור הדרום.
0: עלייה של 30%, תקשיבי, זה מטורף.
1: 30, נכון. ולא רק שזה, זה כבר התחיל להיות ברמה שרק בחודש האחרון היו 3 מקרי אלימות בשבוע, בכמה סניפים בדרום, אם זה באשקלון. בנתיבות היה לנו כמה מקרי אלימות של ממש, ברמה של כמה מקרים באותו יום. אין לצערי מספיק לקיחת אחריות. ההנהלה והנהלות של התחבורה הציבורית בארץ, ידיהם מצומצמות עם כמה שהם מנסים לעשות את הכי טוב שלהם, זה לא תמיד שומר בסופו של דבר על האזרח, וזה בדרון חלקלק. אתה רואה נטישה של נהגים טובים את התחום, אתה לא מפדבק אותם ונותן מוטיבציה, אם זה בשכר, אם זה השעות המטורפות, כמו שנתת בהקדמה.
0: את מתארת גם מציאות שיש נהגים מסיימים מסלול, אין להם אפילו איפה להתפנות או לאכול, נכון? זה כאילו, זה ברמה כזאת.
1: זה בעיה, נכון, נכון. אין שירותים, אין תנאים, הנהגות נורא סובלות מזה, אתה יודע, הרוב הנהגים בארץ הם גברים, אבל יש גם אצלנו בדן בדרום, יש בערך משהו כמו, לא יודעת, 20 נהגות, סוגרים חדרי נהגים, סוגרים מקומות שירותים. שמעתי מקרים כבר על נהגות שבאו וסיפרו לענבר, הייתי צריכה להתפנות בתוך השירותים, בתוך הפח השפח של האוטובוס. אתה לא נותן לזה באמת את הפתרונות, אתה לא באמת מנסה לאכוף את זה. זה היה עכשיו איזה ניסיון של פיילוט שהמדינה התוותה, היה מדובר על סניף באר שבע שהיה אמור להיות תחת הפיילוט הזה. לצערנו, אנחנו ניסינו לדחוף גם באשקלון, גם בסניפים נוספים שהיו בהם מקרי אלימות. זה לא באמת סולח. עכשיו, לשים סדרן על פנה זה נשמע כמו רעיון נחמד, אבל בסוף אתה לא יכול על כמויות כל כך גבוהות של...
0: כן, גם בסוף הסדרן יחטוף מכות, זה לא...
1: וזה גם תקציבים. עכשיו, יש גם דברים שלא בהכרח הסדרן יכול לפתור, או אפילו אנשי הפיילוט האלה שהם אמורים להיות מאבטחים. הרי מה קורה כשנערים מסתובבים, משוטטים? אנחנו רואים את זה הרבה, בעיקר בחופשים, אבל המגמה עכשיו, אחרי המלחמה שקרתה, העלתה עוד את מקרי האלימות, ואת הצורך בפריקת עול, בא לידי ביטוי ברחובות. אז מה תעשה
0: כשילדי
1: נוער בני 14 תוקפים נהג אוטובוס מבחוץ וזורקים עליו אבנים?
0: אז אולי לשבות, ענבר, אולי לשבות וזהו.
1: אז אנחנו דורשים פתרונות ממשרד.
0: אתם דורשים, אבל אז חסרים לעבוד, ואז בבוקר נהגים באים לעבוד.
1: השביתה זה בהחלט פתרון שבעינינו.
0: ברגע ששבוע, שבועיים, שלושה לא יהיה פה קווי תחבורה ציבורית, תראי שהדברים השתנו.
1: נכון, חד משמעית.
0: תשביתו את המדינה, אנשים יתייחסו לכם. את לא מדברת פה על עובד, שניים, שלושה. אתם מייצגים לבד 5,000 ומשהו נהגים, אני מניח שיש עוד ארגונים. כמה נהגים ונהגות אוטובוס יש בישראל, בערכה?
1: בערכה, בסביבות... אני יודע שכרגע יש מחסור של בסביבות 5,000 נהגים או משהו.
0: וכמה כרגע יש?
1: בסביבות ה-30.
0: 30,000.
1: אל תרד איתי על הדקויות.
0: את זוות הסקטור הציבורי של בערך 30,000 אזרחים ואזרחיות.
1: קודם כל תכיר בהם כנהגי ציבור. בואו נתחיל מזה, מעבר לפיילוט. תכיר בהם כנהגי ציבור, תאכוף את זה, האנישה תהיה בהתאם, האכיפה תהיה בהתאם. כל הדברים יראו אחרת. לא רק, זאת אומרת, גם לקום ולשבות זה בהחלט דרך, אבל בסוף תאגן את זה.
0: נכון, אבל אף אחד לא חושב שתיקחו צעדים דרסטיים. ברגע ש-30 אלף נהגים יגידו אנחנו לא באים לעבודה עכשיו חודש, וכל קווי התחבורה הציבורית ישבתו, וחיילים לא יגיעו לבסיסים, ורופאים לא יגיעו לעבודה, את תראי שיתחילו להתייחס אליכם.
1: תשמע, אנחנו לא הספקנו לעשות את זה ברמת ה...
0: נראה לי זה הפתרון. כלומר, כמה שיחות כאלה את ניהלת בשנים האחרונות בתקשורת? כנראה מאות.
1: לא מספיק.
0: לא מספיק, אז טוב, תזמין את החשוב. לא, אני רק אומר, הנושא הזה פה, תדעת, מדברים על זה כל כך בתחנות טלוויזיה, ועשו על זה כל כך מאות כתבות, שום דבר לא זז. החבר'ה מנמל אשדוד ורכבת ישראל שפטו כמו שצריך, קיבלו תנאים. רק אומר.
1: דברים פה בארץ, לצערנו, לוקחים הרבה מאוד זמן. לכן אני אומרת, אנחנו צריכים גם לעשות את המהלכים של השביתה, אבל גם צריך בסופו של דבר להכיר בהם כנהגי ציבור, ואז הדברים יראו אחרת.
0: שביתה לצד שיח.
1: בדיוק.
0: ענבר גליס, ראש מטה דרום בכוח לעובדים. טוב, את אומרת, את לא מדברת מספיק בתקשורת, אנחנו נדבר שוב. סגור?
1: אני על זה.
0: אחלה יום. פרסומות כבר חוזרים.
2: בחסות? יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך שלי. פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחמים, 31 מעלות במהלך היום ו-18 מעלות בלילה. סיכוי נמוך מאוד לגשם.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
2: דיווח התנועה בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
14: טוב, שבתם לנו, נגיד עכשיו בוקר טוב לניצן כהן, הכתב הכלכלי של ישראל היום. ניצן, מה נשמע?
15: בוקר טוב, ברוך השם, תודה.
14: טוב, חברת התוכנה הישראלית וויקס נערכת לגל פיתורים נרחב של מאות עובדים. אנחנו רואים גם את לייטריקס. בקיצור, מלא חברות כרגע מתכוננת לפיתורים מסיביים. מה קורה עם זה? תודה, אנחנו מת ההייטק,
15: אבל... שילוב קטלני של שינוי טכנולוגי עם שינוי בשערי החליפין של הדולר. מה זה אומר בגדול? ה-AI מתחיל לתפוס תאוצה בחיים שלנו, וזה אומר שבגדול, אם יש פעולה שהיית צריך חצי יום בשביל לטפל בה, היום אתה צריך שעתיים בשביל לטפל בה. Mm-hmm. ואז מה קורה? פתאום מוצאים את עצמם אנשים, שני אנשים יושבים על אותו כיסא. ואז בעיה... תוסיף לכל זה את הסיפור הזה ששינינו קידומת בדולר פה בארץ, ואז גם העלויות החזקת עובד זינקו ב-30% לכל מי שמוכר בארצות הברית, וזה למעשה כמעט כולם, ואני מדבר איתך על חברות ההייטק, והנה מתכון לזה שצריך להתחיל לצמצם.
14: אתה יודע, אבל אני שואל את עצמי, חברות כמו וויקס, וזה בטח גם הגיע לוויז וחברות אחרות, שהם באמת גם מנוע כלכלי פה משמעותי בישראל, השאלה אם לנו כמדינה יש איזה אינטרס למנוע את הפיתורים האלו, אם בכלל זה משהו שקורה שעכשיו מדינה תבוא ותכניס את היד שלה ותשים אצבע בסכר.
15: תראה, ברור שיש לנו אינטרס לעצור את זה. אם אנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. כל מה שנעשה רק נעשה נזק. אנחנו נמנע מאנשים לשדרג את עצמם. מי שיכול לעשות

0: לעשות הסבה מקצועית, שיעשה את ההסבה המקצועית הזאת, מי שיכול פשוט להשביח את עצמו ולמצוא את עצמו בחברות אחרות, בטכנולוגיה החדשה, שיעשה את זה. לתת כסף סתם להחזיק עובדים, תשמע, היינו בסיפור הזה בטקסטיל דימונה, אני זוכר עוד, אתה יודע, בתור ילד את ההפגנות שנסגר טקסטיל דימונה ואמרו מה יקרה בדרום, תראה איך הדרום פורח. פתאום, אתה יודע, קמו דברים חדשים. אז נכון, היה לנו אז דור שהיינו צריכים לעזור לו, ויכול להיות שגם כאן אנחנו נצטרך לעזור לאיזשהו דור מסוים שצריך לעשות את הטרנספורמציה הזאת, אבל בגדול, תשמע, אתה לא יכול לעצור את הקדמה. ואם תעשה משהו, זה רק יהיה, אתה יודע, לגשר על פער של אנשים בינתיים ילכו ללמוד את הדברים, שישביחו את עצמם, וזהו, כל מה שתעשה מעבר לזה זה סתם, זה מיותר.
1: יש עוד צפי לחברות שהודיעו שהם...
0: כולם, מה אתה חושב?
1: נכון, ניצן.
0: כן, זה עניין של זמן, אתה יודע, זה כאילו... בדרך כלל מה שקורה כשהחברה הראשונה מוציאה את ההודעה, החברה השנייה מצטרפת אליה, ואז כולם שמפחדים מבית פבליסיטי, פתאום אתה יודע, אומרים, תשמע, אם כולם מוצאים, אז בוא גם אני כבר אעשה את השינוי הזה. ולכן אני מאמין שאנחנו נראה בתקופה הקרובה ממש גל של פיתורים. עכשיו, תשמע, אומר נגיד בנק ישראל, על הפער בזמנים הזה, של בין פתאום אנחנו נמצא את עצמנו עם 20,000 מפוטרים, שזה מספרים אסטרונומיים, אז המדינה באמת צריכה להיכנס לאירוע הזה, ולהגיד, אני לא יכול ש20,000 איש פתאום יבואו לי ללשכת העסוקה, גם כי אין לי מה לתת להם, וגם כי, תשמע, אני לא רוצה שאנשים יסתובבו ברחובות בלי עבודה. אז כן, לשבת עם המדען הראשי, לראות לאן הולך השוק, לגבי שיתוף פעולה עם החברות שהולכות, עם מחלקות כוח האדם שהולכות לצמצם, ואז פשוט להגיד, תשמע, אתה צריך עכשיו חצי שנה, של גישור עד שאתה תעשה את הטרנספורמציה הזאת, אז תקבל כסף מהמדינה, אבל לא יותר.
1: כן. אתה יודע, גם אני טועה, זה לא רק זה. זה גם מעניין שעכשיו חבר'ה שהם באקדמיה והם לומדים מדעי המחשב ומשקיעים 4 שנים ו-13 שעות ביום, הם ייצאו. ותשמע, לא תהיה להם עבודה.
0: ניצן,
1: לא תהיה להם עבודה. אין להם עכשיו עבודה, הם מחכים שנה וחצי בבית.
0: תהיה להם עבודה והכל יהיה בסדר, תסתכלו על השוק שלכם, תשביחו את עצמכם, תעשו את הטרנספורמציה.
1: אתה אומר, תמציאו את עצמכם מחדש עכשיו, אחרי...
0: תשמע, גם אני ואתה עשינו את זה 100 פעמים בקריירה שלנו, אז מה? מה קרה? זה היה חצי שנה קשה, וזהו. עוברים הלאה, קדימה. אתה יודע בבנקים כמה מחפשים אנשים שהם אנשי הייטק שיודעים להעביר מערכות כבדות למערכות בינה מלאכותית? זה בדיוק היתרון של החבר'ה האלה שנפלטים. כמה מערכות עיתונים צריכות?
1: אולי להביא אותם למגזר הציבורי? אולי המדינה צריכה להביא את החבר'ה האלה שנפלטים?
0: המגזר הציבורי משווע, תראה, במחלקות הסייבר.
1: אז אם מישהו נפלט מוויקס ופיתרו אותו, בואו חבר'ה באלביט או משהו, או בכל... ותציעו לו עוד כמה אלפים במשכורת, ותקחו אותם, בדיוק.
0: הם עושים את זה. אתה לא... אל תחכה שאלביט תפנה אליך. תפנה אתה אליהם.
1: פשוט באלביט אין קרוזים, ואין הופעות של...
0: נכון,
1: ואין הופעות של תמיר בר בהפסקות, ואין מסיבות במיליונים של שקלים.
0: לא תקבל פתאום הופעה סגורה של עומר אדם.
1: בדיוק, לא תקבל הופעה סגורה, ובצהריים לא יהיה מסיבת שף פרטית. אין מה לעשות, אבל...
0: אבל תתפרנס בכבוד, ותשביח את עצמך, ותראה שהעתיד, תמיד בקרב בין אדם למכונה, האנושות ניצחה. רק, אתה יודע, פעם היה חמור ועגלה והיה רחב, מה קרה כשנכנסו למכוניות? אנשים הלכו, למדו נהיגה, הוציאו רישיון, מי הוציא רישיון למסעית, מי הוציא רישיון לאוטובוס, מי הוציא רישיון למונית.
1: אם המדינה תעשה מהלך ותביא את כל המפוטרים האלה למגזר הציבורי, יהיה פה מעניין מאוד.
0: גם לא צריך את כולם, חלק ימצאו את עצמם גם, אתה יודע, בחברות פרטיות, רק תעשו את ההשבחה הזאת של עצמכם, אל תחכו שמישהו יעשה בשבילכם משהו.
1: לגמרי.
0: קומו ותעשו לעצמכם.
1: ניצן כהן, ישראל היום, תודה רבה ידידי.
0: תורות טובות חברים.
1: אחלה שבוע, נשמע ניצן. טוב, סיימנו תוכנית ראשונה של המגזין לשבוע הזה. תודה רבה לאורן שטיפקי הטכנאי, איציק יעקב ובו המפיק, ועל עריכה אחד עם ליאור חנס רבין בל בן עמי, על הדיגיטל שלנו, סטיב פרידמן ולעד בובלי, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. נשתמע פה גם אחר, בין 9-10, תעשו טוב, שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם. יאללה ביי.
2: מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.

0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14.40 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
11: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
13: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות בשורת יישובים בגליל המערבי לפני שעה קלה. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, אין נפגעים, כוחות צהל סורקים במרחב. בתוך כך שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. כתב היום בני אשכנזי מציין כי הממשלה תתכנס בעוד יומיים באופן מיוחד לדיון על המצב בצפון. ועדת הכנסת תדון מחר בתשע בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריאה טרומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. הולך רגל כבן 70 נפצע באורח בינוני מרכב ביבנה. הוא פונה לבית

0: חולים קפלן ברחובות כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. 44 קילוגרמים של סמים נתפסו בדירת מסתור בבת ים, שני חשודים נעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
1: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, הכל במגבלות, הכל כן. בהפתעות, יותם כן. זמרי, הילד, מה העניינים אחי?
1: בסדר, יש לנו המון על מה לדבר.
0: המון, המון, המון, המון. המון, המון.
1: אבל הבוקר הותר לפרסום שמו של סמל ראשון מיכאל ג'וקין מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו, מלחמה קשה, גובה מחירים, אבל גם משיגה הישגים, וצהל כבר בבופור, ומיד כל הבחיינים, עוד פעם חזרנו לבופור, כן, חזרנו לבופור, כי זו הייתה הפקרות לעזוב אותו.
0: אבל אחרת, אבל בצורה כן, אחרת, הבופור, כן. לא אותה חזרה ולא אותה, ולא אותה תפיסה כן. לגבי מה עושים מסביב.
1: חפשו את השמות, מיכאל טיוקין מאשקלון, עלה לארץ לפני 6 שנים. וואו. אני מחשב נכון, זה בטח באזורי האוקראינה, אוקראינה, רוסיה, וכל כן. מה שקרה שם. חפשו את השמות, תראו, חפשו עליהם.
0: כן.
1: עליהם. כן. אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: בבקשה.
1: למה אני, חבר שלך בערך, משדר איתך 10 שנים?
0: למה לא? למה תיקנת את חבר למשדר? אתה חבר משדר.
1: לא, כאילו.
0: לא, אנחנו לא.
1: משחבר.
0: אתה נתפס על כל מילה.
1: לא, למה? זה קשור לנושא גם.
0: רגע, אני חבר שלך כבר 10 שנים?
1: לא, יותר לדעתי.
0: אבל חבר, בסדר.
1: אבל שוב, מה זה?

0: חבר, כאילו זה צף כזה. אבל אני שואל, אני שואל למה אני צריך,
1: זה חבר שאתה רוצה,
0: למה אני צריך לקבל הודעה דרך הקבוצה של הרדיו על זה שהייתה לך יום הולדת? אבל מה, אתה לא מודיע לי? איך אני אמור לדעת?
1: אני מודיע,
0: אתה צריך לדעת, איך אני יודע?
1: כמה עלה לך?
0: לא קשור לעלה לי.
1: שאנשים עם ימי הולדת מודיעים לך?
0: מה אתה רוצה לזכור את התאריך שלך?
1: חזור אליי,
0: אני אמור לזכור את התאריך שלך?
1: לא, מזל טוב לי. אחי, אמרתי לך, יום הולדת אחרי גיל, אני 37, זה כבר לא אירוע משמח. ואנחנו מצניעים וזה, ותודה לקדוש ברוך הוא שהפיל את זה על שבת, ולא שמעתי מאף אחד.
0: אתה צריך להביא עוגה אגב.
1: אני לא חושב יותר שזה ככה עובד. אני חושב שמי שיש לו יום
0: הולדת,
1: לי.
0: מאיפה מביא עוגה ביום הולדת, נכון? תביא עוגה.
1: לא, מי מביא עוגה? הסביבה שאוהבת אותו.
0: לא נכון. לא נכון, הרבה פעמים ילד היום הולדת או מבוגר היום הולדת מביא הוגה.
1: הוא כותב לעצמו הוגה, אני היום
0: כן, כן.
1: פישלת, לא אכפת לך, זה לא כתוב לך ביומן.
0: אני עכשיו דרך הקבוצה של הרדיו צריך לקבל איזה מזל טוב למדהים.
1: גיל סמסונוב, גיל סמסונוב התקשר לאחל יום הולדת.
0: בסדר אחי, אבל למה הוא יודע את זה? כי הוא העסיק אותך ויש לו בזה של המשכורות, יש לו את זה קופץ הימי הולדת.
1: ואיזה אנשים יכלו לי...
0: מי יחל לך הכי מגניב?
1: הכי מגניב? חברה של אמא שלי זיכרונה לברכה, שכל בוקר ביום הולדת...
0: החברה היא זיכרונה לברכה?
1: לא, חס וחלילה.
0: לא, אם היא עלתה בשיאה, זה כאילו...
1: שיעור בעברית, שיעור בעברית. חברה של אמא שלי...
0: זיכרונה לברכה, לא.
1: האמת שזה משתמש שתי פעמים. חס וחלילה, לא, שתיבדל לך אמא.
0: זה כאילו הכי מגניב, כאילו?
1: כי זה מגניב.
0: לא היה איזה שלמה עידו.
1: אני אגיד לך למה, כי זה בשש ורבע בבוקר, אתה מקבל איחול עם...
0: כן, וואו.
1: מהאימהות.
0: יו. כאילו יש אנשים שכאילו, אני חדור לברך, אני אברך ראשון, אבא שלי זכרונו לברכה, היה כזה, כאילו, הוא מתקשר לך חמש ורבע בבוקר, אתה תקום ביום הולדת שלך, עצלן, ואנחנו נברך אותך.
1: נכון.
0: כן. בקיצור, איך הגנת? איך
1: הגנת? נשמור את זה לעצמי. לא, הם חברים שאתה מכיר, ליגת אלופות, ישבנו, אכלנו בשר ופיצוחים וזה. ואחר כך, לא, אבל... לא, רגע. אתה מזלזל,
0: לא
1: הבנתי.
0: לא, כי... לא משנה.
1: מה רצית, שאני אסגור את האבניו? מה, כמוך, מה אתה רוצה, שאני אסגור את הקרמל?
0: פתחי, למה אתה מחכה אותי, כאילו אני... כאילו אני...
1: אחי, בגילאים שלי...
0: סוג של בן חופני לאבי מדינה, לא הבנתי.
1: בגילאים שלי מצניעים לכת.
0: אה, כן, הצנעת הלכת?
1: הצנעתי.
0: לא היה זה משהו?
1: לא, זה לא היה משמח, זה אתה מתקרב לגיל הרביעי, לדעתי כבר.
0: זה כבר גיל של... טוב.
1: כן.
0: זהו? סיימנו את האחרית?
1: זהו, מה אתה מאחל לי? לא חשב על איכון.
0: לא, כאילו, מה אפשר לאחל לבן אדם
1: זה פרומו.
0: מה אפשר לאחל לבן אדם שהזכיר כבר הכל?
1: די, באמת, תגיד, אתה לא נורמלי.
0: יש לך מרלוג.
1: יו, אתה לא נורמלי, אחי. אני לפני גיוס המונים. לא, לא, באמת, באמת. אגב, מצבי הוא רע, מצבי הוא רע במלחמה. נדבר על זה אחר כך. לא הכל צריך.
0: נכסי דלון הידי, זה...
1: לא, נראה לי, הכל הפוך לנידי בקרוב. נידי, והכל עם אחר. לא, זמרי, בוקר טוב. שבוע טוב. כמה בשורות יש לי בשבילך? כמה בשורות יש לי בשבילך? קודם כל, יש בחור אחד שמתחרט על דברים שהוא עשה בעבר. לא יודע אם אתה מכיר אותו, לא יודע אם שמעת עליו, לא יודע אם קידמת הצבעה אליו.
0: אני בשלב שאני לא יודע אם אתה מדבר עליי או על מישהו אחר.
1: לא,
0: תדייק אותי.
1: הוא מתחרט, אני לא יודע אם אתה מכיר לי ואת הבחור הזה, אני לא יודע. יכול להיות שהיית קשור אליו, יכול להיות שענת מצביעים בהמוניהם באוטובוסים להצביע לו. אבל אני חושב שסוף סוף הוא מודה, הוא בעצם עשה את הסרטון הזה מוקדש לזימרי.
0: יש פה משהו מדהים, אתם הולכים לשמוע סרטון של נפתלי בנט, ערן סויסה מראיין אותו. עכשיו הוא שואל אותו שאלה, התגובה של בנט לשאלה, היא האירוע האמין היחיד שלו בחמש, שש שנים האחרונות. או בחייו.
1: אני אדגיש, זה לא המילים, זאת המנגינה.
0: זה מילים של מנגינה, שימו לב, נפתלי בנט.
2: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
3: מלא דברים. כל מיני הצהרות, הבטחות, מעבר.
2: משהו ספציפי?
3: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
0: כן, הסיפור
2: שם, תזכיר לי.
3: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס, ובאמת התכוונתי לזה.
0: ברור, ברור. אתה יכול לשים לי רק את התגובה, כאילו רק את התגובה שלו?
1: את הוו, הולך לזכור עכשיו.
3: מלא.
0: תקשיב, רחמקין, אני מבקש כל התוכנית, מדי פעם,

0: לשלב לי איתה.
1: אני גם אשלב לך, אני יכול, נו, אני...
0: יו, זו תגובה טובה. אתה מכיר את זה שכאילו דברים רצים לך בראש כזה, ואתה...
1: אני, יש לי קופת שרצים למחוק, יש לי דברים שהבטחתי.
0: פתאום אתה הופך לטן.
1: מה שמדהים, אבל יש פה כמה דברים מדהימים. קודם כל זה מוקדש לזמרי, הוא אומר לזמרי בעצם, זוכר מה הבטחתי לכם? איזה צחוקים, הקמתי בסוף ממשלה עם האחים המוסלמים, ועם מועצת השורה, איזה צחוקים איתי. אני הקמתי עם הממשלה עם החמאס. זה אחד, דבר אחד.
0: תודה שהצנת.
1: דבר שני, לא, למה אני מציין, אני אומר אולי מישהו פספס, כי ערן סוויסה לא זכר את האירוע בכלל, זאת אומרת, יש פה...
0: לא, ערן...
1: לא, קודם כל ערן הוציא את סינק השנה.
0: רגע, רגע, אבל מה שקרה פה, זה מה שקורה תמיד ברעיונות טובים. מה זה רעיונות טובים? זה שאתה לוקח בן אדם שלא קשור בכלל, לא חי את העולם של המרואיין, לא מכיר את המרואיין באמת.
1: זה אירוע, אחד האנשים החזקים בתעשייה, הוא יצמיד לך רומן שלו.
0: אבל הוא מתעסק, הוא מתעסק בבידור, בתרבות,
1: ברכילות.
0: כשהוא שואל את נפתלי בנט, הרי אף בן אדם שמתעסק בפוליטיקה לא היה שואל את נפתלי בנט, יש משהו שהיית מוחק מהאינטרנט, כי זה כאילו השאלה הכי בייסיק פשוטה וזה.
1: וגם, אני אגיד לזכותו של סוויסה, וגם כי אני טיפה פוחד ממנו מהכוח שלו, אני אגיד לזכותו, נפתלי בנט יגיב ככה רק אצלו, הוא לא יגיב ככה, לא ברעיון נורמלי וזה, הוא לא...
0: פתחי, מה זה אתה מפחד מהכוח של סוויסה? מאיפה אתה יכול ליפול?
1: אני... לא, אחי, יכולים להצמיד לי...
0: מה יקצמיד? יצמיד לך רומן, סוף סוף אנשים יפסיקו לשאול. תגיד, פתחי, הוא...
1: די, תפסיק כבר, אתה...
0: לא משנה, סתן לי את האור עוד פעם קטן כזה.
2: מלא.
1: תקשיב.
0: אתה יכול להעלות את אמיר בינתיים.
1: תקשיב רגע, לא, רציתי להגיד לך, אז אני אגיד לזכותו של סוויסה, באמת, האמת יוצאת כאילו באמת אולי ברעיונות טיפה אחרים, כי אולי היה אומר את זה מול פגושת העיתונות, או מול ברדוגו, אני לא יודע מי היה מרעיין.
0: פתחי, מה אני יכול לשאול אותך? שאתה תגיב ככה. תן לי את זה.
1: בגלל שאתה רומז פה כל מיני על...
0: לא, זה לא רומז, אנשים שואלים, פתחי.
1: תשאל אותי.
0: אנשים שואלים, פתחי.
1: תשאל אותי.
0: אנשים באים אליי ואומרים לי, תגיד פתחי,
1: עליי שואלים אותי אם אתה גם בשני הצדדים, אבל הפוליטיים, לא, לא, סתם, לא, לא, תשאל אותי כמה בדייטים הייתי בחיים שלי, כמה דייטים היית בחיים שלך,
0: רגע, לא, לא, אשאל לך את זה אחרת, פתחי, כמה דייטים כושלים היית בחיים שלך?
1: גם מערכות יחסים, גם חברות, גם זה, הכל. כן, הכל נופל לסלם.
0: יש לנו מערכת יחסים על הקו. אתה רוצה שאחרי זה נמשיך את ה...
1: כן, בוא נדבר, חבר'ה, בואו נרצין קצת, נרצין טיפה, ונדבר על... תראה, לא ברור, הדיווחים, אני אומר שוב הדיווחים.
0: אין לי כוח לזה כבר.
1: הדיווחים אומרים, טראמפ מקשה את התנאים אחרי שהוא ראה את התשובה מהמוצ'טבאים. אנחנו ננסה להבין בעניין הזה.
0: המוצ'טבאים, תוכנית הילדים הגרועה בעולם.
1: כן, תמיר מורג, כתב מדיני, ערוץ 14. תודה רבה.
0: בוקר טוב. לא צריך תודה רבה.
1: נכון, תהיתי, שתוק.
3: בוקר טוב.
1: תהיתי.
0: שלום לך, תמיר.
1: מה העניינים, תמיר?
3: בסדר גמור, מה נשמע?
0: אפשר די עם הריטואל הזה של כל שבת. אני אומר לך עוד מהתקופה של עזה והעסקאות חטופים. כל שבת בבוקר סלש צהריים יוצאת את החדשות הכי גרועות מארצות הברית, ואז בערב...
1: לא, זאת חדשה טובה, אבל מה זאת אומרת?
0: לא, אבל זה התחיל ביש הסכם.
1: בסדר, אוקיי. מה אומר?
3: מה השאלה?
0: לא יודע, לא חייב שאלה פה, אתה מכיר את התוכנית.
1: אני, יש לי שאלה. השאלה היא האם אתה מזהה על פי מקורותיך, לא משנה איפה, שינוי בעמדת דונלד טראמפ, שכולם מחכים לתשובה שלו, וכאילו האשליה שנוצרה זה שהוא, שמחכים לאוקיי שלו, והוא מקשיח עמדות?
3: לא, אני מזהה עיתונאים שהבטיחו שיש הסכם בתוך כמה שעות, ועכשיו צריכים לשנות את הדיווחים שלהם בגלל שלא היה הסכם.
0: עיתונאים ספציפיים או רק ברכבית?
3: תראה, העניין הוא שמשם זה מתפשט וזה הופך לאיזושהי מוסכמה שכולם חוזרים עליה. אין באמת שינוי בעמדה של טראמפ. אגב, זה נכון שטראמפ מאוד מעוניין להגיע להסכם, אבל הוא לא באמת שינה את העמדה שלו, ולכל אורך הדרך לא היו הסכמות בין האיראנים לבין ארצות הברית בשתי סוגיות ליבה. הדבר הזה לא ישנה לגבי תוכנית הגרעין. איראן לא מוכנה להוציא את נכון לעכשיו, לא מוכנה להוציא את האורניום המועשר, לא מוכנה לפרק את מתקני הגרעין וכיוצא בזה. כל מה שהיא מוכנה לו זה לתת איזושהי התחייבות כללית לכך שהיא לא תפתח נשק גרעיני, זה דבר שהם אמרו אותו לכל אורך השנים.

0: העמדה האמריקנית גורסת שאיראן חייבת למסור את כל החומר המואשר שלה. אגב, לפחות נכון לעכשיו מדובר לא רק על, אני מקווה שזה גם תישאר העמדה האמריקנית בהמשך, מדובר לא רק על החומר המואשר ברמה של 60%, אלא גם על החומר המואשר ברמה של 20%, ושאיראן מתחייבת לפרק את כל מתקני הגרעין שלה, כולל המתקדים.
1: הנה, אני רואה כותרת שר המלחמה האמריקני נקודתיים, סוגיית הגרעין האיראני תידחה להמשך השיחות.
0: לא מכיר דבר כזה. ממתי הכותרת הזאת? יכול להיות שיש דבר כזה שאני לא מכיר אותו. אני לא מכיר דבר כזה.
1: מהיום הולדת שלי, מאתמול. מנהיגי איראן ואיראן זה, שר המלחמה האמריקני פיט אקסט ציין כי ייתכן ונושא הגרעין לא ייכלל במזכר ההבנות הראשוני.
0: לא יודע, לא יכול להתייחס לזה, מאחר שאני לא מכיר אמירה כזו.
1: במקום מלחמות, הנה זה, במקום מלחמות. סתם.
2: מקום מזכרי הבנות.
0: והעניין השני, תראה, העניין השני...
2: תגיד רגע, שנייה, לא רגע, תאמין לי, אבל זה לא קצת מביך, כאילו, כבר חודש, טראמפ והצוות שלו, כן מוציאים דיווחים אופטימיים על המסע ומתן. עכשיו, יכול להיות שזה סתם איזה טקטיקה וכאלה, אבל... זה כמו, אתה יודע, כמו פעם שהיה מסע ומתן עם הפלסטינים, אתה מכיר את זה שהיינו יושבים בקמפ דיוויד, והיינו אומרים את סוגיות הליבה ידחו לסוף, שזה ירושלים השיבה ולא זוכר את זה. אבל זה הדבר הכי חשוב, זאת אומרת, טראמפ, איך הוא יכול להיות אופטימי לגבי המסע ומתן אם הוא לא מקבל מראש הבטחה לאורניום?
0: נכון, זה בדיוק אותו דבר. והדבר השני, רק נגיד, זה סוגיית הכספים. זאת אומרת, האיראנים דורשים שישחררו להם כספים במיליארדים, אם לא בעשרות מיליארדים, מיד עם חתימת ההסכם. והאמריקנים אומרים שום כסף לא ישוחרר עד שלא תהיה התקדמות במסע ומתן על תוכנית הגרעין והחומר המואשר. עכשיו, חלק גדול מהדיווחים על הסכמות יוצאים מהכיוון של סטיב ויטקוף.
2: זהו, זה נודניק זה, תקשיב.
1: זה יותר מזכיר את המסע ומתן לפני העסקאות חטופים של השמונה חודשים שאז חיכינו, ושמענו שוויטקוף ואיך קוראים לו, וג'רד קושנר היו מוציאים ומפעילים את התקשורת שלהם. זה, לדעתי, זה מזכיר עכשיו את המצב.
0: כן, זה דינמיקה, תראה, זה דינמיקה שמאוד מזכירה את זה. וויטקוף הוא ראש... ראש סיעת עסקה בכל מחיר בממשל, אגב, לא רק בהקשר האיראני, אלא בהקשר לכל מסע ומתן פחות או יותר שהוא מנהל, רק הבעיה היא שכמו שכאשר במסע ומתן על עסקאות החטופים, ההתקדמות הייתה מושגת כל פעם בין המתווכות לבין חמאס, אבל ההסכם היה צריך להיחתם בין ישראל לבין חמאס, אז גם פה וויטקוף מדווח הרבה פעמים על התקדמות שמושגת בין הפקיסטנים לבין האיראנים, או על הסכמים שהוא מגיע אליהם יחד עם הבאס הרקצ'י, אבל לא הרקצ'י בצד האיראני ולא וויטקוף בצד האמריקני, הם אלה שמקבלים את ההחלטות, אלא טראמפ וחמנאי, ושניהם עדיין לא אישרו את ההסכם הזה.
1: אוקיי, אז צריך באמת, מה שנקרא, להלך בין הדיווחים ולהבין שהם משחקים לנו במוח כל מיני אינטרסנטים שמקדמים עלק התקדמויות במסע ומתן.
0: תראה, זה לא אומר שלא תהיה עסקה בסופו של דבר, אבל יכול מאוד להיות שמבחינת טראמפ יש גם אפשרות שלישית. אנחנו כל הזמן חושבים על זה כמצב בינארי של הוא חייב או לחתום על הסכם או לחדש את הלחימה. לא, הוא גם יכול להחזיק את המצור הימי. נכון? לא לחתום על הסכם ולחדש
2: המונדיאל,
0: את הלחימה.
2: כל המונדיאל הוא יחזיק אותו, מה אכפת לו? הוא לא עכשיו מפציץ ומאבד חיילים, ואחרי זה, אחרי המונדיאל הוא יחזור
1: גם
2: לזה.
1: גם ככה כל המלאכים על הסיפון רוצים לראות כדורגל ולא להשיט עכשיו ספינות.
0: יש, תראה, יש פה אירוע מבחינת מחירי הדלק, וזה גם יכול להשפיע על הפופולריות שלו בנוגע לבחירות האמצע שיערכו בנובמבר, אבל בסופו של דבר...
2: הוא כבר אמר לגבי זה, תכלס, אני לא יודע אם להאמין לו, אבל הוא אמר, לא אכפת לי.
0: אני כן, אני הייתי לוקח גם את האמירה הזאת בערבון מוגבל, אני חושב שכן אכפת לו, אבל הוא גם אמר, על מנת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אז צריך לספוג מחירי דלק יותר גבוהים לזמן קצוב, וזה מחיר ששווה לשלם אותו. ואנחנו גם רואים דרך אגב שיש עלייה במחירי הדלק, אבל לא איזה משהו, אין איזה פריצה של כל הגבולות. אם אני לא טועה, מחיר גלון דלק בארצות הברית היום עדיין נמוך יותר ממחיר השיא שהיה בתקופת ממשל ביידן והמלחמה באוקראינה. כך שזה לא איזה משהו שיצא משליטה, לפחות בשלב הנוכחי.
2: בסדר.
1: אוקיי.
2: מה חוץ, מה עם לבנון, תגיד?
1: רגע, לא, אני יכול לשאול שאלה?
2: יום הולדת שלך...
1: יום הולדת הייתה אתמול, נשמה.
2: לא משנה, אף אחד.
1: 31. תגיד, תמיר, אתה בתור פריק של מערכות נשק, ומה זה פריק? מבין בזה מאוד מאוד מאוד. כל הדיווחים שאנחנו רואים מרפאל, תעשייה, מה...

0: התעשייה האווירית, על התקדמות ומציאת פתרון והדבר הזה, למה לצפות? זאת אומרת, כמה, אתה עוקב אחרי זה בכלל, איום הרחפנים?
1: כן, אני עוקב אחרי זה, אבל אני לא יכול להגיד לך שאני מכיר את כל הפתרונות שמציעים. יש היום עשרות פתרונות שמציעים למערכת הביטחון. אני חושב ששוב, אני אומר את הדברים בזהירות, כי אני לא יודע בביטחון, אני לא חושב שיש מה לצפות לפתרון טכנולוגי מוחלט במהלך השבועות, ואולי גם לא במהלך החודשים הקרובים. אני כן חושב
2: אפשר טכנולוגית לפרק להם את הצורה פשוט, כאילו, ואז אתה מבין?
1: יפה, אז אני כן חושב שיהיה אפשר לצמצם משמעותית את מספר הנפגעים מרחפני נפץ באמצעות שילוב של פתרונות טכנולוגיים חלקיים, התמודדות של צהל טובה יותר, שהוא ילמד אותה כתוצאה מהניסיון המבצעי שהולך ונצבר בהקשר הזה. זה דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו חיילים שלא חושפים את עצמם, רשתות מגן וכולי, והתנהלות מדינית אחרת שתתחיל לגבות תג מחיר על כל רחפן נפץ שמתפוצץ בגבול. אולי בניינים יתחילו מתישהו ליפול בבירות. בסופו של דבר העניין הזה ייפטר. ואני רוצה גם לומר עוד משהו, תגיד, איזה הגנה הרמטית מצאו
2: לנשק
1: קל, בדיוק. איזה הגנה הרמטית מצאו לכלים של חמש, אין. לא לכל דבר יש הגנה הרמטית במלחמה. אמרתי גם בעבר כאן, אם אני לא טועה, שחיזבאללה גם נדחק לפתרון הרחפנים בגלל שהאמצעים היותר קטלניים שלו די נוטרלו על ידי ישראל. אז צריך גם להכיר בזה, עד כמה שזה כואב, וזה לא אומר שלא צריך לחתור לחפש פתרון לסוגיית הרחפנים, שבמלחמה יש נפגעים.
0: לא, תמיר, אבל יש משהו, שנייה, אני חייב להגיד, אני יודע שזה גם יהפוך להיות הטיעון של מי שאומר אנחנו במלחמה ואי אפשר וזה לא הרמטי וזה. יש משהו פסיכולוגי בכלי הזה, שהוא כאילו שהמפעיל שלו איפה שהוא רוצה הוא פוגע, וזה חס וחלילה, אתה יודע, יהודה ושומרון בעוטף, גני ילדים, עניינים לזה, שהוא מצריך, אני אומר לך, רטוריקה אחרת מאשר אין הגנה הרמטית. זה משהו שהוא, אני לא יודע אפילו להסביר אותו במילים, אני שולף עכשיו, אבל זה משהו שפסיכולוגית אתה חייב להתייחס אליו טיפה אחרת. מאשר
1: קודם כל לגבי המפעילים, אז צהל באמת התחיל לצוד את המפעילים. okay. במהלך סוף השבוע חיסלו, אם אני לא טועה, בסביבות 20 מפעילים של רחפנים כאלה. וזה חלק מהפתרון. זה גם צודק לגבי העובדה שיש כאן סכנה שחורגת בהרבה מיהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר הגדיר את עניין הרחפנים כסכנה. מה אמרתי?
0: חורגת בהרבה מלבנון.
1: שחורגת בהרבה מלבנון.
2: אמרתי יהודה ושומרון פשוט.
0: כן, אוקיי.
1: סליחה, כי באמת הסכנה היא מכיוון יהודה ושומרון, וראש הממשלה נתניהו הגדיר בשבוע שעבר את הרחפנים כאיום אסטרטגי. הוא לא התכוון להם כאיום אסטרטגי בגבול הצפון, הוא התכוון בדיוק למה שאתה תיארת, וזה שמישהו שיושב באיזשהו כפר בשומרון יכול עכשיו לרכוש רחפן כזה פחות או יותר באלי אקספרס ולשגר אותו לכפר סבא או להרצליה או לתל אביב. נכון, יש פה בעיה. תשמע, אנחנו חיים בעידן שבו כל אדם מהיישוב יכול להשיג יכולות מודיעין שבעבר היו רק למעצמות. יכולות מודיעין, יכולות חימושים וכיוצא בזה, וזה בהחלט מאתגר, זה בהחלט מאתגר הנושא הזה.
0: טוב, אני מקווה לבשורות טובות. ראיתי גם את מנכ״ל רפאל, וגם אני חושב ששטייניץ מדבר על זה.
2: שטייניץ עוד חייב לי על הלייזר, עם כל הכבוד, אני לא הבנתי איפה הלייזר נכנס, אני הייתי בטוח שבשביל זה הלייזר.
0: הלייזר אמור לתפוס את הרחפנים.
2: מה קורה עם הלייזר, תמיר?
0: בינינו.
1: אני אגיד כמה דברים לגבי הלייזר. קודם כל, הבעיה העיקרית עם הרחפנים האלה זה הגילוי שלהם. זה אחת הבעיות העיקריות. עכשיו, ברגע שאתה לא מצליח לגלות אותם, זה לא משנה אם יש לך לייזר, טיל, רובה, חרב קסומה כמו שהייתה להוא בחתולי הרם או מה שזה לא יהיה. ברגע שאתה לא מצליח לגלות את הרחפן, אז אתה לא יכול להפעיל אותו. ובעניין הזה הלייזר הוא לא הבעיה והוא לא הפתרון. הבעיה היא בעיה קודם כל של אמצעי גילוי. ומעבר לזה, תראה, לייזר יהיה בסופו של דבר כמו כל מערכת הנדסית מורכבת. יש דחיות בפיתוח שלו, אבל בסוף הדבר הזה יהיה מבצעי ויעמוד על הרגליים. וגם, אני לא חושב שיש לנו זמן לדיון,
0: לא, לא, אין לנו היום.
1: גם, בדיוק, גם כשיהיה לייזר, חשוב לזכור,
2: הוא לא ירמתי.
1: הוא לא יהיה הרמטי וזה לא יהיה פתרון.

0: רון קסם, כי אני כבר רואה שמפתחים כאן איזה ציפיות שיובילו אחר כך לכותרות וכתבות תחקיר על מחדל הלייזר. למה הלייזר לא מיירק כל דבר שזה?
1: מחדל לייזר, מחדל לייזר. טוב, תמיר מורג, כתב מדיני ערוץ 14, האיש הראשון שהצביע על מחדל הלייזר. תודה רבה לך, תמיר. תודה רבה.
2: אני אז עוד אצל פתחי.
1: טוב, איזה כיף היום מה שיש לנו.
2: כן, כל השבוע הזה אנחנו עם המילואימניקים שלנו, חברים, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: אל תגיד את זה ככה, כי אנחנו כל שבוע עם המילואימניקים שלנו, אבל השבוע במיוחד.
2: במיוחד. משרד הביטחון ומשרד האוצר מפעיל את תוכנית ההטבות למילואימניקים. זו תוכנית שלא הרבה מילואימניקים יודעים עליה, והיא כוללת המון המון המון המון המון הטבות. הטבות מרכזיות ברכישת נדלן, מתן קדימות למשרתי מילואים, תוכנית דירה בהנחה, ופטור ממכרזים בשיעורים של 25-50%. זה רק בנושא הנדלן, יש עוד הרבה, יש גם ארנקים דיגיטליים עם כרטיסי פייטר ושוברי חופשה. אז משרד האוצר ומשרד הביטחון קוראים לכם להיכנס לאתר מילואים, יש אתר שנקרא מילואים, ולראות את ההטבות שמגיעות לכם, כי מגיע לכם. והם מה שנקרא בנו קפסולת הטבות.
1: כן, חבל שתפספסו, זה פשוט מחכה לכם, ואם אתם עושים מילואים ותורמים, אז הגיע הזמן שיתנו גם לכם.
2: אמת, אמת.
1: תפסו לאתר ותראו מה מגיע לכם, ואנחנו גם רוצים לשמוע.
2: כן, כל השבוע הזה אנחנו עם פינת מרימים למילואים, אז ספרו לנו על מילואימניקים או מילואימניקיות או מילואימניקים או חבר, חברה, אח, אחות, אמא, אבא, שנמצאים במילואים ואתם רוצים הכי להרים להם.
1: ואפילו ברמת הדשי מבחינתי, כאילו בא לכם לעלות, אם אתם רוצים, למסור ליובל, כזה או כאלה, אני מוכן.
2: סבבה, אני זורם איתך, זה יכול להיות גם סיפור מעניין, זה יכול להיות גם עניין, לא, בסדר, אני זורם איתך, אני זורם עם הבוס. אז סמסו לנו למי הכי הייתם רוצים להרים, לפרגן, ואולי הם, המילואימניקים, הם יוכלו לזכות בפרס. רק תגיד את הוואטסאפ, זמרי, לסימסים.
1: וואטסאפ, תשלחו למי אתם רוצים לפרגן, לאיזה מילואימניק, 050-44, לא, מה אתה עושה?
2: כן, כן.
1: באמת זה אחר, זה אחר. אוקיי, וואטסאפ, 050-44-99968, וואטסאפ, 050-44-99968.
2: כן, והוא יוכל לזכות בשובר על סך 300 שקלים, מתנת אפליקציית קשקש. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור, ואחרי זה אני אדבר איתך גם על כוחה של
1: הסוף.
2: כוחה של הסוד.
1: ולא צריך לשאול אותי אם השמועות על פתחי נכון.
2: די חברים,
1: אתם
2: פשוט תשלחו שידוחים, סתם. אחרי זה אני רוצה לדבר איתך בסוף על כוחה של הסודה.
1: אוקיי.
2: עשיתי פה פרומו.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבי 49-89. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך

0: רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורה, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
10: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
11: אצלכם ברדיו.
10: אצלכם ברדיו.
11: אצלכם ברדיו.
12: כן,
13: צהר... עוד לא הספקנו לעלות על הבופור, לשים שם דגל, כבר אני שומע היום. עופר שלחים וכל מיני כאלה, על איזה טעות אסטרטגית זאת, וכמה זה אסטרטגית, ואיזה טעות אסטרטגית ואסטרטגית ואסטרטגית.
12: בוא נמתוק, אולי למה אתה שולל?
13: וכל הרדיו שירים של אבות ובנים מהסרט הבופור, ומחזירים אותנו לבוץ הלבנוני.
12: כן, אז זה מה שנקרא, מה שהיה לא שיהיה, כך אומרים, תת-אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, ומנחה תוכנית זעם אפי. אפי, זעם אפי. מה העניין עם אפי?
14: בסדר, הבופור הוא סמל, והוא סמל כמו הרבה מאוד פסגות שעם ישראל, שצהל היו בהם, נטשו אותם, נבלו, ועכשיו חוזרים. ולכן החזרה לבופור היא קודם כל צורך אסטרטגי, היא לא טעות, היא צורך חיוני. בשטח הזה צריך
13: לשבת. למה? תסביר.
14: אנחנו עכשיו בונים אזור ביטחון, מרחב ביטחון חדש, שהבקרנו אותו במין רוח הרפתקנית, והייתי אומר במידה רבה תבוסתנית, כשברחנו משם. אני לא רק הייתי מפקד עוצבת הגליל, הייתי המפקד האחרון של אזור הביטחון, שתפקד והגן על התושבים, ונכון, היה מחיר לדבר הזה, חיילים נפלו בהגנה על התושבים, אבל ככה מתקיימת מדינה. ברחנו משם, שמנו את החיילים אפילו אחרי היישובים, פטנט שמעולם לא נשמע כמותו בתולדות העמים, ועכשיו גילינו שצהל צריך להיות קדימה, להגן על התושבים ועל היישובים, ואת זה אנחנו עושים, והתהליך הזה לוקח קצת זמן, אבל הוא יקרה,
12: ואנחנו, ואנחנו עולים על הבופור אחרת, זאת אומרת, הסביבה השתנתה, היישובים, האזרחים, יש שם... מחבלים, קודם כל, באמת אלפי מחבלים הרוגים רק מעם כלבי, כן? משאגת הארי, אבל גם כל השטח שם, זאת אומרת, אתה היית חולם לקבל כזה אזור...
14: חיזבאללה מוכה קשות. הוא מוכה קודם כל כי אלפי רוצחים שלו נהרגו, הוא מוכה כי ההספקה השוטפת מאיראן נקטעה, הוא מוכה כי צהל הולך ומעמיק את האחיזה בשטח, ולא סתם, אלא הוא אוחז שטח ללא תושבים, ללא תשתיות, ללא מבנים, ללא כפרים. זה שטח שבמידה רבה מאוד מבטיח שההתחככות שהייתה לנו באזור הביטחון הקודם, עם האזרחים, עם התושבים, עם השיעים, בכפרים, היא תהיה מינימלית. לא רק זה, זאת אף זאת. האחיזה בשטח היא רק המקום שממנו אנחנו אמורים להפעיל פעילות התקפית, אווירית וקרקעית, עמוק אל תוך השטח מעבר לקו הזה. לכן צריך לקרוא לזה בניית מרחב ביטחון צפוני, ואופר שלח והאחרים שציטטתם, שגרמו אגב בבחיינותם המתמשכת לבריחתנו המופקרת מאזור ביטחון יציב ומתפקד, חוזרים אל בחיינותם כמקצוע. בסדר.
13: לא.
12: רק ניתן נתון אחד, זמרי, כ-2500 מאז מחבלי חיזבאללה נהרגו, מאז

0: זה תחילת שהגעת הארי, זה מספר מטורף.
1: כן, אבל בסוף אנחנו רואים את אותה טקטיקה, אפי, אנחנו רואים בסוף, כי נושא רחפני הנפץ הוא נושא כואב שגופי קורבנות, אבל אתה רואה פה את טקטיקת ארבע אמהות, וזה מה שקורה עכשיו בתקשורת הישראלית, וזה לשים את האצבע, אתה יודע, על המחיר, אבל אתה יודע, בלי שום פרספקטיבה, בלי שום תמונה גדולה, ורק הוא קובע, לדעתך, החברה הישראלית תעמוד בכזה דבר הפעם או לא?
2: החברה, קודם כל, זה לא רק טקטיקה, זה אותם קולות, זה אותם אנשים. כרמלה מנשה הייתה שם בארבע אמהות, שברה את ליבם של האמהות כולם, הטילה מורך בתוך הצבא, גם הצבא, יש להזכיר, אמירם לוין ידידי היה אלוף פיקוד צפון, תשמעו איך הוא מדבר היום. זאת אומרת, הדמויות האלה, השיטה הזאת בוודאי חוזרת, עם ישראל במקום אחר.
0: כן, אני חייב להגיד גם, תת-אלוף במילואים מפי איתם, אני חייב להגיד גם, זה אנשים שראו את השביעי באוקטובר, זה אנשים שראו את פשיטה, טבח, אונס, ריצוץ גולגלות.
2: אני אומר, אתה צודק ב-100%, עם ישראל במקום אחר, הוא רוצה הנהגה אחרת, הוא רוצה ביטוי לאומץ הלב שהוא חש, לניצחונות שהוא השיג, עדיין לא מוחלטים, אבל מתקדמים, והוא לא מוכן יותר לקבל תבוסתנות כאסטרטגיה. ולכן אני חושב שעם ישראל יעמוד בזה. תראה, אני עכשיו, לפני ששוחחתי אתכם, דיברתי עם הנכד שלי, הוא עומד לסיים קורס קצינים ולחזור לגולני. אמרתי לו, קרמי, תקשיב, הרחפנים הם איום, נתמודד איתו, נשפר את היכולות שלנו, גם המבצעיות, גם הטכנולוגיות, וסיפרתי לו על תקופת המטענים שחיזבאללה הפעיל נגד כוחותינו כשהייתי מפקד 91. זה היה קשה ביותר. נהרגו לוחמים, מפקדים, והיה רגע של בהלה שאמרו נפסיק את הפעילות החודרת, נפסיק את הפעילות ארוכת הזמן שאנחנו עושים בתוך הסבך, בתוך השטח. ואני אמרתי, אז דרך אגב אמירם היה הרבה יותר אמיץ, וגם הוא כאלוף פיקוד צפון, אמרנו את זה אז לרמטכ"ל, לאמנון, אמרנו לו, לא מפסיקים את הפעילות, להפך, מגבירים את הפעילות, וככל שנלחץ אותם יותר, גם תופעת המטענים תלך ותיעלם. וזה השילוב של טכנולוגיה, של התנהגות טקטית נכונה, והיו לזה גם מחירים, נכון. אבל אף אחד לא נתקף בבהלה הזאת של אוי, קטסטרופה, בואו נברח ונודיע שניצחנו. אז נתגבר על זה.
0: תגיד רגע, אתה עוקב אחרי ניסיונות פתירת משבר הרחפנים, ואתה כאילו, אתה יכול להרגיע קצת, כי באמת, אני אומר לך, זה המצב הכללי, כן? החשש הכללי.
1: אולי זה מה שהוא עשה עכשיו, לא?
2: תראה, כמו שדיברנו כבר, עברנו מרגמות, עברנו בלוני תבערה, עברנו מטענים מאוד קשים על הצירים ב-91 כשאני הייתי מפקדה, עברנו טילים בליסטיים מ-2000 קילומטר. יש כל מיני איומים, זה מגוון רחב, ולרוב האיומים על ציר הזמן יש פתרונות, חלקם טכנולוגיים, חלקם התנהגותיים. אף פעם אש המלחמה לא תכבה לגמרי. אנחנו מדינה שיש לה אויבים, ויש לה צבא שתפקידו להגן עליה מפני אויביה, ולזה יש מחירים. המחירים צריכים להיות נסבלים.
0: מגולמים, אתה אומר.
2: וזה מה שקורה. כל מה שמדינת ישראל יודעת, או לפתח או לקנות, מושקע עכשיו בטיפול בבעיה הזאת, והיא תיפטר.
0: כן, תגיד רגע, בוא נדבר רגע, ראש הממשלה מצהיר שמדינת ישראל כבר אוחזת ב-70% משטחה של עזה, בואכה אולי 80%, והמטרה היא לצעוד קדימה. מה אתה רואה בעזה, אולי גם אפילו עד הבחירות או לפני, איך אתה רואה את המצב בעזה? כי באמת זה נתון מדהים, 70%, והאם זאת הדרך? במה שנקרא, כמו שאני אוכל עוגה.
1: סוגר שטחים.
0: כן, כמו שאני מיישר עוגה. כאילו...
1: בוא, אם זה היה כמו שאתה מיישר עוגה, אז הייתה בידינו כבר.
0: נכון. תצחק קצת, אפי, זה נותן רוף אחר.
2: פרוסות, וכמו שהרבה פעמים פרסרים שעושים דיאטה, אומרים לעצמם, זאת הפרוסה האחרונה.

0: ואחרי זה חותכים עוד אחד. אז אנחנו, אז אנחנו בהחלט פורסים את עזה לפרוסות במובן הטריטוריאלי, במובן השטח, ובסוף נשאיר שם משהו מצומצם ביותר שלתוכו תתרכז האוכלוסייה האזרחית שאנחנו לא רוצים להיות אחראים עליה, ובתוכו ומתוכו יהיה קשה מאוד לחמאס לפתח יכולות בוודאי דומות למה שהיה להם בשביל לאוקטובר. גם כאן יש היסטריה מוגזמת, חמאס מתעצם, מאיפה הם התעצמו? אז יש אלפי רובים קלצ'ניקוב, נכון, יש אולי איזושהי תעשייה שמפתחת כל מיני דברים מנפלים של פצצות של צהל, יש איזה מחרטות שעושות, אסור להתבלבל, זה בדיוק כמו הערכת החסר לגבי מה שקורה לחיזבאללה. הם חוטפים מעלומות עצומות, השטח הטריטוריאלי שלהם הצטמצם כמעט לאפס, הם אחראים על אוכלוסייה אזרחית מבלי היכולת באמת לממש את הדבר הזה, ואנחנו הולכים ומקבצים ומצמצמים את המתחם הזה, זה סוג של כיתור לוחץ, מאוד נכון לעשות את זה, כמעט ואין נפגעים, ברוך השם, והתוצאה מדברת בעד עצמה.
1: ובתולדות פרקי ההנדסת תודעה, גם לחמאס מתעצם ולכל המילים האלה שהתקשורת שלנו משתמשת בהם כדי להנחיל פחד ודכדוך
2: וכישלון.
1: כן, חמאס מתעצם, אתה יודע, המילה הזאת מתעצם. כן, אתה יודע, המשמעות של המילה הזאת, אתה כולך...
0: אני רוצה רק להגיד דבר אחד. התקשורת, אפשר לבוא אליה בהרבה ביקורת וזה בסדר. מי שנותן לתקשורת הזאת רוח גבית, זה חלק גדול מאוד מבחירי צהל, שבק ומוסד לשעבר. ולא סתם הזכרתי את אמירם לוין. אמירם לוין היה אלוף הפיקוד שאני הייתי מפקד האוגדה. היינו לא רק חברים, אלא חברים לנשק. הייתה לנו רוח משותפת, העזה, תעוזה, נחישות. שלחנו חיילים אל מותם, אבל לא, בלי לגמגם. ידענו בדיוק שזה הדבר הנכון לעשות. מה קרה לאיש הזה? בתור דוגמה, אני בדרך כלל לא, בדרך כלל אני לא מזכיר שמות, אבל זה בעיניי תדהמה. הסתכלתי עליו ואמרתי עצמי, מה קרה לו? מה קרה לו בדרך בין אלוף פיקוד צפון, פקר ציירת מטכ"ל אגדי, לבין איזה מין איש היום שהוא בין הייתי אומר להיות פוליטיקאי בלי פוליטיקה, לבין לתת יד בזמן מלחמה לערער את הביטחון העצמי, לערער את תחושת הניצחון המוצדקת שעם ישראל חש. אז זה אני אומר בתור דוגמה, ואמיר אמו, יש בי
2: אני יכול לתת לך הסבר, ואמיר הלווין גיבור, ואתה יודע, אבל אני אתן לך משהו שתמיד ידידיה מאיר אומר, והוא אומר את זה גם...
0: אני רוצה להגיד לזכותו, אמירם לוין ואח שלי היו שני הלוחמים שהובילו במעלה המדרגות בבית ספר במעלות באירוע הקשה שהיה שם. איש אמיץ, איש מלא זכויות, מה קרה לו? וכשזה מצטרף להרבה מאוד דמויות כאלה, אני שואל את עצמי, באמת... אולי לעומק, צריך לנהל שיח עם האנשים האלה כדי להבין.
1: צריך לעשות דיבייט, איפה איתם מול אמירם לוין, דיבייט טלוויזיוני שבא...
2: אבל אני רוצה ללכת על המקור, וזה ידידי אמיר אומר, ואני מסכים איתו טיפה, כי זה נכון גם אולי לאריאל שרון, שגם אי אפשר להתווכח על כמה הוא גיבור היה ולוחם היה.
1: אריאל שרון?
2: כן, אריק שרון. ושבסוף עשה את ההתנתקות, אז אולי בסוף, אולי זה קשור איפה למקום שאתה בא ממנו, כי בסוף אם אתה בא עם היהדות ועם הכיפה, אז הדרך שלך לא תשתנה, לא משנה מה יקרה לך במהלך החיים. וזה הסיפור בסוף. אם אתה בא עם הספר או לא בא עם הספר.
0: אני חושב שזה נכון, אבל לא דווקא בהקשר של היהדות במובן הדתי. אם יש לך שורשים, אם יש לך חזון, אם יש לך מטרה במסע, תראה, אנחנו עכשיו בפרשת בעלותך, נוסעים, מסע קשה, עוברים שם מקומות שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות. אבל יש לנו ייעוד, יש לנו הולכים אל איזה מקום, הולכים להגיע לאנשהו, זה לא איזה ניווט מבורבר. ואני חושב שהייאוש של חלק מהאנשים נובע מזה שהם איבדו את ה...

0: המטרה, הם איבדו את החזון. זה פחות עניין דתי, זה יותר עניין תודעתי.
1: אני גם לא חושב...
0: ואני אשמח להיפגש עם אמירם.
1: בדיוק, בוא נעשה דיבייט טלוויזיוני, שני לוחמים מסתכלים אחד לשני בעיניים. כן, אנחנו נעשה, אתה יודע, יש לי ערוצי טלוויזיה משלי ואני ארים את זה. אבל אני לא חושב שאריק שרון היה מסיים את המלחמה בתבוסה אחרי חודשיים. אריק שרון היה קוטש את חמאס.
2: אריק שרון סיים את הקריירה שלו בתבוסה.
1: בסדר, אתה צודק, אבל זה... נכון, נכון, נכון, נכון. אבל אחרי טבח כזה, אני לא בטוח שאריק שרון עם התחבושת וזה, לא היה גומר את חמאס.
2: שוב, אמיר לוין זה אותו דבר, זה אותו סיפור.
1: כן, אתה חושב?
0: הייתי שר בממשלתו של שרון, והתפטרתי כידוע כשהתקבלה החלטה על ההתנתקות. יום לפני זה נכנסתי אליו ואמרתי לו, והיינו בקשרים מאוד טובים, אמרתי לו, אריק, למה אתה עושה את זה? הרי אתה יודע שזה לא רק לא יביא לנו שום הקלה, אלא זה יביא את חמאס אל תוכנו. והוא הביט בי בעיניים לטושות, חשבתי שהוא עם נימוקים והכל, ואז הוא אמר לי, צא מכאן, כן? צא מכאן. הוא לא היה מסוגל להכיל בתוכו את גודל
2: הניגוד.
0: הניגוד בין מה שהוא היה באמת כל חייו, לאן שהוא הוביל.
1: ושמו לו גם את היווני על השולחן, אבל לא נכנס לזה, אנחנו אין לנו את הזמן הזה. בסדר, בסדר, זה חלק מהסיכון.
2: בוא נגיד ככה, לדודי אפל הוא לא היה אומר צמי כאן, אפי, אם אתה מבין מה אני מתכוון.
1: כן, ולא את פרקליטות המדינה. תת אלוף במילואים, זעם אפי איתם, שעבר מפקד עוצבת הגליל.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה אפי.
0: בלי זעם, בלי זעם.
1: אבל אתה רצית זעם אפי.
2: מה, זה שם אדיר זעם אפי.
0: אני, מה, טראמפ קפה עליי,
2: איזה מוזר אם הוא קורא לזה זעם איתם, כאילו, לא משנה, יאללה,
1: זעם אמירם, אתה רואה, זעם אמירם זה לא יושב, יאללה, תודה אפי,
0: יאללה חמודים להתראות,
1: תודה, אנחנו נצא מהר מהר
2: ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
16: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
19: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
11: רדיו דרום.
6: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו

0: תנו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8-9 בערב.
1: זה הוקדש בלא מעט מ...
2: להם הולדת שלך, ו...
1: בוא, לא חשבתי על זה.
2: תראה מה זה.
1: לא חשבתי על זה, נכון, אני חגגתי אתמול עם הולדת, וגם חגגתי את 30...
2: שלטון נתניהו חגג יום הולדת.
1: נכון, שלי ושל נתניהו. שנינו בסוף 30 שנה פה, ומנהלים את העניין. לא, עכשיו ברצינות. הרבה אייטמים הוקדשו לזה, הרבה סקירות, הרבה כל מיני קולאז'ים של מה עשה נתניהו לטוב ול... בעיקר לרע ולרע, בכל מיני ערוצים שמשדרים בסוף השבוע.
2: כל מיני הערות שוליים, העירו הערות שוליים על 30 שנות נתניהו.
1: הכי מתאימה לסכם באמת, ואולי להגיד לנו לאן האיש הזה הולך, היא מזל מועלם, מגישה בערוץ הכנסת ומחבר את הספר צופן נתניהו. מזל מועלם, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אנחנו מודעים למצבך קודם כל במהלך הרעיון, מתי
3: מאתגר, כן.
2: מתי שקוראים לך רוצי אל עבר האור, הכל בסדר.
3: אני במרדף אחרי הדרכון, כן.
2: מה, את עוזבת הארץ? מזל, מה, 30 שנה? אל תקחי קשה, זה בסדר.
1: בריחת המוחות.
2: רק עוד 20 ונגמר.
3: כן, האמת היא שכשאני התחלתי לכתוב את הספר, זה היה ב-2015 לפני הבחירות, ורציתי להשאיר מסמך שיסכם את נתניהו, את שנות נתניהו. ואז זה התגלגל לעוד ועוד ועוד מערכות בחירות, והנה אנחנו כאן, ובינתיים גם אני למדתי עוד דברים על הדמות.
1: רגע, התחלת ב-2015, מתי סיימת לחבר את הספר? מתי סיימת?
3: סיימתי, הספר יצא ב-22.
1: יואו. אז צריך עוד ספר, מזל, צריך עוד ספר.
3: אז אני, כן, אז את השנים האחרונות ביליתי גם במחקר ובייסוב ורעיונות, והספר המעודכן יצא לא פה, הוא יצא באיזה מדינה באירופה.
1: מה שנקרא צופן נתניהו עכשיו עם הטבח.
3: כן, בדיוק. עם הטבח, ואם צריך להגיד באמת איזה משהו, כי אין לנו הרבה זמן, אז הדבר...
2: לנו יש לכן, אבל תמשיכי.
3: נכון, לא, גם יש לך שעון.
2: נכון.
3: אתה פיל עליי הכל. ששואלים כל הזמן, איך הוא עושה את זה, איך הוא שורד? ואני לא חשבתי אחרי הטבח שהוא יכול לשרוד את זה, למרות שהכרתי את התכונות באישיותו של אוף החול, שלא מבטר, כי זה היה גדול מדי. ו... אני חושבת שמה שבסופו של דבר גרם, הביא אותו לשרוד ולהתמודד עכשיו עוד פעם, זה שנתניהו הוא דמות שהיא משתנה, הוא לא עוצר, הוא לא מסתכל לאחור בדרך כלל ברגעים כאלה סוערים, והוא עבר שינוי מאוד מאוד גדול אחרי השבעה באוקטובר, שינוי פנימי קודם כל, אני חושבת שהוא הבין שאם הוא לא יעשה את זה, אז בליכוד יעיפו אותו, בימין יעיפו אותו, והוא פשוט...
1: מה, אז הוא עושה את זה למען שרידות, או שהוא באמת יש משהו בתוכנה השתנה, והוא הבין מי האויבים, ואני אגיד גם, הוא הבין עם מי הוא עובד, כי גם במערכות הביטחון אנחנו ראינו גם סרבנות, וגם...
3: נכון.
1: אוקיי.
3: זה טריקי כזה, כי בלי שרידות אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה, אז אתה חייב לשרוד. כמנהיג, פוליטי, אתה חייב לדעת לשרוד. אז מה, הדבר הכי גדול שקרה לו באמת, זה שהוא השתנה פנימית בכל מה שקשור לתפיסת הביטחון, מה שהזכרת, תפיסת המערכות הביטחוניות, ראשי מערכות הביטחוניות. נתניהו פשוט שינה את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל מן הקצה אל הקצה. בגלל שכל הזמן השיח מולו הוא מאוד מאוד רדוד ושטוח בצבע השיער, והוא מתחבא ורץ לבית חולים, אז לא מסתכלים על המהות. זה שינוי יסודי של תפיסת הביטחון שבן גוריון הניח ב-53, מלחמה ארוכה, מלחמה שהיא לא מוכרעת כרגע ברוב הזירות, ועוד דבר זה בעצם אתה תופס שטח. בניגוד ל-30 שנה, 30 השנים האחרונות מאז אוסלו, שהצטמצמנו כל הזמן, אנחנו עכשיו בסוריה, בלבנון, בעזה, ואולי בעוד מקומות. וזה... איש אחר לגמרי, כי נתניהו הקודם שלפני השבעה באוקטובר, הוא היה מאוד זהיר בהפעלת כוח ביטחוני, מאוד מאוד מדוד. אולי היה ממנה אדם כמו גופמן להיות המזכיר הצבאי שלו, ובטח לא לראש המוסד. וזה חלק מהדבר הזה שהזכרת, טראומה מאוד גדולה אצלו, הדבר הזה. הוא נתניהו בכל
2: השנה
3: של בדיוק של המהפכה המשפטית חש שהוא תחת פוטש.

0: הצבאי.
1: הוא היה.
0: זה הלך והחמיר, כן, זה מה שהיה, אני אומרת, זה היה מצב התודעה שלו.
1: לא, זה מה שהיה גם באמת, במציאות בעיניי.
0: בסדר, לא, אני, כי הדרך שלי תמיד גם לכתוב את הסיפור של ביבי ושלנו, היא לתאר מצב שהוא באמת מורכב. ובעיניי כביוגרפית שלו, מה שמשמעותי זה מה שהוא הרגיש. לא עכשיו מה יגיד.
2: כביוגרפית שלו, לדעתך הוא מצטער על העניין של ניצחון מוחלט? כי, לא יודע, יכול להיות, אני אתן שתי אופציות, יכול להיות שבשביל לסחוף את המדינה ואת המערכות ואת הקהל ואת הזה, למשהו שהוא, משהו אנחנו, אופה,
1: שנייה,
2: נראה לי מדפיסים לך את הדרכון, אנחנו בבית דפוס.
0: כן, האם הוא, הנה, השליח כבר מצלצל לי, האם הוא מצטער?
2: מברוק, עלק.
0: לא חושבת, כי הוא היה צריך את זה באותו רגע.
2: לשעתה.
0: היה צריך את זה לאותו רגע.
1: רוצה לענות לשליח ואז ננסה אותך עוד פעם?
0: כן.
1: טוב, תעני לו רגע וננסה אותך.
2: בוא נראה, איך קראת את הסיטואציה? אני לא הבנתי בכלל.
1: כי אני אינטליגנציית בירוקרטיה, יש לי מלא. כאילו, אני בירוקרטיה, היא דוחה הכל בעיניי. זאת אומרת, אם עכשיו היה מתקשר אליה הטכנאי של הוט, כאילו, או לא משנה, אני מבחינתי זה, מה קרה פה עכשיו?
2: לא יודע.
1: מישהו קד לך קידה.
2: כן, אני יודע, בחלון, לא יודע למה. אוקיי. אולי הוא מודד על משהו. רגע, איך אתה מנהל את זה? אנחנו חוזרים אליה, מתי?
1: עוד דקה. עוד דקה, תסמס לה ניב, בוא אני אגיד לך איך עושים את זה, תסמס לה, סמסי לנו כשאת סיימת ואנחנו נחזור אלייך. תראה, אני, כאילו, לדבר על זה זה כל כך ארוך ומייגע והכל. נתניהו בעיניי הוא כן המתפקח הכי גדול של השבעה באוקטובר, אני כן אומר את זה כל הזמן, אבל נתניהו זה מצחיק, כאילו, המחמאה היחידה שהוא קיבל מהשמאל כל השנים, היחידה, זה שהוא לא מפעיל כוח. זה שהוא לא יוצא למלחמות מיותרות. זה תמיד היה האירוע הזה שהוא לא יוצא למלחמות מיותרות.
2: אוקיי.
1: ועכשיו זה מתחיל, כי על השבעה באוקטובר הם שואלים למה הוא לא הפעיל את הכוח, למה הוא לא מנע מחמאס. בסוף, נתניהו עשה דברים מדהימים, היו לו גם בליינד ספוט אדירים, בכל מה שנוגע, גם למערכת המשפט, גם למערכת הביטחון, ועדיין, תמיד הניתוח שזה הוא כאילו, אי, כזה פוליטיקאי, יש מה שרדות
2: שלו.
1: אין בעיה, אני רק אומר, אתם שוכחים שיש עוד פקטור בדבר הזה שמשאיר אותו בחיים, נתן לו את ה-30 שנה.
2: רגע,
1: אני רק אסיים את זה, וזה עם ישראל, ועם ישראל, אני רציתי להגיד לא טיפש, אבל אני אקצין ואגיד לא מפגר, ועם ישראל יודע לבחור את מי שבעיניו הוא הכי טוב כרגע על המדף, ונתניהו מה לעשות? הוא 30 שנה הכי טוב על המדף.
2: אני אגיד שני דברים. אחד, קודם כל, לעם ישראל לא חכם, הוא גם מזהה רדיפה אובססיבית מטורפת. הוא מזהה את זה, ואז אומר, רגע, אתם באוברקיל. אתם לא סתם תתנפלו על בן אדם שלא לצורך עשרות שנים. ודבר שני, אני רואה את המועמדים האחרים, ואת הטוענים לכתר, ואת המתמודדים, ומי אייזנקוט, דרך בנט, דרך אפילו, וגם סמוטריץ' ובן גביר, סליחה, מה לעשות? בסוף זה עם ישראל רואה שיעור קומה אחר, אבל מזל מועלם חזרה אלינו. מזל, יש דרכון?
0: חזרתי, הדרכון בידינו,
2: ברוך
0: כן.
2: השם, ברוך
0: יש
2: השם.
0: יש עודו מחר.
1: יש מה?
2: את נוסעת לעודו?
0: כן, לא עודו לכזה טרקים.
1: לא, ביזנס.
0: כמה ימים בדלי, כן.
1: ביזנס עם מודי, הסתובבתי עם מודי ככה במומבי.
0: בדיוק, כן.
1: אהבתי.
0: משהו קרוב.
2: אהבתי. יאללה, שיהיה לך בהצלחה.
1: יאללה, סבקות שמי לגע.
2: רגע, מילה, תגידי, נתניהו, אני הזכרתי, וזה היה חשוב שהזכרתי את זה, גם את הרדיפה, אבל לדעתי אין על מה להכביר במילים על הרדיפה, כולם מכירים את זה, אבל גם על המתמודדים, תראי, מדינת ישראל, בכלל העולם הוא במצוקת מנהיגות, גם מול טראמפ, גם מול בנימין נתניהו, אין את, תראי, אנחנו הולכים למערכת בחירות, יש את בנט, שהוא, אני אגדיר, ליצן, אנחנו רואים אותו, צוחק בזה, חתמתי על זה, הבטחתי, מה הבטחתי, שטויות, יש את גדי אייזנקוט שאין לו את הקריזמה, ולכן זה לא עניין של קריזמה, זה עניין של לא כוכבות, כן? זה עניין שאתה אומר, בוא נע, הוא יעמוד בלחצים עם ה, עם ה, יש לו את האיכויות האלה ואת ה, את ה, עמידות הזאת. בקיצור, נתניהו גם נהנה ב-30 שנה באמת מגרש ריק יחסית, אני אקרא.
0: כן, זה אומר משהו באמת על היריבים שלו ועל השמאל מרכז הפוליטי שהלך ובאמת התפרק לתוך עצמו. אתה צודק, זה משבר מנהיגות בכל העולם המערבי. נתניהו, אני אומרת שהוא אחרון המנהיגים הישנים. אין, כאילו, אחריו, אתה יודע, יהיה ראש ממשלה אחריו, אתם יודעים. זה יהיה ראש ממשלה אחר, זה יהיה, הוא... כן.
1: ולא לפיד. ולא לפיד.
0: כן, אתה עכשיו מטריל את כל ה...
2: את זוכרת את התקופה הזאת? הוא ימליך את יאיר, נתניהו.
0: ברור.
2: שטויות, אנשים.
0: בטח.

0: אז כן. יהיה מישהו אחר, אז לכל אחד יש תחליף כמובן. אנחנו בעצם נמצאים בתקופת מעבר במדינה, בפוליטיקה. מרגע שנתניהו יצא מהמערכת, זאת תהיה פוליטיקה אחרת. זה עוד דבר שהבנתי במהלך
1: העבודה. כמה זמן ייקח לשמאל להתגעגע לנתניהו, לדעתך? כאילו, תוך כמה זמן נשמע אנחנו מתגעגעים לימין הממלכתי של נתניהו?
0: מיד, מיד. זה יקרה מהר מאוד. כי אנחנו באמת באירוע מטולה לצערי, כי אני חושבת שמדינה בריאה ומערכת פוליטית בריאה צריכה גם פייט אידיאולוגי אמיתי, כי אחרת מה יש פה?
1: לא, לא, לא, רגע, אבל מזל, זה תמיד אנחנו טועים, כי אנחנו תמיד אומרים לשמאל אין מנהיגים. לא, סליחה, זה דעתי, לא דעתך. מה שפשט רגע זה האידיאולוגיה, לא מנהיגים. בסוף עם ישראל. כן, אין פה ריב.
0: אמרנו אותו דבר.
1: לא, אבל אין פה ריב אידיאולוגי, כי בזמן אוסלו, מי אוסלו, מי איפה שנתניהו עלה, האידיאולוגיה הזאת מתה.
0: תראה, מה שקרה, אני חושבת, אוסלו, הזכרת נקודת ציון מאוד מאוד חשובה גם בחיים של נתניהו ובחיי המדינה. כי זה בדיוק דור בין 93 ל-23. זה 30 שנה שבה גם נתניהו עובד על אותו סיסטם, צריך להגיד את זה. הוא היה חלק מהקונספציה, למרות שהוא התנגד לאוסלו, הוא עשה את וואי, הוא עשה מסעים ומתנים, הוא שיחק במגרש הזה, הוא לא כבש את עזה, הוא חשב, הוא הכיל.
1: אבל הוא גם לא נתן מדינה פלסטינית לאובמה, 8 שנים, זה צריך לזכור.
2: חבר'ה, אף ראש ממשלה לא היה יכול לעשות את הדברים האלה, היה פה לחץ מדיני. נשיא אמריקאי, לא, אבל זה לא הוא, מה, הוא גם לבן אדם.
0: נכון, זה בהסברים, אבל צריך כאילו להיות תוגנים ותאר את כל התמונה. אני חושבת שהוא היה, זאת הייתה תקופה שגם הזכרת את אובמה, אבל גם החברה הישראלית לא הייתה מוכנה למחירים כאלה. אתם רואים, משנות ה-90 החברה הישראלית רוצה לחיות ברווחה, לטוס לחול, לסיים את הסכסוכים, זה טרנד עולמי גם שנות ה-90s בכל העולם. אנחנו חלק מאיזה גלובליזציה כזאת של שלום, ולכן אני רואה את ה-30 שנה האלה מהרגע הזה של אוסלו עד הרגע של השבעה באוקטובר, היפוך מגמה. אנחנו ב-30 שנה האלה מצטמצמים אל תוך גבולות, נסוגים מעזה, נסוגים מלבנון, יש כיפת ברזל, יש תת קרקע. היום אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו בתוך לבנון, בתוך עזה, בתוך סוריה. אני לא חושבת, גם אם יהיה עכשיו ראש ממשלה אחר, זה לא ישתנה.
1: לא יודע.
0: אני חושבת שזה מאוד מאוד עמוק במובן הזה שזאת תפיסת הביטחון לשנים הבאות. אתה רואה ראש ממשלה אחר,
2: אני רואה את אייזנקוט, לדעתי אייזנקוט יהיה ראש בראש מול נתניהו, ואייזנקוט רצה לקפל את המלחמה הזאת אחרי 3 חודשים, להשיג את צהל שנייה לגבולות של העוטף, ויכול להיות שהוא היה משאיר את חמאס מנצח. אז יש הבדל בין המנהיגים,
0: אבל הציבור לא שם.
2: אבל כשמדברים על ראש ממשלה אחר, אני אזכיר אותם.
0: הציבור לא שם, הציבור, המערכת הפוליטית נתקעה באותו מקום, והציבור זז.
1: רק שהציבור לא משנה פה כלום.
2: הציבור רוצה שוב לצוע לחול, ואת נוסעת להודו. סליחה.
1: יאללה, מזל מועלם. תודה רבה, תודה. דש למודי.
0: בשמחה, יום טוב.
1: טוב, אנחנו כל השבוע
2: מרימים
1: יותר עם המילואימניקים,
2: נכון. אנחנו מרימים לכם כי בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר, יוזמי תוכנית הטבות למילואימניקים, באמת גדולת היקף, גם בתחומי הנדל"ן. יש גם ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר של שמשלמים איתו בחנויות אופנה וחנויות נעליים וסופרים וכולי, אז זה משהו שאתם יכולים גם ליהנות ממנו אם שירתתם במילואים. הכל נמצא באתר מילואים, תכנסו בגוגל, תקלידו מילואים, תכנסו לאתר ותראו מה מגיע לכם. במסגרת הזאת אנחנו מרימים למילואימניקים, אנחנו רוצים שתתקשרו אלינו,
1: שאתם תרימו למילואימניקים, בא לכם לפרגן איזה מילואימניק, מילואימניקית, מישהו שבא לכם לתת לו איזה מילה טובה ככה בשידור, אז שלחו לנו את השם שלו, וכאילו שלחו לנו שאתם רוצים לעלות ל-050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968.
2: נכון, והוא יוכל לזכות בשובר על סך 300 שקלים, גיפט קארד באפליקציית קש קש. אז אנחנו יוצאים כדי שנספיק עוד דברים, יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד שהרבה זמן לא היה.
1: אבישי בן חיימי איתנו, מיד אחרי הפסקה. אומרים את זה, כן, מגלים. אוקיי, בסדר. שלמה עידוב, נו, יאללה.
2: שלמה
1: עידוב ואבישי בן חיים ברעיון משותף לרגל הוצאת האלבום שלהם ביחד. סתם, ביי.
2: סתם.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה.

0: מה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
16: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שילחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
17: נו, תקליק כבר.
18: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
19: אוקיי, היום מודיע חגיגית, באמת חגיגית, אבישי בן חיים שהוא עוזב את חדשות 13, מודה לכל המערכת, ובאמת עשה שם הרבה, שמענו אותו הרבה, היה מאוד מאוד בולט ומעניין ואחר בנוף. בנוסף, הוא גם מוציא ספר מעניין, שנקרא חרדים, דע את האוהב.
20: לא, לא, לא, לא.
19: דע את האוהב.
20: זה הקודם.
19: נכון, סליחה. הספר החדש הוא מניפסט המסורתיות, הבשורה המתוקה, המתווה לפיוס. סליחה, מכילה, אבישי בן חיים, פרשן לענייני חרדים, בוקר טוב.
21: יא, אהובים, איזה געגוע, וואי וואי.
20: יאו! בואי, התגעגעתי לכל, התגעגעתי. מה זה?
19: בוא רק נגיד, נעלמת כי היית במילואים חשובים, שירתת את עם ישראל, ולא בגלל שום סיבה אחרת.
21: בוא נגיד דוגרי, היה גם סיבה שחשבתי שבעת הזאת אני צריך לשתוק, המילואים היו כאילו זה בא ביחד, אבל בגלל המלחמה וזה אמרתי אני לא רוצה.
20: למה?
21: לא, בוא נעזוב את זה עכשיו.
20: טוב,
21: בוא נדבר על הספר בחיית, מה זה בא לי?
19: רגע, אז
21: לא, הוא גם זה, הוא גם מתחבר לדברים של זימרי, רציתי לדבר איתו הרבה זמן.
19: אוקיי, אז הספר החדש, לא, אבל אחרי זה ניגע קצת בתקשורת, אבישי, אי אפשר, כאילו.
21: בוא נתחיל עם הספר.
19: הספר החדש נקרא מניפסט המסורתיות.
21: נכון.
19: הבשורה המתוקה, מתווה לפיוס.
21: נכון, והוא מציג את דרך

0: דרך האמצע. הוא מציג את הדרך שאנחנו רואים אותה פורחת כאילו בשוליים, אבל זה כבר, הפריפריה כבר מגיעה למרכז, והמרכז כבר הולך אל הפריפריה, וקוראים דברים נפלאים בהקשר הזה. ואני בספר הזה טוען שהמסורתיות היא הבשורה התרבותית, הרעיונית, הרוחנית הכי גדולה בדור האחרון. אנחנו רואים את הפריחה שלה בשלל מקומות, אנחנו רואים את הדבר, רואים את הדבר הזה מול האידיאולוגיות המערביות המוחלטות. בעצם זה אולי הכלי המתודולוגי המרכזי של הספר. אני טוען שמול האידיאולוגיות המערביות המושלמות, אני מעמיד מולן את המסורתיות המזרחית הלא מושלמת. כלומר, האידיאולוגיות המערביות המוחלטות טוענות שהן רוצות עולם מושלם, ואני אומר, רגע, יש לנו פה תפיסה מסורתית מזרחית שאומרת אנחנו לא מושלמים. אנחנו רואים את הדבר
1: מה
0: הזה.
1: מה זה מסורתית מזרחית? מה זאת אומרת? זה לא כולל מסורתית אשכנזית? כאילו אם
0: לא,
1: אני...
0: לא, אני אגיד לך, אני אסביר. אחד הדגשים החשובים בספר זה כשאני מדבר על המזרחיות בהקשר הזה, זה לא בגלל העניין האתני. זה לא בגלל העניין הדתי. זה בגלל העניין הרעיוני. ובהקשר הזה, כשאני מדבר על אידיאולוגיות מערביות מושלמות ומוחלטות, מולן אני מעמיד הוגים שהם גיבורים מרכזיים בספר הזה, שהם הוגים מבחינתי מסורתיים מזרחיים. מנחם בגין הוא הוגה מסורתי מזרחי, וככה הוא מוצג בספר, הוא גיבור של הספר. בנימין זאב הרצל מבינה הוא גיבור מזרחי, כלומר התפיסה שלו היא מסורתית מזרחית. רבי נחמן מברסלב, התפיסה שלו היא מזרחית. כלומר אני אומר עוד פעם, מול התפיסה של האידיאולוגיות המערביות המושלמות, יש את התפיסה של המסורתיות
2: המזרחית. רגע, אבל אני חייב להגיד משהו, עדיין, כאילו אם אתה הולך על עם ישראל היום בתורתו הנוכחית, כן, המסורתיות היא מזרחית גם אתנית, כי סלח לי שאני אומר את זה. בסוף המסורתיים, תנסה לסווג אותם, הם 90% מזרחים.
1: אבל אם אתה במתווה לפיוס, אז למה שתדיר את האשכנזיות?
2: לא מדיר, אני לא מדיר.
0: חלילה לא מדיר, זה מה שאני מסביר, להפך, ממש מסביר דורך. שוב, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל הספר. מזרחיות בהקשר הזה שאני מדבר עליו, זה לא ארץ מוצא, זה עמדת מוצא. גם הרב עובדיה כשלימד אותנו על ספרדיות, כל הזמן הדגש שלו היה, למה קוראים לכל יוצאי עדות המזרח ספרדים? הרי אנחנו לא כולם מספרד, ולא כולם יוצאי גירוש ספרד. התימנים לא יוצאי גירוש ספרד, והעיראקים לא. אז למה קוראים לכולם ספרדים? בגלל שהזהות הזאת היא זהות תרבותית. היא זהות תרבותית שהולכת אחרי הרמב״ם הספרדי ואחרי דרך שביל הזהב שלו.
1: אבל למה לא אחרי מרן, בני עקיבא? כלומר... רגע, שנייה, לא, אני לא מצליח להבין. אם אני, מישהו מביא אותי, מציע לי יד לפיוס, או שתת יד לפיוס, למה זה לא בת אולפנה מבני עקיבא אשכנזיה?
2: כי הם דתיים, הוא מדבר איתך על המסורתיים.
0: אחלה, אני גם אחלה, אני אומר שפה יש הצעה אחרת של מסורתיות שאומרת מול האידיאולוגיות המוחלטות, שאומרות אנחנו חייבים להיות מושלמים, יש עכשיו דור שלם. שאומר לא, אני לא מושלם בזה, וזה לא אידיאולוגיה, אבל אני לא מושלם בתפיסה הדתית שלי, אני מסוגל לקבל מורכבות במתח בין היהודי לדמוקרטי, אני מסוגל לקבל מורכבות במתח...
1: וזה המזרחים מציעים לעומת האשכנזים?
0: כן, כן, עכשיו תראו איפה זה בא לידי ביטוי הכי יפה בדור האחרון, או בשנים האחרונות ממש, זה בפרק שאני, הוא אחד המרכזיים בספר, פרק שמדבר על מהפכת הפופ המזרחי, ועל אודיה, נביאת המסורתיות, ועל בנצור, ועל בנצור ועל אחרים, ואתה רואה בשירים שלהם, ממש איך הם מנסחים דברים שאני ניסחתי בעבר, כאילו, אבל פתאום זה בא מהם, כן? אנחנו רואים את הניסוח, איך הוא הולך למקום כשאודיה שרה, אני שלמה עם כל החצי. זה משפט שמבחינת של תפיסה רעיונית הוא משפט אנטי מערבי מודרני. אני שלמה עם החצי, אני חצי חרדית ואני חצי לבושה. ואחר כך גם כאילו מי היא מחפשת, אז היא אומרת מודל של ישראלי, אני מחפשת איש פשוט, לב טוב ושומר כשרות.
1: רשימת קניות.
0: ואותו דבר, גם
2: יש לה גם את המשפט שהיא מחפשת את המזוג, והיא אומרת אולי כי הוא עדיין שומר מוצש, נכון? יש לה איזה משהו כזה שם שהיא אומרת, אולי הוא עדיין שומר מוצש.
0: כן, ואותו דבר, אנחנו רואים גם אצל ממה מסתערב, הוא כותב על דור מבול, דור בלבול, ואז הוא כותב, והם לא מבינים איך ילדה של תורה לובשת קצר, אומרים שצומח פה דור מבול, דור בלבול, אבל כמה יפה הוא שר בסליחות, עננו, עננו. זה מחבר לחוויה הכי גדולה של המסורתיות, שזה הסליחות.
2: אבל אבי, שנייה, רגע, תן לי לאתגר אותך רגע פה במובן הזה, כי במובן הדתי אני מסכים איתך, ואתה יודע, אני תמיד טוען את זה, וואי, כן, אגיד משהו רע, אוקיי? שאני אומר, אני טוען שהמזל של המדינה הזאת זה המזרחים. זאת אומרת, המזל של המדינה מבחינת המגזר שאתה, כאילו שהוא כל כך ממשיך את היהדות בטריוויאלי, בחיים, וגם קשה לבלבל אותו מאוד,

0: זה היה אפשר לעשות לה את מה שעשו לאורך כל השנים. זאת אומרת, סלח שבתי, המדרש אומר, למה קוראים לסלח שבתי המודל של, של, של, של העולה המזרחי שהממסד מתעמר בו, למה קוראים לו סלח שבתי? כי הוא סלחן. כי הוא סלחן, אני חושב שהסלחנות זה אלמנט מרכזי
1: מאוד, אני רוצה להגיד
0: כלומר, משהו. בקבוצה הזאת. אני מסכים שיש גישה שאומרת, סליחה, די, חלס.
1: אני רוצה להגיד משהו, אבישי, תקשיב. אני בא מבית חצי-חצי, חצי ליטאים, באמת, זה כאילו שני כתבות, שני ליטאים מליטא וזה וזה, מדברים יידיש בבית וכולי, חצי עיראקים, אני אומר לך, על כל המשתמע וכל הסטריאוטיפים וכל הזה, סטריאוטיפים שאני מאוד אוהב, כן? רק שזה לא יהפוך לדריסת מה האשכנזים עשו, וכמה האשכנזים שהם הם אחרים, זאת אומרת, הם לא קולנים, הם לא...
0: אתה ממש מתפרץ לדלת פתוחה, אני אגיד לך משהו, זה מתחבר גם לדברים של זמרי שהוא לא אוהב את זה. אני, הטענה שלי שהציבור הזה לא רוצה הגמוניה משלו, לא רוצה הגמוניה, רוצה הרמוניה, לא רוצה הגמוניה, לא רוצה להחליף את ההגמוניה הישנה בהגמוניה חדשה, לא רוצה דיקטטורה של הפועלים, לא רוצה הגמוניה של הפועלים, רוצה ביחד, רוצה פיוס, רוצה אחדות ישראל, רוצה ביחד, ובשביל זה מוכן לשלם מחירים כבדים, ושילם מחירים כבדים לאורך כל הדרך. במובן הזה, הגישה שלאורך כל השנים הובילו מנחם בגין ובנימין נתניהו, שהיא גישה מאוד פייסנית, שהלכה לאורך כל, וזכתה לביקורת קשה ממה שמכונה הימין שמסביב לימין, הימין הלא הגיוני בעיניי, הפרגמטי, שלא הצליח להבין את הגדולה של הבנת ההיסטוריה ושל הבנת המציאות ושל הבנת...
1: כן, אבל זה לא יכול לבוא, זה לא יכול לבוא עם תקופת נקמנות שאומרת על כל דבר הזה, יהיה אשכנזי, ותפסיק להיות אשכנזי.
2: רגע, באמת יש סכנה מטורפת, לא,
0: אבישי, אני ממש אומר הפוך.
1: לא אתה אומר.
0: אבל רק עוד משפט, אני אומר גם בגין, רק את זה, אני אומר גם בגין וגם נתניהו, הקפידו לאורך כל השנים, ממש בתחנוני ובמאמצי על, לשתף את הצד השני בממשלה.
2: ולאן הגענו?
0: לשתף, לקרוא להם, לשתף.
2: ולאן הגענו, אבישי?
0: זמרי, היה לנו ויכוחים על העניין הזה.
2: לאן הגענו, אבישי? כשאתה מסתכל היום על המערכות האלה, על האנשים האלה, על ה...
1: עכשיו אתה לא מדבר על הדעות, אתה מדבר על שמאל ימין.
2: אני מדבר על הכל, אני מדבר גם על אשכנזים מזרחים, ואני מדבר גם על דעות. ואני שואל, ובגין ונתניהו מנהיגים דגולים, אבל במובן הזה, אל תביא לי עכשיו את הגישה, רגע, את הגישה הסלחנית הזאת מול מערכת המשפט וכאלה, כאיזה גישה, כאיזה גישה שהשיגה משהו, היא לא השיגה כלום. המזרחים נשארו באותו מקום, הימנים נשארו באותו מקום, והם רק חיזקו את השליטה שלהם במערכות האלה.
0: זה נכון, אבל אני חושב שגם מנחם בגין וגם נתניהו הבינו דבר עמוק, שאני דיברתי עליו, אתם זוכרים, נכון. אני מניח ששנים
2: אני זוכר אומר... שאתה אמרת אחרי הבחירות שניצחנו, כשהימין ניצח אמרת אני רוצה ממשלת אחדות, אחרת תהיה פה מלחמת אזרחים, אתה אמרת את זה ככה, אם
0: נכון,
2: אני זוכר.
0: נכון, זה מה ש... ואמרתי יותר מזה, אמרתי דבר שלא נעים לי לומר, אבל אמרתי הגמוניה, כשמפרקים אותה, היא הורסת את הצורה של, של, של מה שהיה. ואמרתי, ההגמוניה תהרוס את המדינה, ואמרתי, ההגמוניה לא תיתן לבגין לנצח, ולא תיתן לביבי לנצח. ואני חושב שבמובנים רבים, מי שמתבונן אחורה ברטרוספקטיבה, מבין שבגין, כשהוא אמר, אחרי מהפך 77, אני רוצה לשתף אותם, הוא לא טיפש בגין, והוא לא רק איש סלחן ופטרן, הוא גם מבין מה זה הגמוניה. ובגין הבין שאם הוא לא משתף אותם, הם יפרקו לו את
1: המדינה. מה זה לא משתף אותם? הם עשו טובה שהם שיתפו אותו. בוא, הם לא נתנו לו לעבוד.
0: לא, אבל בגין ממש...
1: אז הוא לא, עושה טעות אולי בעניין הזה. מה זאת אומרת?
0: ב-18 במאי 1977, יום אחרי הבחירות, יום אחרי המהפך, הכותרות בעיתונים זה בגין מבקש ממשלת אחדות. המערך השמאל לא מסכים. זה מה שהיה, לכן אני אומר, מי שמתבונן ובוחן ברטרוספקטיבה את ההתנהגות גם של בגין וגם של ביבי, שלא מתחו את החוט, היום דווקא אחרי האסון הגדול שנפל על העם היהודי, אני חושב שהם מבינים יותר למה הם הבינו שהם מוכרחים לנסות למנוע את תחושת הניכור של ההגמוניה, שהיא לא מוצדקת, כן? היא איומה, היא נוראה, אין לה צידוק. אבל אתה מבין את הדבר הזה, שאם אתה מרחיק אותם, אז הם מסוגלים.
2: אבל תראה מה אתה אומר לי, ושאתה אומר לי, בונה, המנהיג הכי גדול, הכי הראשון של הימין שעשה את המהפך בגין, התנהג ככה ורצה אחדות. בנימין נתניהו, מנהיג יותר זמן מבן גוריון, התנהג ככה רוב שנותיו ורצה אחדות.
0: כל המדינות של נתניהו ניסה לשתף אותם, כולם, בניגוד למה שהם אומרים שהוא מסית ומפלג, נתניהו ממש הפוך.
2: ולאן זה לקח את המהפכה המזרחית, את הבשורה המתוקה, היא התקדמה לאן שהוא, עצם זה שהיא הייתה פייסנית ופשרנית וכאלה? זאת אומרת, מה אתה אומר לאחינו, לנו, החבר'ה האלה, המסורתיים, המזרחיים?
1: מה זאת אומרת, הליכוד שעולה עד שעולה?

0: הליכוד שולטת במדינה 30 שנה לפחות.
1: נכון, נכון, זה קידם אותו.
2: לא שולטת.
0: לא, שנייה, אבל נבחרת. רגע, רגע.
1: נבחרת.
0: שנייה, שנייה, זמרי, שנייה, אתה בסדר, אתה לוחם אמיץ ב... שנייה, לא, לא.
1: אתה עוד לא מנתח את הטיעון שלי שלא נתת לי לסיים אותו. אני רוצה לשאול את אבישי שאלה.
0: שנייה, רגע, אני גם יותר רוצה להגיד משהו.
1: אבל נכנסת לי באמצע. אבישי, בסוף נתניהו ובגין עשו את מה שאתה רוצה. לאן זה הביא את הקהל שלך? לאן זה הביא אותנו?
3: יותם, תחשוב מה קרה, אני לא רוצה לדבר נגד ההגמוניה כל כך חריף, אבל תחשוב מה בלי כוונה גרמה ההגמוניה מתוך חוסר היכולת שלה להתמודד עם עובדן הגמוניותה. בדי לה מבין. ולכן אני אומר, השלב שבו של הוויתור למען אחדות ישראל הוא שלב שלא הייתה ברירה. יש משפט של מנחם בגין שאני אוהב צטט, אני לא מצטט אותו מלא. הוא אומר, חובה עלינו להודות בהכנעה לאלוהי ישראל, על שנטע בליבנו את האמונה ואת התבונה ואת האהבה הגדולה שאפשרו לנו למנוע מלחמת אחים. כן. זה המשפט שאני מצטט של בגין, אבל הוא אמר עוד משהו.
0: אני איתך בזה.
3: הוא הוסיף בסוף עוד משפט שהוא מדהים. כל זה, את האהבה הגדולה שאפשרו לנו למנוע מלחמת אחים, בכדי שתהיה מלחמת השחרור. כלומר, בגין הבין משהו שכדי שתהיה מלחמת השחרור, כדי שהעם היהודי ישרוד, כדי שנוכל להחזיק מעמד, אנחנו מוכרחים בזמנו לתת למפאי, והיום לתת לאחינו, אני לא קורא לזה משמאל, אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה, לאחינו, הוא קרא לזה אחינו הטועים, להושיט להם יד לפיוס כל הזמן. עכשיו תבין, אני אומר לך, אני יודע שאנשים חושבים שאני מדבר על אחדות כי אני רומנטיקן ואוהב ישראל ועם לב חם, אבל לא, אני גם חוקר קר, ממש חוקר קר של תופעת ההגמוניה, ושל תגובת הגמוניה לאובדן הכוח. ותגובת הגמוניה לאובדן הכוח עלולה להיות תגובה חסרת גבולות שיוצרת ניכור. ולכן אני אומר, בוא, אנחנו צריכים את חובתנו המוסרית להושיט יד.
0: קודם כל בטיעון הזה אני חושב כך, אני חושב בדיוק באמצע. אני חושב שמה שעשו בגין ונתניהו היו במסגרת מגבלות הכוח, אי אפשר היה לעשות את המהפכות האלה באמת בלי לצרף את זה, אבל אחרי...
3: מה זה אפשר? רגע. הגמוניה הייתה מפרקת את המדינה.
0: ברור. בגלל זה אני אומר אי אפשר. אבישי, בגלל זה אני אומר אי אפשר היה. אבל אני אומר...
3: אבישי,
0: תנו לי אבל גם להשלים. רגע, אבישי, שנייה, תנו לי גם להשלים משפט. אני אומר, אחרי הסרבנות ואחרי השביעי באוקטובר, אי אפשר כבר בכפפות של משי ובזה. צריך לפרק את ההגמוניה, מה שקורה בבית המשפט העליון, מה שקורה עם היועמ"שית המטורללת עכשיו, אני אומר לך, זה כבר אי אפשר בכפפות של משי. ולכן הדעה שלי איפשהו היא באמצע.
3: שני עקרונות מרכזיים בספר, שעליהם אני מדבר, שהם העקרונות שמובילים את ההתנהלות של ישראל השנייה. אחד זה הפוליטיקה של העלמת העין, והשני זה המתודולוגיה של העין הטובה. הפוליטיקה של העלמת העין אומרת שבעניינים של אמונות ודעות אנחנו מעלימים עין. כשבאים לרב עובדיה ושואלים אותו שאלה על בלניות במקווה, אומרים לו בלניות באות נשים שהן לא נשואות לטבול במקווה. כלומר, הן רוצות לקיים יחסי מין למרות שהן לא נשואות. ושואלים את הרב עובדיה מה לעשות? הרב עובדיה אומר, תעלימו עין. ככה, תעלימו עין. לפעמים צריך לדעת להעלים עין. רגע, והמתודולוגיה של העין הטובה, זה אומר שאני משתדל לשפוט את אחינו ואחיותינו מהיריבים הפוליטיים, כן? בעין טובה, לנסות לראות איך אנחנו יכולים בכל זאת, ואני אומר לכם שהאימות הוא מתבצע מול הקצה האידיאולוגי של השמאל הפוסט-ציוני. אבל באמצע יש המון אנשים, ואלה
0: אחים והחיות שאפשר להגיע. אנחנו חייבים להספיק עוד שני דברים. אחד, לאן פונך המועדות אם אתה עוזב את ערוץ 13? האם אתה...
1: לשמור לך כיסא, אבישי.
3: אבל מה להגיד ככה? יש דברים, כשאתה עושה דברים חגיגיים, אז יש אירועים שהם רגע אחד בחיים. נגיד שלקחתי את הילד שלי למשחק של ביתר פעם ראשונה, הגענו מוקדם, אבל חיכיתי עד דקה 20, שהאצטדיון יהיה מלא מפוצץ, ורק אז הכנסתי אותו למגרש, יראה את ביתר, כאילו האצטדיון כבר מלא, שיקבל את הוואו, או כשפגשתי את אשתי פעם ראשונה, זה לא יהיה עוד פעם, לא יהיה עוד פעם כזאת. אז אני אומר, תנו לי עוד רגע, נעשה את זה כיפי.
0: אני רק אגיד שב-13 הסזון הושלם, אין אף תומך נתניהו, אין אף ימני שמדבר כמוני וכמו זמרי וכמוך, זהו, בחדשות 13 לזכותם יאמר כפיים, הסזון התקשורתי הוא שלם, זהו, הרמטי. זה אני אגיד באופן אישי, אתה לא צריך לי, אתה בחגיגות אחרות ולך תאכל הוגה איתם. תגיד רגע,
3: כן.
0: חוק הגיוס חייבים לשאול, בעד נגד אבישי בן חיים, אחד הקולות הבולטים.

0: מה הרב עובדיה אומר?
1: אני מדבר כל הזמן שאני מעמיד את האידיאולוגיות המוחלטות והמושלמות מול התפיסה המזרחית המסורתית הלא מושלמת. הסיפור של גיוס החרדים זה בדיחה וזה בלוף וזה עוול לחיילים. כל זמן שאנחנו ממשיכים להתעסק בעניין גיוס החרדים, אנחנו לא מתעסקים במה שאנחנו אומרים להתעסק באמת. יש לנו היום, חיילים שקוראים את עצמם, שתוכנים מילואים, אף אחד לא בא להחליף אותם, סתם מתאים אותם כאילו עוד רגע מגיעים חרדים. הרי גם לדעת מי שאומר שיצליחו לגייס חרדים, ומתוך זה שהוא לא מבין בחרדים, כן? כל מי שאומר את זה פשוט לא מבין בחרדים.
0: למה, חשמונאים לא מגייסים חרדים?
1: מה פתאום? כל מי שאומר שאפשר לגייס חרדים, אני אסביר, כל מי שאומר שאפשר לגייס חרדים, סתם תוקע את העסק, כי הוא גורם לחיילים אשליה. ואז לא מתגמלים אותם. חיילי המילואים שהיום משרתים ימשיכו בשנים הקרובות לשרת, וכל פעם שאני צריך עוד חיילים, זה הם, זה אותם חבר'ה. ולכן המדינה מוכרחה לעצור מהשטות הזאת של גיוס חרדים.
2: למה? אבישי, למה?
1: ולעבור לדבר הזה של תגמול חיילים, ואחר כך אתה רוצה, תחזור לגיוס חרדים. אבל אי אפשר, אני הרי שנים מתחנן על הדבר הזה. כולל מתחילת המלחמה עם אנשים, כשהיה כאילו נראה שזו הזדמנות, אמרתי, עזבו עכשיו את החרדים. תגמלו את החיילים, הם לא יעמדו בזה. ישראל הציונית לא תעמוד בזה. עכשיו אני אסביר לך לגבי הציבור החרדי. אני אומר את זה שנים ארוכות, ועכשיו אני חוזר ואומר, חרדים כחרדים לעולם לא התגייסו. בטח לא כמשהו שהוא בעל משמעות סטטיסטית. יוצאי החברה החרדית, אנשים שיצאו מהחברה החרדית ויעזבו אותה ויצטרפו לישראל הציונית, זה כן יכול להיות. והכותרת היא שאותה צריך להבין, אי אפשר לגייס ציבור שלם שהאתוס שלו הוא שגיוס זה דבר שהוא אסון מבחינה ערכית. אי אפשר. וזה האתוס החרדי. לא כי הם נגד העם היהודי. כי הם בעד, כי באתוס שלהם, וצריך להבין אותו, אין מה לעשות. ואני מסביר את זה בעריכות בספר הקודם שלי.
3: צריך מתווה לפיוס איתם, אפרופו הספר שלך.
1: כן, כל הספרים שלי
3: נכשלנו
1: לפיוס. אבל אני אומר עוד פעם, מוכרחים להבין את זה, זה סתם, כל פעם שאנשים אומרים, צריך לגייס חרדים, זה כמו שתגיד צריך לגייס נורווגים, זה כמו,
0: לא, כי בספר של הנורווגים לא כתוב אחריכם יצאו למלחמה ואתה זה, אני לא זוכר את זה, אבל בספר שלנו כן, וזה אותו ספר.
1: אבל זה חוסר הבנה של הציבור החרדי, אתה מנסה לגרום לאנשים, אתה חושב שהם ירגישו שהם לא עושים למען העם היהודי, אנשים שמהרגע שהם קמים בבוקר, אומרים, התגבר כערי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, וכל החיים שלהם הם חיים מלאי יהדות, והם בטוחים שהתורה שלהם עוזרת לעם ישראל. אז אתה מנסה ליצור להם איסורי מצפון, כאילו הם לא עוזרים לעם היהודי. אז יש איזו תופעה היום של מתגייסים, אני קורא להם, מתגייסי לא נעים לי מינון מגל. ינון באמת הוא מגייס החרדים הגדול, הוא מצליח לגרום לחרדים, לאיזה קבוצה, אבל היא לא גדולה וסטטיסטית היא לא, זה לא משמעותי. אז יש איזו קבוצה כזאת שלא נעים להם, אז הם אומרים פה אנחנו מוכרחים להתגייס, אבל כתופעה, כמשהו סטטיסטי שישנה את התמונה, אין דבר כזה, זה
3: חלום מופרך. טוב, אולי לא הופעל עליהם הלחץ הראוי מקולות בולטים.
1: שום לחץ לא יעזור בדבר הזה.
0: לא יודע, אני יודע שמלחמת השחרור חרדים נלחמו, אתה יודע, דיברת על מלחמת השחרור. אני חושב שזה משהו שהוא כאילו יפתיע אותך, לדעתי, אבל אתה מכיר חרדים יותר ממני, אבל אצל החרדים גם אתה יודע שקרה משהו בשנים האחרונות והישראליזציה והדגל.
1: לא קרה, לא, אבל תראה, שים לב, שים לב. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, אחרי, כאילו זה הטלטלה הכי גדולה, ולא היה איזה מהפך בגיוס חרדים.
0: כי הפוליטיקה של האופוזיציה כל כך קצה אותם וכל כך שונאים אותם, שברור שהם מתכנסים בגטו.
1: לא, אבל זה מה שאני אומר, צריך להקשיב ולהבין את המהות של החרדיות. אם בתפיסה שלהם, וזה התפיסה שלהם 250 שנה, זה התפיסה שלהם לאורך שנים, מאז הופעת המודרנה, התפיסה החרדית אומרת, אני מציל את העם היהודי.
3: יותר מסיירת גולני, אז הבעיה, כן, ברור.
1: על ידי זה שאני מסתגר, ועל ידי זה שאני לומד תורה, ככה הם משוכנעים.
0: אבל לא כולם לומדים, אבל בסדר, אין בעיה, זה ויכוח ארוך פשוט.
1: גם על ידי זה שאני
3: מסתגר. עזוב, יש אכזבה ענקית, אכזבה ענקית מהרבנים, הרבנים לדעתי.
1: אוקיי, אז לפחות אתה מקשיב לרבנים, ואתה מבין, אין, הרבנים לא אומרים להם ללכת להתגייס.
3: נכון.
1: הרבנים גם לא אומרים מי שלא לומד שילך להתגייס. אין את הדבר הזה, זה הכל באשליות שלנו, זה לא קיים. עכשיו, אני בעד אשליות, תקווה היא דבר טוב, אבל מה שקורה היום שהאשליות האלה והתקוות השווא הזאת מונעת מאיתנו לעשות את הדבר הנכון ולתגמל את חיילי צה"ל ולתגמל את אנשי המילואים הקורסים שעושים מאות ימי מילואים, וזה מה שהם ימשיכו. כל פעם שאומרים עוד חיילים, תזכרו, אין עוד חיילים. אין להם מחליפים. הם ארבעה על הלונקה, הם יישארו ארבעה על הלונקה, אין מחליפים. עכשיו, הדבר היחידי שאפשר לעשות, זה לפחות שיצאו מהשנים הקשות הללו, שהם בטוחים מבחינה כלכלית. אין לי משהו אחר, לא כי זה צודק. פשוט אין דרך אחרת לעזור להם.
0: יו, איך התגעגעתי לדבר איתך, אבישי, אבל נעשה את זה בהמשך שוב.
1: ושמעתי פעם זימרי שאתה אומר שאתה שרוף על עודיה ומאוד אהבתי.
0: כן, חולה עליה, חולה עליה.
1: גיבורה גדולה בספר.
0: לגמרי, טוב, אני נקרא את הספר, נמליץ עליו שוב, מניפסט המסורתיות, הבשורה המתוקה, מתווה לפיוס. בטוח שאני אתעצבן עליו ואז נדבר שוב. אבישי בן חיים.
1: לא, לא תתעצבן.
0: אבישי בן חיים.
3: ככה הוא עושה פיוס, אתה לא יודע, זה מצבים.
0: אני בעד ממשלת פילוג לאומית, אתה יודע.
1: אני יודע,
0: רעים
1: לתקשורת, זה אני שומע אותך, אני שומע
0: נדבר בהמשך, אבישי בן חיים, ותודיע בקרוב לאן אתה הולך, מקווה של מקומות טובים. תודה רבה אבישי.
1: טובים, טובים.
3: פתאום הוא מנחה אולפן שישי על הראש שלנו.
0: נעוף להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אחלה 400 גרם ב4.90 שקלים.
7: עם ישראל עושה חשבון טוב חיסכון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מכללת קיי.
11: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
10: מכללת קיי. בשביל החינוך.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
6: כן, אז כמו שאמרנו לכם, היום אנחנו מתחילים את פעילות מרימים למילואים, שזה אומר, אתם עולים לשידור ואתם מרימים למילואימניקים, נכון? שראויים שנרים להם, כל זאת במסגרת פעילות שאנחנו עושים עם משרד הביטחון ובמשרד האוצר, עם חבילות ההטבות למילואימניקים, עוד מעט גם נדבר על זה.
7: אבל בוא נגיד פקל ההטבות, אני רוצה לקרוא לזה
6: עכשיו. פקל ההטבות.
7: אופה.
6: נכון. כן. מעטפת, מסייעת.
7: לא, פקל.
6: הכל. בוא נדבר עם אהרון. אהרון, בוקר טוב.
8: בוקר אור, מה נשמע?
6: בסדר, מאיפה אתה?
8: באר שבע.
6: באר שבע, ברכות על האליפות. ברכות, מגיע לכם.
7: איפה אתה?
8: תודה, אבל אני עוד מכבי חיפה, בלי קשר.
7: אהרון, לא משנה, זרום איתנו. אני גם עוד מכבי חיפה, אבל זרום, אנחנו רדיו דרום, מה אתה עושה? איפה אתה? אני רואה אותך בעבודה עכשיו.

0: אני נהג בחברת השכרה וליסינג, דיברנו בעבר.
1: נכון, אני זוכר אותך. טוב, אהרון, למי אתה רוצה לפרגן? לאיזה מילואים ניקולים ניקית?
0: אני צריך לפרגן לצוות שלי, לצוות רפואה, של תאגד 7106.
1: אופה.
0: גדוד שיושב בצפון, סיימנו תעסוקה לפני חודש, קצת יותר מחודש, הוקפצנו ביום שהתפיל הקטע עם האיראנים.
1: אוקיי.
0: ובערך שבוע וחצי, שבועיים לפני סוף הקו, אז נפל סמל, רב סמל ליטור פורט, זיכרונו לברכה. הוא היה אצלנו בגדוד, אבל באופן כללי כל הצוות, גם רפואי, גם השאר הלוחמים, נתנו באמת עבודה, פירקו את כל מה שצריך לפרק, ונתנו באמת אחלה...
2: זאת אומרת, אתה אומר בתוך הקו הצהוב... על הכבקוב אפילו, אתה רומז לי.
0: באזורים שם, כן.
1: איך אני אוהב את המשפט, פירקו את מה שצריך לפרק, כל הכבוד אהרון.
2: כל הכבוד אהרון.
1: כל הכבוד אהרון. אולי נקרא לזה הקו הירוק, אבל שני יש שני ירוקים, כאילו ניתן לזה קו, לא, קו ירוק יש
0: כבר. אני זורם כזה דבר.
2: רגע אהרון, אבל הכנסת אותנו לבעיה. כן, אנחנו צריכים...
1: תן לנו חבר מילואים, כי אתה רוצה להרים לו לאיזה מתנה טובה.
2: מי הכי צריך, מי הכי ראוי, מי הכי זה.
0: תאחס, אני יכול לפרגן למישהו שאני באמת הייתי שמח, בחור בשם יואב.
2: אוקיי.
0: באמת תותח על שנותן הכל מהכל, בכל מצב שמבקשים ממנו תמיד קורא את עצמו רק בשביל לתת ולהגן על המשרד כמו שצריך.
2: אז אנחנו ניקח ממך את הפרטים של יואב ונגיד לך תודה רבה שעלית אהרון.
0: תודה רבה לכם, תמשיכו עם העבודה הטובה שלכם.
1: תודה שפרגנת.
2: נגיד שיואב יזכה בשובר על סך 300 ש"ח גיפט קארד באפליקציית קשקש, שאפשר לקנות איתו בעשרות אלפי חנויות ובכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם ולהתחיל
1: לדעתי זה קשקש,
2: קשקש, סליחה, ולהתחיל לשלם.
1: קשקש זה אפליקציה של רחלניות,
2: נכון? אז אתם מוזמנים להוריד את אפליקציית קשקש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות ולהעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי.
1: וכנסו לאתר מילואים וחפשו את כל את פקל ההטבות שלכם, כי יש מלא הטבות למילואים.
2: למשל שוברי חופשה, משרתי מילואים שביצעו לפחות 60 ימים במצטבר בצו 8 במלחמת התקומה, החל מתאריך לא משנה, מקבלים שובר נופש כהוקרה על שירותם בגובה עד של עד 4,500 שקלים. שווה לכם.
1: ובוא נזכר רגע מה ענה נפתלי בנט כששאלו אותו מה היית רוצה למחוק מהארכיון?
2: אוקיי.
1: רגע, רגע, יש לי משהו טוב. נפתלי, כמה הטבות למילואים ניקים יש?
3: מלא.
1: זה יפה, לא? כן, אל תהיה זה, יפה, תתן לי זרום קצת.
2: ואז בהמשך הוא רוצה למחוק את מה שהוא עשה בערוץ 20 אז, והבטיח שהוא לא... טוב, עזוב אותי. אתה רוצה שאני אדבר איתך על משהו? אין לנו זמן, אה?
1: אחרי הפסקה אנחנו נחזור. יש איזה משהו, איזה אייטם שרצית למסעדת משלן, לא?
2: כן, יש המסעדה הקשרה הראשונה שקיבלה כוכב משלן. אנחנו נדבר על...
1: יודעים שהקשרה? משלן?
2: כן, מה אתה מזלזל ב...
1: לא.
2: זה הבשורה המתוקה שלך?
1: כי כאילו, אני אומר, מה, זה תמיד כזה אוכלי שרצים שם המשלנים האלה, לא?
2: אולי נמצא, אני לא אוכל שרצים.
1: אני לא אוהב שרצים.
2: גם לא בשר ולא עופות ולא...
1: אה, אתה צמחוני ממש.
2: נכון.
1: טוב, אז בוא נצא להפסקה. נצא להפסקה ונחזור עם...
2: דברים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה בהטבות מלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: בעלך עבר לתחת.

0: מדינה אחרת. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך.
0: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: טוב, זמרי, מה מסתבר לראשונה, מאז אתה בטח עוקב, כן, אחרי מגזין משלן למסעדות?
9: מגזין הצמיגים הידוע.
8: זוכה מסעדה במיימי. אני לא יודע אם ראית את הסרטון שם. וואלה, לא זוכר. עוד שנייה נדע.
9: עשית תחקיר.
8: עוד שנייה נדע, תשתוק שנייה. זוכה בכוכב משלן, וזה באמת דרמה, וזה באמת היסטוריה. אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם בני ציבר, שהרבה זמן לא דיברנו אותו, עורך מוסף תרבות וספרות הארץ, ובעבר היה מבקר מסעדות. בוקר טוב, בני.
10: היי, מה נשמע?
9: געגענו.
10: נכון, אבל הזדמנות זה באמת לדבר. אז זהו, למסעדה אגב קוראים מוטרה.
8: מוטרה
10: על שם הסבתא של
8: על שם שייבה ומוטרה.
9: תמיד זה על שם הסבתא.
10: אז זהו, כן.
8: רגע, בני, אתה איש תרבות ומוסף ספרות וזה, אתה יודע מה המשמעות של מוטרה?
10: מוטרה זה לא משהו כמו אימא?
8: לא, מוטרה זה הבורג הזה מאז של שייבה.
10: נכון, זה משהו במכונאות, זה אני ידעתי, אבל לא, באמת לא, איכשהו לא הצלחתי לקשר את זה לסבתא,
9: לראשם. טוב שלא קראו לרובה, לא משנה. אתה מכיר את המסעדה?
10: כן, ממש, אני נוסע כל שבוע למיימי, מה אני?
9: אז מה?
10: הלוואי שהייתה לי אפשרות, לא,
8: אני הבנתי שזה, אני הבנתי שזאת מסעדה שהבסיס שלה הוא שוק הירושלמי הלבנטיני,
9: במיימי.
10: טוב, מיימי עיר לבנטינית, הרי נכנסה כבר לא אמריקאית, זהו. אבל יש בה המון יהודים גם, ויהודים שאוכלים כשר. זאת אומרת, זה המקום, אם כבר צריך להקים מסעדה, אז מסעדת יוקרה, זה שם.
9: כן, אבל תגיד, מה, באמת לא הייתה מסעדה כשרה עד היום במשלן? זה כאילו מוזר, לא? יש מסעדות...
10: לא, תראה, כי העניין הוא שאני הייתי הרי מבקר מסעדות איזה שנה ומשהו בערוץ 20 כשהיה, ורק למסעדות כשרות. ואז אתה רואה כמה זה מוגבל, זאת אומרת, מבחינת האפשרויות. אתה ממש לא יכול לעשות כלום, כמעט.
9: כלום? ממש מסכן.
10: לא, כלום במובן הקולינרי, כי רוב הדברים... אתה צריך, קודם כל, הבשר הכשר הוא בעייתי, כי הוא מאוד מלוח. עכשיו הדבר מומלח, וכל הדם שלו...

0: וכל הדברים שבשפים לא קשרים זה... וגם כל הזה...
1: אז איך בכל זאת?
0: הקינוחים.
1: בני,
0: אז זהו, זה תראה. אז זהו, איך בכל זאת? אז קודם כל, אז זה בדיוק, זה כמו, אתה יודע, כמו בשירה, אני מומחה בספרות, כן. אז בשירה, כמה שיש לך יותר הגבלה, כאילו מבחינת חרוזים, משקל וזה, אז לפעמים השיר יוצא יותר טוב, כי יש לך הגבלות.
2: אבל זה בקטגוריה נפרדת בני? זה כאילו הפרלימפי שלהם?
0: לא,
2: כאילו...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, זה ממש לא. דרך אגב, מה שאני צופה, סליחה, אני לא רוצה ללבש שחורות, זה שישר אחרי כמה ימים יגיעו לשם כל מיני משמרות של...
2: מהפכה.
0: כן, המהפכה, ציונות, אנטי ציונות, אנטי זה, רצחה.
1: כן, הם ישימו שם שמירה במיימי, אני לא ממליץ להתעסק עם המיימים.
0: נכון, יש שם יותר.
1: לא, אבל בני...
2: לא יקבלו איזה מוטרה.
0: זהו, בדיוק.
1: בני, תהנה, יש לך פה תסקיטי תרבות שאתה לא שמעת בחיים. תגיד, בני, אני רוצה לשאול אותך. אנחנו יודעים אבל ש... לקבל כוכב משלן זה לא רק הטעם של האוכל, זה הכלים, האווירה, המוזיקה, השירות.
0: נכון, נכון, בטח, תשמע, זה המון המון דברים. זהו, שאנחנו רגילים שזה כאילו אוכל של סבתא ובבית וכאן, אבל שם באמת הם צריכים להתאמץ על הכל, הניקיון, וגם העניין הזה של וואו, שכל הכל צריך להיות טרי, והדברים הכי הכי הכי הכי משובחים מבחינת מוצרים, וזה גם בעייתי בקשר, כי אתה הרי רוב הדברים הקשרים אתה צריך להביא אותם מרחוק, זאת אומרת, זה לא בעיה, זה לא כזה קל.
1: נו, אז על אחת כמה וכמה, תראה כמה מגיע, אולי מגיע להם עוד חצי כוכב ככה על הדרך.
0: אולי לדעתי מגיע להם עוד כוכב.
1: בני, אולי
2: צריך... בקינוח זה עדיין גלידה פרווה, אבל נכון, כאילו שם אין מה לעשות.
1: לא, אבל זה בטח משהו שאתה לא טעמת בחיים שלך עם ציפורן, עם זה, תנו לי גם להתבטא.
0: לא, הייתי בחיי, יש מסעדת הרברט במלונות בארץ, יש מלונות, הרי שם הרוב כשר, ושם יש קינוחים, זה מפרווה. פירות, מכל מיני דברים שאתה לא חלם, בלי כל הפרוור. בלי המרגרינה.
2: מרגרינה זה טעים, די.
1: איך?
2: די, מרגרינה בצפים.
1: אבל בני...
0: אני גדלתי על מרגרינה, אבל אחר כך...
1: בני, תקשיב רגע, אולי נוציא מדריך מישל, שהוא מדריך שאומר הפוך. כל מסעדות הפועלים, כן, מדריך מישל, כוכבי מישל, כל מסעדות הפועלים, ואיפה שבאמת לא מדקדקים, בהאם הקינוח הוא פרח אכיל, והיה לי טעים ה...
2: אפשר לאכול את המפית. כן. עם עידה פורז.
1: באמת, של העם, של העמך, לא של ה...
0: אז קודם כל, יש כאלה, יש כאלה, ורוב האנשים הרי הולכים למסעדות
1: של העם. בוא נוציא מדריך, אבל בוא נעשה כסף.
2: ואני מדריך
0: עליו. יאללה, קדימה, עשו כאלה דברים. עשו כבר חומוסיות, עשו זה, אבל בסדר, יאללה, בוא נעשה ביחד.
2: יאללה, בוא נעשה.
0: אבל חוץ מזה, זה לא אומר, לא, עכשיו רק באמת לשבור את הסטריאוטיפ, שמשלנת משלן זה לא אומר שאתה מקבל כזה מין אוכל ממש מעט מעט מעט על צלחת גדולה עם המון קישוטים.
1: זה לא אומר את זה?
0: לפעמים זה תלוי בצרפת, יש לך מסעדות משלן, אתה מקבל הרבה אוכל.
2: כבר אין, שברו אותם אתמול.
1: יש לה אסף גרנית, יש לה אסף גרנית מסעדה.
2: נכון, אבו לובז'.
0: נכון, נכון.
2: מה המסעדה הכי טובה בארץ היום, בני?
1: יו, יו, יו, יו, יו.
0: מה, איזה, מה בארץ?
1: המסעדה הכי טובה בארץ.
2: הכי טובה בארץ היום.
0: מה, אני יודע?
2: ג'ירף. תגיד, מה, אתה לא באירוע?
0: תשמע, זה... אני חושב, תראה, האמת שאין לי כזאת...
2: ג'פניקה. ג'פניקה
1: ברצלית. לא, בוא, שכל אחד יגיד, מה יש? שכל אחד יגיד, יאללה, בני, נו, תזרום כבר. עזוב אותך מהארץ.
2: תהיה לך טובה.
0: איזה מה, איזה מסעדה טובה?
1: תמליץ, כן, יאללה, אנשים רוצים לצאת.
0: אני, תשמע, אני אוכל בזה, אני אוכל, אל תגלה לאף אחד, אל תגלו. אני אוכל בג'לג'וליה, כי זה קרוב אליי לרעננה.
1: מדהים.
0: ויש שם שוארמה נהדרת.
2: אולי,
0: כשרה? הם סגרו אותה, כי הם עשו שם שבחים, אז סגרו, ואחר כך פתחו מחדש.
2: על השיפוד. על השיפוד.
1: נראה לי.
2: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עגל או שבח?
1: העודו זה שבח.
2: כן, וואי טוב. פתחי, מה המסעדה שלך?
1: אני רוצה להחמיא למסעדה.
3: לא תחמיא.
1: אני רוצה להחמיא, בני, זמרי, אני זרוק עליך מרקר, יש לי מרקר ביד. בני, אני רוצה להחמיא, תצטרף אליי בטח, לאמור אמיו, אמור אמיו, המסעדה האיטלקית באבן גבירול, עם הבעלים, אני לא זוכר אפילו איך קוראים לו, הבעלים שהוא נמצא 24/7 במסעדה, וזה תמיד טעים.

0: וזה לא יקר.
1: נהדר, טוב, בסדר, אבל אתה יודע מה, אוכל איטלקי, סליחה שאני אומר, אתה יכול לבוא אליי הביתה ואני אעשה לך.
2: יאללה, דק, יאללה. אני רוצה להמליץ בשוק הכרמל.
1: פסטה ועוד פעם פסטה, ורגע זה הכל, כל מיני פסטות.
0: אז מה, הם אחלה פסטות, מה יש?
2: אני רוצה להמליץ בשוק הכרמל.
1: זה סתם.
0: טוב, סתם. לא סתם, אל תגיד לי סתם, מה זה, אחלה אוכל.
2: לא, הוא צודק, הוא צודק. אוכל איטלקי, זה כמו ג'חנו, זה כמו תימנים. זה כמו תימנים, פסטה זה פסטה,
0: נו. תגיד לי, השתגעת, יש רמות של אוכל איטלקי, איזה שפיטה, אוכל הכי טעים.
1: לא, אני לגמרי...
2: יש שפיטה בשוק הכרמל.
1: האיטלקים המציאו את הקולינריה אז לפני הצרפתים. בכל אופן, אתה יודע מה, אם כבר אני אספר לך שהייתי בפריז וחבר עיתונאי לקח אותי, מוד איזה בחור קובני לאכול במסעדה צרפתית כזאת מהסוג הזה, המשלנים. והבחור הקובני שלא מביא, אז הוא אמר לי, הוא אמר לי, אני חייב לאכול את הדברים האלה. הוא אומר, אולי נלך לאכול במקדונלד'ס.
2: אגב, אומרים לי שמוטרה זה אום.
0: כן, זה על הדור.
1: כן, זה משהו
0: בברגנות.
2: טוב,
0: רגע, זימרי, תחמיל המסעדה.
2: אני אמרתי, יש פיטה בשוק הכרמל, אני חושב שקוראים לה פיטה פנדה, למטה.
0: כן, כן, כן.
2: אמבוט, ענייני, וואי, איזה טעה.
1: איזה
2: טעה. טוב, נכבט עלינו.
1: יש בכלל, בשוק הכרמל אוכל נהדר.
2: כן, נכון. בני ציפר, רוח מוסף תרבות וספרות הארץ. רבה מבקר מסעדות בערוץ 20. תודה רבה לך, בני.
0: תודה רבה.
2: רגע, נכנס זיקוק פראי לאולפן. פתחי מזל טוב.
0: אנשים נכנסים עם עוגות.
2: תראה, תלמוג מגיע לבוש, יאללה, איזה יופי, כל הכבוד.
0: שים לנו שיר.
2: שים לנו שיר, כן. אתה יכול לשים שיר ניב ולא להשאיר את זה.
0: תורידי את המספרים, כולם ידעו. תורידי את המספרים.
2: מה, 25?
0: 25 כבר, יאללה.
2: תראה, הוא מחזיק את הבלון עם עוד שנייה, הוא מרביץ להם.
0: רגע,
3: מזל טוב.
2: אתה בשידור, פשוט.
3: תמשיך להיות צעיר
2: כן, כן.
0: זוכרים שדיברנו איתכם על המתלבש הטוב במשרד? זהו, הוא בא לברך אותי. אפילו ביום הולדת שלי הוא מביך אותי איך שאני לבוש ואיך שהוא. תודה רבה רבה חברים, באמת.
2: פתחי, תן לו את הבלונים, אבל אלמוג זה שלא הבלונים, תעניק לו אותם. פשוט תעניק לו, לא צריך לקשור, פשוט תעניק לו אותם.
0: תפסיק לחלק הוראות ביום הולדת שלי, כמו זה מפיקה. מה, אתה עירית רחמים?
2: אני ממש רוצה לסיים את השידור.
0: טוב חברים, תודה רבה לכולם, תודה לכל המאזינים שמאכלים בלב עכשיו.
2: פתאום נהיה כיף
0: בערב. בוא נגיד תודה רבה.
2: זה ניב, זה ניב. זה.
0: כן, איזה מביך. תכף תיכנסו לפה שלושה מלצרים ערבים.
2: אין שפה שנכשלה יותר ביצירת שירי יום הולדת מהעברית, תדעו לכם. אין.
0: זלאחיל ויא ג'מיל. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק. נא להפסיק לשלוח לי הודעות על מה זה מוטרה ומה זה שייבה, הבנתי. אום ובורג, הבנתי, הבנתי חברים. נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאורן שטיפקר, זה איש הדיגיטל שלנו איציק זר, לזימרי אותם, חבר אמת שזוכר מתי יום הולדת וגם מביא מתנות. ביי,
2: שלום.
0: תתבייש.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
2: Oh my God!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בשדרות.

0: במחסני חשמל.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
4: מכללת קיי.
5: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: מחצי היורם.
10: יורם סוויסה.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם!
12: כפוף לתקנון.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מטח רקטות מלבנון לעבר הגליל המערבי, מספר רקטות יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. קודם לכן הופעלו התראות בנהריה וסביבתה. לפני שעה קלה יורטו שתי רקטות ששגר חיזבאללה לעבר זרעית שבגליל העליון. חיל האוויר תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפני זמן קצר לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר: אויב ג'יהדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
15: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
14: את הדברים אמר כץ בטקס הזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים. בתוך כך הממשלה תאשר גיוס של עד 280 אלף חיילי מילואים עד ל-31 ביולי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון כתב כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, ובשל כך מוטלת על המדינה חובה לקדם בכל עת דרכים שיאפשרו להרחיב את מעגל המשרתים בסדיר ובמילואים. פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון לפני כיומיים לא הניבה התקדמות להסכם, כך על פי דיווח לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
16: לפי הדיווח, הצד הישראלי סירב לדון בהפסקת האש או בנסיגה מדרום לבנון. במקום זאת, חברי המשלחת הישראלית התמקדו בדרישה מהשלטון הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו ובמתן ערבויות מוחשיות בנושא. עוד דווח כי הצד הישראלי דרש להקים ועדה ביטחונית משותפת בדרום לבנון והעלה שאלות לגבי השמדת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.
14: שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בהסדר טיעון בעבירת דיווח במסגרת פרשת יונט קרדיט. כחלון הודע לפני כשבועיים במסגרת אותו הסדר כי לא דיווח במועד למשקיעים ולציבור על אי סדרים חמורים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. הגזר הדין לא ימנע משר האוצר לשעבר להתמודד בבחירות הקרובות. ולידיעת הנהגים, הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
3: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
4: עלם
12: כפוף לתקנון.
9: בחזיר יורם עם יורם סוויסה.
17: אהלן, שלום לכולם, 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, שבוע טוב, שלום, צהריים טובים. אמצע היום ברדיו דרום בחצי היורם של יום ראשון, אנחנו פותחים שבוע חדש, עוד פעם שבוע טוב. מה אכפת לנו? שיהיה לנו שבוע טוב היום תדבב בסיוון, יומו האחרון של חודש מאי. הוא אמר שם בתחזית גשם או שדמיינתי? מה יהיה עם מזג האוויר? מה יהיה עם מזג האוויר שמשתגע לנו ככה? בהמשך התוכנית מאזינות מאזינים, אנחנו ניתן לכם מוזיקה שתעשה לכם כיף על הנשמה בשעתיים הקרובות. אנחנו גם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ואם אתם רוצים להיות חלקים בקיץ שכבר בא עלינו לטובה, סנסיקה במבצע מטורף לשבוע הקרוב. ובשעה הבאה אנחנו נהיה עם רמי קליינשטיין ואנחנו נדבר איתו גם על הפצצה.
18: ביום של הפצצה, בימים כאלה שבהם, אתה יודע, הדיון הוא כל הזמן על הפצצה בעצם.
19: באמת אני מדבר איתך לפני 40 שנה, והרלוונטיות והטראומה והפחד של דבר כזה, שכשאתה הולך על ה... כשאתה אומר על הפצצה, אז אתה מדבר באמת על האולטימטיבי, הענק הזה, זה שהוריד שניים כאלה בנגסאקי ובירושימה, לאו דווקא פצצות כאלה, אבל...
18: פצצות.
19: האסון עם כל השואה הזאת שנפלה עליהם, שהם חוזרים לחיות שם. איך? איזה מין עם זה? איך אפשר להסביר איזה עם אנחנו, יורם? איך אפשר?
17: אנחנו מיד חוזרים.
9: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
4: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם.
0: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
20: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
4: רדיו דרום.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חשמל.

0: קירות, כוכבית 9036. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים.

בייקר סטריט. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שבוע טוב. שלום גם לך אורן, השטמקר הטכנאי, אהלן.

0: שלום גם לכם, שלום.
1: בחצי היורם, בחצי היורם, יורם סויסה, בחצי היורם.
2: איי איי איי, שבוע חדש.
0: ואנחנו ביום שאחרי סוף השבוע פתחנו את השבת הזו עם מציאות בלתי נתפסת, תיעודים מהחוף בנהריה שבתיעודים האלה מתרחצים, בורחים בבעלה מרקטות שנופלות לידם בים, מציאות של שגרה שבה הגבול הצפוני בוער. אנחנו מכירים את זה היטב מהדרום, גם אנחנו חיינו לא מעט שנים ככה. חיזבאללה מרחיב את דווח הפעילות שלו, חיילים שלנו לצערנו הרב נפצעים. תוסיפו לזה גם את המתח סביב ההסכם עם איראן, יהיה או לא יהיה, טראמפ ממשיך לאיים, ותוך כדי קושר לנו את הידיים בכל מה שקשור בלבנון. לא פשוט, בתוך המציאות הזו אנחנו מנסים לברוח למקום אחר. אולי אתמול ברחתם ביחד איתי למשחק גמר ליגת האלופות המטורף שהיה לנו, הגמר בין פריז סן ג'רמן לארסנל, הסתיים שם בתוצאה תיקו. זה משחק שלא נגמר, זה עוד הערכה ועוד הערכה, ואחר כך דוקרה ופנדלי מותח בסוף. פריז סן ג'רמן הניפה את גביע ליגת האלופות בהפרש של שער אחד. זה היה קשוח, כן.
3: מדמון.
0: כן.
3: אל הכדור.
0: זה כבר אצלנו.
3: הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר. יש! זה קורה! פעם נוסף!
0: אז אני למדתי להתנחם בכדורגל.

0: הבל.
1: לגמרי.
0: הבל הבלים הכל הבל.
1: אוי, זה כל כך נכון. איזה יום היום?
2: איזה יום היום?
1: היום 31 במאי, והיום היום מציינים יום ללא עישון.
3: ועכשיו, ללא עישון.
4: שיר היום. שיר היום. שיר היום.
1: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ליצור לנו שיר על יום ללא עישון, יום ללא עשן. נקי. הנה זה.

אם אתם כמוני לא מעשנים, אז התמזל מזלכם, לא צריך להתאמץ יותר מדי. אם אתם מעשנים, תנסו יום ללא עישון, זה קורה היום. לפחות תנסו כמה שעות, בוא נתחיל כמה שעות ללא עישון. לאט לאט, אולי זה יחזיק. אולי זה יחזיק. בוא ניתן להם שיר מוטיבציה, לא לעשן. אתה נורמלי?

דן, יום ללא עישון, יום ללא עישון, תשתדלו לא להשן היום, זה בשבילכם. מי חוגג את יום הולדת? היום 31 במאי, לירז צ'רחי חוגג את 48, מזל טוב. אני לא מפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק, אל תפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק, מזל טוב.

0: לירז צ'כי. אל תפסיק עכשיו. מזל טוב, יום הולדת שמח.
1: אל תפסיק עכשיו.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.
3: אהלן יורם, צהריים טובים ושבוע טוב לכולם.
0: שבוע נהדר. תשמע, כשהזמנתי את אייל גולן לאולפן והזמנתי מאזינים להגיע, לא פנו אליי בוואטסאפ כמו שפנו אליי בשבוע שעבר. תגיד, קיץ, אנחנו רוצים להסיר שיער, מה קורה עם המבצע של סנסיקה, איך אתה מסדר לנו? ואני לחצתי, וברוך השם, הנה אתה כאן איתנו, השבוע טוב, ברוך השב אלינו. ולמי שלא לא מבין ולא יודע על מה אנחנו מדברים, חברות וחברים, הקיץ כבר מתדפק על דלתנו, ומי שרוצה ומי שרוצה ומי שמבקש להיות חלק ולהסיר שיער בבית מבלי לבזבז זמן וכסף, כמובן עושה את זה עם הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה. ואתה גיא, בוא ספר לנו רגע על הפתרון שאתם מציעים בסנסיקה.
3: נכון מאוד, תראה, אנחנו, אתה יודע, אם הגענו למצב שאתה משווה אותנו ואותי לכמות פניות שמגיעות אחרי אייל גולן, זה אומר דרשני, מה שנקרא, קטונתי. אני רוצה לשתף אותך שהגיעו במקביל אליך, הגיעו אלינו ממש גל של פניות של אנשים. אני חושב שזה אנשים שפשוט אמרו לעצמם, אני אחזור, הם יהיו שם כשאני אחזור, הכל טוב, ואז הם חזרו והמבצע קצת השתנה. אז אנחנו כאן בשמחה, ואנחנו, אתה יודע, מאזיני הרדיו זה כמו משפחה כאן, אנחנו עולים אצלך כל כך הרבה, אז אי אפשר שלא לענות לפניות הרבות שהתקבלו. ואני מזכיר דווקא עבורנו שבמקרה גם לא שמעו אותנו בפעם הקודמת, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר, יורם, על אותה הסרת שיער שפעם בעבר אנשים, כולל אני, היינו רגילים לצרוך במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי. במשר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את הטכנולוגיה הזו, מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, יש כאן טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לצקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: איזה כיף, אז אנחנו מבינים שכדאי לעשות את זה בבית, כי זה חוסך הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף. אני רוצה שתאמר באמת לי ולמאזינות ולמאזינים שמקשיבים ומבקשים להסיר שיער בבית, למה כולם בוחרים את הסנסלייט פרו, איך הוא הפך להיות למכשיר כל כך פופולרי וכולם מבקשות ומבקשים אותו וכולם רוצים להסיר שיער בעזרתו, מה גרם, מה בעצם הפך אותו, במה הוא שונה ממכשירים אחרים? הנה, מצאתי.
3: שאלה מצוינת, אתה שואל אותה לא מעט וזה עולה לא מעט, אגב, ממאזיני התוכנית תמיד. תראה, אני חושב שזה שילוב של שני דברים שהתקפצו יחדיו ובאמת ייצרו את ההד הרחב שיש סביב המכשיר הזה. קודם כל, יש כאן את הפן הטכנולוגי שאי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו מדברים על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר. יש כאן נורה עוצמתית ביותר שלא מוגבלת במספר הפולסים. משמעות עצומה וישירה עבור הצרכן במובן הזה שאין צורך.

0: ותחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. המכשיר הזה עם שני ראשי טיפול, דווקא עבור אותם אנשים שהתקשרו ושאלו, האם אנחנו יכולים לעשות טיפול מדויק באזור הפנים, בית השחי, המפסור, גם אלו שהתקשרו לשאול, האם יש ראש טיפול מתאים לאזורי הגב, כי זה שטח טיפול רחב, אנחנו לא רוצים לשבת יום שלם על טיפול. התשובה היא חד משמעית, כן, יש כאן מכשיר יורם שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר נעים ונוח וקצר. והצד השני של כל הדבר הזה, הטכנולוגיה, שיש עוד הרבה מה לספר אבל אין זמן, יש כאן את חברת סנסיקה שאומרת ללקוחות, קחו את המכשיר הזה עליכם הביתה לחודשיים ימים ניסיון, תנסו אותו, אם חס וחלילה לא תהיו מרוצים אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא והכל בסדר ללא אותיות קטנות, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית ומנגישים כאן את הטיפול לכל המשפחה.
1: אז רגע, בוא נתעכב חצי דקה לעניין הזה של ה-60 ימי ניסיון. מאזינות מאזינים בעצם מקבלים כאן קנייה בטוחה. אתה אומר כאן, אם אתם לא רואים תוצאה תוך 60 יום, קבלו את כל כספיכם בחזרה. אין כאן אותיות קטנות, זה ברור.
0: אין כאן אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב עוד לפני שהמכשיר מגיע. אני רק אומר בצניעות המתבקשת, יורם, המכשיר הזה לא באמת חוזר. אפשר ללכת לגוגל, לרשום סנסיקה, ולראות שם למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר, עברו הדרכה של יועצות, עברו תוכנית טיפול, ראו תוצאות ופתאום הפכו לממליצים, אבל בכל זאת זה נותן את הביטחון ללקוחות.
1: המשחק מקדים הזה ארוך מדי, בוא, המאזינות מאזינים מחכים עם היד על ה... רוצים לחייג על כוכבית 6141, בוא ספר לנו מה מקבלים, מה המבצע הקדימה, גיא.
0: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כל מי שיש לו עניין בהסרת שיער, מקצועית ולא בא לו לצאת החוצה. אני מזכיר יורם, הטיימינג המושלם להתחיל לעשות טיפולים הוא ממש כאן ועכשיו בימים אלו, כי הקיץ הקרוב בפתח, בני הנוער אגב מנדנדים להורים, הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, מה שצריך לעשות זה פשוט לפנות 3-4 דקות מזמנכם, לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזק כספי מלא, אם לא מרוצים, אבל מי שיחייג עכשיו, מי אצלך בתוכנית יורם, לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה באותו מבצע מדהים שעשינו לפני כמה שבועות, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם היום יורם, 20 הראשונים שפשוט לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות פשוט מדהימות, חייגו כוכבית 6141.
1: כוכבי 6141, 60 ימי ניסיון, לא עובד, כל הכסף בחזרה, אחריות לכל החיים על הנורה, 45% הנחה, זה נהדר, זה כמעט חצי מחיר, וגם שתי מתנות, כוכבית 6141, מעבר לכל, מאזינות מאזינים, אם בא לכם להסיר את השיער, זאת הדרך, אין דרך אחרת, הכי שווה, הכי כדאית. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה רבה יקירי.
0: תודה יורם.
1: מיד חוזרים!
2: בחצי היורן, עם יורם סויסה.
3: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם.
4: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
5: אומייגאד!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: מכללת קיי.
14: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים

0: ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת K.
1: מכללת K. בשביל החינוך.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
11: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: אוהל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוחלים את החתונות, זה העונר, אנחנו נזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.
1: בחצי האחרון

0: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שליצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90. עם
3: ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה.

0: תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת K.
1: מכללת K. בשביל החינוך.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
8: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך להרחיב את טווח הירי לעבר ישראל. התראות הופעלו בשעה האחרונה באקו. התראה מקדימה התקבלה לאזור חיפה והקריות, אך לא נשמעה אזעקה באזור בסופו של דבר. מדובר צה"ל נמסר כי רקטה אחת יורטה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בשורת יישובים בגליל, והתראות מפני ירי רקטות וטילים בקריית שמונה וסביבתה, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה. לא דווח על נפגעים או על נזק בכל האירועים. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר, אויב ג'יהדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
9: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
8: את הדברים אמר כץ בטקס אזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים. בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת היא להגביל את אירועי ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לישראל. אם אכן יגיע, צפוי גם להערך עבור טראמפ בהזדמנות זו טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. גורמים ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה שיושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם. פועל כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בצפת. הוא פונה לבית החולים זיו בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. בלידיעת הנהגים, הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפופת מיום מלאים.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן קשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
1: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדת הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפופת מיום מלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם
4: כפוף לתקנון.
6: מחצי היורם
7: יורם סוויסה
8: סוויסה
9: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: מכללת קיי.
20: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
19: מכללת קיי, בשביל החינוך.
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
4: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
5: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: אני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, חודש מאי. חודש מאי בטיטניום, טירוף, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליום, מתוק כמו שאמרתי לכולם, חודש מאי זה חודש מתחתן.

הם בוחרים, יש להם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחרי כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה, שתדעו על מה מדובר, יש לכם יעלומי מעמדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן...

0: אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GT Center אופקים.

0: חייבים להיות חזקים. אנחנו מבינים שבאמת קמים עלינו המון המון המון אנשים שבלשון המעטה לא אוהבים אותנו ולא באמת מעוניינים שאנחנו נהיה אנחנו, וצריך לקוות לטוב. עברנו המון חרה ועדיין אנחנו נמצאים, עדיין אנחנו כאן. אני יודע שזה לא משמח את כולם שאנחנו עדיין כאן למרות הכל, אבל נסכם את זה בזה שאין מה לעשות, חייבים לחיות עם איזה מין תקווה בלב והבנה שאנחנו מי שאנחנו, זה לא הולך להשתנות, זה מה שאנחנו וזה מי אנחנו וזה העם שלנו וכאן אנחנו גרים, ואנשים יצטרכו להסתדר עם זה בסופו של דבר.
1: תגיד, איך כל הדבר הזה מתחבר? אתה מגדל ילדים קטנים, אתה יודע, לילדים יש את העולם שלהם, הם לא, לפעמים לא, לא, לא מוכנים לקבל הסברים כאלה ואחרים, מבחינתם הם רוצים כאן ועכשיו הרבה מאוד דברים שאי אפשר היה לתת להם כשהמצב היה בוער, או חלילה כשיבער שוב. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: תראה, אני כשאני הייתי ילד, הייתי ילד בכיתה ה', אז אני יודע ש כמובן אי אפשר להשוות, אבל ילדים חווים את כל הדברים האלה בצורה אחרת, את כל הדברים האלה, גם מבחינת דאגות וגם מבחינת מחשבות. הם ילדים, הרבה פעמים מבחינתם, אם אין בית ספר, אז ייי, אז זה חופש, זה לא אותו דבר, זה לא אותה דאגה, ורואים את הדברים בצורה אחרת, מה לעשות. אז הילדים שאנחנו מגדלים, אם הם יודעים את זה או אם לא, הם חיים מאוד מאוד מוזרים. תשמע, 6 שנים, יש לי ילדה בכיתה ה', יש לי ילד בכיתה ז', מדובר ב6 שנים שהם לא באמת למדו במסגרות. בוא, נשים את זה על השולחן, הם לא למדו במסגרות.
1: נכון, מהקורונה.
0: הם לא למדו, ועם כל הכבוד למסגרת המסגרת החינוכית. מדובר באיזה 5-6 שנים המסגרת החינוכית לא באמת עבדה. אין מה לעשות.
1: אתה חושב שיש לזה קשר לכל מקרה האלימות בין בני הנוער שמשתוללת בתקופה האחרונה?
0: אני באמת מתחיל להישמע כזה בא בימים, כי רציתי להגיד לך ככה. האחיין שלי, האח שלי רז, שלי רז צ'רחי, האח יושי, הוא כבר אבא ל2-3 ילדים, אבל כשהוא היה בן 14, היינו כל שישי אצלם בבית, הם גרו בצמרות. והייתי שואל אותו, יושי, מה, איך בבית ספר? וזה, מה בית ספר? המחנכת מקללת אותנו. זאת אומרת, עכשיו אני מדבר על צמרות בהרצליה, כן? אני לא מדבר על שום מקום אחר, לא דיברתי על שום מקום אחר בארץ. אני מדבר איתך, יורם, שההורים של הילדים האלה כבר לא למדו. בוא נגיד, מה זה לא למדו? אם הייתה להם מחנכת שהייתה מקללת את הילדים, אז מה אתה כבר רוצה מהילדים של ההורים האלה? אתה מבין מה אני מתכוון? מה זאת אומרת מחנכת מקללת את הילדים? אתה מבין שהנפילה מבחינת החינוך ומבחינת המעמד של מורה זה לא מהיום. זה לא מהיום, זה כבר דור שני. אני מפחד להגיד דור שלישי. אבל כשאני למדתי זה לא היה ככה. היינו עושים שטויות, כן?
1: ברור.
0: אבל בכל זאת מורה זה מורה.
1: נכון, היה כבוד, הייתה עירת כבוד למורה, אתה מוריד את הראש כשהוא צועק עליך, אתה יודע. אני לא יודע, אתה יודע, אני מנסה למצוא את הקשר. אני יודע שאנחנו היינו ילדים לא רגועים, אבל לא היינו ככה.
0: זה שוב, אתה מבין, זה עניינים שגם קשורים לכלכלה. אנחנו כבר שנים שומעים על זה שהמשכורת של המורים

0: הולכת ויורדת ומדרדרת, והמורים שהם באמת מורים שבאו ללמוד ובאו לתרום, הם עזבו את המערכת. אז זאת אומרת, הם לא יכולים, כאילו הם לא יכולים להחזיק פרנסה בצורה כזאת. אז אחר כך יש לך כל מיני מורים שבאים, וזה אין, זה הכי מצחיק אותי בעולם. יורם, מישהו בא ואומר, אני באתי ללמד בבית ספר, ואמרו, תשמע, חסר לנו מורה לאנגלית. הוא אומר, אבל אני לא למדתי להיות מורה לאנגלית. אז זה מה שחסר לנו, אז לך תלמד אנגלית.
1: תיכנס לכיתה.
0: מה קורה? מה קורה? עכשיו, אני באמת לא יודע. אני מנסה להבין למה זה לא חשוב, למה זה הפך להיות לא חשוב, חינוך. למה זה הפך להיות לא חשוב? למה זה הפך להיות לא חשוב מערכת החינוך? זה פשוט לא חשוב. לאף אחד, זה לא חשוב.
2: זה עוד יום

0: ביום של הפצצה, אלבום הבכורה שלך יצא ב-1986.
1: נכון.
0: שורה ארוכה של שירים ענקיים שאנחנו ככה שומעים במהלך המפגש הזה שלנו, להיטים מיסטריים. אני רוצה רגע שנדבר על ביום של הפצצה, בימים כאלה שבהם, אתה יודע, הדיון הוא כל הזמן על הפצצה בעצם.
1: תראה, דן טורן, זיכרונו לברכה, שהוא היה איש יקר ומוכשר, שחקן ומשורר ומלחין ומופיע בפני עצמו, שלח לי את הטקסט הזה, באמת אני מדבר איתך לפני 40 שנה, והרלוונטיות והטראומה והפחד של דבר כזה, שכשאתה הולך על כשאתה אומר על הפצצה, אז אתה מדבר באמת על האולטימטיבי הענק הזה, זה שהוריד שניים כאלה בנגסקי ובירושימה, בין הפצצה הזאת עד למה שקורה בקריית שמונה עד עכשיו, ו מה שעבר בעזה במשך שנים, שילדים עוברים טראומות ועושים פיפי במיטה עד גיל 30-35 כתוצאה מלאו דווקא פצצות כאלה, אבל
0: הפצצות.
1: אז זה נמצא איתנו, זה נמצא איתנו עד היום, וכשאתה חושב על אנשים שמסתכלים עלינו, מסתכלים עלינו שאנחנו חיים כאן, הייתי רוצה לעשות אנלוגיה מאוד מאוד מאוד מאוד קצרה, כי נגיד אם מישהו נגיד מחול אומר, אבל מה אתם חיים שם? וכל הזמן יש את ההפצצות האלה? אז אומרת, כן, כי ככה זה החיים שלנו. אבל עכשיו תיקח אותי, יורם, כשאני הולך ואני מופיע, נגיד ביום העצמאות הופעתי בעוטף לא פעם ראשונה, וכל פעם כשאני מגיע לעוטף, אני אומר את אותו דבר. אני שואל אותם, למה אתם חיים פה? אתם השתגעתם? תוך 7 שניות, תוך 6 שניות, אתם צריכים, תוך 6 שניות, מי זה, לעשות פזצת, ללכת, לקחת את הילדים. איך אתם חיים ככה? אז זאת עוד אנלוגיה. ואנשים חיים שם, ואנשים חוזרים. עם כל האסון, עם כל השואה הזאת שנפלה עליהם, אנשים חוזרים לחיות שם. איך? איזה מין עם זה? איך אפשר להסביר איזה עם אנחנו, יורם? איך אפשר?
0: מאיפה אפשר לשאוב את את הכוח, אתה יודע, להתמודד עם פחד שכזה? אבל אתה יודע, אני עכשיו, אחרי שאתה אומר את הדברים האלה, בעצם אנחנו הפכנו להיות מדינה שכל כולה עוטף, אתה יודע. היה את כל העניין בדרום ובעוטף, ועכשיו בכל המסע האחרון שלנו עם איראן, חטפנו חזק מאוד במרכז, ועכשיו בצפון, מה שקרה בעוטף לפני כמה שנים קורה בצפון. אנשים לא יכולים לשבת רגע בשקט, בנחת, בתוך מקומות שהם בנו מתוך רצון לחיות בחיים פסטורליים, חיים תחת טילים, תחת רחפני נפץ, כל מיני המצאות כאלה ואחרות של אנשים שרוצים לרצוח אותנו, אין מילה אחרת.
1: נכון. עכשיו אני מחזיר אותך לטקסט, אני מחזיר אותך לטקסט של דן, שהוא מתחיל, אחי פסטורלי, שב איתי על החלון, עזוב עכשיו את השעון, שקט למטה ברחוב, חבק אותי חזק וטוב, ככה היא רוצה. ביום של הפצצה. עכשיו, ביום של זה אחד לאחד, 2025, 24, 26, שימתירו גופרית וערפל גואש, בוא איתי נרקוד אל האש. יותר רלוונטי מלחיות ככה, ולאו דווקא רק בתל אביב. זה בירושלים, וזה בכל מקום, וזה באילת, וזה בכל מקום. ככה זה ה-DNA, זה ה-DNA, זה ה-DNA שלנו.
0: תגיד, לא חששת להוציא כזה שיר באלבום הבכורה? אתה יודע, אלבום בכורה מוציאים דברים שנלעסים נוח יותר, שנבלעים נוח יותר. אתה יודע, אתה רוצה קודם לפרוץ, קודם כל להגיע, ואז אולי לספר סיפור, לבוא ולקרוא לאלבום הבכורה שלך ביום של הפצצה. צריך אומץ, לא?
1: ואף פעם לא חשבתי על להביא משהו לעיס. אני אוהב לאכול, אבל לא, אף פעם לא חשבתי בצורה כזאת, אף פעם בחיי, אף פעם לא חשבתי על על האומנות שלי בצורה כזאת של לנסות להביא משהו שהוא לאיס או משהו שאפשר יהיה להקל אותו יותר בקלות. תמיד הייתה לי איזושהי, לא יודע, מטרה לעשות משהו שבא מבפנים, משהו שיש בו

משהו אותנטי משלי, ואם זה יהיה במוזיקה, אם זה יהיה בטקסט, גם אם לא כתבתי, בטח אם מדובר באיזושהי הפקה שהיא יוצאת מן הכלל, שונה, ואני אפילו לא הסתכלתי אחורה לרגע, זאת אומרת, לרגע לא הייתי אשת לוט בתוך הדבר הזה, פשוט עשיתי

0: אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, תנסו להיות שותפים למופע המדהים הזה, ספיישל אלבום ביום של הפצצה, 24 ביוני, זה במועדון הברבי בתל אביב, יש שם אווירה מצוינת ונקניקיות נהדרות בחוץ, ואחד ארקדי, ואחד ארקדי דוכין שמתארח.
1: לא, באמת, הברבי החדש זה מקום מאוד מאוד מיוחד, ואני באמת... ההתרגשות שלי לעשות את המופע הראשון, את האלבום הראשון, שהוא באמת מפוצץ אווירה, זה מין פסקול של אנשים שגדלו על את שרה ברדיו, וגדלו על אש, וגדלו
0: על שבועה,
1: על שבועה ועל הנחילים, וכל השירים האלה.
0: רמי, מי ישיר את התפקיד של ריטה בשבועה בהופעה?
1: אני לא יודע, אולי פשוט אני אגיד לך, אולי אני אשאיר אותו לבד. אתה יודע מה קרה? שכשאני עובד על השיר, השיר הזה נעזב לפני המון, המון, המון, המון שנים, כיוון שהוא כל כך היה נשחק ונשחק בכל חתונה, בכל חתונה, בכל חתונה, בכל חתונה, נשחק, נשחק, נשחק, נשחק. זה שהייתי צריך מרחק ממנו, וכשהתחלנו לעבוד על המופע הזה, שיר, זה שיר מאוד יפה.
0: נכון.
1: שיר מאוד יפה. ממש.
0: אז תצטרכו להגיע למופע כדי לראות מי תעשה את התפקיד, או אם רמי יעשה אותו.

0: נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים?
1: שקט, שקט תעשייתי, מגיע לנו שקט תעשייתי, מגיע לנו שמנהיגות בכלל, לא מפה בכלל, מגיע לנו מנהיגות שתחשוב רגע קצת על, על, על, על, עלינו בעולם בכלל כאנשים. נכון שלא כולנו גדלנו באותו מקום, נכון שלא כולנו חושבים שלחיות זה העדיפות העליונה, יש לצערי, יש כל מיני אנשים בעולם שחושבים שלמות למען משהו זה הדבר הכי חשוב. אז אתה יודע מה? תאחל לי שיהיו כמה שיותר אנשים בעולם
0: שירצו לחיות.
1: לחיות. זה אושר ובאהבה.
0: אמן. בתזמון מדויק, בן ודוד נכנסו אל האולפן שלי שנמצא ככה בחצר. דוד, תגיד שלום.
2: שלום.
1: שלום. שלום. שלום דוד, שלום בן.
0: תמודים. אני מאחל לך בהצלחה ואנחנו ניפגש שם בברבי. תודה רמי קליינשטיין, תודה.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב1.90 שקל.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאי.
8: מכללת קיי.
9: יום פתוח במכללת קיי.

0: הנכם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: נטע ברזילי, סרנדה. מחר אנחנו מארחים באולפן את נטע.
1: אורח באולפן.
0: יס, יס, יס, נטע ברזילי מחר אצלנו באולפן.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: אני רוצה לפנות בשידור חי אל מוקד הזמנות של חברת סנסיקה ישראל. שלום, צהריים טובים, גיא צרפתי, חברת סנסיקה. היי גיא.
3: הם טובים יורם, לך ולכולם, עלינו אצלך בשעה הקודמת וכבר התחלנו לראות ולהבין שהטיימינג לעשות הסרת שיער זה ממש בימים אלו לפי

0: הענות המדהימה של מאזיני התוכנית שלך יורם, ברוך השם מה שנקרא.
1: אני רק רוצה שתבטיח לי שאתם חוזרים לכל מי שהתקשר, כי כבר שלחו אלינו הודעות ואמרו שיש לחץ על הקווים, ואני רוצה להזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו, קיץ, יש כאלה שמעדיפים להישאר סעירים, שיבוסם לכם, מי שנהנה להסתובב עם סוודר, ראיתי אחד כזה בחוף הים אתמול, אני לא רוצה להגיד כלום על זה. מי שכן רוצה להיות אסתטי, נקי וחלק, חברות חברים, לא לבזבז זמן, לא לבזבז כסף, אפשר לעשות את זה בבית בקלי קלות בעזרת המכשיר של חברת סנסיקה. בוא תסביר להם גיא.
0: נכון מאוד, אני מזכיר, אנחנו בסופו של דבר נותנים כאן מענה לצורך. אני מדבר על צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר, מי פחות, בסופו של דבר יש כאן צורך שנותן לנו הסרת שיער. הסרת שיער שהיינו רגילים פעם, אתה יודע, מגיעים אלינו לקווים, לא מעט אנשים שמשתפים, שפעם הם היו רגילים לקבוע תור למכון, להמתין לתור, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, וכאשר הם היו צריכים את הטיפולים המשלימים, הם גם היו רגילים לחזור שוב לאותו מכון, כדי שוב להירשם לסדרות טיפולים, לשלם אלפי שקלים. מה שאנחנו עושים כאן בסנסיקה זה בסופו של דבר, מנגישים את טיפולי הסרות השיער המקצועיים לאנשים, לעשות את הטיפול בבית, בנוחות שלהם, בזמן שלהם, ואת זה אנחנו עושים כמובן עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, אני מציין את העובדה הזו, מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות יורם, המכשיר הזה זה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, ואתה יודע, נשלחים לזקיקי השערה באופן מדויק, משבשים את מחזור צמיחת השער, וברגע שמנחים את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה, פשוט שובר שוויון.
1: דיברת על כאלה שכבר טיפלו בעבר בהסרות שיער אצל קוסמטיקאיות, מרתו, לייזרים, עניינים. האם גם הם יכולים להשתמש עם המכשיר הזה ולעשות, אתה יודע, מה שנקרא שבצורים? כי בכל זאת זה צומח.
0: נכון מאוד, תראה, מגיעים אלינו לא מעט אנשים כאלו שעשו טיפולים בעבר, או שהם נמצאים בסדרת טיפולים כזו או אחרת בימים אלו. בנוסף לכך, פונים אלינו אנשים שעשו, כמו שאמרת, מרתו את השערות, יכולו עם פינצטה, עם סכיני גילוח, עם שעבה, וגם אותם הורים, אתה יודע, המודעות היום בקרב בני הנוער, זה פשוט מדהים. כולם רוצים לעשות טיפולי הסרת שיער, בטח עכשיו, לפני החופש הגדול לפנינו, המכשיר הזה מתאים לכולם.
1: אתה יודע מה, אני אומר, למה אני צריך לדבר איתך? אני צריך כל יום להעלות מישהי או מישהו שרכשו את המכשיר הזה, כי הם כותבים לי בוואטסאפ הודעות כאלה מדהימות. תקשיב, תוך פחות מחודשיים אנחנו רואים תוצאות, קניתי עוד מכשיר כזה לאחותי שלא גרה ביחד איתנו, וגם היא מאוד מאוד מרוצה, ואיזה יופי הדבר הזה עובד, ואיזה יחס, כולם מדברים על היחס, על קוסמטיקאית שצמודה אליהם ומסבירה להם צעד אחר צעד, הכל.
0: נכון מאוד, תראה, לא רק שאתה יכול לעלות ממליצות, אתה פשוט יכול להיכנס רגע לגוגל ולרשום סנסיקה, ואז זה כבר לא ממליצה אחת או שתיים, זה למעלה משלושת אלפים אנשים, שלושת אלפים אנשים שעברו את כל התהליך איתנו, הזמינו את המכשיר לניסיון לחודשיים ימים, עברו הדרכה והתאמה של תוכנית הטיפול על ידי קוסמטיקאיות ויועצות, המתינו חודש וחצי, ראו את התוצאות, קיבלו מאיתנו שירות וליווי והחליטו, הם הופכים לממליצים. ואת זה פשוט, אתה יודע, אלו תנאים שגורמים ללקוחות ונותנים להם את הביטחון הנדרש, והלוואי עלינו בעוד מוצרים, אנחנו כצרכנים, אני מדבר עכשיו.
1: ברור.
0: שחברות ככה ירימו את הכפפה ויתנו לנו כאלו תנאי הזמנה.
1: 60 ימי ניסיון, חברות חברים, אין פה אותיות קטנות, הנה הוא שומע אותי. 60 ימי ניסיון, לא מתאים לכם, לא עובד לכם, לא בא לכם, לא מסתדר לכם, כל הכסף חזרה.
0: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן על חודשיים ימי ניסיון, עם המכשיר הזה, בתווך, הדרכות מקצועיות, ואתה יודע, אם צריך בשיחות וידאו על סקיקי השערה, וחשוב חשוב לומר, יורם, המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים, קונות את המכשיר הזה אימהות, לבנות בנות 15 ו-16, והן יודעות מבעוד מועד שכאשר הן יגיעו גם לגיל 20 הבנות, לא צריך לשלם להן עוד פעם על סדרות טיפולים, לא צריך לשבור את הראש כמה יעלה לנו. פשוט שולפים שוב את המכשיר, מכיוון שהוא לא מוגבל במספר הפולסים, יש לו שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, זה המכשיר הכי מדובר היום, אפשר לבדוק אותי על זה.
1: יאללה, איך מזמינים, לאן מתקשרים?

0: המבצע המטורף קדימה.
1: נכון מאוד, אז אני רוצה ברשותך כמובן להזמין, להמשיך ולהזמין את כל מאזיני הרדיו. הקיץ הקרוב בפתח, החופש הגדול לפנינו. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ולא בא לכם לצאת החוצה, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים. פשוט תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על אותם חודשיים ניסיון שאמרנו, עם המכשיר, אם לא טוב מחזירים, החזר כספי מלא, ללא אותיות קטנות כמובן, אבל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, עדיין יתפוס אותו ב-45%, הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שהם מחייגים עכשיו לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, זאת פשוט הזדמנות.
0: חברות, חברים, למה אתם מחכים? מי אם אתם רוצים להיות חלקים? הנה הדרך, מצאנו לכם דרך גם נכונה, גם טובה, גם יעילה, גם מהירה, גם ממש לא יקרה, כוכבית 6141, ויש לכם גם ביטוח לקנייה שלכם, לא תמצאו את זה בכל מקום. כוכבית 6141, גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
1: תודה יורא.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: איזה גייצוק זה, דמי לי משהו. יאללה תתחדשו. השתבח. איי, איי, איי, תודה רבה להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי, תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, רמי קליינשטיין, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם, מאחים את נטע ברזילאי מחר, יהיה כיף. שיהיה לנו שבוע טוב בסדר.

0: יאללה, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. המשך יום שקט, שלום שלום לכולם, ביי ביי.
1: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 99-20 או באתר מועדון חבר.
5: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989, אופל מקבוצת לובינסקי.
7: מכללת קיי.
8: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת קיי. בשביל החינוך.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
15: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות הופעלו לפני כשעה במטולה, קריית שמונה והסביבה. חיל האוויר הראה מספר שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. שיגור נוסף נפל בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. ובצל האש בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לכיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון ואומר, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם.
20: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. היום חזרנו לבופור אחרת, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
19: בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר, כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת כעת היא להגביל את אירועי ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לארץ. אם אכן יגיע, צפוי גם להיערך עבור טראמפ טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. גורמים ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה ויושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם. בשגרירות ארצות הברית, טרם נמסרה תגובה. דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אומר כי המצור הימי על איראן יסתיים באמצעות מסע ומתן או בפעולה צבאית. לדבריו, איראן מעדיפה דיפלומטיה אך יש לה קווים אדומים ועל וושינגטון לעשות ויתורים. עוד ציין כי הסיכוי למלחמה עדיין קיים ואיראן מוכנה לכך. באיום הוא הזהיר כי ארצות הברית תישא בהפסדים גדולים יותר. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נמשה מחוסר הכרה מהמים סמוך לחוף הסלע בבת ים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים לו במקום טיפול רפואי ומבצעים בו פעולות החייאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפופת מי המלין.
19: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בצפון מזרח הארץ.
23: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפופת מי המלין.
21: רוצים לג'נגל בין

0: החיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
4: עלם,
3: כפוף לתקנון.
5: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מכללת קיי.
15: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
14: מכללת קיי, בשביל החינוך.
15: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: מילואים ניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבעות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לחרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
21: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

my baby doll. שלום לכם מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב לכם. 31 במאי 2026, תכף אנחנו סוגרים את חודש מאי, מאי המשוגע. ט"ו בסיוון, ט"ו בסיוון, התשפ"ו. זה התאריך שלנו היום, אנחנו 11 דקות אחרי השעה 2. איזה שיר פתחנו לכם? א', שיר של דקה וחצי, שכאילו לא ברור העניין הזה, של דומיניק, זה נקרא בייבי דול. סיפור מעניין עם השיר הזה, תראו מה זה כוח של טיק טוק, מה זה כוח של חבר'ה צעירים שמגלים משהו חדש. השיר הזה יצא במקור בכלל בשנת 2018 כחלק מאיזה איפי של דומיניק, אפילו לא קידמו אותו כסינגל, זה היה חלק מאיפי, וזהו, ונשכח יחד עם שאר השירים של דומיניק מלפני 6 שנים. אבל בתחילת 2026 קרה דבר מדהים. השיר הזה עשה קאמבק ויראלי מטורף בטיק טוק ובאינסטגרם, מאות אחוזים עלו בהשמעה שלו. בעקבות הטירוף הזה, חברת התקליטים החליטו לשחרר את זה כסינגל רשמי לפני חודשיים, משהו כזה. אפילו דומיניק הוציא לזה קליפ מיוחד לתוך השיר הזה. ככה זה, שירים שיש להם כוח ברשת עושים את הקאמבק שלהם, ושירים שאולי איבדנו בדרך כי יוצאים כל כך הרבה מגיעים ומחזקים אותנו. בייבי דול של דומיניק. יום ראשון בשבוע אחרי סוף שבוע של בעיקר כדורגל, לאוהבי הכדורגל, גמר ליגת האלופות, שהיה אתמול משחק, אם נאמר את האמת, די משעמם עד הפנדלים. אבל הנקודה היפה מכל המשחק הזה, עזבו את כל הבלגן מסביב, גמר ליגת האלופות אתמול, פריס סן ז'רמן מול ארסנל. ארסנל הייתה אנדרדוג במשחק הזה, פריס סן ז'רמן הייתה חזקה יותר, אבל ארסנל שיחקו והובילו והיו טובים לא פחות מפריס סן ז'רמן, ואז הגיע אחרי 120 דקות לפנדלים. לקחת את ליגת האלופות בפנדלים, כבר יש בזה טעם לפגם. בכל מקרה, בעטו פנדלים, הגיע הפנדל המכריע האחרון של ארסנל, גבריאל, שחקנה של נבחרת ברזיל ושחקן של ארסנל, הלך לבעוט את הפנדל והחמיץ. בפריס סן ז'רמן לקחה את אליפות אירופה, בפעם השנייה ברציפות. אבל זה לא העניין. תכף אני אגיד לכם שני דברים בשוליים של זה. האחד, מיד בסיום פנדל,

אחרי הביתה הנוראית הזו של גבריאל, כשהוא תופס את הראש ובעיקרון בא לו למות, בא לו למות, ארסנל מפספסים את ליגת האלופות, את הגביע, את האליפות הזו של ליגת האלופות, בגלל בעיטת הפנדל שלו. רץ אליו מרקיניו, מרקיניו הוא שחקן של נבחרת ברזיל, קפטן נבחרת ברזיל, אבל משחק בפריז סן ז'רמן. ובמקום לרוץ ולחגוג עם החברים שלו, הוא רץ מיד ומחבק את גבריאל, ומעודד אותו כקפטן של הנבחרת של ברזיל, ואומר לו אל תוך האוזן, לא נורא, תתחזק, וקורא לשחקנים הכי טובים, תהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. מעשה לא רק אצילי, זה מעשה בוגר של קפטן נבחרת שרואה שחקן צעיר שלו שעשה טעות שכנראה לא ישכח אותה הרבה הרבה שנים קדימה. אבל פריס סן ז'רמן, הפריזאים כמו הפריזאים, ואני לא מדבר על הצרפתים המקוריים, אני מדבר יותר על הספיחים שהגיעו לצרפת, יוצאים מהמגרשים לחגוג את צלחת האליפות של ליגת האלופות, שורפים מכוניות, בוזזים חנויות, מציטים מה שאתם רוצים, רבים עם המשטרה, פוצעים שוטרים, מניפים, איך לא, דגלי פלסטין, מאוד חשוב, כאילו פלסטין לקחה את אליפות אירופה, ועושים נזק מטורף בפריז. זה פרצופה של פריז 2026. ככה הם נראים, כך נראים האלה שנמצאים שם.

השבוע הזה, קרן שמש ועוד איך, חזקה. כמו שסיפרתי לכם, רוב האנשים שאני מדבר איתם שואלים אותי מה האינדקס, אז תתרגלו גם אתם להתחיל לחפש את האינדקס במזג האוויר שלכם. די-ג'יי שי בניטה, עורך לנו מוזיקה, יופי של מוזיקה יש היום, כולל דברים חדשים. אלעד בובליל שלנו על ההפקה ועל הספורט, לפני שהוא יטוס לנו לחו"ל לכל מיני מקומות, לדבר איתו גם על הספורט. יבגני גלאזר, טכנאינו היקר, איציק יעקובוב, עורך שלנו, ענבל בן עמי, ייעוץ מוזיקלי ועריכה, אפי קוריאל, היא אחראית לנו על הפרסים, על השטאפים, על הקדמים, על מה שאתם רוצים. לילך לגיד, עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו, זה אני. כן, מלא דברים יהיו לנו, אמרנו, אבק כוכבים, ספורט, מוזיקה טובה, סיפורים מעניינים שרצים ברשת, אנשים מעניינים שמאוד חשוב לדעת מה קורה איתם, ועוד כהנה וכהנה וכהנה דברים עד לשעה 4. 20 דקות אחרי השעה 2 אנחנו על ההתחלה רוצים לתת לכם משהו חדש, והגיע הבוקר משהו חדש. אמיר בן עיון ושלומי שבת סוף סוף חברו ביחד. יצא להם לעבוד הרבה לאורך השנים, להופיע באותם מקומות, ויושבים מאחורי הקלעים ומדברים, ותמיד השיחה נגמרת בזה של בוא נח שלי, אנחנו חייבים לעשות משהו ביחד. כן, בעזרת השם יהיה לנו שיר מתאים, נוציא משהו ביחד. וזה לא קרה. עד שזה קרה, סוף סוף. שיר שנכתב, שנקרא איכן אתה, אמיר בן עיון, שלומי שבת ביחד, וכששומעים את זה אומרים, אלוהים, איפה הייתם עד עכשיו? למה לא הוצאתם דואט כזה ביחד? מאזינות ומאזינים, הנה הם, שלומי שבת, אמיר בן עיון, היכן אתה? די די די די די ארמי

0: שעה שנייה, אנחנו נשמע אותו עוד פעם. מה אתה אומר, שי? מה אתה אומר, שעה שנייה אולי?
1: שלום לך באמת.
0: שלום גם לך, הסתפרת.
1: שבוע טוב, כן, יפה לי?
0: זה כאילו, כן, הקיץ בא ואתה אומר חג הגז, הבה נוריד את הרעמה.
1: כן, כן, כי לא תמיד יש כאן מזגן בקיץ, אז אמרתי, נסתפר.
0: כן, יש מזגן, אין שלט.
1: אין שלט.
0: כן, שלט נעלם. צריך שלט אוניברסלי כזה, אתה מכיר את השלטים האוניברסליים?
1: כן, כן, זה אחלה.
0: אתה מפעיל איתו ונסגר את החנייה. אתה לא יודע מה קורה עם השלט הזה.
1: אז רגע, יפה לי או לא?
0: כן, יפה לך, צריך להתרגל.
1: למה היה זה?
0: כי צריך להתרגל, אני רגיל לך עם הקוצים כמו קיפוד.
1: עם הכובע יותר.
0: כן, גם עם הכובע. בסדר, אנשים מסתפרים, אתה יודע, זה דבר שאני לא... הוא לא בלקסיקון שלי.
1: גם לי לקח זמן להתרגל אליך. בסדר, מתרגלים.
0: כן, בסוף מתרגלים להכל, כמו שנאמר. ועכשיו בדיוק כמו חתונמי, הנה אבקו, שזה קיצור של אבקו חבים. אבקו, בבקשה.
2: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אבקו!
3: מקום הכי נמוך בתל אביב.
0: כן.
3: אסור לך להפנות את הגב. השקט מאיים להתלקח. מישהו יפסיד עצמו בכלל.
0: טוב, מי זו? מי זו, אנחנו שואלים אתכם, מי שרה, וחשוב מאוד דווקא בימים אלה להשמיע, כי הייתה חלק מהפסקול שלנו, ושירים שלה עדיין נשארו חלק מהפסקול שלנו, לא, במקום הכי נמוך בתל אביב, נכון? 0507-888-657, 0507-888-657, שלחו וואטסאפ קצר, ונעלה אתכם לשידור, מי זו?

וואי, כמה יפה השיר הזה, כמה יפה. היכן אתה? אבי אוחיון, אמיר בניון, שלומי שבת, כתבו את השיר הזה ביחד, היכן אתה? אולי

0: 0507-888-667.
1: דידי הררי.
0: מה קרה? אני אוהב את המכתב.
1: He's completely crazy.
0: Yes, yes, yes. ראיתם אותה אתמול ברוקדימים? זה כמו אבק, רוקדים. רוקדימים. שיר עם האימון המצוינת. נשימה, נשימה. זה מה שהיא צריכה אחרי הריקוד, לא?

0: אתמול שיר ממון התחרתה ברוקדים כוכבים פתיחת העונה, פעם ראשונה שלה לדעתי מאז הכוכב נולד שהיא הייתה בו יחד עם נינט, זכתה במקום השני אבל זכתה בכל התהילה, שהיא מתחרה באיזה ריאליטי, אתה ראית אותה?
1: האמת שלא, אבל שמעתי שהיה ריקוד מעולה.
0: כן, כן, רקדה האמת יפה מאוד טוב, היא מאוד, תשמע, היא חיית במה, היא שיחקה במחזמר שיקגו, בארץ, בחול, גם בברודווי, היא חיית במה, והיא נתנה אתמול ריקוד יפהפה, ו...
1: אבל אותי מעניין משהו.
0: מה?
1: אתה נשמת את הבמה הזאת.
0: ברור.
1: את הרחבה הזאת.
0: ברור.
1: נכון? מה מרגישים אחרי ריקוד כזה?
0: אין לך אוויר, אמיתי. זה דקה וחצי של ריקוד. דקה וחצי, זה הכל. אתה מבין, שעורכים את זה לדקה וחצי.
1: בזמן הזה שאתה מנסה לנשום, השופטים מדברים איתך.
0: כן, אין לך אוויר, גם אין אוויר, גם הלחץ של לזכור את כל הצעדים, אבל לבצע אותם נכון, ואת התנועות, ומתחילים לדבר איתך. היד לא הייתה ארוכה מספיק, האגן לא זז מספיק, הרגליים לא היו חזקות על הרצפה. איפה היו הרגליים? על הראש שלי? הרגליים היו על הרצפה. אבל יש להם מושגים שלהם כנראה. דוד דביר אתמול היה אכזרי במיוחד למתן פרץ, הסטנדאפיסט, רקד, האמת לא רקד משהו, כאילו, איך דוד דביר אמר, הוא נראה כאילו רוקד בחתונה, כזה, ונתן לו את הציון 2.
1: די.
0: הציון הכי נמוך שהיה אי פעם ברוקדים כוכבים.
1: וואי.
0: 2, וכעסו על האבנה, ארונו וזה, אבל כן, זה לא, אתה יודע, לא היה, אבל שוב, אתה בא לשם, רוב אלה שבאים לשם לא באים מעולם הריקוד בכלל.
1: נכון.
0: לא באו מריקוד בכלל, כל אחד בא מכישרון אחר שלו. נראה דוד דביר עושה סטנדאפ, נניח. פעמים הראשונות שלו הוא ייפול, נראה דוד דביר משדר ברדיו, ייקח לו זמן, אתה יודע, להיות מקצוען.
1: ברור.
0: וצריך להיות יותר מכיל ורחמן, כי זה לא אנשים שבאו עכשיו להתקבל לבית ספר, למחול, והם באים עם ניסיון, ואתה מדייק אותם בפרטים הקטנים. זה אנשים שבאים עם אפס ניסיון.
1: נכון.
0: חודש וחצי של חזרות כולה, שאומנם זה 4-5 שעות כל יום.
1: סיבי, אבל כן.
0: 4-5 שעות כל יום, אבל אתה לומד שפה מההתחלה. אתה לומד שפה מההתחלה. אני לא אשכח שאני הייתי עם קרין, שרקדה אתמול נדמה לי עם שרן יני, אוקיי?
1: אוקיי.
0: והיא הייתה אומרת לי, תרים את הידיים ותוריד את הכתפיים. תנסה. בבקשה, תנסה.
1: אני מראש לא יכול.
0: תרים את הידיים ותוריד את הכתפיים. איך? אני אומר לה, תקשיבי, הידיים מחוברות אצלי לכתפיים. לא עובד. הכתפיים ירדו, הידיים ירדו. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאתה מבין מה היא רוצה. אתה מבין? תישען על רגל אחת עם האגן, בלי להזיז את הרגליים. כל מיני דברים שאתה... זה שפה אחרת לגמרי. אבל חזרה לשיר עם הימון, היא הייתה אחלה אתמול, רקדה יפה מאוד, ואני מאמין שהיא תגיע. גם צילמו אותה המון המון המון כל הזמן, אני מניח... שזה כבר סימן איזה שהיא תגיע די רחוק ברוקדים, אם לא עד לגמר.
1: אולי הפעם, במקום הראשון?
0: כן, אלא אם כן נינה תבוא לרקוד. זה, כן. יאללה, פרסמות, תחזור מיד.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני.

0: חיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי. בשביל החינוך.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: דיווח התנועה בחסות.
11: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ53,000 שקלים. כן, מ53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות
11: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ96,000 שקלים. כן, מ96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
14: נכון.
13: נכון?
14: מאוד, מאוד.
13: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
14: לגמרי, לגמרי.
15: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי 5 בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: כן, זה ססון שאולו ומשיך חדש שנקרא נווה הדרים. יש כאילו קטע כזה לזמרים עכשיו לקחת כל מיני שכונות ולשיר עליהם, החל מראשון לציון מזרח. מה עוד היה לו שם חוץ מראשון לציון מזרח? היה עוד אחד,
1: מערב ראשון,
0: משהו בתל אביב, נווה צדק, פלורנטין, תל אביב,
1: מרכז תל אביב,
0: מרכז תל אביב, משהו שכונות לגמרי. וססון שאולו הולך על נווה הדרים, כמובן המילים של אבי אוחיון. זה אבי אוחיון, זה טעם לי.
1: איפה זה נווה הדרים?
0: לא יודע, תלוי באיזו עיר. חפש בגוגל רגע, תראה.
1: נראה לי שזה מתאים יותר לפרדס חנה כזה.
0: לא, מה פתאום. נווה הדרים, אני חותם לך, זה אולי ראשון, אולי רחובות, אולי עוד השרון. תכתוב נווה הדרים ותראה. טוב, מאיזו מדינה אתה רוצה שאני אביא לך סיפור עכשיו? תגיד לי. מה בא לך, דנמרק נניח?
1: יאללה.
0: בוא תשמע על דנמרק. לוויתן עצום, עצום עצום, נפלט לחופי דנמרק. וכשאני מדבר על לוויתן, אתה מדבר על משהו ששוקל כמה טונות, באורך של כמה עשרות מטרים, נפלט לחוף בדנמרק, ועד שיפנו אותו והכל, ממשלת דנמרק מבקשת מהתושבים לא להתקרב ללוויתן הזה. למה? כי, לא נעים להגיד, אבל בגלל שהוא כזה, אתה יודע, גבייה, ומת כמה זמן, הגוף מייצר גזים. והוא עלול להתפוצץ, הלוויתן. ואם הוא יתפוצץ, זה עלול לפגוע באנשים ולפצוע אותם, אתה יודע, מהגזים. שזה מזכיר לי גם סיפור על דוד שלי יצחק. כן, דוד שלי יצחק, שאחרי החמין של שבת, אשתו גלית, הייתה אומרת לנו, ילדים, אל תתקרבו לדוד יצחק. תתרחקו מדוד יצחק אחרי החמין, כי אני לא אחראית למה יקרה.
1: אולי באמת, אתה יודע, מרוב שאנשים הולכים לים בשבת,
0: לא יודע, אני לא יודע,
1: אוכלים שם חמין,
0: לא יודע, אני לא יודע, אני רק אומר, כמו הלוויתן, גם דוד יצחק, אל תתקרבו אחרי חמין, באופן כללי, כן. שוקלים לקחת אותו לאן שהוא ולנתח אותו, וואו, אני רוצה לראות את המדען שאמור להוציא את הגזי מתוך הלוויתן הזה. וואי, וואי. 0507-888-657, וואטסאפ שלנו באבקו. מי זאת? זה לא קהל נכון, אבל בהחלט יש לה מקום של כבוד כרוקרית, משוררת, יוצרת, מלחינה, מופיעה, ובאמת, תן לי אותה.

0: אוקיי, אז אם אתם יודעים, 0507-888-657, וואטסאפ קצר מאוד. 16 דקות לפני השעה 3, רק לידע אותך שהיום זה יום ללא עישון הבינלאומי.
1: כן,
0: שמעתי. נתני, שבת? יום ללא עישון הבינלאומי היום.
1: שמעתי על זה, והנה קבל סקופ.
0: ארגון, כן.
1: אני לא מאשן היום.
0: די.
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: בגלל שזה יום האישון, כן. יום ללא אישון הבינלאומי?
1: רוצה להיות מזוהה עם היום הזה ולא להשאיר.
0: מעולה, מעולה. ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, החליט כבר בסוף שנות ה-80, לאמץ את התאריך הזה, 31 במאי, כיום ללא אישון בינלאומי, וכדי להעלות את המודעות לנזקי הטבק והאישון, ולעודד אנשים להסיק להשן. אני שמח ש-28 שנה אחורה הפסקתי להשן, זה היה כמה חודשים לפני שנועה, הבת שלי, נולדה, והחלטתי, אני לא רוצה להיות מעשן כשנועה שלי, כשהבת שלי תיוולד. והפסקתי לעשן לפני 28 שנים, ואני רוצה להגיד לך, תענוג הכי גדול.
1: אז תן טיפ לכל המעשנים, מה, פשוט סוויץ', עשית סוויץ' ו...
0: א', אתה צריך לרצות נורא להפסיק לעשן, ב', תעזר בכל גוף שיכול לעזור לך, לא יודע מי, אני, אתה יודע, הייתי אצל אברמסון, ואברמסון הוא זה שעזר לי להפסיק לעשן, כל אחד בשיטות שלו, אבל קודם כל לרצות להפסיק לעשן, ותמיד שיחקתי לי בראש ואמרתי, דידי, תעשן היום, תהנה היום, כשתזדקן ותתבגר, והחיים שלך יתקצרו, ואתה תאכל את הלב על שנים ועל ימים ועל חודשים שאתה מפסיד עם הילדים שלך ועם הנכדים שלך, אתה תצטער על ההרגל המטופש הזה, של המקל המטופש הזה הקטן, שמעלה השן, ואתה בולע את השן הזה ומוציא אותו החוצה. אז גם אם אתם מעשנים, אתם יודעים מה? תעשו כבוד היום ליום הזה. או כמו שי בניטה, אל תעשנו היום, היום. או תדללו את האישון לטובת היום הזה. מה אכפת לכם? למרות שנשים לכם שיר שהוא אחרת לגמרי בעניין הזה, כן?
2: היי ביבי, כל יום קם בצהריים, מי שלא פותח את הרדיו לא מבין, תגידו.
0: אלן תיסלם, מהשנים ביחד. כבר לא רגע, גם לא דני בסל.

0: כולה הסקה כדי להשן. תשתדלו היום לא, בסדר? גם את נתני היום לא? פחות יום נגד אישון הבינלאומי, מה יש לך? אין, אין. נדבר עם הפרא האדם הזה, לא יודע לאן תגיע בדבר הזה. לא, באמת, זה פרא האדם, זה אין לי מי לדבר. טוב, בניתה. עברו קצת על שירים, על הסרט השירים בעברית, הסרט השירים בעברית, עם הכי הרבה צפיות.
1: אוקיי.
0: עם הכי הרבה צפיות. מי לדעתך, בעשרת השירים, יש לו הכי הרבה שירים?
1: וואו, הישראלים כאילו?
0: כן, כן, כן. עם הכי הרבה צפיות, ביוטיוב, בכל מקום אפשרי.
1: וואי, לא, לא, לא עולה לי. יש הרבה, יש כמה, לא יודע, לא עולה לי.
0: מי אתה חושב שיש לו הכי הרבה שירים בתוך העשירייה הזו?
1: ססון שאולוב, פאר טסי.
0: ססון שאולוב בכלל לא שם, פאר טסי לא שם.
1: אושר כהן?
0: אושר כהן לא שם.
1: אז מי?
0: כאילו אתה חושב על עומר אדם, אייל גולן, כאלה.
1: כן, כן.
0: אז זה אחד, שתיים, לא יותר מזה. עדן בן זקן בעשירייה הגדולה, עם חיים שלי. עדן חסון בעשירייה הגדולה. עומר אדם, לדעתי באיזה שני שירים. אייל גולן בשיר עם בנייה ברבי.
1: אוקיי, כן. ממד מפחדת.
0: כן. ומי שהכי הרבה שירים, הכי נצפים ברשת בכלל, הם לא מאחרים מאשר סטטיק ובנאל.
1: די.
0: כן? סטטיק ובנאל עם כביש החוף, 55 מיליון צפיות. סלסולים, 62 מיליון צפיות. זהב עם 64 מיליון צפיות. טודו בום, מקום ראשון, עם 84 מיליון צפיות. ארבעה שירים בתוך הסרט הגדולים של השירים העבריים עם הכי הרבה צפיות. סטטיק ובנאל, מה יש לך להגיד בעניין?
1: לא כזה מפתיע אותי האמת.
0: קליפים שלהם מאוד מושקעים,
1: מאוד מאוד מושקעים, מאוד ברמה של חול.
0: כן,
1: כן, אם היה אפשרי אז היינו מדברים על איכות שם, אבל סטטיק אמר עכשיו לפני כמה ימים באיזשהו רעיון שזה לא כזה רלוונטי וזה היה נחמד אז לאותה תקופה וזה לא יקרה. אבל
0: אתה יודע, never say never. אנשים אחרים התאחדו כשאמרו שבחיים לא יעשו את זה. ואני אגיד מה שתמיד אמרתי לגביהם, סטטיק ובנאל היו הדבר הכי פרשי במוזיקה הישראלית. כשהם יצאו יחד עם ג'ורדי כמובן, שעשה את זה, המוזיקה שלהם הייתה המוזיקה הכי פרשית שקיבלנו. גם בסאונדים, גם בסטלבט שבין השניים, גם בשילוב הזה של בנאל תבורי כזמר עם סטטיק כראפר, גאון, מוכשר מאוד, שנון מאוד. החיבור הזה ביחד עשה יופי של דברים.
1: נכון.
0: טוב, מה בא לך לשמוע מסטטיק ובנאל?
1: האמת שמבין כולן מה שאמרת, בוא נסלסל קצת, לא?
0: 62 מיליון צפיות וסלסולים.
1: כבוד.
0: סטטיק ובנאל תבורי.

0: סולסולים.
1: זהו, זה נגמר לנו. סולסולים, סטטיק ובנאל. 62 מיליון צפיות. שפו מאוד גדול. יפה, פרסמות, חוזרים מיד השעה השנייה שלנו, ADD לוקלי ברדיו דרום.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בשדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מכללת קיי.
5: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
10: מכללת קיי. בשביל החינוך.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: רצועת הלילה של רדיו דרום. חכמים בלילה. ביום שני, ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ביום שלישי,

ברק לחיים עם הרב ברק כהן. ביום רביעי מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי. חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היום יום. כאן ברדיו דרום.

David Bowie. Let's dance. רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, אפשר לשמוע אותנו בכל מקום עם האפליקציה שמורידים אותה בחינם מכל חנויות האפליקציות למיניהם ברשת. ארבע דקות אחרי השעה 3, היי דידי לוקלי, שעה שנייה שלנו, שעה שבה אנחנו מדברים ספורט, גם אם הליגה שלנו יצאה לפגונת. אלעד בובלי.

0: אל.
1: בוקר טוב, נרדמתי, פשוט היה שידור חוזר של גמר ליגת האלופות, אז סליחה.
0: סליחה, אתה מבין מה זה, תמיד משחק גמר הוא לא משהו.
1: זה קטע, זה פשוט קטע מוזר ש...
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
1: וקיבלנו גמור.
0: אני אגיד לך למה, הם משחקים נורא בזהירות, נורא בזהירות, כי הם יודעים שאם אחד הצדדים חוטף גול, מאוד קשה לחזור עם זה. אז המשחק הוא נורא זהיר רוב הזמן, לא כמו נניח המשחק שהיה פריס סן ז'רמן עם ביירן מינכן. שני המשחקים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שהיו טירוף.
1: וזה היה טירוף מוחלט מה שהיה שם, אבל גמר אתמול באמת אכזבה מאוד מאוד גדולה.
0: כן.
1: נכנס למועדון אקסקלוסיב של גמרים משעממים, ראה ערך יובנטוס מילן ב-2003.
0: בהחלט.
1: ליברפול נגד טוטנהאם ב-2019, באמת קיבלנו עוד גמר.
0: כאילו לא מספיק שום משעמם, גם העריכו לנו את זה ל-120 דקות.
1: אתה מבין, 120 דקות כולל פנדלים חסרי כל משמעות.
0: הדבר הכי מרגש היה, דיברתי על זה, זה מרקיניו, שמחבק את גבריאל.
1: כן,
0: שני החברים מנבחרת ברזיל.
1: מרקיניוס וגבריאל מתחבקים, ככה אתה יודע. חיבוקים של לא נורא יהיה בסדר, ניפגש בארצות הברית.
0: כן.
1: השאלה אם אתה ראית את הסרטונים ואת התמונות שהיו בסו קולד חגיגות בפריז. כי אני רואה עכשיו תוך כדי שאני מדבר איתך. אני רואה גם תוך כדי שאני מדבר איתך עכשיו סרטון, מה שראה אתמול בפריז. שוברים תחנות אוטובוס, שוברים חנויות, מציתים רחובות.
0: למה? למה? השאלה היא למה?
1: ברור, למה? לא יודע, אני רואה פה אמבולנסים הפוכים, מכוניות, וואו, באמת.
0: נניח אם היו חוגגים את הזכייה, ותוך כדי חגיגות קופצים לבריכה, שוברים משהו, תוך כדי חגיגה. אבל זה לא חגיגה. אלה מהומות, הפגנות, לא קשורות לחגיגות זכייה. אין חולצות אפילו של פריס סן ז'רמן עליהם.
1: פשוט לא יאומן, לפי המשטרה הצרפתית, מעל 400 עצורים, לא יודע מה זה יעזור, אבל שתדעו. וזהו, ופריס סן ז'רמן עושה משהו שריאל מדריד עשתה לראשונה. וזה לזכות פעמיים בליגת אלופות, ברצף.
0: כן.
1: ראשונה לעשות את זה מאז ריאל מדריד ב-2018. וכל הכבוד על כך. מסעונה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד גדולה.
0: כן.
1: ארסנל כמובן הגיע לרגע האמת ובעתה בדלי. כמובן, כיאה לארסנל.
0: איזו בעיטה נוראית, הבעיטה האחרונה, איזו בעיטה נוראית.
1: מה לעשות, כולם היו במקום הזה.
0: כן.
1: של ליבות. אני מבטיח לך שגם אם אתה עומד במעמד הזה, גם אתה כנראה בועט לשמיים, גם אני, דרך אגב, כנראה הבאת לשמיים.
0: אני מבטיח לך שגם אם זה היה משחק בפתיחת עונה, סביר להניח שהייתי בועט לשמיים.
1: אתה מבין, אז כנראה זה אנחנו לא יכולים לבוא לגבריאל שלנו בטענות.
0: לא. אברהם גרנט הפסיד את אליפות אירופה עם בעיטה כזו נוראית.
1: כן, ג'ון טרי, אותו ג'ון טרי.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אבל בסדר, תשמע, סך הכל נגמרה העונה, תודה לאל, באופן רשמי.
0: אצל כל הקבוצות, אצל כל המדינות.
1: אצל כל המדינות, ובאמת עוד 14 ימים בלבד, ואנחנו נתהה לעצמנו, האם שווה לקום בשלוש בבוקר בשביל לראות את ברזיל נגד ההיטי?
0: איפה יהיה משחק פתיחה?
1: במקסיקו נגד דרום אפריקה.
0: ארצות הברית נגד דרום אפריקה?
1: לא, לא, מקסיקו, מקסיקו.
0: מקסיקו נגד דרום אפריקה?
1: מקסיקו, דרום אפריקה. דרך אגב, זה המשחק שפתח את מונדיאל 2010. סתם שתדע.
0: איך זה נגמר אז?
1: מקסיקו מנצחת.
0: נדמה לי שגם עכשיו זה יקרה.
1: סביר מאוד להניח, אבל בוא נמתין 14 יום.
0: כן.
1: בינתיים נשאר עם השאלה הנצחית, האם ניב יהושע מתאים להפועל באר שבע?
0: מי זה ניב יהושע?
1: שחקן מבטיח וצעיר ממכבי פתח תקווה, שהסכומים אודות דרישתו הם גבוהות ומטורפות, אבל...
0: אבי לוזון.
1: אברהם לוזון יודע לעשות מסע ומתן עיקש.
0: בהחלט.
1: אז כל הכבוד לאבי אברהם לוזון שיודע לעשות מסע ומתן. כמובן שגם מכבי תל אביב נכנסה לתמונה שזה...
0: על אותו ניב יהושע?
1: על אותו ניב יהושע בדיוק.
0: מה, כן. מה התפקיד שלו?
1: הוא קשר, קשר התקפי, אוקיי. אבל בוא נראה.
0: עד כדי כך, מבטיח?
1: כן, יש גם שמועות על מרקו וולף, שוערה של מכבי פתח תקווה, שעשוי גם כן להצטרף להפועל באר שבע, אבל הנה התחלנו מלפפונים.
0: כן, מכבי פתח תקווה היא גם סוג של מפעל כזה שמייצר שחקנים צעירים, מוכר אותם במחירים גבוהים, ומייצר את החדשים. כן. שזה גם יפה מאוד בכדורגל.
1: כן, כן. כן, כן. תמה, בסוף אבי לוזון צריך להכניס באיפשהו כסף.
0: כן, לא, זה אומר שיש מחלקת נוער חזקה.
1: כן, כן, כן, בסוף צריך להכניס...
0: אל תשמע כל כך מסכן.
1: אני עייף, אני ראיתי גמר ליגת אלופות אתמול, אני יודע מי יחזיר לי את השעות.
0: גם אני ראיתי גמר

0: לחיים.
1: מה אתה עייף?
0: מי יחזיר לי את השעות האלה? מי? למי אני פונה? מי הבן אדם שאיתו מדברים בדברים האלה?
1: מה זה שעות האלה? פחות מ-12 בלילה, אתה בבית.
0: אתה מבין?
1: 10 בערב.
0: אבל מה זה? מה זה? זה רמה כל כך נמוכה, באמת. באיזשהו שלב כתבתי לאנשים, עדיף לראות חדר הריינה, כאילו, יותר עניין.
1: מה? בטח, אני לראות רוקדים כוכבים, היה יותר מתח.
0: לא יודע, הוא קיבל 2 על הריקוד שלו, אני לא יודע אם הייתי רוצה לראות את זה.
1: אתה אומר פה מילה לא נכונה.
0: מה?
1: אמרת ריקוד.
0: אה, זה לא היה ריקוד?
1: לא.
0: מה אני מבין? מה אני דוד דביר? מה אני מבין?
1: כן, כן, כן. כן, זה הציון הכי נמוך שלי תענה אי פעם ברוקדים כוכבים.
0: בסדר, חכה, יש עוד לאן נשאוף, יש לו עוד 2.
1: כן, סבבה, אבל
0: יש לו עוד 1, יש לו עוד 0.
1: אבל הוא מחזיק בשיא מסוים לפחות, אתה מבין?
0: נו, בסדר.
1: משהו שלא יקחו ממתן.
0: אולי מתן ייתן את האחד, אולי מתן ייתן אפס, אתה לא יודע, אתה צריך, אתה יודע, גם להיות בתקווה שאולי נגיע לזה, ושירה איני שגם נותן שם את הפסדובלי, אני לא יודע, את המוסד בריקוד כבר.
1: אתה שמת לב לדבר היפה שם, שירה איני רקד לשיר שאבא שלו שר.
0: אבא של שירה איני שר שירים?
1: אבא של שירה איני היה זמר מאוד מאוד ידוע, ליאור איני קוראים לו.
0: אוקיי.
1: בואי לאילת, לאילת.
0: רק אתה, אני חושב שרק אתה מכיר את השיר הזה.
1: לא, חמוד שלי, אתה מכיר אותו מאוד.
0: עליה, זה...
1: מאוד אתה מכיר אותו, לא כשאני שר אותו, אבל אתה מכיר אותו. בואי לאילת, שיר מאוד ידוע.
0: טרם שמעת.
1: הנה, תקשיב, תקשיב.

0: שעושה חשק לנסוע לאלת.
1: אלעד, אתה בחור מאוד לא רציני שמתייחס בזלזול רב לשירים שהם נכס צאן ברזל. עוד מעט זה יהיה באבקו.
0: אני טרם הכרתי את השיר, עכשיו הכרתי את השיר.
1: כי אתה טרם, זהו, אתה פשוט טרם. אתה מכיר רק את הדברים של עכשיו.
0: לא נכון, אני מכיר גם שירים
1: של פעם. כן, דבר איתך על ששון שאולו ואתה מכיר.
0: מי זה ששון שאולו? ליאור יני
1: אתה לא מכיר.
0: מי זה ששון שאולו?
1: נחזור לעניין, לשירן יני רקד לצליל שיר שאבא שלו שר כשאימא שלו יושבת בקהל. הוא עשה את זה יפה מאוד, שירן יני.
0: נו, בסדר.
1: מאוד יפה.
0: כמו שידע לרקוד על המגרש, גם ידע לרקוד ברחבה.
1: קפטן של מכבי תל אביב, בהחלט.
0: זה גם משהו.
1: בהחלט.
0: יש תאריכים סופיים להפועל באר שבע, אתה יודע, לימים הקרובים, אז ככה. ההגרלה של משחקי ליגת האלופות יהיו ב-17 ביוני, זאת אומרת 17 ביוני, והמשחקים יערכו ב-21 או 22 ביולי. אז כבר אני רושם לעצמי.
1: מי פוטנציאל? יודעים?
0: יש כל מיני אלופות, עדיין לא קיבלנו את הרשימה הסופית.
1: אוקיי, אז זה אומר שלשחקנים אין הרבה זמן לנוח.
0: אין הרבה זמן לנוח, כי הם יוצאים את אותו ב-16 ביוני, הקבוצה תמרי למחנה אימונים בפולין.
1: בפולין.
0: בפולין השמחה והעליזה.
1: כן.
0: משחק אלוף האלופים הידוע שיתקיים בצדון טרנר נגד מכבי תל אביב, ויהיה ביום שלישי. ב-16 ביולי.
1: 16 ביולי.
0: 16 ביולי. והעונה צפויה להיפתח ב-22 באוגוסט.
1: עד אז אלוהים גדול, מלא דברים יעברו לנו. מה שחשוב לנו לשמוע זה איזה שחקנים עוברים לאן. נכון. בקבוצות האלה המובילות.
0: נכון.
1: ואיך מתכוננים גם למשחקים אחרים.
0: ולשמוע את השיר בדרך לאלת כמובן.
1: ולך תשמע את השיר בדרך לאלת ותעשה שיעורי בית על יאור יני.
0: צודק, בוא נשים אותו עכשיו, שהמאזינים יכירו.
1: מצפה ממך.
0: ואז אנחנו נכיר ביחד.
1: איזה שיר זה היה שאתמול הוא שר? זה לא היה בבוי לאלת, שיר אחר של שירן יני, של ליאור יני אתמול.
0: אני הייתי באמצע הכדור שינה שנקרא גמר ליגת האלופות, אז טרם ראיתי.
1: לא, אני ראיתי אחר כך, רצתי איזה בטלוויזיה חכמה.
0: אני אצלו לשידור שחוזר ועודיע לך מה השם השיר. כן,
1: כן. לא, רק תגידי שירים של ליאור יני ואני אגיד לך איזה שיר.
0: ליאור יני.
1: ליאור יני זה אבא שלו, כן. כן. זה אבא של שירן יני. זמר, שחקן, שיחק במחזמר, איש חסיד היה. באמת במורשיות המוזיקה בישראל המוקדמת של שנות ה-60 יותר, תחילת 70 כאלה.
0: בסדר, שייתן בראש, אנחנו איתו.
1: טוב, בסדר,
0: באש ובמים נהיה איתו, הכל בסדר. אנחנו גם נכיר את השירים שלו. אתה סתם חושב שאני מזלזל, אני לא מזלזל.
1: אתה תלך תכיר שיעורי בית, מחר אני עושה לך בוחן על שירי ליאור יני.
0: הנה, בבקשה, עמוד הויקיפדיה, כל כך כדי שאנחנו מדברים. בבקשה, רגע, בוא נראה.
1: כן, דבר איתי.
0: התרנגולים, מתברר שהוא

0: הוא היה חלק.
1: הוא היה בתרנגולים, ודאי.
0: הוא היה אצל, היה לו גם רעיון אצל מני פאר מתישהו.
1: נו, ו? כנס לדיסקוגרפיה שלו.
0: דיסקוגרפיה. בבקשה. תודה רבה, 1970. השלום שלי, 1976. מה עוד? חדש וישן.
1: אתה מדבר מדרשית. על שמות של אלבומים, לא, לא על השירים.
0: אני מסתכל על זה, הוא היה ב... בתרנגולים, הוא היה בלהקת החמוצים.
1: מה אני אעשה איתו?
0: מה תעשה איתי? מה, תתחליף?
1: אני מוציא אותך למחנה עבודה של לימוד מחדש על מוזיקה ישראלית.
0: זה נשמע לא טוב, לא טוב, לא טוב.
1: לא נורא.
0: דיברנו רגע על פולין, אתה עובר למחנה עבודה, לאן הגענו?
1: אתה תחזור משם כשאתה יודע ומכיר מוזיקה ישראלית.
0: אתה יודע מה, בוא נעשה ככה, בוא נכריז על פינה שיר ביום, שירים שאלת בובלי לא מכיר, ואתה תלמד אותו על העניין הזה. זה הכל, תכריז על הפינה.
1: אנחנו נעשה עכשיו בעונת המלפפונים, שאתה מחר בא לי עם שיר של ליאור יני ועם הסיפור מאחוריו.
0: אני אראה מה יהיה שם, אני אראה לי זמן לכל הדברים האלה, משם אני אתקדם.
1: אלעד.
0: אני אתקדם לאט לאט.
2: יש ליאור יני גם שיר שקוראים לו תודה רבה, אז...
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, יפה, השיר הזה ו...
1: כן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: טוב. יאללה, אלעד, נדבר מחר.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, להתראות, ביי ביי. יפה, לא, באמת, זה צמירים שצריך לדעת אותם, לא? זה לא עובד ככה. הדבר הזה שלא יודעים. טוב.

בשביל הפריזאים, פריז סן ז'רמן, שזכו בליגת האלופות, אבל הקהל שלהם, או אותם אנשים שהרסו את פריז בנזק שנעמד בעשרות מיליונים בלילה אחד, צריך לקבל כרטיס אדום לחלוטין, אבל כל אחד מקבל את מה שהוא מבשל.

0: מדינה זה לא קורה הדברים האלה. טוב, מה אנחנו בשעת ה... שעת המם? די, תן לי את שעת המם.
1: ועכשיו שעת המם, מרגלי צנני ישר לברי
0: מרגול. בהחלט שווה שעת המם. הרבה שירים טובים של מרגול, כמו השיר הזה, מנטה.

יחד עם רבקה מיכאלי, ומאז הפכה להיות הכי מיינסטרים שיכול להיות, עם הרבה מוזיקה טובה ובעיקר מבעירת במות שאין כמוה. מרגלית צנעני, אנחנו נשמע הרבה שירים שלה במשך השבועיים הקרובים לפחות. טוב, אהבה כוכבים, מאזינות ומאזינים, קשה לכם, אה? תן לכם רמז אולי? בדרך זו או אחרת היא קשורה לאפרים שמיר. תן לי.

מנטה של מרגול, מזמרת שהחלה באירועים, בחפלות, אבל עם המון המון חוצפה, נכנסה לתוך המיינסטרים הישראלי בתוכנית טלוויזיה.

זה רמז, קשורה באיזושהי צורה לאפרים שמיר, 0507-888-657, וואטסאפ קצר אלינו, ומיד נחזור אליכם. פרסום.

0: פיפי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מכללת קיי,
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141. רדיו
9: דרום. דיווח התנועה בחסות.
10: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות,
10: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-9,900

0: 96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: מדיטציה לאמצע היום.

אגב, חובבי אסטרונומיה ואסטרולוגיה, אתמול בלילה והלילה הזה יש תופעה שנקרא תופעת הירח הכחול. לא, הוא לא משנה את הצבע שלו לכחול הירח, הוא עדיין לבן צהבהב, אבל זה מין תופעה שא' מופיע ירח מלא פעמיים בחודש קלנדרי. זה מין תופעה כזו שפעם הבאה שזה יקרה הדבר הזה יהיה בשנת 2053. הירח נמצא במקום הכי רחוק מכדור הארץ, כך שיש לו איזה מחזה נדיר במיוחד שמשלב שתי תופעות, גם לראות ירח מלא באותו חודש קלנדרי, מה שלא מוכר, וגם הוא יהיה במקום מרוחק מאיתנו. אפשר לראות את זה הלילה החל מהשקיעה, אם תסתכלו יותר לכיוונים, לא יודע, דרום מזרח לדעתי או משהו כזה, כן, הדרום מזרחי.

והדרומי. אם ראית את החשיכה תוכלו לראות את הירח, גם סוג של מלא ליד זה, זה כוכב אנטרס, כוכב שנקרא אנטרס, כוכב ענק אדום לב כזה, תוכלו לראות את הירח מנצנץ. תופעה מדהימה שלא רואים אותה, ופעם הבאה תהיה ב-2053, מה שזה אומר לעוד 27 שנים, משהו כזה בערך. תופעת הירח הכחול, וואלה, דברים שקורים לנו בתקופות שלנו, שמי יודע אם נראה אותם עוד פעם בתקופות אחרות לחלוטין. טוב, יפה, 35 דקות אחרי השעה 3, היי די די לוקלי שלכם, אנחנו איתכם.

0: עשר רמות מעליו. יאללה פרסמות, חוזרים מיד.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
1: עושים את זה פשוט,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בשדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מכללת קיי,
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם

0: עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
5: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: טוב, תשמע שי, אתה הבאת אבק או קשה היום?
1: כן, מסתבר.
0: כן, בוא תשמיע ואנחנו תגיד לנו מי מה מו וזה. קדימה, בוא נשמע את זה, ואז אתה תגיד לנו מי מה, ואני אתן לכם, אתה רוצה קצת יותר פרטים, בסדר?

0: כן, דבר איתי.
1: מה, אתה רוצה שנגלה כאילו?
0: כן, בטח.
1: טוב, אז מדובר באסתר שמיר. או, תודה לך, איזה כיף זה להשתתף בתוכנית של דידי הררי.
0: אסתר שמיר, כן.
1: במקום הכי נמוך בתל אביב. שיר די ידוע, מוכר.
0: כן, להיט גדול.
1: להיט גדול.
0: מעבר לשיר עצמו, אסתר שמיר עצמה היא מהחלוצות של הרוק הישראלי הנשי. תמיד היא גם זמרת, גם מלחינה, גם פזמונאית. שנות ה-70 אי שם, היא אפילו הייתה בצמד שנקרא אסתר ואפרים שמיר. דעתים היו נשואים.
1: כן, תקופה.
0: כן. עכשיו, המקום הכי נמוך בתל אביב זה שלה, אמצע ספטמבר. שיר מאוד ידוע שלה, והיא כתבה את המילים לשיר חזקה מהרוח של גלי עטרי. עם השנים היא פחות שרה והופיעה, ויותר עשתה סדנאות ריטריטים כאלה, של להתחבר לגוף ולנפש וכאלה. מה נאחל לה? רק בריאות. רק בריאות. השקיעה במוזיקה מאוד.
1: אתה אומר שזה היה קשה כאילו?
0: כן, מאוד. מאוד. אסתר שמיר.
1: משתדל להביא הרבה כאלה.
0: לא. למה אתה רוצה לקרוא? אין פרסים. אתה רוצה פרסים? אין.
1: אתה לא יכול לקבל?
0: לא.
1: איזה באס.
0: אין לך פרסים. אתה רוצה פרסים? תבוא איתי לאושר עד.
1: וואו.
0: אושר עד כבר הפך להיות מזמן לא מקום שבו אתה קונה אוכל, אלא מין סופרמרקט ענקי להכל, החל מאייפונים, צעצועים לילדים, מקררים, רדיאטורים, ובשר ודגים וסוכר. כן, אמרתי את זה.
1: אוקיי.
0: כן. ועכשיו, אתה לא מאמין?
1: מה?
0: אושר עד מוכרים גם מכוניות.
1: נו מה, אתה מסתלבט עליה עכשיו?
0: לא, לא, לא. אתה בא לאושר עד, אתה יכול לקנות קאיה ספורטאז'.
1: מה?
0: כן, 3 במאה אלף. זה המבצע של אושרת, כן. לא, באמת, אתה יכול לקנות קאיה ספורטאז' באושרת. ממש.
1: כאילו אם עכשיו אני עושה סיבוב לאושרת, מה, אני רואה רכב בתצוגה שם בחוץ?
0: קנה קאיה ספורטאז' וקבל סבון כלים שאתה יכול איתו לשטוף את האוטו.

0: או, של קוויס קול, או איך שזה לא נקרא, אני לא יודע.
1: כמה קילומטר? או שמה, אפס?
0: לא יודע, כנראה אפס. אם אני במקום קאיה ספורטאז', במקום קאיה, אני מתחיל למכור מוצרים של בוא קנה מכונית קאיה וקבל 10 קילו אורז במשך שנה שלמה או משהו כזה, לא יודע.
1: מקסימום עצרח אולי.
0: כן. כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, פלפלים חריפים שנקראים פיקנטו. אין, כבר מוכרים הכל מהכל. יפה, אז בואו שרד, השאלה איך תסחוב את זה בעגלה. אם אתה מכניס לעגלה חלב, לחם, ממתקים לילדים, חטיפים, בשר, איפה ייכנס הקאיה ספורטאז' לא, בעגלה?
1: רגע, אם אני עכשיו משלם על הרכב,
0: כן.
1: אז בתור, זאת אומרת בהתחלה, מה, אני צריך לקחת אותו כאילו, לשים 5 שקלים ואז להזיז אותו או ש...
0: לא יודע, אבל איך הוא יעבור לך במקום הזה ששוקלים את העגלה?
1: נכון.
0: עם המכשיר הזה ששוקל את העגלה, ואומר לך, אם... תאחר שאתה מעביר את כל המוצרים, אבל רק את הקאיה ספורטאז' לא. ואז אתה עומד על הזה ואומר לך, תקשיב, אתה באיזה 700 קילו יותר ממה? כן. מה לקחת?
1: גדול.
0: אין לתאר הסופר שלנו, אין לתאר את הסופר הזה.
2: דידי הררי.
0: כן.
2: He's completely...
1: בא לך יציאה?
0: אוי, זה טיפקס, טיפקס, טיפקס עם רונית.
1: מאנטוניו ורונית.
0: וואי וואי, איזה של פעם. והפעם, שיר אהבה.
3: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות.

דיפ אקס הוציאו את הדואט אי שם בשנות ה-90. היו צמד שנקראו רולית ואנטוניו, שזו אבא ובת, ששרו שילובים של ספרדית אמיתית ועברית.

0: באיזו מדינה אין יתושים?
1: באיזו מדינה?
0: יש מדינה אחת בעולם שאין בה יתושים. באיזו מדינה אין יתושים?
1: לא יודע, יש כזה, לא יודע.
0: יש, יש. למה כולם באים לפה? בתקופות האלה. כן, יש. איסלנד.
1: איסלנד, למה?
0: באיסלנד אין יתושים. לא יודע אם זה הקור או הקרח או ה... לא יודע מה, אבל אין יתושים. אין יתושים, לא הגיעו לשם.
1: איזה כיף להם?
0: כן, אין להם, פשוט לא מכירים את המושג הזה, יתושים. ואת אם אתה רוצה לעשות עסק מחורבן שתיקשל בו, כן? תמכור אלטוש באיסלנד. לא ילך, לא ילך. תרנגולות לעומת זאת יש להם מלא, אתה יודע.
1: כן.
0: מלא מלא שם יש, כן. זה התקופה שלהם, יאללה תן לי אותה.
1: נגמר התוכנית, נגמר התוכנית, אתה יודע.
0: מה?
1: מה, אתה לא שם לב שזהו?
0: די, מה נגמר לנו התוכנית?
1: כן.
0: מה שעה? מה, אתה רציני?
2: אני אשתגע, שתאמר שלום.
0: אשתגע לך, זמן רב.
2: אני לא מבינה,
0: יש עוד דברים, מדבר איתך עליהם.
2: היה לנו כיף ביחד, והיה
0: פה כך לשם.
2: ידידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: תודה רבה לדיג'י שי וניטה, תודה רבה לאלעד מובליל, תודה רבה ליציק יעקובוב, תודה לאבגני גלאזר, תודה לאינבל בן עמי, לאפי קוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו נתראה מחר, מה אתה אומר? כן,
1: רעת השם.
2: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי. ביי ביי.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר ב-7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
4: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי. מכללת

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוואנטין חקירות, כוכבית 9036. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: במחסני חשמל.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאוול. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה בקריית שמונה, משגב עם והסביבה. בנוסף, התראות על ירי טילים ורקטות נשמעו במשגב עם גם כן. לפני כשעה זוהה שוב ירי למרחב שלומי, משגב עם ומרגליות. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בנוסף, חיל האוויר יירט מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. בשל ההסלמה הביטחונית, משרד החינוך הודיע על ביטול בחינות הבגרות בחלק מהמקצועות ביישובי הצפון. החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות התקבלו על בסיס שבועי, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות פיקוד העורף. השבוע, ביישובי קו האימות, בקרמיאל, עכו, צפת וביישובים נוספים באזור, בוטלה בחינת הבגרות בהיסטוריה שתוכננה למחר. כאמור, בחלק מהמקצועות הבחינות יידחו, ובשני מקצועות הן יומרו בציון פנימי. הלחימה של צה"ל בעזה. כוחות צה"ל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המעורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כה חדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שיושג מתווה, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל. בצפון, מזרח הארץ, כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

היי, שלום אחר, צהריים טובים, שבוע טוב, 4 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום. תודה שאתם איתנו כאן. באים בטוב עד השעה 6, כמו בכל יום, ואת התוכנית עורכת היום אביטל ריידר, אלעד בובלין מפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, ואני איתכם עד 6, איזה כיף, איזה כיף.

0: עדיין נעים? בואו נבדוק אם עדיין נעים, כי כולם אומרים שנעים, נעים.
1: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
2: פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחמים, 31 מעלות במהלך היום ו-18 מעלות בלילה. סיכוי נמוך מאוד לגשם.
1: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
0: אז היום שמשי וחמים, זה מראה על מגמה, שמשי וחמים, אומר שעוד כמה ימים נהיה חמים וחמים, ואז חמים ולועט, זהו, ואז מזגנים על פול.

טוב, הבוקר קמנו להודעה מצערת מאוד שהלוחם מיכאל טיוקין זכרו לברכה מאשקלון נפל בקרב בלבנון. מיכאל ומשפחתו הם עולים חדשים, והמשפחה והחברים לצוות מבקשים מכל מי שרק יכול הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון כדי שהם לא יהיו שם לבד. הלוויה תארך מחר יום שני בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בגבעת ציון באשקלון. כל מי שיכול להגיע אנחנו מבקשים שתגיעו לחלוק כבוד אחרון למיכאל טיוקין זכרו לברכה. אנחנו ברדיו דרום ורדיו 101.5 משתתפים בצער המשפחה, יהי זכרו ברוך.

0: תרבות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומייגאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני.

0: אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: באים בטוב, בהגשת

0: אריק איינשטיין. טוב, עכשיו אנחנו שלום ליעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה, חדשנות ושיווק דיגיטלי. היי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, כפי, שבוע טוב למאזינות ולמאזינים, מה שלומך?
0: אני טוב, אנחנו...
1: אתה חושב שצחקת מספיק היום?
0: תשמעי, למזלי אני עובד עם בני נוער, אני צוחק הרבה, הם מצחיקים. אז אני,
1: נכון,
0: אני גם מדביק
1: את...
0: אני לא מצחיק אותם, אבל זה בטוח.
1: או, אז אני מקווה שזה האייטם שיעזור לך להצחיק.
0: יש לי בדיחות כמו של ההורים שלהם.

0: אומרים, את מבינה?
1: בדיוק, שלפחות תבין מאיפה נובע הפער. אז תשמע, קודם כל נסכים, וגם שהמאזינות והמאזינים שלנו, למרות שהם יודעים ויודעות את זה, נחדד. צחוק הוא ממש תרופת פלא. קודם כל הוא טבעי, הוא בחינם, מתאים לכולם, והוא ידוע מחקרית, אמיתית, רפואית, כמשחרר מתח, מרים מצב רוח, מחבר בין אנשים. אז לפני הצמחים, התוספים, הוויטמינים, בואו נצחק כמה שיותר. צחוק הזה לא נולד בטיק טוק לכל הצעירות והצעירים שעוקבים אחריך.
0: בטיק טוק ממש כאילו יש...
1: לא נולד שם, הוא ממש
0: עצמתי. לא, ברור, אבל צוחקים ממש בטיק טוק, זה ממש כאילו מתגלגלים, יש...
1: ממש, נגיע להומור הזה, אני הבאתי לך סרטונים, קבל מצב, עוד רגע, נעבור, בואו נתחיל רגע בתנך. אז אני אגיד שכבר בתנך יש הומור, לא בדיחה במובן המודרני, אבל אירוניה, היפוך, הקיצה, פה באה הבדיחה הראשונה עוד רגע. וצחוק אנושי, אתה יודע מי צחקה בתנך?
0: כן.
1: שרה. נכון? כן. שרה, למה היא צחקה?
0: זה מפורסם, כן.
1: אמרו לה שהיא תלד בגיל כל כך מבוגר, וזה גרם לה לצחוק.
0: זה צחוק אירוני כזה, אבל, כן.
1: ממש, אז תקשיב, היא, אז קודם כל זה קרה, אז שנצחק גם אתה, שתלד היא תצחק השנה, שנצחק איתך, אבל, או יחד עם זאת, אתה מוכן לבדיחה הראשונה?
0: נו, בדיחה עכשיו היא טיק טוק, בדיחה טיק טוק.
1: לגר אינסטגרם.
0: אוקיי.
1: למה שרה פתחה אינסטגרם?
0: למה?
1: שאברהם, יעקב ויצחק.
0: על זה התלמידים שלי לא היו צוחקים.
1: תנסה את זה.
0: על זה הם לא היו צוחקים, אני צוחק.
1: יש לנו עוד הומור בתנך, אבל בואו נעבור עליו, נתגלגל על הלימי הביניים, שם אנחנו פוגשים את ליצן החצר.
0: כן.
1: בסדר, אתה מוכן לזה? אני אגיד לך את האמת, אז זה היה עמדה של כוח. הוא בעצם לא היה רק מבדר, זה גם מסביר לנו את זה שבעצם ההומור מלווה אותנו כל הזמן, הוא משנה קצת צורה, אבל הוא כל הזמן איתנו מצרך מאוד נחוץ, והליצן, הוא היה לו איזה עמדת כוח בחלק מהחצרות, לפעמים הוא היחיד שבעצם יכל להגיד את האמת, שהוא היה עוטף את זה ככה בהומור ובדיחה, והוא היה סוג של פרשן עם המון המון כוח. בסדר? אז פעם היו לנו אחר כך בדיחות מסודרות, זוכר את הבדיחות? פולניה כן. וגרוזיני נפגשו, נכון? כן, מישהו כן. נכנס לבר, זוכר?
0: כן.
1: בדיחות סיפוריות כאלה, איזה
0: ובאמת היית צריך להיות ממש עם כישרון סיפורי כדי להצליח
1: ממש,
0: בהם.
1: או, כן. אני אגיע לזה, היה לך, אני מוכנה להקפיץ את זה לפה, אתה טוב בלספר בדיחות?
0: אני שוכח באמצע מה רציתי להגיד, אז זה לא, את מבינה?
1: וואי, אלוהים, זה ממש כישרון. אבל תגיד, שאני אומרת לך, בדיחת קרש, מה אסוציאטיבית, איזה בדיחה עולה לך?
0: בדיחות קרש. יש את הבדיחה הזאת של דידי, שאיש הולך עם מטאטא על ה... מטאטא בכף יד, הולך ברחוב, שואלים אותו, למה אתה הולך עם מטאטא? הוא אומר, כי זה מקל עליי. זה בדיחה, בדיחת קרש מפורסמת של דידי.
1: ממש, מקל עליי, ממש, אוקיי. ממש. הבדיחת קרש הזאת שתמיד קופצת לי, זה כן. התחיל דומה, דרך אגב, כל הבדיחות, זה בדיוק הבדיחות של פעם, הסיפוריות כן. האלה, שמחכים לפאנץ', אז איש אחד בא לרבי ואמר לו, רבי, רבי, רבי,
0: ירבו.
1: זאת הבדיחת קרש שתמיד. יש לי כמה כאלה, אני אחסוך ממך את האחרות, אבל פעם היה המבנה ברוך, בסדר? תמתין, הנה זה בא. והיום, היום, בואו נחזור
0: היום זה השתכלל.
1: לדור הטיק טוק.
0: כן.
1: ההומור גם משתנה. פעם חיכינו לדור, לדוד, דוד המצחיק הזה.
0: כן, למספר הסיפורים. כן.
1: כן, מגיע עם הבדיחות החדשות, והיה בדיחה מין לשבת, אתה זוכר?
0: לא.
1: דף עם בדיחות בעיתון, היית מחכה כל שבת.
0: בטח. כן,
1: כן, בדיחה מין לשבת.
0: כן.
1: אז יופי, אז גם אני הייתי גרועה בלספר, אבל מאוד אהבתי ואני מאוד מעריכה. היום הבדיחות הן אחרות, הן מהירות, לפעמים פרצוף. פעם חיכינו לפואנטה, היום יש יותר הזדהות עם איזושהי סיטואציה מוכרת. כבר הכנתי לך משהו מביך, מוכר, אבסורדי. לדוגמה, אישה מתוקתקת, סרטון טיק טוק, אמרתי, אני אכין לך את זה ויזואלית שתוכל לדמיין, אישה מתוקתקת, ככה רואים אותה הולכת ברחוב, כף רגל עד ראש, והיא תכתוב על זה, רק אני יודעת שכל הארון שלי על הרצפה עכשיו. אוקיי. כן, אז יש איזה מין סיפור,
0: הזדהות כזאת, כן, אבל זה הקטע של הומור, כאילו,
1: ממש, הוא רק ככה משנה.
0: מה היום נחשב, נחשב לפוסט הכי מצחיק, יש דבר כזה? בודקים את זה איכשהו? מה הפוסט הכי מצחיק שהיה, או הסטורי?
1: זה חדשים, כמו זה שאמרתי לך, דמיין עוד אחד, גבר, עוקד בחתונה, אשתו מצלמת אותו מחורה, ככה עם כל החברים שלו, והיא כותבת לו, לך תגיד לו עכשיו, שחוזרים צריך לשים מצעים.
0: זה באמת יפה.
1: זה פיטר, בשים לב, אתה זה, שמתם לב שכאילו מאירים עיניים לתופעה מסוימת.
0: יש גם את אני נקודותיים, הוא נקודותיים.
1: נכון, זה כזה של מצבים, של הזדהות. אז, ולפעמים באמת הלא מוסבר הזה היום, פעם מאוד היית צריך להבין את הבדיחה, חיכית על היום.
0: הכל בהקשר, בהקשר, התרבותי.
1: כמו שדיברנו על ה-6-7 וכל מיני מילים, כן. שלה, לפעמים זה שזה לא מובן זה חלק
0: מההומור.
1: אז תשמע, מהתנ"ך עד ליצן החצר עם בדיחות מובנות ולא מובנות, זה, יש לזה תפקיד, כן. מאוד חשוב.
0: לגמרי, ואנחנו חייבים לסיים.
1: אפשר לפנות, כן. לצ'אט. והוא גם יכול לספר בדיחות, הוא המציא בדיחה.
0: צ'אט ספר, וואלה, לא חשבתי על זה, ספר לי בדיחה, ספר לנו בדיחה.
1: זה עוד שלב, היה כבר היית מושלם, אמרתי, וואי, יש עוד 10 דקות, בוא ניקח את זה עוד שלב למעלה.
0: לא, אנחנו נחכה לשבוע הבא.
1: עכשיו, משהו חדשני, אז הוא אמר לי ככה, והוא המציא בדיחה, שהיא בדיוק בגרסה.
0: כן, אבל זריז בבקשה, כן.
1: אני לא עייפה, אני בגרסת חיסכון בסוללה.
0: אוקיי.
1: אז תתקשרו לכל מי שאתם אוהבים ותוכלים איתו ומצחיק אתכם, כי אין על אנשים, אבל אם אין ברירה אז גם הצ'אט יכול לעשות את זה.
0: תודה רבה לך יעל אנגלר.
1: תודה לך.
0: צ'או.
2: מי אתה ומה אתה אוהב וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומי גאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: קוסמט

0: מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, וכמובן שנשוב מיד אחרי חדשות חמש לעוד באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: מכללת קיי.
5: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
5: מילואימניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר בשוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים.
13: דיווח התנועה בחסות
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, ב

אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.

שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה בזרעית ושומרה. זו אותה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים, אין נפגעים. בתוך כך, בעקבות השתלטות כוחות צהל על מבצר אבו פור בדרום לבנון, שר החוץ הצרפתי הודיע כי

0: בפריז מבקשת לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האום. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. מי שאפשר לה המציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר. ישראל תמשיך לפעול נגד כל איום על אזרחיה ותגן על ביטחונה בכל מקום ובכל זמן, כך דנון. עוברים אל הלחימה של צה"ל בעזה. כוחות צה"ל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. מצה"ל נמסר כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המעורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כה חדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שהושג מתווה. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוד בחדשות, פועל בן 63 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ3 מטרים במהלך עבודות שיפוצים במוסד לימודים באבן שמואל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
3: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: היה לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: טוב, רץ חזק עכשיו, הדיון שהתעורר בין אביב גפן לרותם סלע, על מי צריך להיות ראשון בסדר עדיפויות, האם ההורים צריכים לדאוג לעצמם קודם, כדי להיות טובים יותר וכו'. שלום לדני עמית, שנמצא איתנו, פסיכולוג, מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי, מטפל בילדים נוער ומשפחה, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבות במצבי חירום ודחק. חבר הספר הורים הרגע הראשון, הוא מרצה להורים בצוותי חינוך.
2: שלום, ערב טוב.
1: אז בעקבות הוויכוח שבטח שמעת עליו, איזו גישה נחשבת נכונה יותר מבחינה מקצועית?
2: שבעצם אנחנו צריכים לבחור, אם אני מבין נכון, אם אנחנו קודם בעד אביב או בעד רותם סלע. מה העדפה? אני, אנחנו מעדיפים?
1: מבחינה מוזיקה, עזוב, עדיף, אני עדיף שאני לא אדבר. אני לא, אני אובייקטיבי. כן.
2: כן, נגיד שבאמת השאלה הזאת, אם בשם ההורות אתה צריך לבטל לגמרי את הצלחה כהורה, או לבטל את הזוגיות, או השאלה באמת מי קודם למי, זאת אומרת קודם כל הילד או קודם כל ההורה, אז צריך להסתכל על זה שאנחנו יודעים שיש אמירה כזאת בפסיכולוגיה שאין תינוק בלי אימא, זאת אומרת שאם אין אימא גם אין ילד, אין תינוק, כי הוא לא ישרוד, כי הוא בעצם צריך כן. אותה כל הזמן בשביל ההתפתחות.
1: המון שנים עד שהוא יכול לדאוג לעצמו, כן.
2: נכון, ובעצם הוא גם צריך בהתפתחות שלו לדעת שהיא שם בשבילו, אבל הוא גם צריך לדעת שהיא חיה, נושמת, יש לה כוחות, גם לא החוויה עבורו, שבעצם הקיום שלו בא על חשבונה, החוויה הזאת היא לא נכונה. עכשיו יותר מזה, יש דימוי נגיד שהרבה פעמים משתמשים בו בקבוצות הורים, נותנים את הדימוי שהורה טס נגיד עם ילד במטוס, והילד מסבירה שבמקרה של חירום נגיד ויש בעיה של אוויר, למי שמים את המסכה הראשונה? להורה? למי שמים ראשון?
1: יש גם בגמרא את מי שותה מים ראשון, נכון? אם נתקעים במדבר, כן.
2: כן, אז מה התשובה בעצם? נגיד הגמרא או מסכה, למי שמים ראשון?
1: בגמרא אומרים שאתה קודם כל תדאג לעצמך כדי שאחרי זה תוכל לדאוג לאחרים, זה ה...
2: נכון.
1: אם אתה נתקע במדבר בלי מים, קודם כל תשתה אתה כדי שתוכל אחרי זה למצוא מים לאחרים, משהו בסגנון.
2: נכון, אז הרעיון הוא גם שבדימוי של המטוס, אתה אומר אם ההורה יהיה חנוך וללא חמצן, ברור שהוא לא יוכל לטפל בילד והילד ייפגע. אבל אולי הרעיון נגיד שכדאי לאמץ בכלל גישה שלא נכון לבטל אחד על חשבון השני. זאת אומרת, ברור שאם ההורה חנוך ולהורה אין חיים בעצם או שהוא מותש, או שהוא לא מתפקד, ברור שזה לא טוב להתפתחות של הילד.
1: אבל היום, אתה יודע, היום זה כבר, בעשורים האחרונים זה עבר, אתה יודע, אני לא יודע אם זה היה בעבר, אני לא יודע, לא הייתי שם, אבל זה לא נראה שהיה. היום הקטע של to have fun, לעשות כיף, לזה מייחס,

0: אתה לדאוג לעצמי קודם, שאני אעשה חיים ויהיה לי כיף וכולי. אני חושב שזה משהו חדש יחסית באבולוציה.
1: נכון, זה גם, אפשר להגיד שזה מייצג איזושהי גישה של ערכים. אתה אומר, רגע, גם אני בן אדם, אני עכשיו זה תורי ואני רוצה לעוף על עצמי, אז זה גישה קצת, אפשר להגיד, נרציסטית, או ששמה בעצם...
0: אגוצנטרית, כן.
1: כן, נכון, נכון. עכשיו, האידיאל הוא, אם אנחנו מסתכלים על התפקיד של ההורות, אתה בעצם צריך לגדל את הילד כדי שהוא ישרוד ויגיע לגיל שהוא יודע להגן על עצמו, אבל אתה גם רוצה ללמד אותו איך לחיות בחברה. זאת אומרת, איך אתה גם דואג לעצמך.
0: וגם מנחיל לו ערכים שאתה רוצה להמשיך לדורות הבאים, לא?
1: נכון, נכון. אתה רוצה בעצם לאמן אותו, לשתף פעולה. נגיד, הייתה לי איזושהי הרצאה ביום עיון על כל הנושא של עבריינות. אז בעצם אחת ההסתכלויות על עבריינות, שאתה אומר שאדם שלא ידע למצוא מקום בחברה דרך שיתוף פעולה, דרך להגן על עצמו, אבל גם לא לפגוע באחרים, ובסוף, בגלל שהוא כאילו לא ידע לעשות גם וגם, הוא הגיע למצב שהוא פוגע באחרים, ובסוף הוא גם משלם על זה מחיר בעצמו. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, שבעצם התפקיד שלנו, ללמד ילד ולהדגים לו ולאמן אותו, איך אנחנו עושים גם וגם, גם דואגים לך, ובאמת אם אתה מגיע, אם ילד שלך מגיע לסיטואציה שהוא במצוקה נוראית, אתה לרגע עוזב את הדברים שלך ואתה נחלץ לעזור לו. מצד שני, אתה גם, הוא בסדר בסך הכל, רוב הזמן הוא בסדר, אז אתה לא מבטל את עצמך, אתה לא מראה לו שבגלל שהוא קיים, אז בעצם אחרים לא צריכים להיות קיימים. אז בפועל, אולי שני הוויכוח שמה, שבין שני סלבס, הוא כאילו ויכוח שמשך לשני קצוות, אבל יכול להיות שבמובן הזה שניהם טועים. זאת אומרת, זה צריך להתקיים.
0: שוב האמת אפשי באמצע, תומר.
1: או אפילו היא גם וגם, זאת אומרת, אתה גם כמובן, נגיד, העיקרון, שאם חלילה מישהו נמצא במצוקה מאוד גדולה מהמשפחה, ברור שלרגע אתה עוזב את הדברים שלך, נגיד, ואתה אומר, מה, אני לא אלך לחוג שלי, אני לא אלך כאילו לספורט שלי, ברור שתלך. מצד שני, אם נגיד הילד שלך במצוקה, אתה תשים רגע את הספורט שלך, תלך לעזור לו, ואחרי זה תחזור לספורט. וגם הפוך, נגיד אתה שואל ילד, נגיד ילד מתקשר, אבא אני צריך עזרה, אתה שואל אותו, זה SOS? כי אני הולך לחוג. ואז הוא אומר לך, לא, זה לא SOS, זה יכול לחכות. אז במובן הזה גם הילד זה טוב לי, כי הוא לומד לראות את האחר, גם הוא בעצם לומד שהוא לא מרכז העולם, הוא חלק מהעולם, אבל יש פה עוד אנשים. וברגע שאנחנו מצליחים לעשות גם וגם, לא טוב הורי חנוק, לא טוב ילד חנוק, ואנחנו בעצם כל היום מתמרנים את זה, שגם אני בסך הכל מסתדר, עושה מדי פעם ביטורים, גם הילד, הוא צריך ללמוד לוותר.
0: טוב, אנחנו מודים לך מאוד על ההבהרות הללו מהפן המקצועי. תודה רבה לך, דני עמית.
1: תודה, ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומי גאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אחלה 400.

0: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות מלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או בא

0: להינתן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני
4: חשמל. דיווח התנועה בחסות
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
8: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שניים וביניהם עם עכבר הכפר ועכבר העיר מאיר בנאי זכרו לברכה כמובן. טוב, המילה נעים כבר לא נמצאת בתחזית, חבל.
1: בחסות
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחמים, 31 מעלות במהלך היום ו-18 מעלות בלילה. סיכוי נמוך מאוד לגשם. בחסות
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: נגיד הייתי יותר מעודד אם זה היה שמשי וחמים ונעים, אבל כשאין את הנעים, אז כן. הנה לורן היל.

0: בכירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלא.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: מכללת קיי.
8: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
9: מכללת קיי. בשביל החינוך.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
12: רדיו דרום.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות.
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, את המשדר הרחב איטל ריידר, אלעד בובלי לפיקל באולפן, עומר יוסף בחר את המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולטמן, תודה שהייתם איתי, התוכנית הבאה היא תוכנית הספורט של הדרום, אולי קצת מזזים לעומת הסקאוטינג, הסקאוטינג שמתבשל לו ככה לשנה הבאה, מה קורה, כל זאת ועוד מיד אחריי, כבר יש שמות, אולי יחשפו, אני לא יכול לחשוף, שמות ורעיונות וכולי, אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר, 4-6, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומי גאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מכללת קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
14: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות נשמעו לפני זמן קצר בצפת והסביבה. בנוסף, בשעה האחרונה התראות נשמעו גם בשתולה, דובב, ערב אל הרמשה והמרחב. קודם לכן נשמע התראה מקדימה באותם אזורים, עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, בעקבות השתלטות כוחות צהל על מבצר הבופור בדרום לבנון, שר החוץ הצרפתי הודיע כי פריז מבקשת לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האום. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. מי שאפשר למציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר, כך דנון. הקריאה הכואבת והמרגשת להגיע להלוויית לוחם סיירת גבעתי שנפל בלבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ באזור הבופור. יובה מחר למנוחות בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאימו, השניים עלו לישראל בשנת 2020, לאחר שנמלטו מאוקראינה, למרות שלא היה מחויב, בחר להתנדב לשירות קרבי. עם דבר נפילתו, חבריו של מיכאל קוראים לציבור להגיע להלוויה שתארך מחר ולחלוק לו כבוד אחרון לדבריהם, משפחתו של מיכאל בארץ מצומצמת, ומרבית חבריו לצוות עדיין נמצאים בפעילות מבצעית בלבנון, ולא יוכלו להגיע להלוויה. נתנאל, אחד מחבריו אמר, אני מבקש מכל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע להלוויה, כדי שמיכאל יקבל את הכבוד הראוי לו. יהי זכרו ברוך. שופטי בגץ חייבו את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי שר המשפטים סירב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מדווחת כי השופטים הורו ללוין לפרסם מועמדים לבתי המשפט המחוזיים בתוך 7 ימים. צה"ל והמשטרה הגיעו להסכמות על תוכנית אופרטיבית לביצוע מעצרים יזומים נגד משתמטים מצה"ל. במקביל, צפוי שינוי מדיניות שיקטין את רף העמדה לדין פלילי על עבירת השתמטות משנה וחצי לשנה בלבד. כיום ישנם כ-39,621 משתמטים מצה"ל, כ-75% מהם מהציבור החרדי. בתוך כשבועיים יוקם מאגר דיגיטלי שיאפשר שלילת הטבות באופן אוטומטי, והצבא כבר העביר רשימות למשרדי הממשלה הרלוונטיים. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלין.
15: הערב והלילה מעולן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
17: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלין.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן בחדר החדשות.
18: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
13: כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה קורה, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, תוכנית הספורט של רדיו דרום, תוכנית ראשונה לשבוע זה. תדברים 95.8 ו-97 FM, ואתם אומרים, על מה כבר תדברו? סיימנו את העונה. יש מלא מה לדבר. נדב דייג?
1: הלאה, אני ערב טוב.
0: עוד שבוע. עוד שבוע הם חוזרים להתאמן. עוד איזה שבועיים וקצת הגרלה לאירופה.
1: יום שלישי חוזרים להתאמן, יום רביעי הגרלה לאירופה. כשמתחילים להתניע כבר הכל מתחיל...
0: עוד חודש וקצת אירופה, אלוף האלופים.

0: עם חברים, בלי ששמנו לב. טק, הנה אנחנו במאבק על אליפות שנייה, וואי וואי. טוב, יש לנו על מה, אז באמת לא מהדברים לדבר עליהם, שחקני רכש, ומי בא, ומי הולך, ומי זומן לנבחרת, ומי נופש, ומי נופש עם מי. נדבר על הכל. תכנן שלנו יבגני גלזר, אורך המשדר שלנו, איציק אלפיץ, כל ערב טוב, מה קורה?
1: אה, ערב טוב.
0: אתה עוקב ברשתות, איפה כל אחד עוקב? ראיתי בלוריאן ומזרחי בפאפוש.
2: מיסטר קואוץ' בפה.
0: מיסטר קואוץ' הוא חמר, אני עזבו אותי, מחול אני רוצה.
2: בראשית.
0: בדיוק. אתה עשית רשימה, איציק?
1: מזרחי ב...
0: מזרחי במיקונוס.
1: לוריאן לדעתי היו במיקונוס. מיקונוס, מיקונוס. רווקים לגיא מזרחי.
2: הוא אמור להתחתן גיא מזרחי.
0: הוא אמר רווקים לגיא מזרחי.
2: אבל יש שתי חתונות השבוע, איציק.
1: היום סטויאנו.
2: היום סטויאנו, וביום חמישי רואי לוי.
0: סטויאנו עם הבת של זה,
2: של העורך בערוץ הספורט.
0: כן, איך קוראים לו? הטניס, של קוקי. לא משנה, למה זה אכפת למאזינים שלנו? זה לא אכפת להם.
2: למה לא אכפת?
0: לא נראה לי.
2: אתה אוהבים לשמוע.
0: התכנת שלנו, יבגני גלזר, מפיקו אלעד בובלי, אני רוצה עם שרון, זה דין הדב דייג, ובובלי לקח אותנו עכשיו לחידה.
3: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה. החידה היומית. אתם עונים, ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: בובלי, רגע, חתונה, מה אתה סטויאנו ו? ומי השני?
2: רואי לוי.
0: רואי לוי. כן, בובלי, בבקשה.
4: כן, כן, כן. לאט לאט, כל אחד והחופשה
2: שלו.
4: כל אחד והחופשה שלו, ואני אחשוב על שלי. אני שואל אתכם היום, מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע בליגה? מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע בליגה? עכשיו שימו לב, יש ארבע אפשרויות, תשלחו לי את התשובה הנכונה. א' איגור זלטנוביץ', ב' מוחמד אבורומי, ג' מיגל ויטור, או ד' חמודי קנן. א' איגור זלטנוביץ', ב' מוחמד אבורומי, ג' מיגל ויטור, וד' חמודי קנן. את התשובה לחידה עם שם פרטי.
2: ראית חמודי?
4: ושם משפחה, שלחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, ותוכלו לזכות, שים לב רותם בפרס שווה במיוחד, זוג כרטיסים למשחק הכדורסל ביום רביעי בין הפועל באר שבע דימונה לבין מכבי תל אביב במסגרת רבע גמר פלייאוף ליגת ווינר בהיכל הקונחייה, אותו נעביר בשידור חי וישיר ברדיו דרום. אז שימו לב, פרס שווה במיוחד, כל מה שצריך לעשות זה להגיד לי מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע בליגה. א' איגור זלטנוביץ', ב' מוחמד אבורומי, ג' מיגל ויטור, או ד' חמודי קנן.
3: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: טוב, אז ככה, קוראים לו מהדברים בקבוצה, שככה היא יורד לה דופק מהשחייה באליפות. שחייה בגביע, נדב, אמרת שאתמול ארסנל,
2: כן, ארסנל הזכירו לי קצת את הפועל באר שבע. זה לא רק בצבע של החולצות אדום לבן, גם ארסנל בדומה לפועל באר שבע הגיע לגמר הזה אחרי שהיא לקחה אליפות ונסחטה עדק, וראינו שאתמול השחקנים כבר שפכו לגר, היו עייפים, גם מנטלית, גם פיזית, למרות שכאילו זה גמר ליגת האלופות, זה עם כל הכבוד לא גמר גביע המדינה בכדורגל.
0: לא משנה, זה הכל ביחסים.
2: אבל אתה מרגיש שזה, כמו שהרגשתי,
0: אבל שמע, שם האוהדים שלהם התפרגו אתמול, שלנו קצת לקחו את זה קצת יותר באיזי, אתה הפסיד בגביע.
2: אתה הרגשת שהרגליים כבדות, שהתנועה.
0: אין מה לעשות, נו מה.
2: אין מה לעשות נגד זה. זה גם מנטלית וגם פיזית, זה אחרי השיא.
0: איציק, הכנות לעונה. רן קוז'וך, שחתם רשמית, יבנה את הקבוצה לעונה הבאה. איתי רוטמן חתם, רכש ראשון. דיברנו כבר בלטקסה העריך. מה קורה? תגידו, יקבל חדר כושר מורחב או יקבל כוורת גדולה?
2: התחילו שיפוצים היום בבית האדום.
0: נו באמת.
2: כן, כן.
0: אתה רציני איתי?
2: אתה שואל בזמן, כן?
1: לא, לא, התחילו שיפוצים.
2: בבית האדום וגם בטוטו טרנר.
0: על הדברים שהוא ביקש.
2: כן,
0: הוא ביקש. תסביר רגע תפה. איציק, תסביר.
1: חלק מהדברים שהוא ביקש, חלק מהדברים אלו דברים שקשורים לדברים שקרו כתוצאה הנזק שקרה בגלל המלחמה.
2: וגם בהדים של הטיל שם.
0: לא, לא, רגע, אבל מה בקשר למה שהוא ביקש התחילו לשפץ? ספר לי רגע.
1: לא, לא, מתכוונים להרחיב את חדר הכושר, מתכוונים להכפיל אותו בגודל.
2: וגם את החדרה על בשולת.
1: עדיין לא יהיה חדר כושר של אני יודע מה, של קאנטרי או של אני לא יודע מה, אבל
0: יפה אמרת.
1: אין ספק שזה כבר מתחיל להיות יותר טוב. זה כבר מראה לרן שעובדים על הבקשות שלו.
2: שיש רצינות.
1: ואני מניח שזה יהיה מוכן לקראת לקראת העונה.

0: גם אצטדיון טוטו טרנר, הכוונה למטה, לחדרי הלבשה וכל מה שקורה על קר הדשא וכו', גם אצטדיון טוטו טרנר עובר מתיחת פנים יפה מבחינת החברה הכלכלית שנמצאו התקציבים לשדרג את חדרי הלבשה, את קר הדשא וכו', וכל ההסכמים שנחתמו, כל ההסכמים שנחתמו, הקבלנים מתחייבים לסיים הכל עד 10 ליולי, ואם עסקינן בתאריכים נציין כי ב-16 ליולי, יום חמישי, 16 ליולי, יהיה משחק אלוף האלופים. יום חמישי, 16 ליולי, אלוף האלופים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
1: אז מתי אירופה?
0: 5 ימים אחר כך, ביום שלישי, אירופה. עכשיו, נציין עוד שב-16 לשישי, עכשיו, עוד שבועיים ויומיים, האימונים מתחדשים. לא שכולם יבואו ביום הראשון, אבל ברגע שאתה מתניע, ברגע שהמערכת מתחילה לעבוד, גם הסקאוטינג, גם השחקני
1: חיזוק. איציק, שאלה.
0: הכל מתחיל
1: לעבוד. אני רוצה לשאול את איציק שאלה. יש עוד משהו? נו, בבקשה ידידי.
0: כבר התחלנו עם התאריכים.
1: לא, כן, כן.
0: קבוצה יוצאת למחנה אימונים ב-29 ליוני. כלומר, משהו, 10 ימים, שבועיים אחרי תחילת האימונים, נוסעים לפולין, ל-10 ימים חוזרים בשמיני לשביעי, ואז יש את אלוף האלופים ואת אירופה. עכשיו איציק.
1: את היום נישואים שלך אתה זוכר?
0: כן.
1: מתי?
0: איציק. כאן ברדיו נגיד.
1: איציק, תגיד.
0: אני זוכר טוב הכל.
1: אני רוצה לדעת, וצריך להיות פיירים רגע, ואני אומר בוא נדבר על זה כבר עכשיו. האם בהפועל באר שבע יש רצון אמיתי וממשי ונכונות להגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות?
0: מה זה, איזה שאלה זאת? חובה.
1: מה שנראה לי, לא, מה זה חובה?
0: חובה.
1: כל הקבוצות רוצות בעולם להגיע לשלב בתים.
0: שמע, בשנים האחרונות...
1: בשביל להגיע ליגת האלופות נדב צריך לעשות מהלכים.
0: נכון, בשנים האחרונות זה לא... מסכים איתך 200%. בשנים האחרונות הפועל באר שבע לא בדיוק צלחה דרכה באירופה, דיברנו על זה...
1: גם לא עשתה בדיוק מהלכים באירופה, בשביל... אז מה אתה אומר לי, איזה...
0: נכון,
1: אתה שואל... אז אני לא שואל סתם.
0: דיברנו עם אלונה...
2: לא, מה זה מה, תגדיר מהלכים.
1: מהלכים זה להביא שחקנים שהם...
0: להתכונן בצורה טובה.
1: להתכונן בצורה טובה ולהביא שחקנים שהם...
0: שילכו איתך...
1: שחקנים שיכולים להביא אותך לשלב הבתים.
0: איציק, שהשחקנים יהיו כבר במחנה וישתלבו בקבוצה, זאת כוונתו.
2: כן, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה קוקו זה הדבר הכי אידיאלי שיש. מצד שני, אתם יודעים, אין לזה ערובה. אנחנו זוכרים את העונה הזאת ש... קלימלה ופטרסון והיה באו זרים
1: ושילמו להם יפה
0: שחשבנו שירימו את הרמה
1: פטרסון שילמו עליו יפה
2: חשבנו שירימו את הרמה וזה לא קרה, אין איזה ערובה חברים, אין מה לעשות, אנחנו יודעים בחלון העברות בטח בהקשר של הכדורגל הישראלי שלא ממהרים להגיע, ששחקנים איכותיים באמת קשה מאוד לתפור את ה... את המעבר שלהם בתחילת הקיץ, כי כל אחד רוצה למצות בליגות כמו הונגריה, בבולגריה, בשוודיה, בכל מיני יעדים כאלה, יוון, לפני שהם חושבים להגיע לישראל, עם כל העניין של המלחמה וכו'. צריך פה הרבה מאוד מזל והרבה מאוד...
1: אני רק סתם יגיד, יציק מכבי חיפה שעלתה ליגת האלופות, כן? אני אמרתי, טעיתי בני לבין עצמי, הביאו באותה עונה דניאל סונגרן,
0: החלוץ.
1: פיירו ואבדולאי סק, באותה עונה, שהם עלו ליגת האלופות. זה לא סתם. אתה אפשר להגיד, בסדר, אין ערובות. אבל אין סתם, איציק. כשמביאים שחקנים טובים,
0: אין ספק.
1: כשמביאים שחקנים טובים, הסיכוי שלך להצליח עולה.
0: אין ספק שהפועל באר שבע צריכה להתכונן, לעשות את כל המאמצים כדי לעשות עונה טובה באירופה. מינימום שלב בתים בקונפרנס. אם יהיה שלב בתים בליגה האירופית, וואלה, זה אחלה.
1: מעולה.
0: ניצחון אחד בסיבוב השני. מבטיח שלב בתים בקונפרנס.
1: לא מגיע לנו אבל ליגת אלופות, למה הלכת לקונפרנס?
0: כי אם זה
1: קשה. עשית קונפרנס, עשית ליגה אירופית, לא מגיע לך ליגת אלופות?
0: אתה צריך הגרלות.
1: לא שזה קשה, אבל זה מה שאני שואל.
0: אתה צריך איזה מזליקו בכל ההגרלות.
1: בסדר, ברור, נכון. מה, לא עשו שם, פרופו חיפה שם עם עצמי, עם הראש, פגע לו בראש, נכנסו פנים. בסדר.
0: עכשיו מאמין, הלוואי. אבל אין ספק, איציק, דיברנו גם על זה עם אלונה. היא מודעת והיא מאוד רוצה לעשות עונה אירופית טובה.
1: אוקיי.
2: וגם אני חושב שגם רן עם השאיפות שלו, הוא תמיד מכוון הכי גבוה. אבל כמו שנדב אמר, צריך פה מזל גם בהגרלות. אנחנו רואים שיש בהגרלה של הסיבוב השני יש קבוצות נוחות מאוד, ויש קבוצות שאם אתה מקבל אותם זה מזל...
1: כן, אבל איציק, שנייה, להיות פיירים. להיות פיירים, הפועל באר שבע שנים האחרונות קיבלה קבוצות...
0: שמה אנחנו מדורגים בשני.
1: הפועל באר שבע שנים האחרונות קיבלה קבוצות...

0: סבירות,
1: נכון. מלאדה בלוס, בלוסלב, לבסקי סופיה, אני אומר לך, הלכת עם רולי לוי, אנורטוזיס, קיבלנו קבוצות די נוחות, שלא צלחנו אותם.
0: בסדר, אנחנו אומרים שלא היה טוב, ואני מקווה שעכשיו יהיה יותר טוב. זהו, זה ברור, כן. ודאי שצריכה להתבצע, ודאי שצריכה לעשות עבודה טובה מאוד.
1: מה אני שומע, אני ויושו, אני שומע שעושים שם, עושים שרירים?
0: לא, אבי לוזון בטח רוצה עוד קצת כסף, אז לא יודע, מישהו מטעמו בטח שתל.
1: איציק?
0: מכבי תל אביב במרוץ גם.
1: איציק, מה אתה שומע, ניב יהושע?
2: אני שומע שזה מתקרב. הדברים מול מכבי פתח תקווה בגדול, הם סוכמו עוד
0: לפני
2: שבועיים. מבחינת הסכום, 5.5 מיליון שקלים.
1: רק עליו?
2: עבורו ועבור
1: מרקו וולף.
2: וצריך לומר שמבחינת
0: אני מה זה לא ישן טוב עם הקטע של מרקו וולף, אני לא מקבל את זה, לא, אני לא מקבל שאין אסטרטגיה להביא שוער בכיר, הפועל באר שבע צריכה שוער בכיר, קודם כל, ואחר כך, מה זה מי, יש אנשים שזה עבודה שלהם,
1: יש לך שם אחד,
0: בסדר, גלאזר, אורי גלאזר, עזר, הפועל באר שבע, בעיניי, חייבת,
1: נכון איציק? איציק, תגיד, אחרי הנסטיס, יש לה בכלל
0: צריך להביא שוער
1: יש לה את האומץ להביא שוער זר? אני שואל ברצינות.
2: תשמע, זה תלוי מה הצוות המקצועי יחליט.
1: הנסטיס זה טאומה.
2: אני לפחות מה שאני שומע זה יותר לכיוון של מרציאנו ושוער זר ואולי אליאסי יצא להשאלה.
1: מה אתה אומר? באמת איציק?
2: יכול, תראה, אני יודע שמרציאנו רוצים אותו לעוד עונה אחת, הוא גם רוצה להמשיך.
1: עזוב, אליאסי להשאלה?
0: הסיפור תלוי מה שיביאו אם יביאו שוער בכיר שיוגדר
1: שבר לי הלב
0: שנייה, אם יביאו שוער בכיר שיוגדר מראש כמספר אחד בהיררכיה יכול מאוד להיות שני וליאסי יבקש ללכת וצריך לתת לו ואז אתה יכול להישאר עם מרציאנו או עם וולף שוער שני אבל אם יהיה שלוש...
1: אתה גם ויתרת לליאסי?
0: איך?
1: אתה גם ויתרת לליאסי?
0: לא ויתרתי, אתה לא שמעת טוב.
1: שמעתי, אמרת. אם יביאו
0: שוער בכיר, שמראש מוגדר כמספר אחד בהיררכיה, ויבוא ניב אליאסי ויגיד אני לא מוגדר שוער מספר אחד, אני בתהליך של התקדמות, לא מתאים לי להיות מראש מכיר. יבקש ללכת, ייתנו לו ללכת, אבל בשביל זה צריך להביא שוער בכיר שהוא מספר אחד פר אקסלנס. לא יודע אם יש כזה כרגע.
1: ג'וש כהן?
2: אני לא חושב שיש שואר כזה ישראלי.
1: גם לא ג'וש כהן?
2: בוא נראה, תראו, אני יודע שלאפול בשבע כרגע יש לא מעט סימני שאלה בסגל, גם זרים, גם ישראלים, שצריך לראות איך מקבלים החלטות, למשל סתם דוגמה אלדר לופס ומיגל ויטור, שני שחקנים שיש עליהם סימן שאלה מאוד מאוד גדול, עם לופס זה קורה כל עונה. כל עונה מסיים עונה.
0: כל עונה הוא רוצה להמשיך, אגב. גם נראה לי גם עכשיו הוא רוצה להמשיך.
2: בסוף רוצה להמשיך. אני, יש פה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. לופס בעיניי מגן שמאלי מצוין. השאלה אם אנחנו רואים שהעונה הפציעות קצת יותר בוגדות בלופס, ואנחנו רואים שקצת יותר קשה לו לשמור על רצף של משחקים. יכול מאוד להיות שאולי...
0: שמע, זה גם יושב על מאיציק, זה יושב על משבצת זר... הייתי נוטה לומר לו תודה רבה, והיה כיף איתך וזה, ונותן לו ללכת.
1: צריך להגיד, הזרים של בר שבע, לא, כן, אבל חוץ ממנו, אתה יודע, מכסת הזרים של בר שבע מלאה, ומלאה היטב, כלומר, אני לא רואה...
0: כן, אבל זה הכל דינמי.
1: לא, בסדר.
0: אם קינגס קנגו יקבל הצעה...
1: נכון, אני אומר בהנחה...
2: המכסה לא מלאה...
1: לא, אני אומר, לא שהיא מלאה, אני אומר, היא קרובה להיות מלאה. כלומר, קינגס קנגו וונטורה וזלטנוביץ', אוקיי? זה בנקר.
0: כן.
1: נכון? דיופ
0: בנקר
1: נראה שהוא בנקר
0: אצל המאמן
1: לא בסדר נראה שהוא בנקר עזוב ברור שאם יש הצעות אז נדבר אין לבטים לגבי אף אחד מהזרים של הפועל בר שבע אם נשחרר אותם
0: יש לגבי אלדר לופס
1: רק לגבי אלדר לופס וזה גם עניין שלו בסופו של דבר לא? כלומר אם הוא אומר שהוא רוצה להישאר
0: המאמן צריך להחליט אני בגלל זה שצריך להתחזק ולשאוף
1: ויתור על תקן זר? לא
0: לא בגלל שהייתי כן חושב אני כן חושב שצריך לשדרג את מצבת הזרים.
1: יש לו מקום לעוד שלושה זרים?
0: כן, מישהו צריך לפנות מקום. כמו שאמרתי, אני...
1: לא, אבל הוא יכול להשאיר את לופס ולהביא עוד שלושה זרים.
0: אבל מה, יש לך כבר שם שני מגינים שמאליים, זה לא... עוד הייתי מחבק אותו, אומר לו תודה ומחפש משהו.
1: שני מגנים שמאלים שעשו עבודה טובה, צריך להגיד.
0: כן, אז בשביל מה? גם בשביל... אם אפשר וזה...

0: באר שבע, בני יהודה, עד אפולה.
1: לא ברור.
0: כביש 6, פקקים, שעות
2: ערב. שעות שלישי בשעה 8, מי יראה את זה?
0: חבל, לא, חבל, אפשר היה לעשות את זה באיזה...
2: רק משפחות, לא, אבל אם היו עושים את זה במרכז, יכול להיות שגם היו באים מועדים?
0: היו באים 2,000 כמו כלום.
2: היו באים מועדים בכיף, לא רק משפחות.
0: גם שלנו וגם של בני יהודה, בלי בעיה. אני חושב
3: שאם זה היה באצטדיון... בוא נגיד נס ציונה כזה.
0: כן, נמל מסכים. נתניה, המושבה, נס ציונה, ראשון.
3: כן, אצטדיונים, לא, אני לא הולך יותר מדי רחוק. גם אפילו ראשון, גם אדרפלד.
2: כן. אני חושב שגם איציק, אוהדים היו נוסעים, נראה לי. לא רק של משפחות.
3: אני בדקתי עם אנשים בהתאחדות, גם ביום של הגמר גביע, אמרו לי שההחלטה הזאת היא בלתי ניתנת לשינוי. הם כבר הצעירו על זה בסביבות חודש, נראה לי, נובמבר, דצמבר.
2: אבל מה הרציונל?
3: שהגמר יהיה באפולה, הם לא מתכוונים לשנות את זה, אני חושב שזאת התימות, כל הכבוד לזה שכבר החליטו וקבעו והוציאו דעה, איפה בסופו של דבר גם אנחנו אומרים שיש מתיחות בצפון, אז אני אומר, אין למה בכוח. תעשו פה משהו שהוא לטובת הכדורגל ולא לטובת...
0: גם שתהיה אווירה בגמר, שתהיה אוהדים, שתהיה אווירה טובה.
3: חגיגת כדורגל, ועם כל הכבוד לזה שליגת האלופות אתמול נערך, וזה אומר על... זה מבשר על סיום עונת הכדורגל, אז סיום עונת הכדורגל מסתיים את ביום שלישי. דרך אגב, גם על ההחלטה הזאת למקם את המשחק כל כך רחוק מסיום העונה, זה משהו שאני מתקשה להבין אותו. אבל בוא נקווה שבהתאחדות יודעים מה הם עושים, כי תחשבו שכל אחת מהקבוצות לא שיחקה איזה שבוע וחצי, אפשר לעשות את זה קצת, לתחום את זה בזמן יותר יותר מוקדם, כדי שהשחקנים יגיעו יותר פרשים וטרים למשחק הזה, אבל זאת החלטה.
2: אני רוצה לתת מילה טובה לניר דנון המאמן.
0: מה זה מילה טובה?
2: אפילו יותר. דיברנו כל כך הרבה שנים פה, איציק. על מאמני נוער שהיו פה בהפועל באר שבע, כל מיני חבר'ה מהמרכז ואנשים, אתה יודע,
0: בכסף גדול,
2: שילמו להם משכורות עתק, בבחור הזה,
0: בבחור, צרנוע, צעיר,
2: ממש צנוע,
0: ממיתר, שקט, ואחלה.
2: צריך להגיד, הוא סיים את העונה במקום שישי, אחרי שרוב העונה הם היו מקום שלישי, וגם לפרקים גם מנות במקום שני,
0: ומכך גביע זה עונה מטורפת,
2: וגמר גביע, אחלה, אחלה ניר דנון, כל הכבוד,
0: עבודה טובה, כל הכבוד, גם קידם שחקנים. גם ראינו את עמית אוחנה שנכנס עם מכבי חיפה.
2: חכה מה קידם. חכה מה קידם.
0: קידם, קידם. חכה. קידם. חובת ההוכחה עליהם, אבל קידם. עשה עבודה טובה.
2: לא, באמת חבל על הזמן. אז זה קורה יום שלישי בשעה 8, הפועל באר שבע.
0: שידור ישיר.
2: שלושה נגד בני יהודה, גמר גביע המדינה לנוער שם אבירן. זכינו בעבר בגביע, ב-2000.
0: אני חושב שהיינו ילדים. לא זוכר.
2: טוב. אולי לירן אמר יודע. איציק, טוב, בוא נעבור לנושא שגם נדבר עליו אחרי זה. ההתאחדות שלחנו מכתבים למכבי תל אביב הפועל באר שבע לאירועי הגביע, ואלו שמות בפועל באר שבע, זי אחמד, ג'וון איסט, אמיר פרוד, מוחמד אבו רומי וחמוד דקנן, שנמצאים בסכנת הרחקה ארוכה. תעשה לנו קצת סדר במספרים.
0: איציק, נדמה לי שהעונש חל במשחקי גביע, גביע הטוטו, דברים כאלה, לא? או שגם בליגה.
3: גם, אבל אין לבאר שבע גביעתו. יש לה משחק אחד, אלוף האלופים, שזה בעצם הפתרון לכל הקבוצות שמשחקות באירופה. יש את משחק האירופאיות, ויש זה אולי משחק אחד.
0: אחד, שתיים, לא
3: יודע. הם כבר יוכלו לרצות.
2: אבל אני לא... התובע רוצה פרוד שישה משחקים, איסט, חמישה משחקים.
0: אני אומר שזה יהיה פחות.
2: הבורים מחמישה משחקים וחמוד יקרן.
0: למרות שהמחזה היה מזעזע, והם צריכים לחטוף, וזה בושה, וצריך לעצור את זה. לא נראה לי שהדיינים ילכו אחד לאחד עם מה שהוא רוצה. ככה אני חושב.
3: בדרך כלל, נדב, בדרך כלל, מה שקורה ברוב הדיונים, נניח אם עכשיו התובע רצה סתם 10 משחקים, אז נותנים לו 7-8, ואז מעררים לעליון, וצריכים להוריד עוד אחד. אני מניח שלמרות שתראו, בגדול אין שום...
0: בגדול אין שום... צריכים לחטוף, כל מי שביזה והשתתף צריכים לחטוף, אבל... זה קצת מופרך מה שהוא אמר, זה ייגמר גם כן, 5 ייגמר על 3 או דברים מהסוג הזה.
3: כן, וצריך לזכור, לפי בית הדין גם יכול להחמיר על הנייר, זה לא שעכשיו לעונש המקסימום, יכול להחמיר, בדרך כלל זה לא קורה.
0: אתה שואל לדעתי שם היו עסקאות טיעון, כי גם מורן מאירי שם,
3: וההתאחדות
0: שם לא תיתן איפה ואיפה, מכבי תל אביב ככה והפועל באר שבע ככה, אני אומר מורן מאירי יפעל כדי לעשות
2: לא, אבל מה זה איפה ואיפה? אבל זה באיך אותם אנשים רוצים לשנת צדים.
0: לא, זה מה שאני אומר, אם מורן מאירי שם יצליח לעשות עסקת טיעון ולדעת

0: לדעתי כן, שתקל קצת, אז יקלו גם על השחקנים של הפועל באר שבע, זה לא יהיה ככה וככה. זה מה שנראה לי הולך לקרות.
1: כן, סמיר פאוד אמור לקבל כאילו את העונש הכי חמור על פניו. מכבי תל אביב, טריס אסנטה, קווין אנדרדה, אלעד מדמון, יואב זיו. טוב, מי בכלל יודע אם אנדרדה יישאר פה שנה הבאה, יכול להיות שהוא...
0: אבל לא שמעת שזה הולך איתם, איפה שהם ישחקו, מדינה חברה ואופה, זה הולך איתם שם. בוודאי.
1: אז שפי זה גם היה כלולה, שהוא קיבל איזה 38 משחקים אחר כך?
2: לדעתי...
0: לא יודע איפה הוא משחק.
2: היה כלול, כן.
1: אשכרה. טוב, אז מה, לאן זה הולך, איציק?
2: תראה, הדיון אמור להתקיים ביום רביעי, אלא אם אנחנו נשמע על דחיות, כי כל קבוצה רוצה להכין, לבוא להתכונן בצורה כמו שצריך, אם להראות קטעי וידאו, לא מן הנמנע גם שמכבי תל אביב תבוא ותגיד, הנה, השחקן הזה של באר שבע, הוא נעלם מעיניו של התובע, ואז אולי פתאום הוא גם יעמוד לדין, והפוך גם באר שבע תעשה אותו דבר. אני חושב שבעיניי החמור ביותר זה יואב זיו, ששלח שם...
0: וזו לא הפעם הראשונה שהוא מעורב בכל מיני סיפורים.
2: ואגב, אני ראיתי איזושהי
1: שאלה
2: שאומרת שהוא, כדי להרחיק, אז בטעות הרגל שלו הוא הורמה כלפי מעלה.
1: היה לו טיקים.
2: חרטה של החיים.
1: איציק, לא עשו לו כלום.
0: למה לא יעשו לו כלום? למה לא יעשו לו כלום? לעזוב, אני לא מסכים.
1: רוצה להתערב?
2: לא, לא, לא.
1: רוצה להתערב?
0: על מה שאתה רוצה.
1: משק אחד אולי.
2: לא, לא, לא. אם ביקשו שם חצי שנה...
0: ביקש חצי שנה, הוא יצא שלושה חודשים.
2: אם ביקשו חצי שנה, זה יהיה כמה חודשים.
1: שלושה חודשים מתי? ממתי שלושה חודשים?
0: אל תשכח שעוד פעם, יש להם...
1: זה יהיה שלושה חודשים מרגע האירוע, אחי. מחזור ראשון, הוא יהיה על
0: הספסל. אנחנו משחקים איתם ראשונים ב-16 ליולי, אני מתארד לך שהוא לא יהיה.
2: ואני אומר, יואב זיו, בכל פעם שיש משהו שקשור לאמוציות ולריבים, הוא תמיד שם לכאורה, ותמיד זה איכשהו קשור אליו, גם במשחק האחרון היה באחד המשחקים שהיה עם הלוטו הזה בבלומפילד, היה גם כן איזושהי תקרית, שהוא אמר איזה משהו על דן ביטון, שהוא... שבגלל ההתנהלות שלהם, אז דן ביטון היום בסיטואציה שבה הוא נמצא,
1: כן.
2: הוא טען שזה לא נכון לכאורה, עד אז כל פעם...
1: בסדר, אני אומר לך שלא עשו לו כלום. איציק, כי אני אומר לך שלא עשו לו כלום. נבואת...
2: בסדר, אתה יכול להגיד את זה, רותם.
1: נבואת הנביא רותם שרון. איציק, אתה רושם לי פה 5 שחקנים באר שבע זומנו לסגל נבחרת ישראל. ספרנו...
0: 4?
1: ספרנו 4!
0: ואחד כבר לא שלנו.
1: הכללת את איתי רוטמן, הכללת?
0: לא, גם... יש בהגנה גיא מזרחי, איתי רוטמן ואור תמיד יהיה שלנו.
1: אור שלנו, אבל לא שלנו.
0: ובקישור יש את אליאל פרץ, זהו.
1: מה אתם מזמנים עכשיו לנבחרת? תנו לשחקנים, אז...
0: מה זה?
1: זמנו נוער, זמנו נוער שחקנים הלאומית. עזוב אותך, מה אתם נאכפת? איציק, מה?
0: נבחרת לאומית,
2: נו מה? מה לעשות, זה חלק מהקישור
1: שלנו. שחקי דידות מול אלבניה, שחררו את השחקנים, נו.
2: אני מסכים איתך לגמרי, צריך להעביר את המשחק הזה, גם רן בן שמעון לא יהיה בגלל הנפילה בפאדל.
1: אני הייתי מזמן נוער ושחקן ליגה לאומית, זה קורה בעולם.
0: איציק, אגב, רן בן שמעון, מה אתה בעניינים של אשדוד, מה מאמן שם, מה הולך?
2: כרגע מחכים לראות מה קורה, נסי והפועל רמת גן.
0: הוא רוצה אותו ג'קי?
1: לא, נראה לי, אבי יחיאל בפולר מדגן ומסר חברים, איציק.
2: הייתה פגישה גם עם סלובודן דראפיץ'.
0: זה להוציא מהרוב.
2: אם זה לא יהיה, אני מסכים איתך, נדם, אני חושב שלליגה הזאת אתה צריך חתול. אתה צריך
1: שהוא
2: חתול רחוב, שהוא מכיר את הליגה, שיודע מה צריך.
1: חתול רחוב או שהוא על קרבות, כן?
2: שעושה הרבה מאוד מוטיבציה ונותן דרייב לשחקנים שלו.
0: זה נראה ש...
1: שיחזירו את אלי לוי.
0: לא, אלי לוי לא רוצה לחזור, הוא נשאר בבני יהודה. אגב, הבנתי שזיו אריה שם חזק על הכוונת של משפחת לוזון.
2: זהו, הוא בגדול.
1: זיו אריה, גם ראיתי דן אייבינדר הולך להצטרף אליו לזה.
2: הוא כבר הוצג ממה שאני יודע, זיו אריה כמאמן מכבי פתח תקווה.
1: מעניין.
2: אשדוד צריכה לקבל החלטה חכמה, כי לטעמי דראפיץ' מאמן אחלה ונחמד והכל, אבל אני חושב
0: ש... לא לעניין.
2: בליגה הלאומית אתה צריך שואל.
1: זיו אריה מכבי פתח תקווה, לפי דעתי, יכול להיות הצלחה מעניינת מאוד, אחי.
0: תגיד איציק, ממה שאתה מבין לסיום, כן, ממה שאתה מבין לסיום באשדוד, הם בעניינים, כאילו, הם רוצים לעלות, הם עושים עבודה?
2: כן, כן, כן, ברור.
0: על הכיפה.
2: רוצים לעלות.
0: אנחנו צריכים עוד קבוצה בדרום כאן.
1: שהביאו את בנסי מושל.
2: כן. הרבה מאוד כסף בשנים הבאות, ולכן המטרה זה לעלות כמה שיותר מהר.
1: רק שלא יתבחבשו בלאומית כמו בני יהודה. איציק אלפי, עורך המשדר שלנו, טוב, יש לנו שבוע עוד ארוך לפנינו, דיקו דברים, מחתמות, נביא יהושע, עניינים, אז אנחנו נהיה בקשר. יצקו, שמור על עצמך, ידידי, נשתמע.
2: תודה.
1: פירסום, מולג והחוזרים.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מכללת קיי.
12: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
11: מכללת קיי.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: שבתם אלינו מטר הספורט הימי שלנו, נגיד עכשיו ערב טוב לפרשן הספורט של ספורט אחד, אסף כהן. אסף, מה קורה?
0: הפרשן, מה נשמע אסף? כן, אז בזמן לא נפגשנו, מה נשמע אסף?
2: ממש כך, ממש כך.
0: הכל בסדר?
2: כן, כן, בסדר גמור.
1: מה אתה אומר על הגמר אתמול? כולם התבאסו שהקטרים לקחו, אבל שמע, מה לעשות? ארסנל שיחקה כמו ביתר שמשון.
0: לפני שאתה אומר איזה מילה אסף, אמרתי שזה מזכיר לי את מה שאנחנו עשינו בגמר, כאילו זה לא רק התלבושות אדום לבן, זה גם אותו סיטואציה של קבוצה שמגיעה אחרי שפרקה מתח ואומס של אליפות, והיא קצת פחות חדה, אין מה לעשות.
2: הבטיחו אליפות באותו ערב.
0: כן, זה עוד יותר

0: קשה, זה עוד יותר קשה.
1: כן, ממש כך, ממש, כן, כן, היה הרבה דמיון במובן הזה, בטח של התוצאה. אני חושב שבמשחק עצמו, פריז קבוצה טובה יותר, אולי יותר טכנית, יותר יצירתית, וארסנל באמת זה היה משחק מאוד מאוד הגנתי. אני צריך להגיד ביושר, הם גם הצליחו למנוע, אבל זה לא שפריז הייתה כל כך טובה, והייתה פה איזה גניבה או איזה שוד או משהו כזה, בסוף זה באמת הוכרע על פנדלים, וזה היה מאוד מאוד צמוד.
0: סך הכל היה שקול כזה, צמוד, שקול.
1: היה מאוד שקול, כן, היה נכון, זה לא היה משחק שכיף לראות, ובטח חצי הגמר בין פריז לביירן, אבל טוב, אנחנו קצת יותר מבוגרים, אנחנו זוכים את הגמר ההוא בין מילאן ליובנטוס 2003, זה באמת היה משחק שלא קרה אז אבל כן, עברו הרבה שנים מאז. אני חושב שהאכזבה היא בעיקר כי ארסנל היא קבוצה נהדרת, היא קבוצה מצוינת, מבחינה זו יש לה שחקנים מעולים, וארטטה...
0: ומאמן שבדיוק, מאמן שאני מאוד אוהב אותו.
1: הוא כן הצליח לקדם אותה מאוד, כבר אחרי הרבה שנים, שהם באמת לא זכו באליפות, 22 שנה הם זכו באליפות, יש איזה ציפייה לראות את המשחקים כדורגל יותר טוב, אבל אחרי כמה שנים ששיחקו כדורגל טוב ולא הגיעו לשום מקום, אז הביקורת הייתה על זה שהם נחמדים מדי, ועדינים מדי, והנה, אז השנה הם אמרו, אוקיי, אז אנחנו מקריבים קצת מהכדורגל כאילו מאוד מאוד יצירתי הזה, בשביל כדורגל שהוא קצת יותר רגלתי, קצת יותר מסתמך על נייחים, והנה, בזכות זה זכו באליפות, שזו המטרה הכי גדולה שלהם, היו רחוקים בסוף פנדל מזכייה בליגת האלופות, אז כנראה שלאוהדים שלהם זה פחות מעניין הביקורת הזו על הכדורגל, הם שמחים עם האליפות, ממש עכשיו יש את הצעדה שם בלונדון של האליפות, זה משהו שנקבע כבר קודם, כבר בלי קשר לליגת האלופות אתמול.
0: כמו בבאר שבע שקבעו את הזה על יום אחרי הגביע.
1: אז אומרים שם 1.5 מיליון איש שם ברחובות, כנראה שהם שכחו מהר מאוד מה שהיה אתמול וחוגגים את האליפות הזו. 22 שנה זה הרבה זמן של מועדון כמו ארסנל לא לזכות באליפות.
2: תגיד אסף, מה דעתך על הדיבורים באמת העניין הזה עם קטר, שלקחה את פריז לפני כמה 15 שנה וניסו כל כך הרבה קומבינציות של סופרסטאר עם מסי, עם נאמר, עם אמבפה וזלטן עם קוואני, ושפכו מאות של מיליונים של יורו
0: עד שמצאו את הנוסחה.
2: עכשיו תשמע, זה לא שבחור כמו ז'ואן אבס נקנה בשני שקל, כן? שילמו עליו זה 70 מיליון יורו, אבל בחור בן 18 ופאצ'ו בעלה מאקוואדור והשוער האוקראיני הזה נהיה כאילו הוציא אותו מהחזית בסופו של דבר, והמאמן לקחו את הגמר צ'אמפיונס לא בגלל כסף גדול, צריך להגיד את זה.
1: זה עדיין כסף גדול,
2: נכון,
1: אבל אתה רואה הכסף המאוד מאוד גדול, כן, העובדה היא שמאז שאין שם את ההתקפה, זה כבר בלי מסי ובלי נאמר, ובטח גם בלי אמבפה, בעיקר שזה
2: שחקני בית,
0: סמל הצרפתי שלהם,
1: שחקני בית, נכון. אין ספק, מבחינת כדורגל, מבחינת איך לבנות קבוצה, זה מאוד מאוד מרשים לראות.
0: זה הרבה אנריקה, זה הרבה לואיס אנריקה.
1: זה באמת כדורגל, אז הוא רגע את המשחק אתמול, אבל בטח החצי השני של העונה, כדורגל מרשים מאוד. כן צריך להגיד פה עוד משהו אחד, שאי אפשר לשים אותו בצד, העובדה שהליגה הצרפתית היא לא באמת ליגה תחרותית, מאפשרת להם לתת מנוחה להרבה מאוד שחקנים, הם מגיעים בשיא שלהם לרגע הזה של העונה, אתה משווה את זה...
0: בניגוד לארסנל.
1: כן, כמו תודה, פרמייר ליג, שאתה יודע, זה...
2: הגיעו לאליפות עם הלשון בחוץ.
1: ממש ככה, אתה רואה, דוגמה נהדרת זה זובימנדי, בחצי הראשון של העונה הוא היה מעולה, הוא נחשב לאחד משחקני הרכש הכי טובים של העונה, בחודש מרץ, הגענו לחודש מרץ, הוא ישחק באנגליה בחודש מרץ את כמות המשחקים שהיה משחק עונה שלמה בספרד. ואז ראית שהוא נופל מהרגליים,
0: והפסים
1: לא מגיעים. והנה, אתמול ראית, עולה בערכה כמחליף, כי הוא לא עומד בקצב הזה. אז יש כמובן הבדל מאוד גדול באיך הקבוצות מגיעות. בסוף אבל כן, מסתכלים על איך שפריז בנתה את הקבוצה הזו, דרך הרבה מאוד שחקנים, או מבית, או שחקנים פחות מוכרים, עם מאמן מעולה, וזה מאוד מרשים לראות שזה אפשר לעשות את זה גם ככה, וזה לא רק לשפוך הרבה כסף על שחקנים מוכחים, אלא גם ללכת בדרך הזו.
0: אסף, עכשיו פנינו למונדיאל, ואתה תהיה שם בכיף.
2: בטח, איזה כיף לו. איפה אתה הולך להיות אסף?
1: נעים ממקום למקום, מתחילים בטורונטו ואז בארצות הברית.
0: דיברתי עם נדב אתמול, אמר לי שהוא בלוס אנג'לס.
2: כן, מה?
0: דיברתי עם נדב, אמר לי שהוא ב-LA. רגע, שנייה, אסף, אני רוצה לשאול, קודם כל תגיד מבחינתך מי המועמדות להגיע רחוק במונדיאל, ויש לי תחושת בטן, גם התמונה אתמול בסוף של מרקיניוס,
1: כן.
0: יש לי תחושה שברזיל יגיעו יותר חשוב.

0: רחוק ממה שמסמנים אותם.
1: זה הדבר המדהים, אני חושב, שאחרי כל כך הרבה שנים, בטח הדור שלנו כבר, שאומר תמיד לא משנה מה מגיע הטורניר, ברזיל היא אחת הפייבוריטיות, וזה מרגיש שבטורניר הזה פתאום כבר אנשים אומרים, טוב, מה ברזיל, מאז 2002, מה אתם רוצים מאיתנו על הנבחרת הזו? אז לגמרי, זה כמובן יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה התפקיד של נאמר שם, כמה הוא ישחק, כמה הוא יוכל לשחק, כמה זה יהיה.
0: אבל גם בלעדיו,
2: אני רואה שהם יחסים לו תפקידים בקישור אפילו, אתה יודע.
1: כן, אז אני אומר, או כשהוא לא ישחק, כמה זה יפריע או יזיק לנבחרת, יש שם כמובן סגל מאוד מאוד מרשים, אני חושב שהבעיה שלהם זה במגינים, כלומר בלמים טובים, אתמול בעת החיבוק הזה של מרקיניוס וגבריאל.
2: כן, אבל יש להם מאמן, אסף, המאמן. המאמן, אסף.
1: אני חושב שיש דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, שקשה לנו לעמוד אותם מראש, שזה עוד לפני שאנחנו מסתכלים איזה נבחרת, הולך להיות מאוד מאוד חם, משחקים לפעמים בצערי היום, ב-35 מעלות.
2: זהו, רציתי לשאול אותך מה הכי ירגש אותך, אני אתן לך כמה פה, אוזבקיסטן קולומביה ב-5 בבוקר, רגע, ראיתי פה עוד כמה טובים, טורקיה פרגוואי 6 בבוקר, אני פשוט מתלבט איפה לשים שעון מעורר, ניו זילנד מצרים ב-4 לפנות בוקר, נראה לי שלזה אני אקום.
1: יש שיגידו ש-6 בבוקר עדיף על 2 בלילה, אבל אתה יודע.
2: אסף, איזה משחקים, אסף.
0: סיכומו של דבר, מי הנבחרות שבעיניך יגיעו למעלה?
1: כן, אני חושב ספרד, צרפת, אנגליה,
0: ארגנטינה.
2: שמע, חצי מהזוכים אתמול בפריז הם בנבחרת של פורטוגל.
1: לגמרי, פורטוגל. גם פה מאוד מעניין כמה יצליחו שם לשלם את רונלדו, מבחינת הסגל שבסביבו מאוד מאוד מוכשר. אבל נזכור גם עוד דבר אחד, בסוף, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו כבר עוד 100 שנה של מונדיאלים, היו 8 זוכות במונדיאל, אחת זו איטליה, היא לא משתתפת, אחת זו אורוגוואי, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, אז אין הרבה זוכות חדשות, והספרד ב-2010 הייתה האחרונה שהייתה זוכה חדשה, אז פורטוגל, הולנד, זה נבחרות שלא זכו עדיין, מעבר לזה, זה באמת נבחרות שכנראה זכו בעבר, כמו גרמניה, צרפת, ספרד, וכן הלאה.
2: שתי הפתעות שלי למונדיאל הזה, ואני מפגע, אקוודור ונורווגיה, זה השתי הפתעות שלי.
1: כן, נורווגיה עם מרלינג הולנד זה מאוד מעניין. צריך לזכור שהם עדיין לא שיחקו מול יריבה באמת באמת חזקה. כלומר, כשהם יגיעו פתאום לשמינית או לרבע גמר ויפגשו את צרפת, טוב, צרפת זה כבר בשלב הבתים בעצם, אבל יפגשו את ברזיל או ארגנטינה, אז יהיה מעניין לראות איך הם מתמודדים.
2: אקוודור אתמול, שני בלמים אתמול בגמר ליגת האלופות אקוודורים. גם אינקאפי בארסנל, גם פאצ'ו בפריז.
1: נכון.
2: קייסדו, אחד הקשרים הכי טובים בליגה האנגלית העונה, וסטופי קיצור.
1: נבחרת ב-18 משחקים במוקדמות ספגה 5 שערים.
2: כן, אז זהו, אז הם שתי המועמדות שלי להפתעה, כן? אסף כהן, טוב.
0: הרבה תודה.
2: מה נאחל לך שנושא למונדיאל? תהנה, אחי, אנחנו נשאר פה.
1: שיהיה אחלה כדורגל.
2: נשאר פה, אפלון אלון טילים, ואתה צא למונדיאל, אחי, תהנה. סתם. רגע, אסף. אסף איתנו? מילה לסיום, הפועל ירושלים, תחילת העונה, בלי זיווריה? מילה לסיום?
1: כן, כן, זה היה עצוב בלי זיווריה, אבל הקבוצה נשארה בליגה, וככה גם בשנה הבאה.
0: רגע, אסף, זה נראה לך שהם נותנים לזדה לאמן?
1: כן,
0: הם הודיעו, ידעתי.
1: כן,
0: הייתה לי תחושה שזה...
2: אחלה, אסף כהן.
1: ונתראה בבאר שבע.
2: אמן, אסף היקר, תהנה, תהנה.
1: ביי, חברים.
2: אחלה, אסף, פרסומות, וחוזרים.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת קיי. בשביל החינוך.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,

0: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: מילואים ניקים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה אלפי שקלים. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים ניקים.

0: טוב, שבתם אלינו, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על אירועי הגמר הגביע שהיו. אני קצת יותר בהרחבה איתנו, תובע התאחדות לשעבר ניר אשף.
1: עורך דין ניר אשף.
0: עורך דין ניר אשף.
2: ערב טוב,
0: ניר, מה שלומך?
2: ערב טוב. בסדר, שלומי טוב, תודה.
0: טוב, אז דיברנו על זה מקודם, דרישות התובע גלעד ברגמן. דיברנו על שחקן הפועל באר שבע, פרוט 5 משחקים, אבו מי 3, זה 4. אני עמדתי פה למשל על יואב זיו ממכבי תל אביב, שהוא לא יקבל כלום.
1: לא, לא, הגזמת.
0: הם אומרים שאני מגזים, תגיד איך אתה רואה את האירוע הזה?
2: אני חושב שהדרישה מלמדת על חומרת העבירה.
1: לגמרי, זה לא לעניין במעמד כזה.
2: אם התובע דורש חצי שנה הרחקה למנהל קבוצה, זה אומר שמדובר באירוע חמור, ואני לא חושב ש...
1: הוא יצא בלי כלום, כן.
2: אין סיכוי כזה, אני גם חושב שזה יותר חמור משחקנים. אני אזכיר לכם שבדרבי שהיה לפני כמה שנים בגמר גביע בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, ניר קלינגר עשה תנועת יד לעבר האוהדים של מכבי תל אביב. על תנועת יד, לא על אלימות, הוא קיבל 6 משחקים, אוקיי? בלי אלימות ובלי שום דבר, סתם איזה תנועה שעומד באמצע המגרש וסימן לעבר האוהדים. אוקיי? אז זה לא יגבר בכלום ושום דבר, הסיפור של יואב זיו. הדרישה היא דרישה ראויה, אני גם בכלל חושב שבעלי תפקידים לא אמורים לריב
1: בתוך מגרש. צריכים לתת דוגמה. תגיד, ניר, ניר, לגמרי, לא, לא, אני טוען שזה אסור שיעשה ביזיון כזה והם צריכים לחטוף, אין ספק בכלל. אני רק רוצה לשאול, מניסיונך ומעבודתך, תהיה חתירה פה לעסקת טיעון עם אנשים קצת יותר קטנים?
2: תראה, בוא נגיד לך ככה, היה לי את זה בזמנו, היה דרבי חיפאי שהסתיים באלימות מטורפת, והיו שם גם לדעתי 5-6-7 שחקנים מכל צד שעמדו לדין, ושם לטובת העניין ולטובת האירוע עשינו
1: שם עשיתם עסקת טיעון.
2: כן, היה שם הסדר טיעון, אבל פה אני לא חושב שצריך לעשות הסדר טיעון משני טעמים. פה מדובר במשחק גמר גביע המדינה שהוא החזית של ההתאחדות הכדורגל, הזהות של
1: חלון הראווה.
2: חלום ראווה, ועם אחוזי צפייה מטורפים, ועם 30,000 איש במגרש, זה לא משחק ליגה רגיל וכולי, ומעבר לזה שעכשיו גם יש פגרה, אז בגלל הפגרה אפשר לנהל תהליכים האלה. בטוח שבחלק מהשחקנים כן יגיעו להסדר טיעון, אני מניח, לא עם כולם, אבל...
1: מי שפחות שם את הידיים שלו בלכלוך, אולי... יקבל שם איזה עסקת.
2: אני אגיד לכם אבל שוב, שלדעתי התובע סך הכל...
1: לא, לא, זה חמור מאוד, אני גם כן סבור שצריך לעקור את הדברים האלה מהשורש.
2: לגמרי, לגמרי.
0: אני אומר גם, אני רק אומר, אתה אומר לעקור מהשורש, מה, איזה עונש, כלומר, מה יכול להיות כוח כבר, כוח הרתעה, ניר, כלומר...
2: כן, קודם כל...
0: אני חשבתי שמה שראינו בגמר, בדרבי, לא יחזור יותר, כי זה באמת החריג. ואז ראינו את זה.
2: מה יכול, שוב, לא דרשו פה, אבל זה רק הפחתת נקודות לקבוצה. תשמע, זה יותר חמור.
1: לא דרש אבל פה במקרה הזה הפחתת נקודות.

0: דרש, זאת אומרת, ביקש על תנאי. אני חושב שמקרה כזה יותר חמור מעבירות של אוהדים שבגינן הורידו נקודות השנה להפועל תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, השד יודע למי, אוקיי? הפועל באר שבע אגב עם סכנין שנה שעברה, גם בגלל אלימות הורידו נקודות, נכון?
1: כן. לא, 0-0 ללא נקודות.
0: 0-0 ללא נקודות, אוקיי, אוקיי. נכון, לא הורידו, 0-0 ללא נקודות במשחק, כן. אבל אני אומר, אם בגלל עבירות אוהדים אתה מוריד נקודות, על אחת כמה וכמה, ועבירות של שחקנים ובעלי תפקידים, מצופה שגם יעדרו ל...
1: לדעתך, מה הוביל אותו להחלטה על תנאי?
0: לא יודע. זאת אומרת, אני מכבד את גלעד, שיקוליו, ועורך דין מעולה, וכל אחד יש לו את השיקולים שלו, לא יודע מה הוביל אותו, אבל אני אומר שאני חושב שזה מקרה ש... אמרתי את זה,
1: היה על הפרק.
0: כמו שהתראיינתי, ידעתי שלא יבקשו פה הפחתת נקודות בפועל, ואני חושב שלמרות שלא ביקשו בפועל, זה מקום שכן היה צריך לעשות.
1: אוקיי, אני מקווה שבאמת זה כאילו כל קבוצה מסתכלת דרך הזכוכית מגדלת שלה. אני מסכים איתך לגמרי שצריך לעקור את זה. הילדים באים, רואים בטלוויזיה,
2: תמעניין מה מיסטר גולדר,
1: ואם גילה דרש,
2: אם מיסטר גולדר will call ליואב זיו ויגיד לו, חבר, אתה בחוץ.
1: אפשר לדעת.
2: למה?
1: הוא יקבל עונש, לא כמו שאתה אומר.
2: תגיד לי, נראה שעכשיו בן בנימין עולה למגרש ומתחיל לדפוק מכות לשחקנים, אלונה לא מעיפה אותו? אה? זה יהיה הכי הגיוני?
1: גם מיץ' כזה שהוא לא מבטר בנושא.
2: אני לא רואה, מה זה? איפה יש פה דבר כזה? מה זה השטויות האלה?
1: בוא נראה מה החליטו בהתאחדות, נראה מה החליטו ועדת משמעת, ונקווה שזה פעם אחרונה שבגמר גביע מתעסקים בדברים כאלה.
0: בהחלט.
2: טוב, נראה את עובד התאחדות לשעבר עורך דין רשת. תודה רבה לך ידידי.
0: טוב,
2: אז רגע, אז עוד פעם תאריכים, תן לנו עוד פעם את סט התאריכים, שאנשים ידעו, מי שרוצה לסגור חופשות וכאלה.
1: מי שרוצה לבוא לאימון הפתיחה, שהוא לא יהיה מאותר בשחקנים רבים, אולי, לא, רוטמן יהיה בנבחרת, אולי הוא קבל עוד כמה ימים, אז ב-16, ביום שלישי, ה-16 ליוני, פתיחת האימונים, לאט לאט יתחילו להצטרף שחקנים, שבועיים אחר כך, ב-29 ליוני, נוסעים לפולין למחנה אימונים עם משחקי הכנה. יש תקווה ורוצים שבפולין יהיה כבר סגל מלא או רוב רובו של הסגל, כדי שהמאמן יתחיל לעבוד על סגנון, שיטה וכו', אם מישהו רוצה ללכת לאירופה. אחר כך יהיה משחק הכנה לכל מה שקרה באירופה ב-16 ביולי, אלוף האלופים מול מכבי תל אביב, וזה לא אלוף האלופים בווליום נמוך, כי זה יריבות בין שתי קבוצות
2: והצטדיון מלא.
1: ו-16 ליולי לשביעי המשחק של אלוף האלופים, וחמישה ימים אחר כך ב-25 ליולי. אגב, עדיין אין מגרש. עדיין אין מגרש. יש ניסיונות בדברצן היה נחמד.
2: דברצן זה רחוק, למה לא בתומי?
1: זה יהיה טוב.
2: למה לא איזה פאפוס, ארנקה, משהו קרוב?
1: לא, קפיסים לא רוצים אותנו.
2: מה?
1: מה שאתה שומע.
2: הם לא חברים שלנו?
1: לא רוצים אותנו בגלל הביטחון, משטרה, לא, קפריסין.
2: בסדר, משהו באזור השעה וחצי, לא נשתוך עדים עכשיו ארבע שעות טיסה.
1: עכשיו, יש עוד עניין, הפועל באר שבע.
2: סיימנו. נו, תן מאחרון, משפט אחרון.
1: הפועל באר שבע שואפת לקחת מגרש, ילך איתה לאורך כל הדרך, והלוואי והדרך תהיה ארוכה. כלומר, כל המשחקים.
2: בדברצן.
1: לא, דברצן ירד מסדר היום, כי הם בעצמם.
2: אז בתומי.
1: זה הלוואי, בוא נראה, בתומי
2: יהיה
1: טוב.
2: אני הבנתי שבתומי על הפרק. טוב. תודה רבה לבגני גלזר, הטכנאי שלנו, אלעד בולי למפיק, נדב דייג.
1: אחלה.
2: תודה ידידי, שיהיה אחלה שבוע, יציקה לפרק המשדר, אני רותם שרון, מאזינות ומאזינים, שיהיה המשך ערב נהדר. בשורות טובות, נהיה פה גם מחר בין 6-7 עם תוכנית הספורט של הדרום. אוהבים אתכם, סו בזירות, תעשו טוב, יאללה ביי.

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שליצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי. בשביל החינוך.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
11: כפוף לתקנון.
12: Let's I'm digital.
13: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
12: Let's iDigital.
14: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, 4 ישראלים נפצעו מפגיעה ישירה של כתבם בבית הלל שבאצבע הגליל, 2 מהם נפצעו באורח קשה. מדובר צהל נמסר כי אירוע נפילת הכתבם מתוחקר לפני זמן קצר, הזקות נשמעו ביישוב דובב שבגליל העליון, עד כה לא דווח על נפגעים. מאחורי הגב של ישראל, הניסיון של האום להשאיר את יוניפיל בדרום לבנון. פרסום ראשון של כתבתנו שירית אביטן כהן.
15: להיום נודע כי האום יגיש הצעה מעודכנת להשארת אלפי פקחים במרחב, בניגוד להחלטה המשותפת של ירושלים ווושינגטון לסיים את פעילות הכוח בסוף שנת 2026. המסמך החדש יכלול חלופות הערכות והפרדה בין פקחים חמושים ללא חמושים כדי לרכך את הביקורת. ההחלטה תובא להצבעה בימים הקרובים, כאשר צרפת צפויה לדרוש את המשך הפעילות.
14: המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכניס שינויים לטיוטת ההסכם המוצע עם איראן לאחר פגישה עם יועציו ביום שישי. כך מסרו גורמים רשמיים. בכך העריך טראמפ את המסע ומתן המתמשך לשבוע נוסף. השינויים המדויקים שנשיא ארצות הברית ביקש לא נמסרו מיד, אך גורמים אמרו כי הנשיא מתעקש על ניסוח נוקשה יותר בנוגע להתחייבות על נושא הגרעין של איראן ולמחויבותה לפתיחה מחודשת של מצרים.

0: הורמוז. לאחר ששופטי בגץ חייבו פה אחד את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לוין תוקף את ההחלטה. שר המשפטים אומר כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש לראות החוק. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם, כך לוין. פרס למשתמטים, אלפי צעירים חרדים המבוקשים על ידי צה"ל ומוגדרים כעריקים, צפויים להשתלב כעובדים בוועדות הקלפי ואף כמפקחי תואר הבחירות מטעם המדינה בבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בוועדת הבחירות המרכזית מסרו בתגובה, הקלפי היא שטח ניטרלי ואין להכניס אליה שיקולים אחרים שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן, לשון התגובה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
0: הלילה מעונן חלקית בדרום מישור החוף וצפון הנגב ייתכן עד, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר המלול.

0: בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: חיסכון. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שלום,

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מכללת קיי.
11: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנגלה סלאב 5

0: שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
4: צום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
5: Shine bright like a diamond.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני רוצה להרים פה סיטו לכבוד הנסיכה שלי.

0: זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

ולחדר כולה מדברת על אנרגיה חיובית ולא אני פוחד לגוע בכל התחשמר ניסיתי לעשות בשבילי חסר זרקתי את הגורנט לבשתי סגות עד

0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.